נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ, בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות התשעים. משהו בחיי הולך להשתנות.

ללטף לך את השיער ואז הנטפליקס והפייסל עד שירד השר וכשתגיע השמש בלי לדבר

שלי, אז איך שנה הפכה להיות שנים, מפה לשם שנים, כן, כן. נותן חישוב ל-04, אני כמו 0, הלך לישון.

0: וכתוב השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. אחרי לילה של ירי אמריקני אל עבר מטרות באיראן והתגובה של משמרות המהפכה שכללה ירי טילים בליסטים אל עבר מטרות אמריקניות בירדן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בראיון ברשת פוקס ניוז, איראן היא המדינה המובילה בעולם במתן חסות לטרור, הם לא יכולים להחזיק בנשק גרעיני. בחירות 2026, הוועדה המייעצת להבטחת אישים המליצה אמש לוועדת שרים לענייני שבק, שיושב ראש ישר גדי אייזנקוט יזכה להבטחת שבק עד ל-27 באוקטובר, יום הבחירות. הדיון נערך בעקבות ממצאים שהציגו אנשיהם לגורמי הביטחון, ושבוע לאחר ההחלטה הקודמת שלא להבטיח את אייזנקוט. כתבתנו שירית אביטן כהן מוסרת כסוגיית הבטחתו של יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן תידון בהמשך. השרה גילה גמליאל נדחקה למקום ה-35 ברשימת הליכוד, לעומת אתי עטייה שטיפסה למקום ה-25. כך עולה מתוצאות סופיות של הפריימריז בליכוד, לאחר שבאופן חריג נערכה ספירה חוזרת לקלפי בבאר יעקב. השר חיים כץ, שגמליאל הגישה נגדו תלונה במשטרה, משום שלטענתה השר אחראי לקידום עטייה באופן פסול, כתב אמש, בשבוע האחרון אני עובר מסכת שקרים והשמצות מצד הגברת גמליאל, בני משפחתה ומקורביה. 16 לוחמים מגדוד רותם בחטיבת גבעתי נשלחו אמש לחמישה עד 10 ימי מחבוש לאחר שמחלקה שלמה סרבה להשתתף בפעילות מבצעית בעזה בשל נוכחותה של פרמדיקית בנמר. הסירוב נמשך גם לאחר שרב החטיבה קבע כי אין מניעה לצאת למשימה, אבל הלוחמים פנו לרבנים חיצוניים ואלה אמרו כי הדבר אסור על פי ההלכה, ובסופו של דבר הפעילות בוטלה. בחטיבת גבעתי החליטו לנקוט ביד קשה נגד הלוחמים לאחר שלפי הטענות הם סרבו לצאת למשימה מבצעית דחופה וחיונית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: צריכים

0: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: בחסות?
5: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב לכם. היום יום שני, 31 באוגוסט 2026, י"ח בחודש אלול תשפ"ו. אורן השטיפקר ואיציק יעקובו ומצוות המסור שלנו, איציק האורך ואורן על הכל. כן, כוחות אמריקאים נקטו הלילה בפעולה מוגבלת, אבל מדויקת נגד כוחות שהטילו מוקשים של משמורת המהפכה, שהיוו איום מיידי במצרי הרומוז. למעשה איראן יצרה את האיום וצבא ארצות הברית חיסל אותו, כדי להגן על יורדי ים אזרחיים וספינות מסחריות, והזרימה החופשית של המסחר העולמי. בתגובה, משמרות המהפכה באיראן תוקפים בירדן. כן, בהודעה רשמית שלהם הם אומרים, לפני דקות אחדות ביצעו לוחמי חיל האוויר והחלל של משמרות המהפכה האסלאמית, בתגובה לתקיפה האווירית שביצע האויב האמריקאי והציוני. מה אתם רוצים מאיתנו? מה זה? מה אנחנו? אתם מבינים? אנחנו כל הזמן מכניסים אותנו. את מבצע יסור התוקפים, פעולה שמשולבת גם טילים וגם כטב"מים, וזה טוב. אז ואומר עכשיו הנשיא האמריקאי, שמענו את זה בחדשות, האיראנים הם המדינה היחידה המרושעת שעוסקת בטרור, ואסור שיהיה להם נשק גרעיני. טוב מאוד, ככה צריך. בוקר טוב ליוסי פרטוק היקר שלנו, יובל יפרח מאור יהודה, רחל אבבי, בוקר טוב. לאה ממושב מנוחה, יובל על יגון, בוקר טוב יובל. עמית על מסדרות, בוקר טוב. יצחק מויסה, בוקר טוב יצחק. שמעו, אתמול היינו בערב מאוד מיוחד של צו החיים. היינו ביפו. עכשיו תגידו, מה, נו, מה יפו עכשיו? מה הקשר ליפו? סליחות, נוסעים לירושלים. אז קודם כל, ליפו יש היסטוריה גדולה מאוד שעוד מתחילה עוד מהסיפור על יונה הנביא. ומאוד התרגשתי לראות את כל את הפעילות של החבר'ה הצעירים שם, גם החבר'ה של הישיבות וגם חבר'ה שבאים לשם ומתיישבים ומטיילים ומבקרים ומספרים. והיד מוחקת של רחלי ראובן. אתמול קיבלנו גם איזשהו דף מסרה, שאחראית על יושבת ראש ארגון צו החיים. והיד מוחקת, רחלי ראובן. הפנקס פתוח, והיד מוחקת, והדפים הופכים בהירי גורל, והדיו שהכתים נאסף חזרה אל עצמו, ומודה ועוזב מרוחם. הפנקס פתוח והיד מוחקת, ולבן כל הדף, כל הלב, וחתימה טובה בסוף. מתחילים.

0: כותרות הבוקר.
1: תמר טרבלסי חדד בידיעות אחרונות, כתבת לענייני חינוך. ותמיד אני אומר תמר טרבלסי שלנו, כי תמר, אתה כתבת המון שנים בדרום, באר שבע, ככה עבדתי איתה ומולה לא מעט שנים, ועכשיו היא כתבת חינוך ועושה עבודה מצוינת, והיא מספרת בידיעות אחרונות הבוקר על שלושה דורות, בתיה ציזין, שעשתה הסבה לחינוך מיוחד, הבת שלה הילה אלעד, היא אימא שמלמדת כבר שלושה עשורים, ועכשיו גם זיו, הנכדה, בחרה להמשיך את הדרך במערכת החינוך, למרות כל האתגרים, שלושה דורות של משפחה אחת, צפויים להתחיל את שנת הלימודים מחר בבתי הספר בבאר שבע, מה שנקרא כל מורה בדורה. אמרתי לאימא, אני רוצה להיות מורה, כמוה וכמו סבתא. סיפרה בהתרגשות זיו אלעד מבאר שבע מחר, היא תתחיל את השנה הראשונה שלה כמורה מן המניין, ותלמד בתיכון נווה מדבר בבאר שבע. אני רוצה להיות המורה שהתלמידים יזכרו גם אחרי שנים, ויגידו, זיו היא המורה שהאמינה בי והשפיעה עליי. יפה, כל הכבוד. זיו אלעד. כן, זה להתחיל את שנת הלימודים ככה עם התלמידים, ולהתחיל בכלל את הלימודים במערכת החינוך עם מסר כזה, אני רוצה להיות המורה שהתלמידים יזכרו גם אחרי שנים, ויגידו זיו הייתה המורה שהאמינה בי והשפיעה עליי. יפה. אז שלושה דורות של הוראה בבאר שבע, בת יציזים כסר, שהסבתא שעשתה הסבה לחינוך מיוחד, הילה אלעד, האימא, שמלמדת כבר כמעט שלושה עשורים, ועכשיו זיו הנכדה, שבחרה להמשיך את הדרך למרות כל האתגרים, והיא גאה להיות מורה. עכשיו, זיו אומרת לתמר טרבלסי, אני ראיתי את ההתמודדות ואת האתגרים מגיל קטן. היה ברור לי שאני אהיה מורה. ראיתי את האתגרים של אימא כמורה, את העבודה מהבית, השיחות עם התלמידים, אחר הצהריים כדי לשכנע שיבואו לטיול ויבצעו מטלות, אבל גם התפעלתי ונמשכתי גם לאפשרות לקדם תלמידים ולסייע להם. הסבא והסבתא ההורים חינכו אותנו לחשוב על האחר, ולהיות נכדה של מורה ובת של מורה זה חלק מהזהות שלי. פרופסור ארי רטנר, פרופסור ארי רטנר, הוא נשיא המכללה האקדמית קיי בבאר שבע, והוא אומר לתמר טרבלסי, שלושה דורות בדרום שבחרו ללמוד הוראה במכללת קיי הם עדות לכך שחינוך הוא שליחות שעוברת במשפחה והופכת לחלק מהזהות. מדינת ישראל זקוקה למורים מסורים, מקצועיים ואוהבי ילדים, ולכן הכשרת אנשי חינוך איכותיים היא משימה לאומית. נכון. וכל הזמן צריך להשתדל גם במכללה האקדמית קיי שמכשירה מורים כל הזמן לחזק את הסיפור של הזהות היהודית. כן, זה חלק ממה שאנחנו וממי שאנחנו, ולכן צריך כל הזמן לחזק את זה, בוודאי בקרב המורים. טוב, חודש אלול, זוכרים. הביטוי הזה, המלך בשדה, זה ביטוי שהטביע רבי שניאור זלמן מלאדי, חבד. יש ימים בשנה שבהם השמיים נראים רחוקים, והמגדלים של הארמון גבוהים ונעולים, אבל כשמגיע חודש אלול, משתנים סדרי עולם. המלך יוצא לשדה, כבר לא יושב בהיכל המפואר מאחרי שומרים וחומות, הוא יורד אל המקומות הפשוטים ביותר, אל חיי היום יום שלנו, לשדות המאובקים של הלב, שם בגובה העיניים, בסבר פנים יפות ובפנים שוחקות, הוא מחכה לכל אחד ואחת מאיתנו, מבקש למלא את הבקשות. אלול הוא הזמן שבו המרחק נעלם, הוא צריך גינוני מלכות או מילים מפוארות כדי לדבר. כל מה שנדרש מאיתנו זה פשוט לצאת לשדה, להעיז להביט פנימה, להוריד את המסכות, להביא את עצמנו בדיוק כמו שאנחנו עם כל הסדקים והתקוות. זה חודש של הזדמנות שנייה. חודש שבו הניגון העתיק, אני לדודי ודודי לי, מזכיר לנו שהקשר מעולם לא ניתק ושהדלת תמיד פתוחה. כל מה שנשאר עכשיו זה רק לפסוע צעד אחד קדימה. חודש אלול, חודש סליחות, חודש של בקשות, חודש של התבוננות פנימה, חודש אלול.

0: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ. מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
1: קרפור.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב-44 שקלים ו-90 לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
0: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
8: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
0: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: רדיו דרום מזמין אתכם המאזינים לקראת ראש השנה לאירוע סליחות ברמות עם הרב יורם כהן. הצטרפו אלינו בבית הכנסת רמות אל ביבר שבע. במוצאי שבת, כף ג' באלול, 5 בספטמבר, לשידור מיוחד בהגשת ראם כהן. החל מהשעה 11, מופע סליחות עם החזן והפייטן אלחנן משמרתי. הציבור הרחב מוזמן, עזרת נשים פתוחה. בואו להיות חלק מערב מרגש ובלתי נשכח. הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
11: ככה מתחילים את היום. בוקר טוב ליריב אדמון וליצחק מויסה. מויסה. בוקר טוב יצחק מויסה. וגם לניצה סבג ממושב שובה בעוטף, ולאמנן אלמוג מקיבוץ הנר גם כן בעוטף. שלומי בן ברוך, בוקר טוב. קרב ראש בראש, זאת הכותרת הראשית במעריב הבוקר, לאחר שהבינו כי אפסו הסיכויים לשכנע את איתמר בן גביר, להתאחד עם בצלאל סמוטריץ', עברו בליכוד לטקטיקה שונה, שתיית המנדטים של עוצמה יהודית, הוועדה להבטחת 90, המליצה, שמענו את זה גם בחדשות, שהשבק יפתח את גדי אייזנקוט, ודיון נוסף יערך גם בנוגע ליאיר גולן, ואני, עמדתי הייתה שצריך להבטיח לפחות עד הבחירות את כל מי שמתמודד ברמות כאלה ואחרות. ואחרי הספירה החוזרת בבאר יעקב, גילה גמליאל, השרה גילה גמליאל, נדחקה לעשירייה הרביעית. תכף נדבר את זה. עוד בעמודה הראשון של מעריב, מתגייסים למרות הכל. בצהל מצפים ל-500 חרדים שיגיעו לבקום במהלך מחזור הגיוס שהתחיל אתמול. והיו כמה מפגינים חרדים שהתאספו מחוץ לבסיס וקראו קריאות נאצה לעבר המתגייסים. ללמדכם שגם בחברה החרדית, לא הכל שלם. ומה אנחנו כל הזמן אומרים? מי לומד והוא עילוי? שילמד באוהלה של תורה. לא פוגעים במי שלומד, להפך, מחזקים אותם, את בני התורה. מי לא לומד? לאוהל הסיירים, להתגייס. אין פה... ושתבינו, זה יהיה אחד הדברים המרכזיים של מערכת הבחירות הזו. כן, גם הרפורמה המשפטית, נכון, והסיפור של יוקר המחיה, וגם ברמה הביטחונית, לאן אנחנו הולכים מפה, אבל גם הסיפור של הגיוס. וזהו, אין פה... וזה יפה, 500 חבר'ה שמתגייסים. אני תמיד מסתכל על חצי הכוס המלאה, ותמיד אני מדבר על זה שכאילו חטיבת החשמונאים זה המודל. תבינו, חטיבת החשמונאים, חטיבה חרדית בצהל, שהצבא העניק לה את כל הכלים ואת כל היכולות, זאת הדרך. זאת הדרך. ומצד שני, כשיש אישה לוחמת, אז, ולמרות שכבר הם מקבלים אישור של הרב, אז יש חיילים שם לוחמים בגבעתי שמסרבים פקודה, אז הם הולכים לכלא. ואני כאילו אומר, זה אתגר גדול מאוד. אתגר גדול מאוד. ונצטרך, מה שנקרא, ללמוד לחיות איתו. בכלל, אנחנו מדינה רצופת אתגרים. אז טוב, עזבו פוליטיקה, עכשיו הולכים על הראש, בליכוד, אני חושב שהידיעה מעניינת מבחינת הליכוד זה שהספירה החוזרת של הקלפי בפריימריז של הליכוד בבאר יעקב, אז השרה גמליאל נדחקה למקום ה-35. כן, לא פשוט.

אולי במקום להריב אחד עם השני, תתחילו לעשות עבודה, וזהו. וזהו. עכשיו, יש כותרת במעריב, אבי אשכנזי, שמאז הפסקת האש, 550 מחבלים חוסלו ברצועה. 550 מחבלים חוסלו ברצועה, מאז הפסקת האש. אני אומר, חבל שאין עוד איזה אפס, וזה לא 5,550. מצד שני, אני יודע על מספר גבוה יותר, של עוד כמה מאות, אבל הסיפור הזה שאנחנו מחסלים את המחבלים, ואנחנו נמצאים על הקו הצהוב, זה מסר מאוד, מאוד ברור ומאוד מתבקש, אגב, אחרי השבעה באוקטובר, שאנחנו לא הולכים לשום מקום. לא הולכים לשום מקום. מדיניות הסיכולים והחיסולים לא השתנתה, אומרים בצהל. חיל האוויר מעמיד טייסות וכלי טייס בכוננות. תודה רבה לכם בסוגריים. ממש תודה רבה שאתם מעמידים טייסות ואת זה. זה לא דבר שאתם צריכים... תודה רבה שאתם מעמידים. אחרי השבעה באוקטובר אתם צריכים לעשות הכל כדי, לא תצליחו, אבל אתם צריכים לעשות הכל כדי לחפר ולתקן, אז אתם לא עושים טובה שאתם מעמידים טייסות וכלי טייס בכוננות, אתם כל הזמן צריכים להיות בכוננות. חיל האוויר הישראלי שלנו, שלא היה בשבת של השבעה באוקטובר, חייב להיות מוכן וערוך כל הזמן. אני מקווה מאוד גם שהלקחים נלמדו. או טישלר, מפקד חיל האוויר, מאוד מקווה שאתה והטייסים שלך, אלה שאמורים לשמור לנו על השמיים, אלה שאמורים לשמור על הילדים שלנו, ובשבת של השבעה באוקטובר לא שמרתם, לא שמרתם, לא שמרתם ולא הייתם. אז הלקחים צריכים להיות מאוד ברורים. כמובן שתבטלו את ההדממה, הסיפור הזה של ההדממה, עכשיו, זה לא איזה מישהו שעכשיו נוסע ואומר, אלקה, מי זה שמדבר ברדיו עכשיו, קשקש, כאילו לוחץ על כפתור, תבטלו הדממה על מנהג ומסורת בחיל האוויר. תבטלו את המסורת הזו, ותבטלו את המנהג הזה. ואני בכל הזדמנות ימשיך ויגיד, שזה לא שעכשיו אתם מבטלים את ההדממה, ואתם פוגעים בלוחמים שלנו ובאנשי צוות האוויר ובסוף כולם, מה זה הדממה? זה רגילה ש... אבל יוצאים לרגילה כמו בצבא, לא כולם ביחד. ובוודאי ובוודאי אחרי השבעה באוקטובר, המערך הכוננות צריך להיות הרבה יותר גדול. ומאוד מקווה גם שהמסוקים שרציתם הקטנים עם האפשרות לתת מענה מהיר לפעילות של... עכשיו, יש... 50 פלסטינים עם סכינים בידיים הצליחו לעבור את הגדר. יש מסוקים, עזבו אותי מהזיקים שלכם ומכל הזה, יש מסוקים, טייס בשר ודם שקופץ ויורה אש בגדר המערכת. יש מסוקים, הבאתם אותם כבר, את המסוקים הקטנים האלה, כי אמרתם שאתם זה מה שאתם רוצים וזה מה שאתם צריכים. עוד משהו, טישלר, אתה בקשר עם מפכ"ל המשטרה? סתם שאלה, אתה בקשר, אתם מדברים, אין מה לעשות, אתם חייבים להטמיע. כל הלקחים שהיו בשבעה באוקטובר, אתם חייבים לחשוב מחדש. זה חלק מהתיקון הגדול שלנו. אז טוב מאוד שאנחנו מחסלים מחבלים, כי מחבלים צריך לחסל, ומחבלים צריך להרוג. וזה לא משנה אם יש הפסקת אש או אין הפסקת אש. ברגע שאתה מחבל, אתה מת. ולא חייבים לחכות שהם יחזיקו נשק. מספיק שאנחנו יודעים שהוא סכנה בהתאהבות. ברגע שאנחנו יודעים שהנשק שלו נמצא מתחת המיטה, או בחדר, הסמוך. וזה מה שצריך לעשות. אז אבי אשכנזי מספר לנו שמאז הפסקת האש 550 מחבלים חוסלו ברצועה. אני יודע על קצת יותר. וטוב מאוד שאנחנו מחסלים אותם. ובחיל האוויר אני מאוד מקווה שיעשו את מה שצריך לעשות, מה לעשות. טוב, יש איזה מחקר שאבי אשכנזי נותן גם במעריב על כך שהחיזבאללה נוכח באזורי הפיילוט במסווה של ארגונים אזרחיים. טוב, זה ברור שזה יקרה, הם צריכים להיות טמבלים אם הם לא יעשו את זה, אבל אנחנו צריכים גם באזורי הפיילוט, גם באזורי הפיילוט, גם באזורי הניסוי האלה שאנחנו עושים, לפגוע במפלצות הנאציות של החיזבאללה, במחבלים שם. גם אם הם יהיו על אזרחי, או פשוט להרחיק אותם,

להעביר להם מסרים, אנחנו יודעים מי אתם ומה אתם, תתרחקו משם. פשוט תתרחקו משם. טוב. יש דברים שהם גם עושים תמיד טוב על הלב. המנכ״ל של רפאל, הרשות פיתוח אמצעי לחימה, זה אחת מהחברות הישראליות שעליה גאוותנו, ושבצל המערכה במפרץ יש זינוק במחירות ברמה של מיליארדים, ויש הזמנות בהיקפים מאוד מרשימים. טוב מאוד, טוב מאוד. אנחנו גם, מה שנקרא, דואגים לעצמנו, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, יודעים גם להוציא החוצה את הדברים. וואו, איזה יופי. ממש יפה, יפה. היום גם תחתם עסקת נשק ענקית עם יוון. מועצת הביטחון הלאומי של ממשלת יוון אישרה לפני שבועיים שורה ארוכה של תוכניות והצטיידות וזה, ובעצם אנחנו, גם התעשייה האווירית וגם רפאל, וגם המקם של אלטה, יפה, אנחנו מספקים להם את המערכות הללו, וזה הסכמים בהיקפים של כמעט 4 מיליארד יורו. אנחנו אלה, הצד שנותן, אתם מבינים? מדינת ישראל, אנחנו. אנחנו מעורבים חזק מאוד בסיפור הזה של מערך ההגנה האווירי הרב שכבתי של יוון. אנחנו בעצם בונים להם את מערכת ההגנה ההיקפית, והיא כולה מתבססת על התעשיות הביטחוניות הישראליות. יפה. אז אם אנחנו יודעים לעשות את זה, אז מה שנקרא, עניי עירך קודמים. נכון. כמו כותבת לי פה מאזינה, כמה שאתה צודק, אני שירתתי בחיל האוויר, הדממה זה ממש לסגור את החיל, סוכות, פסח, לא להאמין. אז תראו, אני כשהפגשתי עם הרמטכ"ל זמיר ממש בשבועות הראשונים, אמרתי לו, תקשיב הרמטכ"ל, יש לי רק בקשה, יש לי כמה בקשות כלקחי השבעה באוקטובר, אבל תעשה הכל כדי לבטל את ההדממה. חיל האוויר הישראלי לא יכול להיות בהדממה. אתם מבינים מה קורה אם אנחנו נמצאים בהדממה? שלום, מדינת ישראל סגורה לרגל שיפוצים. חיל האוויר הישראלי לוקח אתנחתה וצולל, יוצא לזה, יש בין שבוע ל10 ימים של חופש. כל הבסיסים, כולם יוצאים, ודבר נורא בעיניי. אבל תמיד היינו בתחושה, אוי, כמה שטעינו, שיש על מי לסמוך, ושהם יודעים מה הם עושים, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, שהם מעמידים כוננות. לא העמידו לא כוננות ולא נעליים. חיל האוויר הישראלי, איך אמר אז מפקד חיל האוויר הקודם, שיהיה בריא, תומר בר, היה פספוס. גם כן, השימוש בכל מיני מילים כאלה שהוקענו אותם ונלחמנו בהם, זה כי שפה מייצרת הוויה ומייצרת מציאות. אין פה זה. אין פה. אנחנו חייבים, חייבים, חייבים להבין שאם הצבא לא עומד איתן על הגבולות, אם הצבא לא נמצא בערנות, וכן, מי שמתגייס לצבא, לוחמים בסדיר שהם 3 שנים, צריכים לדעת שב3 שנים האלה הם רואים פחות הבית, והם יוצאים למשימות, וכוננות עם שחר זה כוננות עם שחר. לכן כזה מדבר על זה שהמשימות הלאומיות, גם של ידי סגן הרמטכ"ל, ושל זמיר הרמטכ"ל, ושל אלוף פיקוד הדרום יניב אסו, ובוודאי של רפי מילו, בפיקוד צפון, שעד היום מכה על חטא, שהיה אלוף פיקוד העורף, ואומר, בשבעה באוקטובר לא יצאתי להילחם, הייתי צריך כאלוף בצה"ל לקחת נשק, ובוודאי גם להפעיל את מערכות ההתראה של פיקוד העורף. אז לפחות אני אומר, עם ההכאה על חטא הזו, של רפי מילה אלוף פיקוד צפון, אז עם זה אנחנו מתקדמים קדימה. וראש אמן שלומי בינדר, שהיה רמח המבצעים, והיום עסוקים כולם בלתקן, בלהגיד, אנחנו לא מוכנים לייצר מציאות של 7 באוקטובר. וכל הזמן, כל הזמן צריך לדבר על זה, ואני אמשיך לדבר על זה עד יומי האחרון. ואיריס מאשדוד אומרת לי, אין הדממה בחדרי מיון בבתי חולים, בסוכות ובפסח, כדי להציל חיי אדם. קל וחומר בבסיסי חיל האוויר, נכון.
ואני נותן את המתכונת הזו של אני רוצה שסביב שולחן המתכל, השולחן המלבני הגדול הזה שיושבים שם עם כל המפקדים בצבא, שישבו שם דוד, שישב שם דוד, שהוא קבלן פינוי השפעה, ונועם, שהוא קבלן גינון. הם שניים כמודל, כן, כתפיסה, צריכים לשבת שם, כי כל יום מפנים השפעה. דמיינו לעצמכם שפעם אחת לא מפנים לכם את ההשפעה מהבניין או מהבית, איזה בלגן תעשו. אז לסגור את השמיים ולסגור את, את, את, את, את המדינה, תקשיבו, זה מה שהיה. לא להתבשם לי עכשיו מכל הסיפורים של ה... וזה בסדר שעושים את זה, כדי לחזק את החיילים והכל. אבל אני לא מתבשם מאף סיפור, מאף סיפור, על הנה החייל עושה ככה וחייל עושה ככה עושים, וטוב שעשו, ואנחנו אלה שמכשירים אותם. אנחנו, מדינת ישראל מוציאה מיליונים על גבי מיליונים, על כל טייס וטייס ועל כל איש צוות אוויר, והם כולם צריכים להיות בהכרת הטוב, על כך שהמדינה בכלל מאפשרת להם לעשות את מה שהם עושים, וצריך לפתוח גם את הקורסים, ויוסי יהושע, פרשן צבאי של ידיעות אחרונות, עושה מלאכת קודש בקטע הזה, צריך לפתוח את השמיים תרתי משמע. אז זהו, טוב, עד כאן, זה נכון, לילך ישראל ממשה פיישה, צריך להפנים את זה, אבל לא כולם מפנימים את זה. לא כולם, אין זה, אין... דוד ברל, נכון, טוב, כן, וניצה סבג ממשב שוב מדברת על כך מניסיון, היא הייתה בשנות ה-80 גם בתל נוב, ואחר כך בכנף 2 בזה, והסיפור הזה של הדממה, ז'וז'ו מאשקלון אומר, זה בלגן שלהם, בבסיסים, אין עם מי לדבר, אנחנו נשארים רק החיילים הפשוטים, ואסור שיהיה, כי תראו מה קרה לנו, הפקירו מדינה שלמה, אין, הסיפור הזה של הדממה זה משהו שאסור שיהיה. אין זה. דוד ביטון מנתיבות, בוקר טוב, אור באהבה. שימון, איך הרעיון אתמול עם ראש הממשלה בפטריוטים? וואלה דוד, לא ראיתי. לא ראיתי. למה לא ראיתי? לא ראיתי כי היינו אתמול באירוע של סליחות ובמפגש מאוד מרגש של משפחות שקולות עם צו החיים. ואתם יודעים, לשמוע את, את ההורים השקולים. נתנו לכל אחד 5 דקות לדבר. כל 5 דקות. ובחמש דקות אתה ככה גם מספר ומתאר, ואתה, כל פעם אתה שומע את הדברים, ואתה לא מאמין. אתה לא מאמין מה עברנו בשבעה באוקטובר. עכשיו, עברנו זה, אמא של חטוף, שהיא בעצמה חטופה, וגם הבן, נחטף, ובוך השם סשה התחתן, אבל בעלה נרצח. טוב, נקדיש לזה דברים מיוחדים. נקדיש לזה. מה, לא הבנתי ז'וז'ו, בדוק מעכשיו לעכשיו כרגע יש הדממה. לא יודע. עכשיו שלומי נחמני מנתיבות כותב, איך החמאס ידעו שיש הדממה? לא כי הייתה בגידה, זה בוא, תקשיבו, הסיפור הזה של זה, מה יש לנו? אנחנו, הסיפור הזה של הדממה, זה כבר מנהג, עוד שני הייתי חייל בחיל האוויר, אז מה, זה 10 שנים שבשנים, לא צריך שום מודיעין ושום כלום, יודעים, מפרסמים, והיום ברשתות החיילים מפרסמים הכל, ויודעים הכל, ושום בגידה ושום כלום. אנחנו צריכים לצאת מתוך נקודת הנחה שאנחנו עומדים איתן. ודי כבר עם כל ה... עכשיו, אם יש משהו שהוא כספי והכל, יתכבד עומר טישלר, פקד חיל האוויר, ביחד עם הרמטכ"ל זמיר, הלכו לשר האוצר ויגישו איזושהי תוכנית מסודרת. דיברתי על זה כבר כמה וכמה פעמים. בסוף אפשר לפתור את הדברים האלה בצורה מסודרת. אסור שתהיה הדממה בחיל האוויר. צבא לא יוצא... לחופש. חיל האוויר לא יוצא, בכלל המילה הזו, הדממה, שמדמימים את המנועים, שמדמימים את החיים. הנה, בשבעה באוקטובר הדמימו לנו את החיים. גמרו לנו על הנשמה, ועשו לנו את כל מה שהיה צריך לעשות. אז אני מאוד מקווה שטישלר, פקד חיל האוויר, יעשה שינוי, כדי שיזכרו אותו לדורות הבאים.
אמרת טישלר, אמרת אין הדממה. אמרת הרמטכ"ל זמיר, אין הדממה בחיל האוויר. תביאו את הפתרון. חיל האוויר סגור. חיל האוויר סגור, סגור. חיל האוויר סגור בחגים. וראינו מה קרה כשחיל האוויר סגור. מה קרה לילדים שלנו, מה קרה למשפחות שלנו, ומה קרה לנו עד היום. טוב, מי שאלה אמר, שמעון אהובי, אני מת עליך, שאתה משכנע את עצמך שלא הייתה בגידה, אני אומר לך, הייתה בגידה. טוב, הסיפור הזה של בגידה, לא בגידה, מן הסתם, נקבל תשובות. אולי כי אני מתקשה להאמין בתור אף שקול ובתור, אולי אני מתקשה להאמין שיש מישהו שחשב במושגים של בגידה על הילדים שלנו. לא יודע. טוב, בוא נחזור על הכותרת שדוד בראל אומר שהייתה בגידה. בוא נחזור על הכותרת הטובה ש... על כך שהצעירים החרדים מתגייסים, עדיין לא מספיק, אבל אני תמיד הולך על הקטע החיובי. 500 מתגייסים במחזור הנוכחי, אתמול התחיל גיוס של חרדים. והמתגייסים ישובצו במסלולי לחימה הבאים, גם לחטיבת החשמונאים, לגדוד הסדיר יונתן, שפועל כבר יותר מחצי שנה בדרום לבנון, אני מדבר עליו הרבה, על הגדוד הזה. השמיד תשתיות טרור, תפס... מחבלים, שוב, חבל שהם תופסים מחבלים במקום להרוג אותם. יש גדוד מילואים שמעון שסיים את הקמתו והוא ייכנס לפעילות מבצעית בצפון בתקופת החגים. גדוד נצח יהודה כמובן, נצח יהודה זה הגדוד החרדי הראשון בצהל, מכשיר לוחמים ברמת רובעי 07. יש את פלוגת החץ, חרדים בצנחנים, היא פועלת תחת גדוד 202. ויש מגב חרדים, ותשמעו, כל הכבוד. יום גיוס חרדים למסלולי לחימה בצהל, 500 מתגייסים חרדים במחזור אוגוסט הנוכחי, חשוב, ואנחנו מדברים על תפקידי לוחמה, לוחמים. יש עלייה, באוגוסט 2025 גייסו 400, היום 500, חבר'ה, כל 100 חיילים זה טוב, ובחטיבת החשמונאים צריכים שיהיו יותר פלוגות, יותר גדודים. בכלל, שחטיבת החשמונאים תצמח לעוד חטיבה. זהו. יציק הפסקה, שיר, משהו ככה, ואז נחזור.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: כן, טוב, המון תגובות. אוהד לוי מקרמית. בוקר טוב, אוהד. אתמול, כשהיינו באירוע של צו החיים, הסיפור של הסליחות, קריאה שם שרה, יושבת ראש הארגון, את הסיפור של שי עגנון, ימים נוראים, ככה הוא נקרא. ושי עגנון מספר על זה שכשהוא היה בן 4, אז לקח אותו אבא לתפילה בבית הכנסת, והוא מספר על זה שכאילו הוא ראה את כולם עטופי טליתות ועטרות כסף בראשיהם, וכתינוק בן 4, ילד בן 4, הוא אומר, לא הבחנתי בין אדם לאדם, שכולם כאחד, עם כל הבית כולו, דומים היו עליי כחטיבה אחת. ושמחה גדולה הייתה בליבי, וליבי נדבק באהבה לבית הזה, ולאנשים האלה, ולניגונים האלה. זאת אומרת, הוא ילד בן 4 ורואה את כל המתפללים בבית כנסת עם הטליתות, וכולם ככה, ומהטבעה יש את החזן, ואת השליח ציבור, וכולם כאגודה אחת, כולם כחטיבה אחת. ואז הוא מתחיל לבכות. למה הוא מתחיל לבכות? ואף אחד לא ידע למה הוא בכה. רק אחרי כמה שנים הוא סיפר שבכל שנה ביום כיפור הוא לא הבין, כי כשהפסיקו הניגונים, הפסיקה התפילה, אז פתאום הטליתות ירדו והוא התחיל לראות את הפרצופים, והם התחילו לדבר אחד עם השני, המתפללים, כן? התחילו משיחים זה עם זה. אותם אלה שאהבתי נדבקה בהם, הם החליפו פניהם פתאום והשחיתו את דמות המנה ודמות הבית ודמות היום. ועל זה דבה ליבי, ועל זה גאיתי בבחייה. הם החליפו פנים של חילוי, בפנים של חילון נפשי מהתקמתות. וזה מתחבר לדברים שאומר רועי, אוהד לוי מקרמית, על כך שתמיד אנחנו צריכים לזכור שאנחנו אחים בטוב וברע, וזה בוודאי. ולהזכיר כל הזמן, כן, כל הזמן, את זה ששילמו אלפי דולרים, לא מאות דולרים, אלפי דולרים, חיילים שלנו כדי לבוא ולהילחם, לקחו את המטוסים, נאבקו, חבר'ה, אנחנו עם אחר. ותמיד את זה צריך להגיד, אבל גם צריך לתקן ליקויים, וצריך גם להגיד מה לא בסדר. אחרת איך נגרום לילדים של הנכדים שלנו לא להישחט? רק על ידי תיקון וריפוי. תודה רבה ליציק יעקובוב, האורך שלנו, ותודה לאורן השטיפקר על הכל. תודה גם ליצחק מויסה. בוקר טוב יצחק. מחר נדבר גם על פתיחת שנת הלימודים ועל ההתרגשות והכל. סיפרנו סיפור נחמד על שלושה דורות של תמר טרבלסי, על שלושה דורות מבאר שבע, על שלוש המורות. הנכדה, האימא והסבתא. כולן מורות. יפה, מרגש. שיהיה לנו יום טוב עם בשורות טובות. אמן, מגיע לנו.
2: שמע ישראל, שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
3: בני עדות המזרח משכימים לאמירת הסליחות כבר מראש חודש אלול ואילך. בני אשכנז משכימים לסליחות החל ממוצאי השבת שלפני ראש השנה, ולא פחות משלושה ימים לפני יום הדין. המקור לאמירת סליחות הוא קדום והונהג כבר בימי הגאונים. גדולי משוררי ישראל כמו רבי שלמה אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, רבי משה בן עזרא, בעלי התוספות ורשי, הם אלה שחתומים על הסליחות. זמן אמירת הסליחות הינו מחצות הליל עד הנצח חמה. 13 עמידות המביעות את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, חוזרות ונשנות לאחר כל פיוט. הפיוטים עצמם כאמור משתנים מדי יום. הפסוק המודגש באמירת הסליחות לקוח מדברי ירמיהו הנביא. קומי רוני בלילה, לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני אלוהים.
2: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
4: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
5: רדיו דרום, מרגישים בבית. רדיו דרום. שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
6: לא, באמת.
5: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
6: לא יודע, אבל צריך למדוד על אחד סדם.
5: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
6: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
5: מה צריך יותר מזה בחיים?
6: שתתקשרי שוב.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
9: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
10: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
12: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
13: עצרו! חוזרים לבית הספר עם בום! בום, הכל לבית הספר במחירים הכי זולים. בום, חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה. בום, בום מהר לפני שיגמר. בום, מקבוצת אלי להב.
2: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר. ברדיו דרום, ישראל היום ובערוץ 24. בחסות.
14: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
15: כוכבית 9699.
16: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
17: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
3: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הסלמה הלילה במזרח התיכון. איראן שיגרה 8 טילים לעבר בסיסים של צבא ארצות הברית בירדן. צבא ירדן הודיע כי כל הטילים יורטו, וגורם אמריקני אמר לפוקס ניוז כי לא נרשמו פגיעות משמעותיות. הירי הגיע שעות לאחר שחיל האוויר האמריקני תקף באי לארק שבמפרץ הפרסי שני משגרי רקטות של משמרות המהפכה, בעקבות מידע שהתקבל ולפיו איראן נערכת לשגר טילים נושאי מוקשים ימיים לעבר מצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בריאיון לפוקס ניוז, איראן היא המדינה המובילה בעולם במתן חסות לטרור. הם לא יכולים להחזיק בנשק גרעיני. ושר האוצר האמריקני איים כי משרדו יחשוף ככל הנראה מדי שבוע עיצומים משניים חדשים שמיועדים להגביר את הלחץ הכלכלי על איראן, כשההתמקדות הראשונית לדבריו תהיה בבנקים. מאות חרדים צפויים להתייצב הבוקר בלשכות הגיוס ולהתגייס לצה"ל למגוון תפקידים תומכי לחימה. במקביל, צפויות להיערך במהלך היום הפגנות של חרדים קיצוניים מול לשכות הגיוס, כשכבר במהלך הלילה הגיעו חלק מהמפגינים לאזור כלא 10 והעבירו את השעות האחרונות בסקי שינה, זאת במטרה להיערך לקראת הגעתם של ראשוני המתגייסים. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי המשטרה וכוחות הביטחון צפויים להיערך בהתאם. שני פצועים הלילה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בחיפה. אישה בת 33 במצב בינוני ואדם נוסף במצב קל. השניים פונו לבית החולים רמב״ם בעיר. בחירות 2026. הוועדה המייעצת להבטחת אישים המליצה אמש לוועדת שרים לענייני שבק שיושב ראש ישר גדי אייזנקוט יזכה להבטחת שבק עד ל-27 באוקטובר, יום הבחירות. הדיון נערך בעקבות ממצאים שהציגו אנשי אייזנקוט לגורמי הביטחון בשבוע לאחר ההחלטה הקודמת שלא להבטח את יושב ראש מפלגת ישר. כתבתנו שירית אביטן כהן מוסרת כי סוגיית הבטחתו של יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן תידון בהמשך. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. הבוקר עדיין ייתכן טפטוף לאורך החוף.
7: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
1: בחסות
2: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: בוקר טוב דרום, בוקר טוב עם אמנון סופר.
1: בוקר טוב לכם עכשיו, 5 דקות בדיוק אחרי השעה 7, בבוקר שבו פותחים עם בחירות ולא עם איראן, כנראה שזה חדשות טובות כבר... אומר כנראה שמשעמם בגזרות האלה, אם יהיה משהו, נעדכן אתכם. אנחנו נדבר על הייחודים, על הגיוסים החודשים, על החוץ על בן גביר בגוש הימין, בגוש המכונה מרכז שמאל, כמה עדכונים מעניינים, יש מצטרפים לאיזנקוט חודשים, טל אוחנה, ראש מועצת ירוחם לשעבר, אלוף משנה ניר חצ'בי, שאיבד את הבן שלו בשבעה באוקטובר במושב יחיני, שסמוך לסדרות, בגוש המכונה ימין ימין, אין בינתיים, יש גישושים, יש הרבה ביקורת, חיבורים ככה, חותמנו, סגרנו, עדיין אין. מה יהיה? האגדה מספרת שאם היו לנו בארץ, כמו בארצות הברית, נניח רק שתי מפלגות, ימין ושמאל, אבל בלי משחקים, ככה, בלי הצגות של כאילו אני ימין, או כאילו, בינתיים זה רק כאילו אני ימין, אז אומרים שהימין היה לוקח הכל, כי עובדה שמי שמתחפש לזה, זה רק השמאל מתחפש לימין, לא ראיתי מפלגה שמאלית שמתחפשת לשמאל. בקיצור, כי, ועוד אגדה, אגב, אם כבר בענייני אגדות עסקינן, שאם כל מפלגות הימין, ימין, על מלא מלא, כל הקטנות, כמו וינטר, סמוטריץ', פייגלין, בן גביר, אם כל אלה, היו מתאחדות, נניח, סביב עקרונות ימניים, דתיים, לאומיים, ציוניים ברורים כאלה, שיש עליהם איזושהי הסכמה מלאה, אז בלי קטנות, כן? אז ובלי ניואנסים ובלי ציציות ובלי אגו ובלי שנאה ובלי קינה ובלי תחרות, אז יש מצב לא רע בכלל שמפלגה כזאת, ימנית, דתית, לאומית, ציונית, אחת גדולה שתאחד את כל הקטנות, הייתה אולי אפילו עוברת את הליכוד, תחשבו על זה, זה יכול להיות מצב כזה. ואם זה היה, זה היה וואו, חתיכת וואו יכול להיות, אבל מה הסיכוי שזה יקרה? ואם בליכוד, שקוראים למפלגת הימין להתאחד, למפלגות הימין להתאחד, מפעילים לחץ מטורף על בן גביר, תחשבו בכלל, תחריש כזה, דמיוני, כן, אבל תארו לכם שזה יקרה, וזה לא כזה מסובך. הבוקר נדבר גם על התוכנית, אם הזכרנו את גדי אייזנקוט קודם, מציג תוכנית לנגב וגם לעוטף עזה. מזל שיש בחירות, פתאום כולם נזכרים בנגב, ואתמול זה הסמוטריץ', היום אייזנקוט. יש אפילו מנהלת וראש מנהלת לתוכנית הזאת, ערן דורון, ראש המועצה רמת נגב, הוא יהיה איתנו הבוקר. פרט שולי, בנזכיר, לא היו עדיין בחירות וגדי אייזנקוט עדיין לא ראש הממשלה, אבל יש תוכנית. 10 ימים בכלא, זה עונש להסדר ניקים, חיילי גבעתי סירבו לעלות לנמר עם פרמדיקית. מה חושבים על זה? רבני ישיבות ההסדר, הבוקר נהיה בסדרות, נשמע גם על מה שקורה שם, על החזרה מעזה לישיבה, זמן אלו לתחיל, וגם על הסיפור הזה של ההסדר שהם הגיעו אליו עם הרמטכ"ל בעניין נשים בתוך טנק או נשים בתוך נמר יחד עם חיילי ישיבות ההסדר. וגם חידה לקראת 1 בספטמבר, מחיר הנפט העולמי ירד, אורן תקשיב טוב, מחיר הדולר ירד, איך יכול להיות שמחיר הבנזין בארץ עלה? איך יכול להיות? יש לך תשובה? אם לא, תחכה, תקבל את זה בהמשך. הרבדו עורכת אותנו, שלי דדון על התחקירים, איציק יעקובוב בהפקה, אורן אשתיבקר, טכנאי השידור, אנחנו יוצאים לדרך.

0: אחלה קמפיין. איתמר בן גביר מקבל, לדעתי, אם שואלים אותי, ככל אשר יתקפו אותו, כן יגדל וכן יפרוץ. האיש תוקפים אותו, לא יודע מאיזה כיוון כבר לא תוקפים אותו. אני רואה הבוקר איזושהי כותרת שהצחיקה אותי. מחשש לפגיעה בקמפיין, בן גביר מצניע את פרויקט התנינים. בן גביר חתם עם חברת לקוסט על, על הקמפיין הזה, כאילו, אז בואו. הוא נמצא איתנו, חבר כנס משה סעדה, ליכוד, אלן.
1: שלום, בוקר אור, אחד המאזינים.
0: לא יודע אם שמעת, אבל לפני שככה השיגו אותך טלפונית, אמרתי שהוא לא יכול לבקש קמפיין יותר טוב בן גביר, ככל אשר תוקפים אותו, ככה עושים לו את הקמפיין שלו, תשמע.
1: לא בטוח, לא בטוח, אני חושב שבסוף בסוף, מה אני מצפה ממועמד? אחריות.
0: לא, אני לא שואל אותך מה אמת, כאילו, מה, עזוב אמת, אמת זה מילה גדולה מדי, מה נכון לעשות כדי באמת לא לאבד קולות ולא לפספס, כי אתה יודע, קולות של ימין יכולים ללכת לאיבוד אם יצביעו לרסיסי מפלגות, אני אומר, אבל המתקפה הישירה הזאת עליו, המכבשים האלה, עושים לו קמפיין פסיכי, בסופו של דבר, פרסום זה פרסום, בן גביר, בן גביר, בן גביר, בן גביר, אתה יודע, הבן אדם נראה לי מעולם לא היה לו כזה קמפיין.
1: אז סליחה, אני חלוק עליך נחשב הפוך, כי בסוף, מה רואים? שהאגו לפני הכל, ובסוף אנחנו חייבים לאידיאולוגיה, אנחנו שם כדי להגשים אידיאולוגיה, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, האגו צריך להיות אחרי הכל, ושאתה רואה בן אדם שבסופו שלו, לא לוקח חלק בשיח, בדבר החשוב הזה, איך אנחנו הופכים להיות גוש אחד, חזק, משמעותי, במקום יד פתוחה, אגרוף של ברזל אחד שמנצח בחירות, עכשיו, מכל אחד ילך עם האגו שלו, בסוף, בסוף, בסוף, כל הרסיסים האלו הקריסו אותנו. עכשיו, אני מצפה ממנהיגים, לקחת אחריות, אתה רואה את ראש הממשלה בימין נתניהו, עוזב הכל, לוקח אחריות, יושב עם כולם, מחבר, מוכן לשריין אנשים בתוך הליכוד, אתה יודע, אחרי שאנשים נאבקו להיבחר בתוך הליכוד, אומר, אני מוכן לספוג עוד אנשים, כי יש לי מטרה אחת. המטרה של ניצחון הימין.
0: כן, אבל בן גביר בתחושה שמנסים להחליש אותו, הוא אומר, תשמעו חבר'ה, אני לפי הסקרים שלכם, כן, 7, 8, 10, 11 מנדטים, אני קל, אני גם יכול להגיע להרבה מעבר, אתם רוצים, תחברו את הרסיסים שלא עוברים בכלל, זה כמו שאני אגיד לך, הליכוד, תתחבר לי עם, לא יודע, עם ארדן, תתחבר עם...
1: קודם כל, ראש הממשלה יציע לוינטר, שמעת, להתחבר. זאת אומרת, באמת, ראש הממשלה עושה הכל.
0: שתקפו גם אותו, קראו לו משיח שקר, אמרו שהוא משרת את השמאל, פתאום משריינים אותו, תחליטו, אתם רוצים אותו או לא רוצים אותו?
1: אני חושב, משיח שקר זה אמירה בעיניי לא נכונה ולא ראויה. אני חושב שבסוף, אני הייתי שם, שהתחייה ריסקה את הימין. התחייה, הימין לימין, ריסק את מי?
0: על איזה שנה אנחנו מדברים, משה?
1: 92.
0: תזכיר לנו מה היה.
1: אבל אני אצליח לכם, אני הייתי אז חייל בלבנון, והתווכחנו למי להצביע, להצביע ליכוד, להצביע תחייה, התחייה הקריסה, גרמה לשמיר להפסיד, מי שניצח זה רבין, קיבלנו אוסלו, קיבלנו רשות פלסטינית תומכת טרור, קיבלנו תיתנו להם רובים, קיבלנו התנתקות, קיבלנו 7 באוקטובר, ממשלה אחת שבסוף מי השם? הימין של הימין, הפיל את שמיר.
0: אז הימין הביא על עצמנו את השבעה
1: נכון,
0: באוקטובר.
1: כן. כן, הרי בסוף,
0: כן?
1: הרי שם, כן, כן, בסופו של יום, אתה יודע, הכוונות טובות מובילות לגיהנום.
0: לא, זו אמירה קשה להגיד שהימין הביא על עצמו את השבעה באוקטובר.
1: בסוף, בסוף, בגלל הדיוקי דיוקים הללו, אנחנו בנו הסכם אוסלו, זאת האמת, אנחנו צריכים חייבים לאמת שלנו. התחייה הקריסה את ממשלת שמיר. שמיר זה אחד אנשי, איש של פלדה, איש של ארץ ישראל השלמה, איש לחי, אין יותר אוהב ארץ ישראל.
0: אין היום אנשים כאלה בליכוד, אה?
1: ואני, תשמע, קודם כל אני חושב שבליכוד היום, דווקא, סליחה, הבאת לי להנחתה, ואני חושב, היום, אחרי הבחירות, אחרי הפריימריז, ואתמול זכיתי לעלות עוד מקום, למקום 10.
0: כן, אתמול, זה רוצה להתחיל עם ברכות על עלייתך בדרגה.
1: שזה 28,000 מצביעים, אתה יודע, שאף אחד לא שם להם פתק, הם לקחו פתק, הם הקיפו בעיגול משה סעדה, ובחרו, ובחרו בגלל האידיאולוגיה, קטונתי מלהיות שמיר, אבל לאורו אני הולך.
0: כמה אנשים כמו משה סעדה יש בליכוד היום?
1: אני אומר לך, יש, אני מסתכל ימינה ושמאלה, אני רואה אנשים...
0: על יד אחת או לא פחות?
1: יותר.
0: מיד אחת, באמת.
1: אני חושב שהליכוד היום הפך להיות יותר אידיאולוגי. אני חשבתי שהמהפכה תהיה יותר גדולה, אבל אתה יודע, יש תהליכים בחיים. אני חשבתי שכבר נראה היום את המהפכה האידיאולוגית, אבל יש דילים, ואתה מכיר, ויש, אתה יודע, יש שרים, ויש כל מיני,
2: כל מיני דברים שאין מה לעשות.
0: אז איך אתה מסביר את הצניחה הזאת, לפחות על פי הסקרים, אתה יודע, היום אתם הרי נמצאים, לא בסקרים, אני מדבר, במציאות אתם כמה, 34 מנדטים, נכון?
2: 31,
0: סליחה.
2: 32 מנדטים.
0: אוקיי, ולפי הסקרים אנחנו, אתה יודע, אתם נעים בין מה שנקרא הקיצונים שנותנים לכם 20, לבין הקיצונים מהצד השני שמדברים על 30.
2: אני אגיד לך, אתמול הייתי בירוחם, הייתי בדימונה, הייתי בבאר שבע, וזכיתי להיות במקומות הנפלאים האלה, ואתה פוגש את הציבור. והציבור הוא ימני, הרבה יותר ימני מבעבר. זאת אומרת, אין בכלל שאלה. זאת אומרת, אומרים לי, משה, תהיו חזקים. יותר ימניים, יותר רוצים שינוי במערכת המשפט, או יותר רוצים שנפטר את גלי ונחקור אותה פלילית.
0: אז איך גדי אייזנקוט עובר את נתניהו?
2: אני אגיד לך מה קורה. אבל יש לאנשים, ואני גם מבין אותם, ליבי אליהם, יש להם תסכול.
0: מי נתניהו?
2: קודם כל מיוקר המחיה. יש אנשים תסכול מיוקר המחיה, יש להם תסכול מול מערכת המשפט, שאומרים לאנשים, אבל לא עשיתם. לא עשיתם מספיק. נכון, אבל לא עשיתם מספיק. עכשיו,
0: אתה דרך אגב כל הזמן אומר, וואלה, ביקורת עלינו ביושר, באמת לא עשינו, ואנחנו אלה ש...
2: נכון, וצריך להמשיך.
0: אז למה שנאמין לכם שתעשו אם עד עכשיו לא עשיתם?
2: אני אגיד לך, מישהו שאל אותי, ואמרתי לו, תקשיב, קודם כל, אתה צודק, אמרתי לו, אבל בוא נראה לך חצי כוס המלאה. אחרי עלילת הדם על חיילי כוח 100, קח את כוח 100, איפה הם היו היום אם לא היינו זועקים את הזעקה? הם היו יושבים בכלא 7-10 שנים על אונס ומעצר בינלאומי. אמרתי לו, איפה הם היום? הוא אומר לי, לא יודע. הוא אומר, אני חושב בבית. אמרתי לו, הם לא בבית. הם משרתים בלבנון את מדינת ישראל. אז זה נכון שלא השלמנו. וזה נכון שהפצרית עדיין הרמטכ"ל, באמת בזוי ההתנהלות שלו, דואג לעכשיו, נלחם בכל הכוח מול האוצר, לתת לה מצנח זהב לפנסיה, לממן לה עורכי דין מהשורה הראשונה, דוקטור דורי גלדברס, שייצג רק ראשי ממשלה, הוא בלבל של ראשי ממשלה, וז'ק חן שייצג את אלוביץ', ומי מממן את זה? אתם, והכל כדי מה? כדי שהיא תשתוק. ואנחנו נעשה הכל הפוך שהיא תחשוף. אבל עצם המאבק הזה, עשינו שינוי בשיח, מי היה מעז להגיד דבר כזה? מי היה מעז להגיד לגלי בוועדה התבריינית? את תחקרי על זה. הליכוד של פעם היה רואה את היועץ, היה קדקידה, זז אחורה, ואם היועץ היה מודיע בכלל פתיחה וחקירה נגד שר, הוא היה מיד ככה מלא מקלס, משבח את היועץ, את המשרד המשפטים, איך במקום אחר. עשינו את כל השינוי? לא. עשינו חוק מחר שעשינו. עכשיו, הציבור, שאתה שואל אותו בהתחלה, מה תצביע? הוא אומר לך, אני לא יודע, אני לא הולך להצביע. הוא כועס והוא צודק. אבל שאתה אומר לו, עזוב, בסוף אח שלי. בסוף, בסוף, מה אתה עושה שתגיע לקלפי? הוא אומר, מה, האמת, בסוף אני אצביע מחל. וזה...
0: טוב, עכשיו אנחנו עושים קמפיין. אני אשאל אותך, אבל אתה יודע, אתה קראת הקריאה, אמרת גם, פתחנו עם זה את הרעיון, את הסיפור של המפלגות הקטנות, החשש שלך מאיבוד קולות. אני העליתי כאן בתחילת המשדר, אתה יודע, רעיון שנשמע דמיוני, אבל תאר לך שכל מפלגות הימין האלה, הקטנות, ובכלל, כל הימין ימין שמוגדרות, לא מרכז ימין, לא באמצע, על מלא מלא, ככה את בן גביר ווינטר ופייגלין וסמוטריץ', נניח שהם היו מתאחדים למפלגה אחת, יש מצב שהם היו עוברים את הליכוד?
2: לא חושב. אני חושב קודם כל יש שני דברים. קודם כל יש את המותג מחל.
0: עזוב מותגים, מבחינת הכוח שלהם.
2: ודבר שני, אני חושב שבסוף...
0: כל מי שהיה אומר לעצמו, תשמע, אני ימין ימין, בלי משחקים, היה שם את הפתק למפלגה הזאת, אומר, וואלה, הנה, פה אני, מה שנקרא, משריין את עצמי על מלא, לא מדינה פלסטינית, לא נאום בר אילן, לא... לא פליקלקים, לא חצי הכרעה.
2: אני אגיד לך איפה, למה לא היו עושים את זה? כי בסוף, אני מסתכל, עכשיו אני אומר לך, באמת, למרות שאני שחקן פוליטי, שאני מסתכל על מי מנהיג את המפלגות, ואני מסתכל מולם, אל מול ראש הממשלה בנימין נתניהו, אין להשוות, אין להשוות. ראש הממשלה בנימין נתניהו, באמת, כל מי שמית, הוא רמה אחת מעל, מה זה רמה? כמה רמות מעל כולם? האיש הזה, היכולת שלו, ההנהגה שלו, היכולת שלו לרתום את טראמפ למהלכים בתוך איראן, להשמיד את הגרעין. מישהו חשב שיש בכלל אפשרות כזאת, שראש הממשלה יוביל את טראמפ לתקוף יחד איתנו את הגרעין? את חושבת, אתה יודע מה קרה במפעל ההתנחלויות? 100 יישובים הוקמו בארבע שנים האחרונות. כ-260 חוות, יהודה ושמון, חבל ארץ, יפה, משתנה לחלוטין. בזכות ראש הממשלה בנימין נתניהו, שאפשר את הדבר הזה, לא לבד, גם בצלאל, יש לו חלק.
0: חשבתי שרק אייזנקוט ובנט וכאלה קוראים לצד הימני לתמוך בהם. אני רואה שגם אתם מנסים לשווק את עצמכם. כי מה, אנשים כבר לא קונים את זה שנתניהו והליכוד זה ימין ימין?
2: לא, אני חושב לא, אני חושב שאנשים קונים, ואנשים, אין מישהו בארץ שחושב שיש מנהיג באמת שמשתווה לראש הממשלה בנימין נתניהו, במיוחד הסיטואציה הזאת, במיוחד הסיטואציה שאנחנו צריכים מול טראמפ העדינה והמורכבת, ומול כל החזיתות. אני חושב שזה בעיניי, זה מובהק. ולכן אני אומר, אני בכלל לא מוצא מקום להשוות בין איתמר, זה לא, אין
0: זה. לא, זה לא בקטע של השוואה, אלא אמרתי, אם כל המפלגות הקטנות האלה היו מתאחדות למפלגת ימין ימין, אחת מלאה ציונית, דתית, לאומית, אתה יודע, כל הערכים.
2: אני קודם לא עברים את הליכוד, ואני הייתי מברך על הדבר הזה.
0: כן.
2: אבל בסוף, תשאל כל אחד, ממי אתה רוצה שנגד את עם ישראל? בצהל לאיתמר, או ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא יגיד לך, תשמע, זה לא שאלה, היא לא לגיטימית. ברור שראש הממשלה. ברור שאני רוצה איש רציני, משמעותי, ניסיון מדיני, מפואר, עם יכולת תמרון, עם קשרים בינלאומיים. אין מה להשוות, זה לא תליקה. ולכן אני חושב שבסוף, אתה תראה שהמציאות תוכיח שהסקרים של ערוץ 14 הם הכי קרובים למציאות. ואתה תראה, כי בסוף אנשים יעשו סיבוב והצביעו מחל.
0: טוב, בואו נחכה לבחירות האמיתיות ונראה מה אנשים ישימו בקלפי. חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, תודה.
2: תודה רבה לכם.
0: ערן דורון, ראש המועצה האזורית רמת נגב, אהלן, מה העניינים? בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר, שמעתי שקיבלת מינוי מגדי אייזנקוט.
3: גדי ביקש ממני שאני ארכז יחד עם עוד שני אנשים, את מושרת גני גונן ותאי ריפר גן, תוכניות לפיתוח הנגב ושיקום העוטף, ואני מאחר והנגב חשוב לי, וכמובן שיקום העוטף, אז כל מי שמוכן לקבל ממני תוכנית, אני מוכן לתת.
0: אתה יודע, גדי עדיין לא נבחר לראשות ממשלה, והוא כבר ממנה אותך לתפקיד, זאת אומרת, הוא מקים מנהלת ויש מנהל.
3: לא, לא, לא.
0: זה לא קצת לרתום את העגלה לפני הבחירות?
3: להפך, אני חושב שכל מפלגה רצינית, ואגב, זה מה שהן צריכות לעשות. לא לפזר הבטחות ולא לספר סיפורים, לרדת לשטח, לתת תוכניות. אני אתן לך דוגמה.
0: Okay.
3: אחר ואתה מלווה את הנושא כבר הרבה מאוד שנים.
0: אני אשמח שתיתן לי, כן.
3: ארבע שנים, בתקופת, אני לא זוכר אם יריב לוין היה שר התיירות או לא, אבל אמיר הלוי היה מנכ״ל משרד התיירות, עשו עבודה מדהימה במשרד התיירות של, זה נקרא את המוצר הדרומי. תוכנית מצוינת.
0: איך זה נקרא? המוצר הדרומי?
3: המוצר הדרומי, כן, שהוא מתייחס בעצם לנגב, הוא בעצם אומר מה הנגב צריך לעשות כדי להפוך להיות אזור תיירותי משמעותי, עם חלוקה לאזורים, תשתיות וזה. התוכנית הזאת לצערי, 4.5 שנים, התחילה את הקיפאון שלה, כבר בממשלת השינוי, ואחרי זה בממשלה הנוכחית, וזו תוכנית מצוינת, זו תוכנית שצריך לנער אותה.
0: אבל אני יכול לתת לך עוד הרבה דוגמאות, אתה יודע, כמו שאתה מכיר, אני לא צריך לתת לך, אתה בוודאי מכיר מלא תוכניות לגבי הנגב, שצצות, אתה יודע, בדרך כלל לפני הבחירות, אתמול למשל הייתה תוכנית של סמוטריץ' לנגב, והבוקר אנחנו מדברים על תוכנית של אייזנקוט לנגב, ואתה אומר לעצמך, מזל שיש בחירות, שיש תוכניות, אבל זה בדרך כלל נשאר גם על הנייר, הנייר סופג הכל.
3: אז אני, אחד, אתה צודק, לצערנו זה בדיוק אחת הבעיות, אבל לפחות כמי שאכפת לו מהנגב ורוצה שהדברים יקרו, אז צריך לוודא שיהיו תוכניות טובות, ואם בסוף תהיה קונסטלציה פוליטית שמאפשרת מימוש של התוכניות, ואגב, צריך להגיד, מרבית הדברים שמתכננים אותם, אין להם בכלל שום, בניגוד נגיד למה ש... עשו ביהודה ושומרון, שזה מאוד מאוד סקטוריאלי, ואני לא אומר אם טוב או לא טוב, אני נדעמתי ואני באמת מתרשם עמוקות ממה שקרה שם בשנתיים האחרונות, אבל כל התוכניות האחרות שאנחנו מדברים עליהן, הן תוכניות שטובות לכלל הנגב, ממש לכלל זה.
0: תראה, אין ספק בכלל, אבל אני מנסה
3: לה... זה בריאות, זה חינוך, זה תחבורה, זה כל הדברים שמעסיקים אותך ואותי ביום יום שלנו. ולכן אני חושב שחשוב, מאחר ואני לא רץ לכנסת,
0: אתה סוג של פרויקטור, נכון? זאת אומרת, זה המטרה.
3: אני לוקח על עצמי, לכל מי שרוצה, את הדבר הזה. אני מאמין בנגב שלנו.
0: אבל אני מנסה לנטרל, אתה יודע, כשאני שומע פוליטיקאי, אגב, אתמול עשינו את זה לגבי התוכנית של סמוטריץ', והנה, בשביל האיזון, אנחנו עושים את זה היום עם התוכנית של אייזנקוט. אני מנסה, אתה יודע, לנפות את רעשי הרקע, את הקמפיין, את הסיסמאות, את הקטע של הבחירות, ואני שואל, למשל, בוא נתמקד בסיפור של העוטף, אני אשאל אותך כתושב העוטף, אתה יודע, אתה לא מתעסק? אתה לא מתעסק בעוטף?
3: אני מתעסק בעוטף.
0: לא, אני אומר, מה לא קרה היום? הרי אתה יודע, אני יכול להגיד לך, ואתה לא יודע, אתה בוודאי, אם צללת, מכיר קצת את הנתונים ואת המספרים, המדינה נתנה מיליונים, בצדק אגב, בלי ביקורת שלי, אני לא מבקר את זה, אבל אי אפשר להגיד שהמדינה, אתה יודע, לא נתנה, לא השקיעה, לא משקיעה, יש מנהלת תקומה, היא משקיעה שם מאות מיליונים, במושבים, בקיבוצים, בעוטף, בחקלאות, כבישים, תשתיות, אין מדרכה שלא הפכו שם, אתה יודע, בכל מושב ובכל קיבוץ ובדרכים
4: ואתה אומר, וואלה, אז אני לא מבין מה גדי, הוא הגיע 3 שנים מאוחר מדי, כאילו...
3: לא, לא, לא, לא, לא, האתגר הגדול של העוטף,
4: מה?
3: וזה אני אומר לך משיחות, באמת, אלפי שעות, ואני עוסק בזה, ואני נמצא שם, האתגר של העוטף הוא באמת ביום שאחרי תקומה. תקומה, כמו שאמרת, הביאה המון המון המון משאבים, עשתה אישור קו, חלק מהדברים הולכים מהר, חלק דברים הולכים לאט. השאלה היא מה, 10 שנים מהיום, איך האזור הזה יודע להחזיק את עצמו, מבלי שיש לו
4: משאבים
3: בצורה לא פרופורציונלית, כי צריך להבין.
4: אוקיי, ומה התוכנית של אייזנקוט לזה?
3: אנחנו עשינו את דוח לזקן, אנחנו עשינו את דוח לזקן, ראינו שעשרה, 90% מהתקציב של המדינה ב-24, כדוגמה, ואתה אמרת, וזה בצדק, ואנחנו לא אומרים את זה בצורה ביקורתית, אנחנו אומרים את זה כעובדה, הלך לעוטף, ורק 10% הלך לשאר הנגב. עכשיו, ברור שיחס כזה לא יכול להתקיים לאורך שנים, כי גם באר שבע חשובה, וגם דימונה, וגם רמת הנגב, וגם הערבה, נכון? הכל חשוב. עכשיו, מה שבעוטף צריך לעשות זה לוודא שיש להם אמצעי ייצור. אמצעי ייצור הרלוונטיים בעת הזאת קשורים בעיקר לדברים שקשורים גם אגרו-סולארי, זאת אומרת לעשות גם וגם, גם לייצר מזון וגם לייצר אנרגיה.
4: אתה יודע כמה סולארי יש בעוטף עזה היום? אתה הולך, אתה כמעט לא רואה כבר אדמה, הכל סולארי שם.
3: הנה, אז זה נקודה חשובה שאתה אמרת. אז אתה רוצה את כל העוטף עכשיו?
4: לא, לא רוצה.
3: אתה רוצה גם תיירות?
4: כן, אני רוצה ירוק, הגזימו.
3: אתה רוצה גם הייטק ותעשייה.
4: כן, לגמרי.
3: שירותים. יפה, את כל הדבר הזה
4: צריך. אבל אתה יודע, מעל הכל ערן, אתה יודע, אנשים בעוטף, אם אתה ככה מסתובב, אני ממליץ לך, אני בטוח שגם אולי אפילו התחלת, הם רוצים ביטחון, ואני שואל, אתה יודע, קצת הציק לי, יש משהו סוריאליסטי בזה שדווקא גדי אייזנקוט, זה שמתכננת אותה תוכנית לשיקום העוטף, הוא מדבר בין היתר, אתה יודע, על הביטחון של העוטף ביום שאחרי, כאילו, זה, כרמת קהל, הוא היה אחראי לתפיסת ביטחון של החלה מול חמאס, היה שותף לתפיסה, לקונספציה שכסף ותמריצים כלכליים לעזתים יביאו שקט, הוביל קיצוץ בבניין הכוח של צהל, על זה אין ויכוח, והאיש הזה כאילו בא, היום כאילו, והוא נגד כיבוש, ונגד מינהל אזרחי בעזה, ואתה יודע, לך תסביר לקיבוץ, אז מה הוא רוצה, שיגיעו הטורקים והמרוקאים זה, וינהלו את עזה. היום הרי אתה יודע, בעוטף עזה יוצאים על נתניהו, על זה שהוא רוצה להביא את מועצת השלום, אז לא ייצאו על גדי.
3: תקשיב, מאחר ואמרת כמה דברים שאני חושב שאתה לא צודק, אני חולק עליך בעניין הזה, אני חושב שכדאי לבדוק אותה, מה הכוונה? אייזנקוט היה רמטכ"ל, סיים להיות רמטכ"ל 10 שנים לפני, סליחה, 5 שנים לפני, אני חושב.
4: 2019 הוא סיים.
3: הוא בעצמו אומר, תבדקו מהיום שאני מוניתי להיות רמטכ"ל, 10 שנים אחורה, את מה שנעשה, את מה שאתה אמרת, כן היה אכלה, לא אכלה, וזה עכשיו, מאחר ואני לא היסטוריון צבאי, אני חושב שחלק גדול מהדברים לא נעשו, ואגב, כל מה שנעשה, זה באחריות ראש ממשלה לתת לו את הדירקטיבה. אני לא מכיר שרמטכ"ל קובע את הסדר יום הביטחוני של מדינת ישראל. אני מכיר הפוך, שראש ממשלה מנחה, מורה, עוסק בבניין הכוח, עוסק בשיטת ההפעלה, ראש ממשלה נושא בכל האחריות, עם כל הכבוד לכל הרמטכ"לים, אגב, ראש הממשלה אמר את זה בקולו, הוא אמר עם כל הכבוד לרמטכ"לים ולשרי ביטחון, אני מנחה, אני קובע, אני, יפה, אז אני לא יודע.
4: אבל אתה יודע איך זה עובד, שמגיע רמטכ"ל בישיבות ובא ושוטח את משנתו, אבל טוב.
3: ראש הממשלה אומר שהוא קובע, הוא אחראי, הוא נושא באחריות, הוא דאג לביטחון מדינת ישראל, הוא בתשדירי הבחירות עשה את התשדירים האלה עם הטויוטות, שלצערנו קרו באמת, ולא בתשדיר בחירות, זה קרה במשמרת, לא של גדי אייזנקוט כרמטכ"ל, זה קרה במשמרת של מישהו אחר כראש ממשלה. עכשיו, גדי אייזנקוט, אני חושב שהוא אחד הנקצים
4: הביטחונים,
3: הוא אחד הנקצים הביטחונים הכי גדולים,

0: ואני חושב שזה הטעות אולי הבסיסית, שבאמת מי שנושא באחריות לא לקח אותה.
1: ערן דורון, ראש המועצה האזורית רמת נגב. תודה ערן, אנחנו נמשיך לעקוב. תודה.
0: ביי ביי.
1: פרסומות.
2: דיווח התנועה בחסות
3: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
4: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום, זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש, חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
4: בחסות
3: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
4: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך, אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9 שקלים.

0: יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים, 2-4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999.
5: צרפתי שימון.
6: בום, באנו לעשות טוב. מפיות לאירוח, 150 יחידות ב6.90 שקלים. עוגיות אוראו, 176 גרם ב6.90 שקלים. תחליף רחצה פינוק 700 מיל ב6.90 שקלים. בום, צריך להגיע כדי להאמין.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: רגע, רגע, תעצור!
5: מה קרה?
4: בודקים בבר.
5: נו, יש אישור?
4: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
6: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ואייקאנו בליגה הספרדית.
4: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע. איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים. פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע רשת משפטים.

0: המשען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 4 בספטמבר, 9 בבוקר, בהגשת לאה סולומון יהושע, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו, תרגישו בבית.
1: אורן, עכשיו לפתרון החידה, אני רואה שאתה דרוך. מחיר הדלק יעלה הלילה לשיא של 8 שקלים ו-25 אגורות. 8 שקלים, כן, ו-25 אגורות. איך זה יכול להיות אם הדולר יורד, מחיר הנפט יורד, ומחיר הבנזין שלנו בתחנת דלק עולה. שלום לאמיר חדד, מומחה לכלכלה ושוק ההון, אהלן.
2: בוקר טוב, אמנון.
1: מה הפתרון?
2: נתחיל מה הבעיה קודם, איך קרה לנו האירוע הזה?
1: נו, איך הגיון הוא עד הלום?
2: בדיוק. לכאורה, היה לנו חודש שהיינו אמורים לראות בו מחירי הבנזין יורדים, כי מחיר הנפט ירד ב3%, ומחיר הנפט גם כן ביחס לחודש הקודם, אם לא מסתכלים על מה שקורה היום, הוא ירד ב1-2%. מחיר ה... בנזין נקבע בכלל לפי 5 ימי המסחר האחרונים, מסחר בבורסת הדלק באירופה, שקדמו לשני ימי העבודה האחרונים. ולפי המחירים האלה היינו אמורים לראות פה ירידה של 20-25 אגורות. אבל צריך להביא משהו שהוא משהו מאוד חשוב. מה שמשפיע על מחיר הבנזין שלנו בגדול, זה לא רק מחיר הנפט. מחיר הנפט מהווה רק 30% מסחר המחיר המלא. אבל עוד לפני זה, מחיר הבנזין הוא בעצם מחיר חבית נפט שנכנסת לתוך שער של בית הזיקוק, ועל השער, על המחיר הזה מוסיפים בתי הזיקוק מרווח שנקרא מרווח זיקוק.
1: אוקיי.
2: בדרך כלל מרווח הזיקוק הוא בין 4-8 דולר על כל חבית נפט שנכנסת, וזה מה שבעצם בתי הזיקוק מרוויחים. מה שקרה לנו בשבועות האחרונים זה אירוע חריג מאוד. מחיר המרווח הזיקוק זינק לכמעט 20 דולר
1: לחבית
2: באזור שלנו, והזינוק הזה בעצם גרם להתייקרות מחיר הנפט המזוקק, בעצם מחיר הדלק שאנחנו מקבלים בסופו של דבר.
1: ולמה זה קרה?
2: זה קרה בגלל כמה אירועים. אירוע ראשון זה אירוע שאנחנו חווים אותו אצלנו, הפגיעה בבתי הזיקוק באיראן ובחלק מדינות המפרץ בעצם הקטינה את מספר בתי הזיקוק הפעילים, או הקטינה את התפוקה שלהם, ולכן כשיש פחות היצע אז מחיר הזיקוק עולה. באוקראינה, שהיא גם קרובה לאזור שלנו, האוקראינים והרוסים קודשים אחד את השני, ולמעשה האוקראינים השביתו בערך כ-16 בתי זיקוק רוסים, וזה גם כן העלה את מחירי הזיקוק באזור. ושני אירועים שהם אירועים ארוכי טווח, זה אירופה ברוב חוכמתה החליטה שהיא עוברת לאנרגיה ירוקה, אנרגיה חשמלית, והחליטה לפני כמה שנים על מהלך שבו היא מקטינה את מספר בתי הזיקוק, כי לכאורה הם מזהמים, אבל זה לא היה, זה לא חפף בעצם את התהליך של הירידה במספר כלי הרכב עם דלק שהוא בנזין למעשה, ולכן אנחנו נמצאים פה בסיטואציה למעשה של חנק, ובסיטואציה הזאת מחירי הזיקוק עולים, ולכן אנחנו רואים את מחיר הדלק עולה בעצם.
1: זאת אומרת, בגלל הפגיעה, בגלל שיש פחות בתי זיקוק, למרות שהדולר ירד ומחירי הנפט ירדו, והיינו אמורים לראות ירידה של 25 אגורות במחיר של הדלק, אנחנו מקבלים עלייה של 16 אגורות. זה ההסבר.
2: נכון, נכון, אבל... אנחנו שוב פעמים, זה לא תורה, זה לא כזרה משנה.
1: כן, יש לנו אגב אפשרות להשפיע, לשנות את זה, כאילו לנו כמדינה?
2: בישראל התשובה היא כן.
1: כי?
2: כי מחיר הבנזין שאנחנו קונים בישראל מורכב ברובו ממיסים.
1: כמה מס?
2: למעשה אנחנו משלמים מעל ל-60% מס על הדלק, אנחנו משלמים מס שנקרא בלו, שעומד היום על 3 שקלים ו-66 אגורות.
1: 60% מס.
2: 60% מס, יותר מ-60% מס.
1: וואו.
2: ככה שלמשרד האוצר יש פה כוח להחליט שמחיר הבלו ירד ב-10, 15, 20 אגורות, ואז מחיר הדלק לא יעלה. הוא יכול לעשות את זה, זה תלוי, זה יש לזה כל מיני שיקולים כאלה ואחרים, אבל הוא יכול לעשות את השונות העניין הזה. למעשה, הבלו מהווה בערך 44% ממחיר ליטר בנזין. יש גם את המע"מ, שזה עוד 18%. המע"מ והבלו ביחד מהווים מעל 60% ממחיר הבנזין.
1: אוקיי, ואתה אומר שיש אפשרות לשנות את זה, זה מה שסמוטריץ' רוצה לעשות, אגב, תקפו אותו, אמרו שזה קמפיין, למה הוא לא עושה את זה במשך כל השנה, למה שומרים על ה... למה אנחנו צריכים את ה-60% האלה, אי אפשר היה להסתפק בפחות? בארצות הברית למשל המס הוא מה, אפס, לא? או נמוך מאוד?
2: בארצות הברית המס קרוב לאפס, ולכן האמריקאים כל פעם שיש עלייה במחירי הנפט, הם מרגישים את זה בצורה חדה.
1: אבל הם משלמים הרבה פחות על גלון.
2: נכון, הם משלמים מראש הרבה פחות על גלון, אבל אצלם כל העלייה במחיר הנפט מגולמת חזרה למחיר הבנזין במחיר. אצלנו ההשפעה היא רק על שליש מהמחיר, כי החלק האחר הוא בכלל חלק.
1: אנחנו כל השנה משלמים הרבה כסף.
2: כל השנה אנחנו משלמים הרבה כסף. נכון. אבל תשים לב, זה בעצם האינטרס של ממשלת ישראל, שאנחנו ניסע כמה שיותר ברכבים פרטיים, במקום בתחבורה ציבורית, כי המדינה מרוויחה מזה המון כסף.
1: יפה. אמיר חדד, מומחה לכלכלה ושוק ההון, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר, בהחלט מחכים, כרגיל.
2: תודה רבה אמנון, המשך יום טוב.
1: גם לך, ביי ביי, להתראות. עכשיו נאמר שלום לרב דוד פנדל, ראש ישיבת ההסדר, אפיקי דעת בסדרות, שלום כבוד הרב.
3: בוקר טוב.
1: מה שלומכם שם בסדרות?
3: ברוך השם, פעם ראשונה שאנחנו פותחים שנת לימודים, גם לפעמים באוהלים, בכל מיני מקומות לא מוגנים, בלי חשש קסאמים.
1: אה, באמת? מה, דרך כל שנה, כמה שנים אתם כבר שם?
3: 30, אנחנו מתחילים את העשור הרביעי.
1: ופעם ראשונה אתה אומר, אתם פותחים את שנת הלימודים בלי חשש של קסאמים, של טילים.
3: כן, זה הרגשה טובה, יש לנו פה אוהל, יש לנו מבנים ניידים, כי פשוט יש שפע של בחורים, ונוערים לפה, ונוערים לכל ישיבות ההסדר, תופעה חדשה.
1: כן, שמעתי גם שיש לכם גידול משמעותי. כמה תלמידים נכון להיום יש בישיבה בסדרות?
3: בלי עין הרע, בלי מספרים, אבל יש שמונה.
1: בלי מספרה. 555?
3: שמונה כיתות א', שיעור א', ויש מדרשה לבנות. יש גם תוכנית בני חוץ לארץ. תשמעו, אני במקום מחון. רציתי תמיד להביא בחורים מחוץ לארץ, כמו הרבה ישיבות הסדר,
1: כן.
3: הלכתי לחול, אמרתי להם סדרות, הם אמרו, אין סיכוי, אתה רוצה צ'ק, ניתן לך, אין סיכוי שאנחנו שולחים את הבן, אבל עכשיו שולחים את הבנים.
1: כמה כאלה יש בסדרות?
3: זה שמונה עכשיו,
1: וואו,
3: אבל
1: יפה.
3: זה הקטן גדול יהיה.
1: לגמרי. תגיד, אני חייב לשאול אותך, הובלת אתה כראש ישיבת ההסדר בסדרות, הישיבה הכי גדולה, נכון, מבין ישיבות ההסדר, אני לא טועה בזה לפחות, נכון? בנתון הזה.
3: לנו חושב שתהיה הכי טובה.
1: אחת הגדולות.
3: לנו חושב שתהיה הכי טובה, בעזרת השם.
1: כן, אני רוצה לשאול לך, על העונש הזה שקיבלו ההסדרניקים אתמול פורסם 10 ימים בכלא, להסדרניקים חיילי גבעתי שסרבו לעלות לנמר עם פרמדיקית, מה אתה אומר על זה?
3: יש לנו מקשן, אני מכיר מקרוב, שכל מיני מחזק אותם מאוד, מלח הארץ, ממש, הם נתנו מאות ימים ללחימה, מתוך סכנת נפשות, ממש, אנחנו ישנים טוב בלילה, כי הם שם לא ישנים, יום בלילה, אז קודם אני רוצה להגיד להם תודה, שנית, אני גאה בהם, שהם עומדים על משמר הצניות, אי אפשר מצב כזה, וצהל צריך לדעת, להיערך לדבר הזה, כי יש הרבה הסדרניקים, יש הרבה גם כלל צהל, שלא נוח להם במצב כזה.
1: אבל זאת הייתה פעילות מבצעית, אומרים שזה רק 2-3, משהו קטן, אתה יודע, בכל זאת זה מבצעי, מלחמה, אתה לא חושב שבסיטואציה כזאת הם היו צריכים להסכים, או שאתה אומר, בכל מקרה, למה צהל בכלל הכניס אותם לסיטואציה הזאת?
3: אני אגיד לך, אנחנו במשך 3 שנים שומעים מלחמה, מלחמה, ובאמת שתקנו, אם אין פרמדיקים, וזה שערוריה, צריך לדאוג בזה שיהיו פרמדיקים, אז לא רצינו מהלך מלחמה להפריע, כי כולנו ביחד. אבל עכשיו המלחמה, ברוך השם, אנחנו אחרי זה, ועכשיו צהל צריך להיערך לזה.
1: אתה חושב הרב פנדל שמישהו עושה את זה בכוונה שם, שמנסה, אתה יודע, לסדר אתכם?
3: בודקים כמה זה חשוב לנו. החרדים כבר עצרו ואמרו, שימו, אתם מבקשים שאנחנו נהיה שם, אתם צריכים, גם הכללים האלה יחולו עלינו, תגיד לנו ואנחנו לא נבוא, יש ארגון שנקרא חרדים לצבא, אנחנו חושבים שאף אחד לא ברשות, כולם באמת מגינים, וכולם עוסקים במצווה 24-7, אבל הם צריכים להבין שהציבור עומד על זה, אנחנו רוצים מחנה קדוש, אי אפשר מצב שנאמר שזה בהכרח מגיע, זה חיכוך, נגיעה,
1: אבל הנה, עכשיו מכניסים אותם לכלא, יש לך משהו להגיד לרמטכ"ל?
3: שבו נשב יחד, נערך, שמצבים כאלה לא יקרו, ואפשר לערך, צהל הגדול יודע לעשות את זה, תבינו שזה מגיע לנו, מגיע לעם ישראל, חייבים מחנה קדוש, והחבר'ה האלה, במקום לכבד אותם, ולתן להם את התנאים הכי טובים, הרי הם עושים את המלאכה, עבורנו, גם בלבנון, גם בעזה וגם בסוריה. ואני מדבר איתם, הם חוזרים כל הזמן, ועל הנושאים האלה, הם אומרים, קשה לנו. זה לא מתאים לנו, לא מתאים לאורך חיינו, לא מתאים לאורך חיים שצבא יהודי. וכמו שיש אוכל קשה, אנחנו צריכים לארגן שתהיה אווירה קשרה. אבל אני חושבתי שהנושא שלנו הולך להיות על השמחה העצומה, שמתרשה לבנות, כמה פה, עם הרבה הרבה בנות, שהיום...
1: כמה בנות?
3: זה כמעט 75, קיצור הרבה.
1: אז הנה, יש גם בנים, יש גם בנות. עכשיו צריך חתונות והכל יהיה בסדר.
3: יש.
1: יש. אתה דואג גם לזה.
3: לא, הם דואגים לעצמם.
1: אתה אומר, לא צריך לעשות כלום. רק ישיבת הסדר, מדרשה לבנות, וכל השאר היסטוריה, כאילו זה קורה לבד.
3: ובאים לגור בעיר.
1: יפה, יפה מאוד. זה באמת, בהחלט... מבורך מאוד גם העניין של החולניקים שמגיעים. הרב דוד פנדל, ראש ישיבת ההסדר, אפיקי דת בסדרות, שיהיה לכם המון המון בהצלחה, שיהיו לכם עוד הרבה שנים טובות, נעימות, שקטות ובטוחות כמובן בסדרות. תודה. תודה שדיברת אמן. איתנו.
3: אמן לכולנו.
1: אמן. פרסומות ונמשיך.
4: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
5: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, גורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
5: בחסות
4: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
5: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים, או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
8: אלה דוזיים פר, את אופרט.
9: אסקיוזה, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
9: אוללה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר. תקנון.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
13: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
14: קרפור. השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
15: כוכבית 9699.
16: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
19: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר. ברדיו דרום, ישראל היום ובערוץ 24. בחסות.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
6: כוכבי 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
8: בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל. אלן בועז.
9: בוקר טוב אמנון.
8: כמעט שאלתי אותך איך צומח הגזר, אבל זה לאה. מה שלום?
9: האמת היא שקיבלתי הבוקר דיווח מפתיע על גשם באזור שדרות. אז גשם אומנם מעט חזק, אבל אתה יודע, קצר כזה, זה ייפסק. הוא הייתי תופעים עוד הבוקר מהעננות, אבל סך הכל מזג אוויר היום רגיל לעונה, 33 מעלות, 34 מעלות בבאר שבע, 29 בהר הנגב, 30 באזור החוף, עם 70% לחוץ, עם הרבה עננים בשמיים, אז יכול לטפטף לפחות בשעות הבוקר, 40 באילת.
8: יפה.
9: ממחר אנחנו במגמת התחממות הדרגתית קלה, ויעשה חמה רגיל.
8: בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל, תודה.
9: בוקר טוב.
8: לאה סלומון יהושע.
10: לא מספר.
8: גזר, איך צומח?
10: תגיד לי אתה המושבניק בינינו, אני העירוני.
8: הוא בתוך האדמה עד הסוף, מושכים אותו עם אליעזר, והוא יוצא.
10: מה קורה שאליעזר לא מגיע? אז תקשיב טוב. יש הצגה לילדים, אמנם החופש הגדול מסתיים היום, זה יום האחרון, אבל זה לא אומר שלא ממשיכים ליהנות ולבלות אחר הצהריים. אז בנתיבות בעולם הילד, ביום רביעי, יש הצגה תיאטרון שנקראת איך צומח גזר, וזה קורה בעולם הילד בשעה 4:15 פתיחת דלתות, 4:30 תחילת מופע, ובסוף ההצגה נדע איך צומח גזר.
8: יא סלומון יהושע, תודה.
10: יבש.
11: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אלן קלפי.
14: בוקר טוב אמנון.
8: מתכוננים.
14: כן, יום רביעי כבר אחרי כמה ימים מהניצחון של הפועל באר שבע על הפועל רמת גן, הפועל באר שבע מארחת שני משחקי בית ברציפות, האחד, משחק השלמה מהמחזור הראשון נגד הפועל חיפה, ברביעי זה יקרה המשחק הראשון, ולאחר מכן משחק נגד מכבי תל אביב ב-7 בספטמבר, הפועל באר שבע רוצה לחבר ניצחון שני ברציפות, קצת לא ששת השחקנים לקראת המשחק נגד הפועל חיפה, שאתמול הוציאה תיקו חשוב מבחינתה נגד הפועל תל אביב.
8: יפה.
14: הבלם עידן נחמיה צפוי לחתום היום רשמית על החוזה שלו בקבוצה ולהצטרף לאמונים.
8: וכל הפרטים
14: לסייע בהמשך, וכמובן כל הפרטים הערב בשעה 6.
8: יצי קלפי, תודה.
11: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: סיימנו יערה עבדו ערכה של ידדון תחקירים, יצק יעקובו ופקר ונשתיב כרטכני השידור. תודה לכם שהייתם איתנו, המשך בוקר טובה, הזנה טובה, להתראות.
15: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע, כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
16: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. המנוי המשפחתי החדש של פלנט לסרטי הילדים הוא הפתרון הכי משתלם לבילוי המשפחתי שלכם לקיץ ובכלל לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מיניונים ומפלצות, צעצוע של סיפור 5, מואנה בלייב אקשן, ועוד ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר לרכוש אותו במהלך יולי ואוגוסט ולהמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק של פלנט עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. תהנו.
15: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות, תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע, כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
17: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: רגע, רגע, תעצור!
11: מה קרה?
10: בודקים בוור.
11: נו, יש אישור?
10: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
12: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקנו בליגה הספרדית.
10: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
14: ווינר, ווינר, ווינר!
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
17: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים. תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
18: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
19: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: השבוע בבחצי היורם.
8: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיאייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיאייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם הבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיאייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
20: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל, כל בוקר ב-8, תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן, נשתמע.
21: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
22: בחסות
23: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
24: שלום רב, שעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות.
0: ההסלמה במזרח התיכון. איראן טוענת כי תקפה גם באיחוד האמירויות, בנוסף לטילים ששגרה הלילה לעבר בסיסים אמריקניים בירדן. עוד טוענים במשמרות המהפכה כי הפילו מלט אמריקני בשמי מצר הורמוז. ההסלמה החלה לאמש לאחר שחיל האוויר האמריקני תקף באילר כשבמפרץ הפרסי שני משגרי רקטות של משמרות המהפכה בעקבות מידע שהתקבל ולפיו איראן נערכת לשגר טילים נושאי מוקשים ימיים לעבר מצר הורמוז. עימותים בין חרדים קיצוניים לכוחות המשטרה בכניסה ללשכת הגיוס בתל השומר. זאת לקראת גיוס של מאות חרדים לתפקידים תומכי לחימה יום שני ברציפות. חלקם של החרדים הקיצוניים הגיע כבר בשעות הלילה על מנת להמתין לראשוני המתגייסים. ראש מועצה מכהן מאזור הדרום נעצר בחשד לעבירות שוחד, הטיית מכרזים, מרמה והעסקה פיקטיבית. יחד איתו נעצרו בני משפחתו ושישה חשודים נוספים לאחר ניהול חקירה סמויה של הפרשה בחודשים האחרונים. כתבתנו בדרום, הודיה בושרי, מוסרת כי בוצעו חיפושים במשרדי אותה רשות מקומית. עוברים למזג האוויר, תושבי המרכז התעוררו הבוקר לגשם מרענן, לאחר שבסוף השבוע לא נרשמו ממטרים משמעותיים. מיד אחרי חסות, נהיה עם התחזית המלאה.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: בשעות הקרובות עדיין ייתכן טפטוף לאורך החוף, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
24: צריכים

0: אל תעבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. אל תעבור.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כתוב לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו, גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: בחסות?
5: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...
6: בחסות אור משכנתאות.
7: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
8: כן, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. כל הצוות כאן כרגיל, האורך אבי איצקוביץ' המפיק אבי טרכטנברג, הטכנאי משה רחם, כינור עינה שתבקר קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, איראן על ראש שמחתנו, דני זקן ויקי דיין איתכם נתחיל, עוד מעט פליישמן, שירית אביטן, דדי סימחי, שלמה מעוז. קיצור, יש למה לחכות גם הבוקר, אוקיי? שלום דני, שלום יקי, מה קורה?
9: בוקר טוב.
8: טוב, זה אירוע נקודתי בינתיים, צריך להגיד, תקיפה אמריקנית אתמול באיראן, באי לרק. לפי דעתך זאת התחלה של משהו גדול, יקי, או שאנחנו בתוך אזור, נגיד, לחימה מדודה אמריקנית או פעולה נקודתית?
9: בדיוק. אנחנו בתוך ההסלמה המבוקרת. אני אגיד לך מה כן אפשר ללמוד. קודם כל, מה שקרה אתמול, בוא נגיד לכולם, זה שהאמריקאים תקפו משגרים שהתכוונו לשים מוקשים במיצר הורמוז, והאיראנים מיד מגיבים, 8 טילים על שני בסיסים בירדן, עוד כתבאמים על בסיס אמריקאי באמירויות. אבל זה הסלמה מבוקרת. מה שכן אפשר ללמוד, וזה שני דברים שהם מעניינים שמתרחשים עכשיו. אחד, זה הצהרה של שר האוצר בסנט, עוד פעם אתמול, שכל שבוע הוא הולך להודיע על עוד ועוד סנקציות שניות. שניוניות, בדיוק. תודה, דני. שזה נקודה מאוד משמעותית, והדבר הראשון שהוא תוקף זה את הבנקים ואת מערכת הבנקאות. אנחנו כבר רואים שהמצרים והאמירטים, זאת אומרת, הלחץ הכלכלי הוא לחץ אדיר. הוא לא לחץ, זה לא רק היה ברמה הצהרתית, אלא אנחנו רואים שהאמריקאים באמת באמת פועלים, ואנחנו יודעים שזה נותן את אותותיו באיראן בצורה משמעותית, ושהאמריקאים לא מתכוונים לחזור בהם. זה נקודה ראשונה שהיא משמעותית. הנקודה השנייה, אנחנו רואים את כל ההטלפות לתקשורת האמריקאית, שיש לא מעט גנרלים אמריקאים שאומרים להקסט, העובדה שאתה משאיר כל כך הרבה כוחות באזור של המפרץ, פוגעת במקומות אחרים. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שיש החלטה אמריקאית כרגע, לשמור את כל הכוחות האמריקאים, את כל ה-50,000 חיילים האמריקאים וכל הכוחות האמריקאים שם באזור המפרץ. זאת אומרת, האמריקאים לא מתכוונים לסגת, לא מתכוונים לוותר, לא מתכוונים להוריד כוחות. אז מה שאנחנו רואים כרגע זה שקודם כל האמריקאים לגמרי לגמרי רציניים בנושא הזה, הם מתכוונים להמשיך בלחץ הזה, בטח לא ירצו להיכנס להסלמה מלאה עד בבחירות האמצע, עד השלושה בנובמבר, אבל מצד שני הם לא מורידים את הרגל מהגז, לא בסנקציות הכלכליות ולא ברצון שלהם להשאיר את מצרי הורמוז פתוחים, וגם לא בכוונה שלהם שיכול מאוד להיות שאחרי בחירות האמצע בארצות הברית תתפתח מערכה הרבה יותר רחבה שוב.
8: ברור, רק נגיד נגיד שהתקיפה הזאת באמת, כמו שאמרת, מכוונת לכך שהאיראנים לא יוכלו לסגור את הורמוז או לשחק עם זה, כי כאן הייתה תקיפה כנגד אמצעי שעמד לפזר מוקשים ימיים, מה שאמריקנים טוענים שהם פינו מאורמוז, כן?
9: נכון.
8: דני, מה אתה שומע?
10: כל מה שיקי אמר. אבל אם אני אוסיף לדברים, האמריקאים הצליחו, וזה מה שמאוד מתסכל את האיראנים, למסד את המעבר של המחליות בצד הדרומי של המפרץ, באזור היותר קרוב לאמירויות ולאומן. מצליחים, זה לא בהיקפים שהם היו לפני המלחמה, אבל בהחלט בהיקפים גדולים, והמחליות עוברות, מחליות קטנות בעיקר, ואחרי פינוי המוקשים, אז באמת חשוב לאמריקאים באופן ממוקד למנוע גם את הסיפור של הנחת מוקשים נוספים, וגם ירי של טילים וכתבאמים אל אותן מחליות, והם עושים את זה בהצלחה לא רע בכלל. הירי זה מפתיע, כי הוא בא אחרי זמן מה שלא היה, לא יהיו תקריות מסוג זה, והאיראנים כאן הגיבו כמו שהגיבו, ולפי מה שאני מבין נגרם נזק בלבד, לא היו נפגעים באופן ממשי.
8: הם ירו הלילה לאמירויות ולירדן, או רק לירדן בסוף?
10: ולקטר גם.
8: גם לקטר, אוקיי.
10: גם לקטר, שזה היה קצת מפתיע, לא מאוד מפתיע כבר. אני מסכים עם יקי בהחלט בתפיסה הכוללת שאומרת האמריקאים עושים את זה ממוקד ונקודתי ולא בתוך כוונה ללכת ללחימה כוללת, כמו שאמר בדיוק, לא לפני הבחירות האמצע, אבל שהמצור הכלכלי מחריף והולך, הוא הזכיר את הבנקים, אז אני רק אגיד שיש בנקים גם מצרים, גם איראנים, שיש להם סניפים באמירויות, כן, הידידה הגדולה שלנו שאנחנו מאוד מעריכים במידה רבה של צדק, אבל דווקא שם היה המוקד המרכזי של, נקרא לזה, הלבנת הכספים עבור איראן. הם היו מקבלים את הכסף מסין עבור הנפט במטבע סיני, ביואן, ומחליפים אותו בבנקים באמירויות, חלקם בנקים מצרים, חלקם בנקים שלהם, של האיראנים, שיש להם סניף באמירויות, אבל האמירויות לפני שבוע הודיעו שמנותק לחלוטין הקשר הכלכלי הזה, הפיננסי הזה, עם איראן, הלחץ הכלכלי בהחלט עובד.
8: אבל הוא לא חושש לקחת סיכונים וגם להם לשרוף את חרג' שזה יהיה הנפט האיראני בציוד שהוא מפרסם עליי לטראמפ. כלומר, הוא הולך באמת בין הטיפות, אבל לא מוותר על העקרונות שלו, כן? על האסטרטגיה שלו. זה מעניין.
9: לא, כן, כן. וזה מה שאני אומר. בסופו של דבר, ארצות הברית לוחצת מבוקר, אבל היא לוחצת על הגז כל הזמן. אתה יודע, שרון, תיקח את ברית המועצות כדוגמה. בסופו של דבר, ברית המועצות, כשהיא נפלה, נכון שזה לא רק בגלל הסיבה הכלכלית, אבל זה הרבה בגלל הסיבות הכלכליות שברית המועצות נפלה. ולכן, אם אנחנו נראה לחץ גדול מתמשך של האמריקאים בנושא הזה, מעבר לזה, אתה רואה שכרגע אין איזשהו מסע או מתן מול האיראנים על פתיחת מצרי הורמוז. האיראנים ניסו לכאורה לנהל איזשהו מסע או מתן עם האומנים על פתיחת מצרי הורמוז, ושוב כן. הודיעו על זה שהם ישלטו במעבר. והאמריקאים אפילו לא מתייחסים לדבר הזה. זאת אומרת, הם מבטלים את כל הדברים האלה. כמו שדני אמר, ובצדק, הם דואגים שהאמריקאים, שהמיצר יהיה פתוח. נכון שזה לא באופן מלא לספינות, אבל עדיין יש תעבורה של ספינות שעוברות שם. ולכן, מה שאנחנו רואים עכשיו, זה באמת לחץ שמעצמה עושה, לחץ גדול, לחץ מתמשך, ואני חושב שאנחנו בהחלט יכולים להיות מרוצים, וכל הקולות שאמרו, שאנחנו יודעים ושמענו אותם, שרון ודני, לא מעט, שסיכמו את המלחמה הזאת ככישלון, בואו נעשה ועדות חקירה, אנחנו רואים שהמלחמה הזאת היא עדיין מתנהלת, והיא באמת משמעותית.
8: בהחלט. טוב, עוד משהו דני להוסיף, או שניפרד בידידות בשלב זה?
10: אין על הכלכלה של איראן, בתוך איראן. אז אם יוצא יותר ויותר המידע, המצב שם הולך ונהיה גרוע, בסוף יהיה את אותו קלק מפורסם שאנחנו מחכים לו.
8: בעזרת השם, יפה מאוד. חבר'ה, תודה, אני אפגש באולפן, תודה רבה. תודה. פרופסור רבי, מה נשמע? בוקר טוב.
11: בוקר טוב, שרון.
8: איך אתה רואה את ההתפתחויות הלילה ובשעות האחרונות בכלל?
11: תראה, אם להתחבר למה שכבר שמעתם, אנחנו בסופו של דבר מבינים שיש כאן את מה שאמרנו. אנחנו מדברים במידה רבה על מעטפת שהולכת וחונקת את איראן. התחושה היא באמת שזה לא מלחמה במקום כלכלה, ולא כלכלה במקום מלחמה, יש פה חלוקת עבודה. הכסף אמור לשחוק את המשטר, הכוח הצבאי אמור למנוע ממנו לשבור את המצור באמצעות הורמוז. זה בדיוק מה שקרה אתמול עם המשגרים. ולכן אנחנו כאן עם התקדמות, יש לנו מבחנים. כי להניש בנק מצרי באמירויות זה נהדר, אבל אנחנו רוצים לראות מה עושים עם סין, שהיא הקונה המרכזית של הנפט האיראני. האם בעצם הפגישה של טראמפ ושי, שהבית הלבן נערך אליה, תוציא כאן ארמונים מהאש? אבל אני חושב, שרון, שיש פה שיטה אמריקאית שאולי הגיע הזמן לשים אותה על אוזנינו, על אוזנם של המאזינים שלנו. לא חוזרים כרגע למלחמה כוללת באיראן, אבל לא נותנים לאיראן לנשום. ובאמת, כשאתה רואה את מה שאומר סקוט בסט, על כל שבוע נביא שכבה נוספת של סנקציות. עכשיו אנחנו בבנקים, נמשיך למוסדות הפיננסיים שמקיימים את החיבור, נלך מפה ולשם, אתה מבין שהמעטפת הולכת ומתהדקת, ואני, שנכנס בעצם לתוך איראן ומנסה לראות את הדברים הללו, אני חושב שאנחנו מקבלים כאן באמת איזשהו צבר, מצבור של דברים שמתחילים להדאיג את המשטר יותר, וזה בא בעצם בהרבה מאוד דברים שאנחנו רואים. קודם כל, המשטר הזה לא מפחד מעוני וממחסור, אבל הוא מפחד מהחיבור בין עוני ומשבר כלכלי להשפלה ולאובדן פחד של הציבור. שתיים, תשים לב למינויים בתוך איראן. מפקד הבסיג' זה חוסיין טייב, זאת אומרת, מחזירים כאן גוורדיה קיצונית ותיקה, כי מתחילים לחוש שהרחוב כנראה עתיד לפרוץ באיזשהו שלב.
8: בגלל המצוקה שהולכת וגוברת שם, כן? המחסור נכון, בדלק נכון. ועוד כל מיני דברים שם, כן?
11: נכון,
8: רואים ממש בתיעודים. אגב, ראיתי עוד לובשי מדים שמעלים סרטונים בלילה של מצוקה מתוך איראן, שזה משהו שמזמן לא ראינו.
11: ולכן אתה כבר רואה שאלה שאמורים לקבל בסופו של דבר לכאורה מהמשטר את מזכורתם, גם כאן לפחות בצבא, בארטש, כן, הצבא הסדיר, שם אתה רואה הרבה מאוד לקונות, וצריך להניח, שרון, שבצבא הזה או משם יבואו גם בסופו של דבר עריקים פוטנציאליים שיהפכו את הקנים כנגד המשטר, בוא נקווה שזה יקרה. הורמוז זה לא קסם שעובד כבר. אתה רואה מה קרה, כל הנושא הזה של המעקפים, הנושא הזה שארצות הברית מצליחה, אולי לא כמו קודם לכן, אבל במיכליות יותר קטנות ויותר בעלות יכולת תמרון מיוחדת, כן. להוציא את הדברים. ולכן בוא נסכם, שרון. אני עומד איתך כאן בעצם בעיניים של טהרן, ואני רואה הצטלבות של שלושה משברים בעיניים של איראן. הכלכלי, הצבאי, ומעליהם הכי חשוב, הלגיטימטיבי. כן. וכל הדברים האלה יכולים באמת לייצר לנו את מה שכל הזמן סיפסנו, ונקווה שזה ילך בדרך הזו.
8: יפה, שיהיו בשורות טובות בעזרת השם. מוזי, תודה ויום טוב, נדבר, נהיה בקשר.
11: תודה, יום טוב.
8: ביי ביי, כל טוב. שירית כהן, אביטן איתנו, תכף פליישמן יצטרף אלינו, בוקר טוב, מה קורה, עוברים לפוליטיקה.
12: היי, בוקר טוב.
8: בוקר, מה נשמע, מה קורה?
12: יום אחרון לאוגוסט, לא נורא.
8: זה נכון, זה נכון.
12: סליחה, אנחנו בעניינים אחרים פה.
8: לא, לא, בסדר גמור, כולנו
12: באותה... גם וגם
8: באותו אירוע, פחות או יותר.
12: בדיוק.
8: טוב, אנחנו מתקרבים לתאריך סגירת הרשימות 10 ימים, כן?
12: נכון.
8: יש דיווחים מתגברים על איחוד בין פייגלין לסמוטריץ', שעל פי סקרים מביאים 7 מנדטים ביחד. נתניהו ממשיך להפעיל לחץ על וינטר, אבל באופן זהיר. כמה שאני קורא אותו, בלי לשפוך את התינוק עם המים או לייצר סכסוך פוליטי עכשיו, וגם... בן גביר משדר שאין לו כוונה להתאחד עם אף אחד, זה פחות או יותר תמונת המצב?
12: נכון, וגם נראה, בוא נוסיף על זה, זה שכבה, נראה שהבקשות של נתניהו מבן גביר להתאחד, זה יותר קמפיין של השבוע האחרון של הליכוד נגד בן גביר, שבאמת צריך להגיד ביושר, הרבה מהמנדטים של בן גביר מגיעים מאזורי החיוג של הליכוד, ונראה שהליכוד מנסה איכשהו לחזק את עצמו פה. לא בטוח שנתניהו מבין, חושב, צריך את בן גביר מתאחד עם מישהו על, על המגרש כרגע, בגלל שהוא עובר את אחוז החסימה בכל סקר אפשרי וגבוה. סמוטריץ' יוצא לדרך בצורה מאוד משמעותית באמת עם פייגלין, ומתרחק מאזורי החיוג המסוכנים, נקרא לזה ככה, הוא באמת מתייצב על 5 מנדטים, אתמול גם כשסוקרים אותו ב-11 עם דודי חסיד, הוא לא יורד מתחת לאחוז החסימה, כמו שראינו בסקרים קודמים, כשווינטר מצטרף למפה הפוליטית, דווקא ווינטר הוא זה שנמצא באזור המסוכן עם 4 מנדטים, ולכן האירוע הזה, כשהוא הולך לחיבור הזה עם פייגלין, שמבטיח גם את המנדט שפייגלין מביא איתו, בעצם שמענו את זה מסמוטריץ' כל כך הרבה פעמים, הוא אומר, אני אלך לחיבורים, וצריך חיבורים שמביאים את המנדט שלהם איתם, כלומר, לא מתיישבים על הבייס שממילא יש לי, החיבור הזה עם פייגלין עושה את זה לציונות הדתית, הוא מוסיף מנדטים שמעבירים אותו בוודאות את אחוז החסימה, אז זה איזשהו שטח שנתניהו כבר יכול להירגע בו. וינטר הוא אירוע עדיין מסוכן, 4 מנדטים אתמול בסקר זה מקום מאוד מאוד בעייתי להיות בו, אבל מבחינתו הוא אומר, אני הולך להוכיח את היכולות שלי בשבוע, ב10 ימים הקרובים, ונראה באמת לאן זה הולך. הוא מסרב להתאחד עם כל דמות קיימת על המפה הפוליטית. אתמול היה דיווח גם שנתניהו הציע לו שיריון והוא סרב.
13: כן, נתניהו אמר את זה בעצמו אצל ינון, כן, כן. נכון, דיירקט נכון, פולס נכון. נותנים לו 7 לפי דעתי צורי לוינטר, אבל עוד פעם זה סקר ראשון, מעניין לראות איך זה יתפתח, אבל התחושה היא שזה גם פליישמן איתנו, בוקר טוב פליישמן, מה קורה? בוקר טוב.
14: מעניינים.
13: בסדר, ברוך השם, אז מה, נראה שזה מסתדר ככה וזה ילך עד הסוף ככה, כלומר בסוף כל אחד ירוץ בנפרד, גם סמוטריץ' יחד עם פייגלין, גם בן גביר וכמובן וינטר? או שאתה אומר יכול להיות עוד שיהיו שינויים, שאין לך מושג?
14: אין הרבה זמן לשינויים. אם כבר בזמנים קצרים כאלה יש יותר מקום לפרדות מאשר החיבורים, אבל אני לא רואה שיהיו שינויים. אם זה מה שיהיה המצב, מה שאתה ציירת עכשיו, מה ששירית יראה פה עכשיו, אני חושב שזה יהיה, לפחות מבחינת ההתארגנות, דבר מעולה לגוש הימין. בוא נגיד שככה, האידיאל הוא שסמוטריץ' ווינטר עוברים. ואז הסיכוי של הגוש שהוא אינו גוש ימין לנצח יורד לכמעט 0. המשימה היא שאחד מהם יעבור, אם פייגלין וסמוטריץ' יתחברו, זה מצוין. אני רק אתן פה הערת הזרה אחת, שזה משהו שנראה שהרבה שכחו אותו. הבחירות הן לא הסוף פסוק, זאת אומרת, צריך לחשוב גם מה יהיה דקה אחרי. זאת אומרת, איך זה יראה אחרי הבחירות עם פייגלין, איך זה יראה אחרי הבחירות עם וינטר, כי גם שם אין שום מבטחה לשום דבר, זה לא אומר שהם ילכו עם השמאל חצו חלילה, אבל הם גם יכולים להחליט לא להיכנס לממשלה ולא ללכת עם השמאל, ולכן אני שם פה איזה כוכבית קטנה, אבל אם הסידור הזה יעבוד באמת, אז גם עם וינטר רץ, אני מאמין ש...
13: מה הכוכבית, שיהיו פרובלמטיים? שיתנו תנאים,
14: לא, שלא... אתה יודע, אנחנו שומעים את הדעות, אני לא אומר שמישהו ילך לצד השני, גם לא וינטר, כי אני לא ראיתי אף ראיות לדבר הזה עכשיו. אני רק אומר, אנחנו שומעים את פייגלין, שיש לו עמדות מאוד מאוד מאוד נחושות, והוא ממש מדבר, שאם לא יעשו את ה... לא ילכו בדרך שלו, אז הוא לא יצטרף, שזה כמובן לגיטימי. ולכן על זה הייתי שם לב, אבל זאת באמת, זה כוכבית קטנה, אני חושב שאם באמת המערכים של הימין יהיו ככה, הסיכוי לניצחון גובר בצורה משמעותית.
13: איזה שינוי בתחושות בשלושה ימים האלה, כן? מהכניסה של וינטר ועד לרגע הזה. מה, זה הכל פייגלין שינה שירית?
12: זה גם פייגלין, אבל זה גם וינטר שמבסס את העמדות שלו, אתה יודע. הוא יצא בהשקה, לא דיבר על זה שהוא מתחייב לגוש הימין, כן או לא, אחר כך יוצא בהצהרה נחושה לגבי הדבר הזה. כאילו, העמדות מתחילות להתחדד. ולא דיברנו על בני גנץ ועל גלעד ארדן שנמצאים רחוק מתחת לאחוז החסימה, אבל מדברים ביניהם על מגעים לאיחוד מאוד מאוד מתקדמים, כאלה שבהם בני גנץ יקבל את המקום הראשון. זה אירוע, אני לא יודעת אם הוא דרמטי, אבל הוא משמעותי, כי בסופו של דבר ברגע שמפלגה נוספת תגיע למצב שבו היא עוברת את אחוז החסימה, המנדטים האלה יורדים ממקומות אחרים. ולכן יהיה עדיין מעניין לראות איך התמונה הזאת תצטייר בסופו של דבר. אנחנו עדיין לא יודעים איך היא נראית בשלמותה כרגע.
13: גנץ עם מי?
12: גנץ וארדן.
13: ארדן? ארדן בסקר האחרון שראיתי היה לו 0.4.
12: נכון, הם במספרים מאוד נמוכים למטה, ועדיין ברגע שזה מתגבש לכדי תמונה יציבה של מפלגה, צריך לראות מה זה עושה למפת הגושים. אני לא בטוחה, יכול להיות שזה יהיה משמע שלא עובר את אחוז החסימה, יכול להיות מאוד שזה יישאר גם ככה, אבל יהיה מעניין לראות איזה מפלגה הם מציגים בסופו של דבר, ויכול להיות שכמו סמוטריץ' ופייגלין, איזשהו חיבור פה שמביא איזה פלוס מאוד משמעותי.
13: אגב, ארדן פלוס אדלשטיין זה 0.4 בערך, תחשבו כמה רעש וצלצולים עשה אדלשטיין סביב חוק הגיוס, וכמה מקלות בגלגלים הוא שם, וכמה און פוליטי הוא ניסה לעשות, וכל הפוזה שלו, וכל הרעש, וכל הסרטונים, וכל הוועדת חוץ וביטחון, נגיד אם מחלקים את זה שווה, יש לו 0.2 תמיכה. זה דבר מדהים. כאילו, כמה חפרת, לא פלייש?
14: כן, אני חושב אבל שזה דבר, זה משהו שאני אוהב, תראה, אני מעריך את גלעד ארדן, אני מכיר אותו גם ברמה האישית, בטח בני גנץ, למרות שהוא לא מעזה, לפעמים יש משהו מאוד, איך אני אקרא לזה, מנקה, ואני מדבר על פוליטיקאי ספציפי, לראות את הכוח האמיתי של פוליטיקאי, גם בשביל זה פחות או יותר יש בחירות, בוא נגיד ככה. בני גנץ לפחות יש לו כמה, 15-16 מיליון שקל לתת, אז הוא לפחות בא עם איזה נדוניה, אבל אני לא יודע, אני תמיד זה מצחיק אותי, זה דבר מדהים בעיני, אתה רואה, זה אנשים טובים, אנשים חכמים, אינטליגנטים, אני אקח לדוגמה את שרן השכל, אבל את לא תביא יותר מ-3,000 קולות.
13: נכון.
14: אז מה העניין של הריצה? משהו מסתובב אצלם בראש כשזה מגיע לעניין הזה של ערוץ, הם יכולים לדבר איתך הגיוני והכל טוב וזה, אבל אז כשהם מדברים איתם על אחוז החסימה, משהו במתמטיקה לא ממש עובר קדימה. אז אני חושב שזה לא רע, אני חושב שזה, גם אם אתה באמת חושב שמישהו כמו וינטר ילך לשמאל, אני חושב שזה מעביר מסר מהציבור מאוד מאוד מאוד משמעותי, שמה גבולות הגזרה ולאן הולכים ולאן לא הולכים, וגם יש מהלך שאתה תעשה, בדומה למה שבנט עשה, אתה תשלם עליו מחיר לטווח הארוך, זה נחמד, אם כן אפשר להגיד שזה טיפה עצוב תמיד לראות את המראה הזה של אנשים שמתכחשים למציאות, נקרא לזה. אני דווקא בעד הדבר הזה, אבל עוד פעם, אולי יהיה הפתעות, אני מבין שגם זה ליכה לדעתי אמור שם להצטרף לכל האירוע הזה.
12: זה איזה שהם חיבורים של רסיסי מפלגות, שיהיה מעניין לראות מה זה יוצר. והחבר'ה של חילי ויועז, שגם הם מתחת לאחוז החסימה באופן משמעותי ועקבי, וכנראה מקבלים
14: את השלומים. אבל הם ילכו לאיזנקולד בסוף, לא?
12: נכון, נכון, נכון. אז זה אירוע שהוא כאילו... קיצור, המפה הזאת עוד תשתנה לנו מול העיניים בימים הקרובים, ויהיה מעניין לראות לאן זה, איך יתחילו הבחירות באמת, הבחירות לכנסת הזו.
13: כן, אבל לא...
14: אני כן אתן לך הערה קטנה.
13: תן.
14: שרון, אנחנו מדברים פה הרבה ובצדק על מי עובר ולא עובר וכל עוד וזה, אני כן חושב שזה כן, בוא נגיד, נותן איזה הצצה למשבר שיגיע אחרי ימי נתניהו בתוך הימין. זאת אומרת שיש מחלוקות מהותיות, אידיאולוגיות מאוד גדולות, הגיוס וכו' וכל הדברים האלה, ויש קושי לייצר משהו אחיד, אז גם אם הבחירות האלה זה יעבוד, והגוש ירוץ בצורה שימצא את הקולות שלו, הוא יצליח לנצח, אני חושב שמי שמסתכל קצת לעומק רואה שבמבט צופה פני עתיד, זה הולך להיות מלחמת קול וקול, גם אידיאולוגית, אבל גם מי יוביל את הגוש הזה.
13: כן, טוב.
14: אבל בוא נדאג לזה בבחירות הבאות.
13: בדיוק, תשאיר לנו משהו, בואו לאט לאט, דלה דלה כמו שאומר יוסי. חבר'ה, תודה רבה שהייתי איתי, בוקר טוב שיהיה לכם, יום טוב שירית ופליישמן.
12: בוקר טוב.
13: מה קורה, דדי שמחי, בוקר טוב.
15: בוקר טוב, שרון.
13: נו, מה חדש?
15: ממשיכים לנסות לעשות חיבורים. לא מתייאשים, יש עוד 6 ימים. אני לא כל כך מנוסה בדברים האלה, אבל הבנתי שבימים האחרונים, לפני הדידי, מתקבלות החלטות, ואנשים יורדים מהאגו. אני מקווה שכך יהיה.
13: אתה הולך עד הסוף, או שיש לך פתאום מחשבות שניות לנוכח מה שקורה ואיך שזה נראה בסקרים?
15: אני יכול להבטיח רק דבר אחד, שאני לא מתכוון לפגוע באמון הבוחרים, כלומר שבוחר ישים פתק, ובסוף הפתק הזה יוביל עם העבר... או לפתק לבן, כלומר שלא נעבור את אחוז החסימה, אם אני אבין שזה מה שהולך להיות, אז אני אקבל החלטות אחריות, וכדי למנוע את השאלה הבאה, אז זה לא לרוץ, אבל אני חושב שיש לזה סיכוי טוב מאוד, כי בסוף תישאר רק רשימה אחת בגוש הזה שרוצה שינוי, ואני חושב שלנו יש את הסיכויים הכי טובים.
13: מה זאת אומרת? אתה מדבר על מה שאנחנו קוראים הגוש השלישי? זה
15: בדיוק. הגוש שמנסה לבצע איחוד, אבל איחוד אמיתי, לא להגיד אני בצד הזה או בצד הזה, אלא אני בצד של מה שהבוחרים יחליטו. אני חושב שיש מקום רק למפלגה אחת, כולם מבינים את זה עד. ואני אנסה לייצר רשימה אחת שמחברת את כולם. אני לא פוחד מעבודה קשה, ואני מקווה ומאמין שנצליח.
13: אז מי אתם קרובים לסגור כבר? אומר, איפה הדברים עומדים? לפי דעתך, לאן זה הולך? מה שאתה מבין ורואה.
15: כן. אני חושב שבסוף יהיו חיבורים. דרך אגב, אני אגלה לך סוד, זה או שמפלגות תתחברנה לגוש א' או לגוש ב', ורק מי שיהיה להם מספיק אומץ וחזון ורצון אמיתי, יישארו בגוש האמצע. ואז ננסה גם לחבר את מה שישאר אז. אבל אנחנו מדברים עם כולם, כולם מדברים עם כולם, וכולם
13: אבל זה לא מתרומם האירוע,

0: או לאן, אתה מבין? מה התכלית? כמו ששרשול הרנד. מה התכלית? זה שיר טוב אגב, עברו מלקראת הסוף. כן, בבקשה, תשובה.
1: התכלית העיקרית היא לייצר ממשלה רחבה. זה הדבר הכי חשוב. רחבה, שיש בה כמה קווים עקרוניים. אחד, אין מדינה פלסטינאית. שתיים, יש חוק גיוס אמיתי, כן, רציני, עם סנקציות, אבל גם לא שפוגע לא בצד א' ולא צד ב', וכולם מבינים היום שהגיוס זה תהליך.
0: בסדר, גם נתניהו אמר את זה, אבל בדיוק את זה, אז איפה הבידול, אתה מבין?
1: יכול להיות שאני מסכים?
0: אולי נכנסת מוקדם מדי לכל האירוע הזה, תגיד.
1: אני לא יודע, אני מבטיח לך שאחרי זה אני אשלב אותך בצוות התחקירים האישי שלי, לבצע תחקיר על האירוע, או לדבר הזה, אבל הבידול הוא בזה שאנחנו מראש אומרים שאנחנו רוצים לחבר את שני הצדדים, זה הבידול.
0: ברור.
1: הרי אין הרבה הבדלים בין כולם, כולם לאט לאט מבינים שכל מיני הזיות של מדינה פלסטינית, או להחזיר פלסטינית, או להחזיר דברים כאלה ואחרים כבר לא רלוונטיים, אז עכשיו בואו אנחנו נהיה הגשר לגשר על האיבה, ולצערי השנאה לפעמים שיש משני הצדדים.
0: טוב, שריון עדיין אופציה מבחינתך? אם וכאשר?
1: אני לא יודע, אני באמת לא יודע. בואו נהיה הוגנים, אף אחד לא דיבר איתי על שריון בתקופה האחרונה, אז אני לא רוצה סתם לומר דברים. אני מאוד מאוד מאוד רוצה, וחושב שיש לי את כל הכלים ואת כל הכישורים, כדי להשפיע ולסייע למדינת ישראל להתקדם קדימה. ואני מקווה ואני מאמין שבסוף אני אמצא את הדרך.
0: התבאסת קצת מהתהליך? תגיד. כאילו זה לא מה שחשבת?
1: כן, לומר לך את האמת, אני הייתי בטוח שכולם ירוצו על הסיפור הזה של האחדות. יכול להיות שהטעות הייתה פה בשיטה, אבל הרעיון הוא רעיון מדהים. ויכול להיות שהשיטה הייתה שיטה בעייתית, אבל אנחנו ננסה לתקן אותה בשמונה ימים שנשארו, ובטוח עד הבחירות.
0: איך אתה רואה את וינטר? אתה מכיר אותו אישית, נכון?
1: כן, אני חושב שווינטר הוא קצין רציני מאוד. אני חושב שהוא איש טוב. אני מאוד מאוד שמח שהוא ייכנס לפוליטיקה. אני מקווה שהוא לא יעשה טעויות. וגם הוא יבין שיש
0: טעויות?
1: משהו שיותר... לא, כל מיני התבטאויות מיותרות וכדומה.
0: מה
1: הדבר
0: למשל?
1: הדבר הכי חשוב שווינטר... תראה, קודם כל, בינינו, זה קצת יומרני, שאני אתן עצות לווינטר. שנינו טירונים פוליטיים. דרך אגב, אני יכול לומר לו שגם אני הייתי בשלב של בני גנץ ודדי סמכי ויועז הנדל עם שבעה מנדטים. גם אנחנו התחלנו ככה. אז אל יתעלל חוגר כי מפתח. ולאט לאט, והכי חשוב, לא להשמיד קולות של בוחרים. זה בשביל הבוחרים עצמם. לא להשמיד קולות של בוחרים.
0: טוב, תראה כמה משמעות יש לטיימינג בחיים, זה דבר מדהים.
1: נכון.
0: דדי, שיהיו בשורות טובות, נתראה באולפן, תודה.
1: תודה, תודה.
0: ביי דדי שמחי, כל טוב. אנחנו רוצים להפסקה קצרה, מיד, מה מיד עברו מי? מה מיד? עורך דין אוהד שלם, שהוא הסנגור של זיני, וגם שלמה מעוז, עוד רגע.
2: בחסות אור משכנתאות.
3: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
2: אור משכנתאות.
4: מיד נשוב לשרון גל.
5: דיווח התנועה בחסות.
6: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
7: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורם לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
7: בחסות
6: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
7: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
9: רדיו דרום.

0: לדין, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
2: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
4: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
5: בום! במחירים של פעם. משקה קל קריסטל, 2 ליטרים ב3.90 שקלים. פחית בלו, 250 מיל ב2.5 שקלים. מאפה אישי, 120 גרם, מאפה שמרים בטעמים שונים ב2.5 שקלים. קמח לבן או סולת, דגן, 1 קילוגרם ב3.5 שקלים. בום! כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא!
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים.

0: המציעה.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: רגע, רגע, תעצור!
6: מה קרה?
5: בודקים בבר.
6: נו, יש אישור?
5: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
7: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית.
5: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלם...
5: איך תיקח?
9: ווינר, ווינר!
10: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
13: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
14: אתם מאזינים לשרון גל.
15: בחסות אור משכנתאות.
16: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
17: אור משכנתאות.
18: חזרנו, בוקר טוב, עורך דין אוהד שלם, סנגורו של ראש השב"כ זיני, מה שלומך?
19: בסדר גמור שרון, מה נשמע? בוקר טוב.
18: אני ברוך השם, מנסה להבין את ההחלטה של הפוליטיקאי בגלימה יצחק עמית, שמבקש מזיני, נותן לו עצה בעצם, הניסוח לא בטוח שזה יעשה לו טוב, והמסגור זה שלמרות שבגץ קבע שיוצא שב"כ שעתרו בעילום שם נגדו, צריכים להיחשף או לחשוף את עצמם, הוא לא עוזר לו להגיע לתוצאה הזאת, שזה דבר די מדהים. איך אתה רואה את זה?
19: בוא נתחיל קודם כל, אני לא סנגור של זיני, זיני לא עשה שום דבר רע. סנגור זה עורך דין שמייצג מישהו באדם בהליך פלילי.
18: צודק,
19: עורך דין ראש השב"כ,
18: בבקשה.
19: הוא נכון, הוא היה אלוף בצה"ל והגישו נגדו עתירה אנונימית. שתבין, תבין כמה זה חמור. הרחבת זכות העמידה בבג"ץ, אנחנו מכירים, כל עמותה הזרה יכולה להגיש, להשפיע על המדיניות פה, וזה עוד צעד נוסף שעשו פתאום, אין לזה תקדים, כן? אנונימי, אני יכול להגיש בלי שידעו מי אני, בלי שיהיה לזה השלכות. עכשיו, בא בית המשפט, מה שנקרא, בדעת רוב בעניין הזה, אבל האמת היא שבפסק הדין המקורי עמית לא חלק על זה, זה אומר, אין דבר כזה. המשחק הזה להגיש בצורה אנונימית, אין אירוע כזה. בסדר? זה פסק דין חלוץ. אין עם זה ויכוח. ואז אנחנו באים ומבקשים, וראש השב"כ עומדת לו הזכות, והחובה של העותרים למלא פסק דין ולמלא חוק. ואני מזכיר לך, בוא נמסגר את זה, נכון? זה לא רק הדיון של זיני. אנחנו עוסקים בשלטון החוק, נכון? מי כפוף לחוק ומי לא כפוף לחוק.
18: אוקיי.
19: ובא ראש השב"כ ואומר, אני מבקש לקבל את הרשימה של מי שעתר נגדי, יש לזה כמובן נימוקים ודי משקל, גם במישור הציבורי, שעותרים לא יכולים לפעול בניגוד לחוק, גם במישור המוסדי, לא מלשון המוסד, אלא מלשון הארגון, שראש ארגון לא יכול לאפשר שעובדים תחתיו יחתרו תחת הארגון ותחת ראש הארגון, וכמובן במישור האישי, פגעו בו ועתרו נגדו, והוא רוצה לדעת מי זה.
18: לא פגעו רק בו, פגעו באינטרס הציבורי גם אגב, כל העיכוב וכל הדיונים והרפש והתהליך, זה פשוט נורא מה שהיה.
19: אתה צודק לגמרי, כל אויבי ישראל עומדים ומחככים ידיים, זה היה נכון נגדו, זה היה נכון גם נגד רומן גופמן ראש המוסד, אותו דבר, בסדר? המטרה המובהקת הייתה להחליש את מדינת ישראל והם הצליחו במטרה. עכשיו, הדיון עכשיו, האם מקיימים את החוק? בסדר? האם יש מישהו שהוא מעל החוק? האם יש עותרים או צד או ציבור מסוים שיכול להגיש עתירות לבית המשפט? והוא מעל החוק. בסדר? זה היה הדיון. עכשיו, בית המשפט בא ואומר, בואו תקשיבו, אתה כבר ראש השירות, בואו נשכין שלום, ובדיון האחרון מי שהצג היה עורך דין יעקב קרן, השותף שלי, והוא הבהיר, לשופטים, אנחנו ממש לא שאנחנו נגד שלום, אבל כדי להפיץ את כל הצדדים אנחנו לא מבטרים, אנחנו לא מתפוספים ומבטרים על החוק. אין דבר כזה. השכנת שלום, מסבירים את האדורים, שמים את הדברים על השולחן, מתקדים מעלה, כארגון אחד, כעם אחד. האירוע הזה שבו מנסים לשכנע אותו ואומרים לו, תקשיב, אפילו שזה החוק, אפילו שזה פסק הדין, בוא, זה נראה כמו נקמנות, בסדר? עכשיו, זו הייתה הטענה של עמית. כל הזמן הוא אומר, שמע, זה נקמנות. אבל אין לזה שום בסיס עובדתי. שים לב שחצי מהרשימה, אגב, אתם לא יודעים אם אתם זוכרים, אנחנו קודם כל קיבלנו חצי מהרשימה, החצי השני הוא עדיין בראשי תיבות.
18: בדרך כלל אין בסיס עובדתי בין מה שאומר עמית לבין המציאות. כמה ראשי תיבות קיבלתם עד עכשיו? כמה?
19: אז קיבלנו חצי, בערך 80 שמות ו-80 ראשי תיבות. תקשיב, עברו חודשים רבים, אף אחד מאותם מהעותרים שאת השמות שלהם כן יודעים, לא קרה לו כלום. הוא לא עצור, לא השתילו על הברוגלות, הוא לא סולק מהשירות, שום דבר לא קרה להם. ולכן הטענה הזאת שהייתה של עמית, שזה נראה כמו נקמנות, אין לה שום בסיס. להפך, הוא מנסה לשכנע אותנו, שבוא נאפשר לעותרים לפעול כנגד החוק, אומר ראש ארגון שירות הביטחון הכללי, בשום פנים ואופן, פסקי הדין יש לקיים, את החוק יש לקיים, זה אלמנטרי לא רק בשבילי, בשביל הארגון ובשביל האינטרס הציבורי של כל עם ישראל, אבל אני לא יודע מה האינטרסים להסיר ולהגן על אותם 80 ראשי שבק. אבל אני אגיד לך עוד משהו, אם אתה זוכר, ואני יודע שאתה זוכר, כי הייתה תוכנית אצלך על זה, על רונן בר, היה אז בזמנו ראש השירות, והיו עצומות של יוצאי שירות שתמכו ברונן בר. העצומות האלה, שרון, היו עם מאות שמות גלויים, פתאום אנשי שב"כ לא צריכים להיות חסויים, פתאום החוק שאוסר לגלות את השמות שלהם, פתאום הוא לא רלוונטי, אז כשרצו להגיד על רונן בר, כל השמות היו פרוסים בעיתון, ופתאום בעתירה לבית המשפט, אז הם מתחבאים מאחורי ראשי תיבות, אנחנו יודעים שנקבל את הרשימה בסופו של דבר, לא אנחנו, ראש השירות, ואני די משוכנע שיש הלימה מוחלטת בין מי שהגיש את העצומות בפנים גלויות של רונן בר, ולמי שניסה להתחבות שהוא בא לבית משפט, ובעצם עד היום מפר פסקי דין. יש אנשים שיש להם לגיטימציה, ובחסות שנשיא בית המשפט העליון, הם יכולים להפר פסקי דין מפורשים של בית המשפט העליון. אנחנו פשוט לא במחנה הנכון.
18: מדהים. פשוט לא יאמן. אבל למה הוא מתכוון שאומר, לא בטוח שזה יעשה לו טוב? למה, אתה מצליח להבין את הניסוח המאוד תמוע הזה של יצחק עמית?
19: אני מודה שאלף, אני לא מצליח להבין את הניסוח הזה.
18: כי מילולית זה כאילו, לא בטוח שזה לא טוב, זה יכול לעשות לא רע. יש פה איזה... אני לא צריך להבין את התרלול הזה, תשמע,
19: כולנו ראינו סרטים, ואנחנו יודעים כשמישהו אומר לך וממליץ לך, תקשיב, לא כדאי, זה לא יעשה לך טוב, אנחנו יודעים מי עושה את זה ומי אומר את זה. אגב, זה לא הדיון הראשון ולא הדיון האחרון שהניסוח במובן הדומה לזה, שאין לו קשר לא לידיעה שיפוטית ולא לחוק, אלא לפשוט של המלצה שאין לה בסיס. לא בסיס, אתה יודע, בחיים האמיתיים, וכמובן לא בסיס משפטי. זה לא שיכול להיגרם לו משהו רע, אבל בהחלט ככה זה היה נשמע, ולכן לא סתם עובדים קרם שיצג בדיון, פשוט תסתכל, אני אמר לו, לא, אתה נדחית מכל וכל, נתתם פסק דין, תוציאו צו, אגב, הדיון שלנו בבקשת ביזיון בית משפט, כן. כי הם מבזים את בית המשפט, העותרים, תקשיב, כולם מילואימניקים של אנשי שבא, לכאורה, אנחנו לא יודעים מי הם, פשוט מבזים את בית המשפט. עכשיו, אם אנחנו לא נדע מי הם, או ראש השירות כמובן, שלא הזכות לדעת מי הם, הם פשוט, יש לנו פה פסק דין, לא מקוים, ואחרי זה עמית ילך ויתחיל להסביר לנו על כל מיני בעלי דין אחרים, שהם חייבים, ויש ויכוח, נכון, על כל שר, שואלים אותו, אתה תקיים, תתה את הפסק דין של העליון, או לא תתה את הפסק דין של העליון? אתה מכיר את השאלה הזאת?
18: כן, בטח.
19: אז הנה עכשיו, אין דילמה, אין שאלה תיאורטית, יש פסק דין של בית המשפט העליון. אז המחנה שעותר נגד זיני ונגד גופמן ונגד ראש הממשלה ונגד כל עתירה, הנה יש פסק דין, הם מקיימים אותו, אין אף אחד לא תשמע בעיתונות, כלום, מתפספים, מתפספים עם פסק הדין, וזה עובר פשוט water under the bridge.
18: מדהים.
19: זה המצב.
18: כן, עברו ממה לחץ, כמה זמן יש לי? למה? למה? תסביר לי, לא, עוד רגע, תן לי בחצי דקה אז מה עכשיו, לאן זה הולך? אתם, עמית אמר ככה, אתם אמרתם לא, עכשיו מה, פסק דין?
19: אנחנו אמרנו לא, כן, מה זה פסק דין? החלטה בבקשה לביזיון בית המשפט. עכשיו רגע אני אקן לך רק את הספוילר בסוף. השופטים, יתר חברי הרכב, השופט מיד והשופט סולברג, הם אמרו לעובדים של העותרים, על מה אתה מבלבל את המוח? כאילו כל מיני טענות, אין דיון בכלל, הדיון לא מתחיל, אלא מה? אם אתה זוכר, היכולת הכי חשובה בעולם בתי המשפט, זה השליטה בלוחות הזמנים. הם צריכים להכריע בבקשה לביזיון. עכשיו הם צריכים לחתום על זה. עמית יכול לדחות ולעכב את ההחלטה, אתה יודע, חודשים.
18: כן.
19: עד שאולי תתחלף עם שלה, עד אחרי הבחירות.
18: טוב, אולי נמשיך את זה בערב. אם תוכל להגיע ליפו, נמשיך את השיחה בערב. אז קבענו.
19: יאללה.
18: אוקיי, אני רוצה לראות את ההחלטות, אני רוצה לראות את הפרוטוקול, אני רוצה לסמן מה כתבו, אני רוצה להתעמק בזה. אני חייב להבין מה קורה פה. יאללה, אז נתראה בערב. תודה.
19: ביי, שרון.
18: תודה רבה. כן, תרשום אותו ארוש בליינאפ, בבקשה, לקראת הברייק. בבקשה, כן, פרסומות ומיד שיר.
0: מיד נשוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות
6: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
8: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
9: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום, זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש, חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורם לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
8: בחסות
6: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
8: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
14: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
6: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
15: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
10: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מטבחי השף, דקל קמילה.
1: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי, 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
8: קרפור.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
19: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
11: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
17: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
3: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
17: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
21: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
22: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
23: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
24: מרוץ הלילה של באר שבע חוזר. ביום רביעי 9 בספטמבר, הספורטק בפארק הנחל מתמלא ברצים, משפחות, מוזיקה ואווירה מטורפת. עם מקצים לכל הרמות והפנינג פתוח לקהל הרחב. רוצים לזכות בהרשמה זוגית למרוץ? האזינו לתוכנית באים בטוב עם כפיר ולדמן בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו דרום, ואולי תמצאו גם אתם מישהו לרוץ איתו. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל. ניפגש בקו הזינוק.
25: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
26: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
25: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
27: אתם מאזינים לשרון גל.
18: תכניס את השיר, נו, טן טן טן, יש דקה, יא בבא.

טוב, יאללה, בוא ניפרד. בוא נגיד תודה רבה לצוות, אבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, תודה לטכנאים, אשר רחם כינור, אינה שטיפקר, קובי פרל, איציק זר. תודה לכם המאזינים, נתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט. שורת השם כערב עין, שיהיו בשורות טובות. ביי, תודה.

0: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: במה זכיתי?
0: זכית ב-125,000 שקלים.
1: רצינית?
0: מאוד.
1: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
0: בסדר, כולם אומרים את זה.
1: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
6: קרפור.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם.
10: כפוף לתקנון.
11: רגע, רגע, תעצור!
12: מה קרה?
11: בודקים בבר.
12: נו, יש אישור?
11: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
13: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית.
11: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
8: ווינר, ווינר, ווינר!
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים, 2 עד 4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999.
15: צרפתי שימון.
16: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
15: כוכבית 9699.
16: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
14: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
17: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
18: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה, שלכם, בני ביטון.
19: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
20: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להיידידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
6: צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות שלושה חדרים החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים חמישה חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד, רק משניים עד ארבעה בספטמבר. חייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחות מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. צרפתי שמעון, בונים חיים חדשים.
21: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
22: בחסות
23: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון. עלם

0: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אימותים בין חרדים קיצוניים לכוחות המשטרה בכניסה ללשכת הגיוס בתל השומר. זאת לקראת גיוס של מאות חרדים לתפקידים תומכי לחימה. זהו היום השני ברציפות. מהמשטרה נמסר כי ציר יעקב דורי בקריית אונו נחסם לשני הכיוונים מרחוב לוי אשכול עד לשלמה המלך. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי חלקם של החרדים הקיצוניים הגיע כבר בשעות הלילה על מנת להמתין לראשוני המתגייסים. השר בצלאל סמוטריץ' מגבה את 16 לוחמי גבעתי שסרבו לקחת חלק בפעילות מבצעית בעזה משום של הנמר הייתה אמורה להיות גם פרמדיקית. בהודעה מטעמו של סמוטריץ' לאחר שאותם לוחמים נשלחו למחבוש צויין, איני יכול לשבת בחיבוק ידיים ואדרוש מצהל תשובות בנושא. חבל מאוד שיש בצהל מי שבוחרים בשיקול דעת מוטעה להתעמת ראש בראש עם הציבור המשרת והתורם ביותר, כך לדבריו. עוברים לבחירות 2026, חבר הכנסת משה סעד מהליכוד מבקר את השר איתמר בן גביר שסירב להתאחד עם השר בצלאל סמוטריץ' ואומר, זה אגו, לפני הכל.
1: אנחנו שם כדי להגשים אידיאולוגיה. עם כל הכבוד, האגו צריך להיות אחרי הכל. עכשיו, אם כל אחד ילך עם האגו שלו, בסוף כל הרסיסים האלו יקריסו אותנו.
0: את הדברים אמר סעד בריאיון בבוקר טוב דרום ברדיו דרום. עוברים לכלכלה עם העדכונים על המסחר במתח, כתב היום ניצן כהן.
2: הדולר מתחזק הבוקר ב0.7% והוא נסחר ברמה של 2.98 שקלים. נזכיר כי מחר יודיע נגיד בנק ישראל על גובה הריבית במשק לחודש ספטמבר, והערכות כרגע מדברות על כך שהריבית תישאר ללא שינוי ברמה של 3.5%. הלילה צפוי מחיר הדלק לעלות בשיעור אחד לרמה של 8.25 שקלים לליטר, שזהו סי כל הזמנים.
0: טניס עכשיו, הפתעה גדולה באליפות ארצות הברית הפתוחה. נובק ג'וקוביץ', המדורג 5 בעולם, נכנע ב5 מערכות למדורג 49 והודח כבר בסיבוב הראשון. בעקבות ההפסד, הסרבי האגדי שהקים מספר פעמים במהלך המשחק, ממשיך להתרחק מחלום הגרנד סלאם ה-25. עכשיו למזג האוויר, תושבי המרכז התעוררו הבוקר לגשם מרענן, לאחר שבסוף השבוע לא נרשמו ממטרים משמעותיים על אף התחזית. מיד אחרי החסות, נהיה עם התחזית המלאה.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: פאודה, בודקת, המוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: בשעות הקרובות עדיין ייתכן טפטוף לאורך החוף, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום. צריך

0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו, גם היברידי חשמלי. במחיר מנצח. בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: בחסות?
5: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

בוקר אור מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? יום שני בשבוע, תודה רבה שהצטרפתם אלינו למגזין הבוקר של רדיו דרום. מקווים שעובר לכם בוקר נעים ושקט. אנחנו כאן עם התוכנית שלנו, כהרגלנו יש לנו מלא דברים לדבר עליהם. אמיר בוחבוט, כתב הפרשן לענייני צבא וביטחון של וואלה, יהיה איתנו קצת על הגזרה הצפונית. ניצן כהן, דבר איתנו על מחירי הדלק, שהיו בדרך לרדת מתחת לשמונה שקלים, כן? ואז פתאום המדינה נכנסה לתמונה. למה בעצם? אליאב בטיטו ידבר איתנו קצת על הסברה עולמית, ולקראת הראשון לספטמבר, כן, שיקרה מחר פתיחת שנת הלימודים החדשה, תשפ"ז, תקשיבו זה, על פי נתוני ארגון אלמנות ויתומי צה"ל, לקראת פתיחת שנת הלימודים, 832 יתומות ויתומי צה"ל נמצאים במערכת החינוך. אז אנחנו, יש לנו הכבוד לארח את חני פיבנב, היא אלמתו של איגור פיבנב, זיכרונו לברכה, ובנה, ביתה, סליחה, אריה, עולה לכיתה א' בעוד יומיים, אז אנחנו נשוחח איתה. יש פה אירוע לא פשוט, ויש פה לא מעט משפחות שמתמודדות עם הדבר הזה, וזה יקרה מחר, אז אנחנו נדבר על זה. נכנס שלנו אורן השטיפקר, המפיק הוא יציקי יעקובוב, על העריכה והעריכה המוזיקלית ליוחן אסף ואינבל בן עמי, על הדיגיטל, סטיב פרידמן ואלעד בובליל. אנחנו בפייסבוק, באינסטגרם, באפליקציה, באתר אינטרנט שלנו גם. כנסו אליו radio.com.il, התעדכנו במה שצריך. וזהו, יאללה. 7 דקות אחרי 9, מוזיקה, מתחילים.

0: טוב, אנחנו מתחילים עם אמיר בוחבוט, דוקטור אמיר בוחבוט, כתב ופרשן לענייני צבא וביטחון של וואלה. דוקטור, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב, תשמע, השיר הזה, אני מאוד אוהב את השיר הזה, כן. שיר אופטימי, התחבר לי למה שעברתי אתמול ביקרתי בבאר שבע.
0: אופה.
1: אתה באמת רוצה לשאול, אז היינו בהרמת כוסית עם יורם אביסרו, חבר שלי בפיטמאסטר, לא הכרתי את המקום הזה לפני.
0: מעולה.
1: אחלה של מקום באר שבעים, שמו, שיחקתם אותה. וכמה טוב להרים טלפון להרמת כוסית עם חברים, נכון? נאחל לכולם שנה טובה, וברכות והצלחה.
0: שנה טובה ונהדרת. אמיר, אז תגיד לי, אתה מפרסם אתמול, כן, על שחיקת הפיקוד, הוותיק, השמדת מערכות התת-קרקע, ונסיגת הכוחות לאחור, אנחנו מדברים על כוח רדואן. בצפון, בלבנון, שלוש שנים אחרי שגם התגלו התוכניות האימתיות שלהם, באמת לכיבוש הגליל, תוכנית שהם עמלו עליהם קרוב ל-20 שנה, אפשר לומר שהנושא, נשאר משהו מכוח רדואן?
1: אני חושב שקודם כל אני אציין שאני אנתח את הסוגיה הזו בזהירות רבה.
0: כן.
1: למה? כי אנחנו מחויבים גם לצנזורה. השורה התחתונה זה שאם אנחנו מדמיינים את האיומים עד השבעה באוקטובר בגבול לבנון-ישראל, זה היה כוח רדואן. אם אתה זוכר את התמונה הזו, שבה כוח רדואן עובר ליד קיבוץ חניתה, ממש סמוך מאוד לגדר, טווח של 2 מטרים, ואף אחד לא יכול לעשות לו שום דבר. ואחר כך תחבר את זה לתמונה הנוספת של מחת צנחנים, אלוף משנה עין, שהוא חושף את אותה מנהרה תת-קרקעית בעומק השטח הלבנוני, כשנה וחצי אחר פתיחת המלחמה, מנהרה שבה ניתן להסתיר למעלה מ-1,700 לוחמי כוח רדואן, שרק צריכים להמתין לפקודה לפשוט על מדינת ישראל, תחבר את זה לעוד מערכות תת-קרקע שצהל חשף רק בחצי שנה האחרונה, ותדמיין מה יכול היה לקרות אילו לא היינו חותרים למגע בסוגיה של גבול הצפון, לא מה שקרה לנו ברצועת עזה ושלנו מחיר כבד, ואם תרצה נרחיב גם על זה. תחבר את כל הנקודות הללו, מאז, לפחות לפי הנחיה של הרמטכ"ל אייל זמיר, מרדף צייד אחר כוח רדואן, סיכול הפיקוד הבכיר, סיכול מפקדי השטח, סיכול התשתיות שלהם, מעל הקרקע, מתחת לקרקע, בעומק, בחזית. עכשיו נשאל את השאלה, מה, לאן ייקח אותנו האירוע הזה שנקרא כוח רדואן? אני חושב שהשורה התחתונה צריכה להיות כזו, שצהל צריך להמשיך ולעקוב אחרי מה שנשאר מהכוח הזה, שהייעוד שלו היה ברור מאוד, כיבוש הגליל.
0: חיזבאללה יוותר כוח מהר על יחידות העילית שלו? כלומר, הרעיון שיהיה לו איזה חוד חנית, הוא עדיין נשאר.
1: אז אני לא חושב ש...
0: תסביר.
1: הוא יוותר על הרעיון. זה גם מתחבר לאידיאולוגיה הקיצונית של רצועת עזה. אני חושב שכן יכול מאוד להיות שאתה יודע שבסוף תוכניות אופרטיביות, כמו שאנחנו משנים תוכניות אופרטיביות אל מול אתגרים ואל מול איומים, לדוגמה הבלחה עם החוטים, ואחר כך אנחנו היינו צריכים לסדר ציר מאוד מאוד ברור איך אנחנו מסכלים את האיום הזה. אותו דבר כוח רדואן, לעקוב אחריו, לעקוב אחרי ארגון חיזבאללה, אחרי בניין הכוח שלו, הוא נמצא בנקודה הנמוכה ביותר. אם אתה רוצה שנרחיב ממש בקצרה, אז הסוגיה הזו שהוא ניסה לקרוך את גורלו עם האיראנים, כרגע האיראנים עסוקים בלשמר את עצמם, לשמור על גורלם, וכמה טוב, רק מה שצריך לאתגר את האירוע הזה, זאת אומרת, להמשיך ברכס הליטייר, להמשיך בלאחוז בקו צהוב, לחכות להזדמנות הראשונה שלנו כדי לקרוא את המסכה מעל צבא לבנון, שלא באמת מיישם את הפיילוט במסגרת מזכר ההבנות.
0: לא עושה כלום, אתה יודע, אם היינו, מה, אתה שמעת בחודשיים האחרונים על חייל לבנוני אחד שירה או עשה משהו שקשור לפעולה תקפית לעבר מחבלי חיזבאללה? אני לא שמעתי.
1: תראה, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד רגישה. גם אנחנו בתוך מערכת בחירות, ואני מעריך שהדרג המדיני מאוד מקובץ אל מול כל הפרה כזו או אחרת. אותו דבר האמריקאים שהם עומדים לקראת בחירות האמצע, כולם פה רוצים להציג סיפור הצלחה, כולם רוצים להציג התקדמות, אני גם בעד תמיד לנהל דיאלוג מול גורמים פרגמטיסטיים במזרח התיכון, ולא כמו שעשה קושנר, השליח של דונלד טראמפ למזרח התיכון, שלח ופגש את חליל אל-חיה, מנרמלי, מנהיג של ארגון טרור, לכן כל הזמן להושיט יד, לדבר, ואולי מהדבר הזה יצמח לנו טוב. האם אנחנו מסכימים על האופן שבו צבא לבנון מיישם את מזכר ההבנות, ממש לא. הוא כבר קיבל כמה נקודות, ראינו שהוא לא עשה שום דבר. אמר שר הביטחון שבוע שעבר שלבנון לא באמת מיישמת את מזכר ההבנות, ועכשיו צריך למצוא משהו חדש. המשהו החדש הזה, בוא נראה מה יוליד יום. שוב, אני לא מאמין שתהיה תפנית לא ברצועת עזה, לא מול איראן ולא מול לבנון.
0: תגדיר תפנית. תגדיר תפנית.
1: עד לתקופת הבחירות. אתה מדבר על דרום לבנון, שאנחנו נגיע למקומות אסטרטגיים של חיזבאללה, אני מעריך שהם עדיין קיימים, ונשמיד אותם. הרי בסוף, את כל המערכת הצבאית, התחלנו בכוח רדואן, אבל בוא נדבר על חיזבאללה רבתי הרחב, כל התשתיות שאנחנו רואים כרגע, הורסים אותם ממש כמו מגדל קלפים, בהמון מורכבות של כוחות ההנדסה, נבנו במשך 20 שנה. להיבנות מחדש, זה לשכנע את האיראנים ולהביא עוד כסף לבנוני, כדי לממן את הדבר הזה. אני לא רואה את זה קורה
0: כן, אבל כתבת, ונסיים בזה, ידידי, כתבת פיקוד צפון נדרש כעת להיערך לתרחישים מגוונים, כן, אני לא מצטט מילה במילה, אבל תרוח הדברים, ולא עוד לאותו איום מוכר, בהנחה שרדואן נחלש משמעותית, דוקטור, מה עם אותם תרחישים חדשים שעליהם הרמטכ"ל זמיר ואלוף פיקוד עכשיו שוברים את הראש, נקרא לזה?
1: תראה, קודם כל, אירוע חדירה צריך לעמוד נגד עינינו לעד. לא, הוא לא יסתיים בעוד שנה, והוא לא יסתיים בעוד עשור, לעד. אנחנו צריכים לדעת להגן על גבולות המדינה. שתיים, זה לראות מה תהיה ההיערכות. ההפתעה המצבית שהייתה לנו ליד לפני מספר חודשים היה רחפן סיב אופטי. אנחנו צריכים להיות ערוכים גם לדברים נוספים. אוקיי? יש כל מיני איומים שלא צריך להרחיב עליהם בתקשורת, אבל רובם אליים, מעל הקרקע, בסוגיית האוויר. אני, ממה שאני רואה, אני רואה התקדמות מאוד משמעותית טכנולוגית, בטח בתחום ההגנה. שבוע שעבר פרסמתי פרסום ראשון בוואלה על הסיפור של הורדת מערכות לזיהוי רחפנים מכל מיני סוגים, גם לצפון וגם לדרום ולעוד זירה נוספת. יש המון מה לעשות. מה שכן, עוד פעם, צריך לדעת לשמר דריכות, לשמר כוחות, לבסט אותם כמו שצריך, אפופו מה שקורה ברצועת עזה וביהודה ושומרון. משימה לא קלה לפתחו של ראש הכף המבצעים מיצי כהן.
0: נכון.
1: ועדיין, להסתכל, עוד אותו נציין כשלוש שנים, עוד אותו נציין שלוש שנים למלחמה. יש המון הישגים, אבל מהר מאוד אתה יכול לאבד אותם.
0: הישגים נעלמים בשנייה, אתה יודע, זה הכי טוב. דוקטור אמיר בוחבוט, תודה רבה לך על זה. שהמשך שבוע טוב, תודה רבה.
1: שתהיה לכם שנה טובה ושקטה, ותודה רבה שאתם נותנים לי את הקרדיט, ושנשמע רק בשורות טובות.
0: אמן ואמן. דוקטור אמיר בוחבוט, תודה רבה. בואו נספר לכם על המצעד שלנו, מה אתם אומרים? טוב, אז המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עוד רגע מגיע, עוד שנה שמגיע לסיומה, והגיע לזמן לעשות כבוד ללעיתים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו, ולזמרים ולזמרות שלא הפסקנו להשמיע כאן ברדיו דרום. אתם בחרתם והצבעתם לאמנים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. סמסו לנו לוואטסאפ במספר 050-7-3-8-657, או ברשתות החברתיות שלנו, ספרו לנו את מי הכי אתם רוצים להפתיע בראש השנה, כן? את מי הכי אתם רוצים להפתיע בראש השנה, ואולי תזכו בביימי, בשווי 2,500 שקלים. אתם יודעים איזה שווי זה? אתם יודעים מה אפשר לקנות ב-2,500 שקלים בביימי? מלא, כן? אז בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל, אין כיף כמו לקבל ביימי לחג, בכלל לקבל ביימי. אז הצטרפו אלינו, המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו, ועם יום הסוויסה ישודר בערב ראש השנה, יום שישי, החל מהשעה 11, אצלנו ברדיו דרום, בישראל היום ובערוץ 24, אל תפספסו. אורי ניקו, קח אותנו לפרסומות.
2: המצעד הישראלי השנתי בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
4: כוכבי 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
5: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
11: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: טמבור מציגה 90 שנות צבע. הרוב

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: רגע, רגע, תעצור!
9: מה קרה?
8: בודקים בבר.
9: נו, יש אישור?
8: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
10: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקאנו בליגה הספרדית.
8: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
11: ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
13: השבוע בבחצי היורם.
14: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיית אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיית אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיית אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
15: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
16: טוב, מחר בבוקר ייפתחו שערי בית הספר ואלפי ילדים ייכנסו לכיתה א' עם ילקוטים חדשים והתרגשות גדולה. אבל עבור משפחות רבות היום הזה מלווה בחלל עצום. אחת מאותן ילדות היא אריה, בת השש, אבא של אריה, רב סמל איגור פיבנב, זיכרונו לברכה. היה גיבור, באמת, כמו ומעלה, חיסל 13 מחבלים בבוקר השבעה באוקטובר, הציל חיים רבים. במאי האחרון, אני מניח שרובכם זוכרים את הסיפור, אומס הנפשי והטראומה הכריע אותו. מחר אריה תצעד לבית הספר, לצד אמה, חן, ואיתנו על קו הטלפון. חן, בוקר טוב.
17: בוקר טוב.
16: איך את מרגישה, קודם כל? איך את ואריה מרגישות לקראת מחר? מה התחושות?
17: אריה נורא מתרגשת. היא נורא חיכתה לעלות לאלף. היא נורא חיכתה להצטרף לאחיות שלה, להסעה של הבית הספר, וללבוש את הילקוט, ולהתחיל ללמוד. אני עוד כזה לא יודעת, אני נראה לי עדיין לא מעכלת שעולה לאלף.
16: כלומר, את יודעת, הקטע של כיתה א' הוא גם ככה מלחיץ, כן, הוא איפה יושבים ולעד מי יושבים ומה יהיה ואיך יהיה, כלומר, ילד עובר כזאת מניפה, נקרא לזה, של רגשות לטובה ולא לרעה, פשוט אירוע מלחיץ. ואז פתאום יש את הדבר הזה שגם, אני מניח, שיושב עליכם והדמות של איגור שמרחפת מסביב, איך מנפטים בתוך כל זה?
17: אנחנו הרבה מדברות על זה, אני תמיד שואלת אותה...
16: מה?
17: אני תמיד שואלת אותה, כאילו, מה את חושבת שהאבא היה אומר לך? מה את חושבת שיעזור לך לעבור את היום הזה כשהאבא לא נמצא? והיא תמיד אומרת, אם אבא היה אומר לי שאני חזקה, ושאני חכמה, ושאני אצליח, ושגם אם קשה, אז אני תמיד אעבור את הקושי, כמו שהוא תמיד לימד אותנו. ואני גם תמיד אומרת לה, את רוצה לקחת איתך משהו שלא, או משהו, אז היא אמרה לי, אמא, אני אשמח לקחת את הפט של השם שלו, של המדים. אמרתי לה, אוקיי, אני אשים לך את זה בתיק. היא אמרה לי, השנה אני לא אבכה. אמרתי לה, למה? זה בסדר לבכות. אז היא אומרת לי, לא, אבא לא אהב שאנחנו בוכות. הוא אמר שזה מעציב אותו, אז השנה אני לא אבכה. אני לא רוצה להציב את אבא בשמיים. אבל באמת, גם חוץ מכל הקושי והעצב, לפני שהגענו לבית ספר, הצוות היה כבר מוכן, כי הבנות לומדות שם כבר שנה שלישית. והם באמת הכינו הכל, והכינו את האריה לכיתה א', והיו איתה, והתקנו אותה איפה היא תישב, ואם היא תהיה, ואיזה מחנכת, והיא קיבלה מחנכת מדהימה, שוטפת אותה ברמות. והילדה באמת עטופה, למרות כל הקושי והעצב, ו... היא אומרת, אבא מאוד חסר. אני אומרת, הוא חסר לכולנו, והוא תמיד יהיה חסר. ובאמת שאנחנו משתדלות מכל הקושי לקבל את הכיתה א' בטוב, בשמחה ובכיף, ובהתרגשות ענקית.

0: בהכל, זה כאילו גם בלהעיר אותם בבוקר, בלקום בעצמי, שמאוד קשה לי לקום ואין מי שיעיר אותי.
1: היה מכין סנדוויצ'ים?
0: וואי, ממש, להכין את הסנדוויצ'ים.
1: עוטף אותם טוב?
0: ממש, הוא היה ממש כאילו, הוא היה הורי המעורב, אני נראה לי הייתי ברקע. הם גם אומרות לי, אמא, את לא מכינה את זה כמו אבא, את לא עושה פנקייקים כמו אבא, את לא עושה כריכים כמו אבא. את לא עושה שטויות כמו אבא, אמרתי, נכון? כי אני לא אבא. אבא היה שטוטניק, ואני רואה את זה בהכל, גם במיוחד עכשיו עם התינוק שנולד אחרי, הוא מאוד מורגש החוסר, כי אין לך את מי להעיר בלילה, ואין לך את מי לבקש רגע שיחזיק אותו, ותלך להתקלח, ואתה יודע, הוא מורגש בחיסרון בכל רגע, בכל דבר.
1: אמרת על הכיתה שלה ועל המורה, על החברים החדשים, שאולי גם לא בהכרח מכירים את הסיפור של איגור. איך מכינים את הסביבה לקלוט אותה, כן, ברגישות, אבל לא לעשות אותה, לא לתת עליה, את מבינה, לא לתת עליה יותר מדי זרקור, שהיא עכשיו ילדה שאיבדה את אבא, או כל מיני טייטלים כאלה, איך, איך לדאוג לזה בכלל?
0: כן, יש, אנחנו גם מדברים הרבה עם הצוות החינוכי, וגם ארגון אלמנות צה"ל עשה מין סדנה כזאת לצוותים החינוכיים, שידעו איך להיות ברגישות ובהקשבה לאותם ילדים, ואיך גם להסביר לסביבה של הילדים האלה שזה מה שיש.
1: כלומר, היא צריכה יחס מיוחד, אבל לא לתת לה את הרגשה שהיא כנראה יותר מדי מיוחד. את מבינה מה אני שואל?
0: אני חושבת שפשוט להתנהג כרגיל, לפני כרגיל, כי אני גם, אצלו זה קצת שונה, כי הבית ספר מכיר את הסיפור מהבנות הגדולות. זה אותו בית ספר. אז הם כבר מכירים את הקרקע, בוא נגיד. והכל שם כבר מוכן, והם באמת צוות, זה בית ספר באמת ש... אני חושבת שאם לא הבית ספר, היה לי מאוד קשה לעבור את השנה הזאת. אבל הם מאוד תמכו והיו ועזרו. אז שם אני מאוד מאוד רגועה, שאריה לא תרגיש ילדה שונה. והיא לא תרגיש פתאום משהו שהוא לא רגיל בשבילה. אבל באמת, באמת, יש, אני חושבת שמדברים על זה איתם, ופשוט, אני גם אמרתי למורה, פשוט שהיא תרגיש כרגיל. שאת תדעי, מה קורה ומה יש.
1: היא בעין פקוחה, אבל...
0: כן, כן, שתהיה פקוחה, אבל שבכיתה הכל יהיה רגיל. כאילו, היא לא צריכה יחס מועדף. כאילו היא לא...
1: כן.
0: כמו כל הילדים.
1: אני בטוח שגם זה משהו ש... סליחה שאני עכשיו עושה איתך, זה בטח משהו שהרבה הורים חווים, כי הבאתי את הנתונים בתחילת התוכנית, 832 יתומות ויתומי צהל, 64 יתומים אלו השנה לכיתה א'. אז זה ספרים שמערכת החינוך צריכה לדעת איך להתמודד איתם. אני אשאל לסיום, כן. בטח... אתה אמר בעצמך שדיברת על כל הימים האחרונים, דיברתם ביניכם והתכוננתם, אבל חשבת על מה תגידי לה מחר, לפני ש... מה שנקרא, את שולחת אותה לדרכה, לכיתה? חושבת על זה?
0: אני חשבתי שאני אגיד לה מה שהוא היה אומר לה, כמו שהיא אמרה. היה לו מין... משפטים כאלה, משפטי פתיחה, כשהוא היה מביא אותם לכיתה א', כשהוא הביא את הגדולה לכיתה א', ואז זה המשיך איתי. כי גם את הילדה השנייה הוא לא הספיק ללוות.
1: כמו מה?
0: אז הוא היה אומר להם, כמו שאריה אמרה, מה את? אז הייתה אומרת לו, אני חזקה. אז עושה לה, ומה עוד? אני חכמה. כאילו הוא היה מדרבן אותן להגיד על עצמן דברים טובים.
1: כן.
0: אבל אני חושבת שאני אקח את זה, ואני...
1: נשמע רעיון טוב.
0: כן, והיא גם ביקשה שנביא בלון, ונפריח אותו בכניסה לבית ספר, אז אנחנו נעשה גם את זה.
1: מעולה.
0: וכמובן שגם סבא יבוא ללוות אותה, ההורים שלי, איגור, והמשטר, הקצינת נפגעים שלי, עם המפקד מחוז, באים ללוות. אנחנו עשינו הכל כדי שהיא לא תרגיש לבד.
1: לגמרי.
0: אז אני מקווה שיהיה לה טוב.
1: אני בטוח שיהיה טוב. אני בטוח שיהיה לה טוב. חן, אנחנו חייבים לסיים.
0: תודה רבה.
1: בהצלחה מחר.
0: תודה.
1: ובהצלחה השנה, וחיבוק חם, אני לא יודע אם את...

0: גישת התמיכה, אבל אני מקווה שאת יודעת ש...
1: זה מואב.
0: או שאת אומרת בעצמך, יש לך תמיכה סביבה תומכת, וזה חשוב. אז תודה רבה שדיברת לנו הבוקר, בהצלחה לאריה, מתוקה.
1: תודה רבה.
0: ושנה מקסימה, שנת לימודים טובה.
1: תודה, תודה.
0: תודה רבה לך. אנחנו... בוא נשמע קצת מוזיקה, אורי ניקו.

0: טוב, קצת כלכלה עכשיו, איתנו ניצן כהן, כתב הכלכלה של ישראל היום. ניצן, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב, בוקר טוב ידידי.
0: טוב, מחיר הדלק היה בדרך לרדת מתחת ל-8 שקלים, ואז המדינה, כן, ואז המדינה נכנסה לתמונה. מה קרה שם?
1: תשמע, יש לנו את המיסים על הדלק, ומס הבלו זה מס שמכווין התנהגות. זאת אומרת, המדינה רוצה שאנחנו ניסע פחות במכוניות שלנו, ולכן הם מקים אותנו בדלק. זה גם מס שיש על סיגריות וטבק. אבל בואו נתרכז רגע בדלק. עכשיו, כדי לשמור על הכוונת ההתנהגות הזאת, המדינה החליטה שהמס הזה יהיה צמוד למדד, יצבור לתוכו כל 4 חודשים כל 3 חודשים את המדד, ואז בום, אנחנו מקבלים את העדכון. Mm-hmm. מה שקרה הפעם שהגיע העדכון הזה. עכשיו, יש פה עוד עיוות, כי על המס הזה בא לנו מע"מ.
0: אוקיי.
1: אתה מבין? זה מס על מס. עכשיו, כשאתה לוקח את המדד, פלוס זה, פלוס זה, אתה אומר, וואלה, כל הירידה של הדולר, אנחנו לא מקבלים אותה. כל הירידה בנפט, אנחנו לא מקבלים אותה. כל הכסף הזה הולך למדינה. עכשיו, איפה הבעיה פה בכל העסק הזה? שזה מחולל אינפלציה. אתה מבין? זה לא רק שאנחנו חוטפים את זה בתחנות דלק, אלא אנחנו נחטוף את זה לאורך כל שרשרת היצור, בקניונים, בריביות וכן הלאה. כל זה אומר שמחר ההחלטה של בנק ישראל לא פשוטה בכלל.
0: אבל אני אגיד, אני מבין שגם זה המחיר הסופי של זה לא נקבע, נכון? עדיין לא סגור.
1: המחיר נקבע, היום בלילה זה המחיר עולה. באופן תיאורטי, שר האוצר רוצה לבטל את העלאה הזאת. יש מחלוקת בין הייעוץ המשפטי של משרד האוצר לייעוץ המשפטי לממשלה, אם זה אפשרי בתקופת בחירות, לבטל העלאת מס שהיא קבועה בחוק. עכשיו, הייעוץ המשפטי של האוצר אומר, כן, זה אפשרי, ויש לנו גם תקדים לזה, אבל הייעוץ המשפטי לממשלה אומר, זאת לא תשובה פשוטה בכלל, ולכן, תיאורטית, נכון לרגע זה, היום ב-12 בלילה, המחיר עולה ל-8.25.
0: טוב, בוא נעבור לנושא הבא. עוד נתונים שנתפרסמים לאחרונה. מי מרוויח הכי הרבה מערכת הביטחון? השכר הממוצע נחשף. בוא נגיד ככה, נחמד.
1: לא בשמיים.
0: כן.
1: תשמע, הממוצע של אנשי קבע זה 20,000 שקל בחודש. טייס שעולה על F-35 והוא בקבע והוא, אתה יודע, לא מפקד חיל אוויר או משהו כזה, קבל 20-22,000 שקל. זה לא בשמיים. עכשיו, כן. איפה הוויכוח מתחיל? בפנסיה התקציבית. ברגע שבן אדם יוצא לפנסיה בגיל 45 או בגיל 53, הוא מקבל פנסיית גישור מהצבא, זאת אומרת כמעט את כל השכר הזה עד לגיל 67 בפנסיה, ואז הוא מקבל כבר מהקרן פנסיה שלו.
0: כן.
1: עכשיו פה זה כבר מעמיס על התקציב. עכשיו גם פה יש ויכוחים, תשמע, איך אתה מושך אנשים לחתום קבע, כל בן אדם שחותם קבע זה אומר חייל מילואים שלא בא.
0: תשמע, אני רואה פה 22,000 שקל לאזרחים עובדי צהל, מה זה? לפעמים יותר מה שקצין בגולני מרוויח.
1: תשמע, אזרחים עובדי צהל זה סיפור. כי מי אלה אותם אזרחים עובדי צהל? אלה אותם מהנדסים שיושבים לך במפאת. את אותם אלה שאתה צריך אותם לשבת ב-8200, ושלא ילכו לחברות פרטיות, ישבו וישברו את הראש, איך אנחנו מגנים על ישראל מהתקפות סייבר, ואיך אנחנו תוקפים התקפות של אחרים. זה לא מה שהיה פעם. זה לא המשה שבע מהאלה שבמקום שחייל יסחוב, אתה יודע, מאג, אז איש קבע עושה את זה. העולם השתנה וגם הצבא שלנו השתנה, ועל בכלל, על נושא תקציב הביטחון, צריכה להיות חשיבה. זה השלוש שנים האחרונות, תשמע, הצבא פשוט לוקח כל מי שמוכן לבוא. אז אם אתה לא בקבע, אתה במילואים, אתה לא במילואים, כן, ואז כאילו על מה אנחנו מדברים?
0: למרות שבוא, גם לצבא יש את ה... פרשר של... לא, יש לו את הפרשר של אבטלה סמויה לצבא. לא חסר.
1: זה ברור, כולנו היינו בצבא.
0: כולנו היינו בצבא, כולנו ראינו את האבטלה סמויה בלייב, כן?
1: כן, אבל כשאתה מדבר על רמות נפיצות, כמו שאנחנו נמצאים בשלוש שנים האחרונות, הצבא מפחד אחרי 7 באוקטובר להתחיל לשחרר אנשים. הוא אומר, תשמע, עכשיו אנחנו מדברים על זה שהמצב באיו"ש נפיץ מאוד. אז אתה פשוט לוקח את האנשים שהיית אמור לשחרר מגבול לבנון.
0: לא, אתה מדבר על חיילים, אני מכיר מקרוב, אתה יודע, חסרים קציני דלק ברמה כזאת. כלומר, חבר'ה...
1: תשמע, ארגון כזה של 400,000 איש, מה אתה חושב, שלא יהיה?
0: לא, בסדר, אבל המלחמה זה באמת יצרה מצב מסובך.
1: יצרה עיוותים, כי אתה לא מצליח להתייעל.
0: נכון.
1: הצבא בטראומה.
0: הוא עודב גם קצת אחרי הזנב של עצמו. ניצן כהן, ידידי, תודה על זה.
1: בשורות טובות.
0: הספקנו לא מעט. בשורות טובות, נהדרות, ונשתמע, ניצן היקר, תודה.
1: ביי.
0: בואו נצא לפרסומות, כבר חוזרים ליאב בטיטו.
2: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים. וחברת כפיר.
3: Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez-moi?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר. תקנון.
7: מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים. 2-4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999.
8: צרפתי שימון. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
13: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
14: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
15: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
16: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
17: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
18: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
19: חודש מאי הגדול בטיטניום. טריידין משתלם במיוחד. יש לכם תכשיטים ישנים, שעון או זהב? אל תיתנו להם לשכב במגירה. תגיעו לטיטניום באר שבע ותחליפו אותם בתכשיט חדש, נוצץ ויוקרתי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכניות בחצי היורם וחמסה עם יורם סוויסה ברדיו דרום וברדיו 101.5 ובואו להפוך ישן לחדש. טיטניום באר שבע, קניון עזריאלי הנגב.
20: 9 מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
21: טוב, קצת הסברה והסברה עולמית. איתנו ליאב בטיטו, ראש מטה הסברה ישראלי. ליאב, בוקר טוב, מה נשמע?
22: אלן, בוקר טוב.
21: בואו נתחיל עם בריטניה. ארצות הברית מכריזה על פלסטין אקשן, כן? כי ארגון טרור עולמי, יפה שהם חיכו את השלוש ומשהו שנים אחרי שהחבר'ה האלה השתלחו ו... טוב, תשמע, זה קרוב להיות נאונציה, האמירות שהיו להם. דבר איתנו על זה.
22: כן, אתה יודע, מוטב מאוחר מאשר אף פעם. אנחנו רואים ב-2025, זו הייתה שנת C של תקריות אנטישמיות בעולם, 20 נרצחים, אני מזכיר, 15 בפיגוע באוסטרליה,
21: סידני, כן.
22: שהיה שם מול הקהילה היהודית, היו לנו גם נרצחים באחת השגרירויות, שם בא מפגע, בא מחבל, ועשה פיגוע בכניסה, והעולם לאט לאט רואה שיש כאן עלייה חדה, רק כדי שנבין עד כמה, 2025 הייתה השנה הכי קטלנית ליהודי העולם, ב-30 השנים האחרונות, זו השנה שהיה הכי מסוכן להיות ביהודי, ונראה שבסוף גם גופי האכיפה, גם המדינות מבינות שהן חייבות לעשות כאן משהו, לצערי הן מבינות יותר טוב מהממשלה הנוכחית שלנו כאן, מהמדינה, שבאמת
21: מה, לא יש, עושה מספיק. מה יש בארגון הזה שמאיר את העיניים של מחלקת המדינה האמריקאית?
22: אז תראה, אני מודה שאני לא חושב שזה עכשיו ארגון ספציפי שהם נטפלו אליו לעומת אחרים, אלא פשוט היו אמירות בעתיות, ראו פעם אחר פעם בבריטניה, איך הם פשוט משבשים פעילות של כל מיני חברות, כן. שרק רצו לשתף פעולה עם ישראל, הם הגיעו ממש לאקטים של ונדליזם, היה אפילו
21: חיתו שם אנדרטאות ממלחמת העולם השנייה גם, כן.
22: נכון, ובעצם הם עברו לצעדים פיזיים, עם שאר התנועות, שאר הארגונים, פועלים יותר באקטים של חרמות, באקטים של מחאות, הפגנות, כאן הם קצת חצו את הגבול, וברגע שחוצים את הגבול, אז כמובן...
21: טוב, הם גם קוראים לעצמם פלסטין אקשן, יאמר לזכותם שאמת בפרסום, כן, הם לא... הם לא מה שנקרא מס אראונד.
22: הם לא התביישו לעשות את הנושאים.
21: בוא נעבור לנושא השני. תושבים בפוקט יוצאים בדרישה חריגה ומדיגה. כן? כלומר, אומנם זו הפגנה קטנה, אבל תקשיב, שווה לשים על זה את העין. תסביר לנו מה קרה שם.
22: תראה, לפני כמה שנים למדינת ישראל היה קמפיין מאוד מוצלח, מאוד חשוב, מאוד אפקטיבי, שנקרא בחול המדינה זה אתה.
21: נכון.
22: אולי הגיע הזמן שגם אנחנו כאזרחים, מעבר לביקורת על האנטישמיות שיש בעולם, ויש אנטישמיות, אבל גם אנחנו ניקח קצת אחריות, ונבין שכשאנחנו נמצאים בחול, אנחנו מייצגים את המדינה. בסוף, האזרח התאילנדי, כשהוא חושב על מדינת ישראל, הוא לא חושב לא על בנימין נתניהו, לא על שגריר ישראל בתאילנד.
21: לא, הוא מכיר את התיירים הישראלים, הוא לא נכנס שם ל... כן.
22: הוא חושב על התיירים הישראלים שהוא פגש, ויש לנו אחריות גם לנהוג בצורה נעימה, בצורה מכבדת. אתה יודע, אני לפני בערך 15 שנה הייתי בתאילנד, בפעם האחרונה. כן, אני צריך לחזור. וכשהתארחתי שם בבית חב"ד, אז הרב המקומי, הרב נחמיה, שהוא כבר יותר משלושה עשורים שם, הרב של בית חב"ד בנקוק, הוא אמר לאורחים שם, הוא אמר, תראו, בתאילנד אין שנאה כלפי יהודים או כלפי ישראלים. אבל אם תהיו תיירים בעייתיים, יטפלו בכם כמו שמטפלים
21: נכון,
22: בכל תייר.
21: נכון, נכון.
22: ולאחרונה צריך לומר שבאמת תאילנד הפך להיות יעד מאוד תיירותי על ידי ישראלים. וככל שיש יותר ישראלים, גם הסיכוי שיהיו יותר מקרים מורכבים, כמו אגב לכל תייר ברחבי העולם, אם היו יותר תיירים הולנדים, סביר שגם שם, היה עולה השיעור של המקרים, סליחה, לא השיעור, ההישנות של המקרים. וכאן היו כמה וכמה מקרים כבר בתקופה האחרונה, שכבר הביאו את התאילנדים לאיזושהי נקודת רתיחה, וכמובן נזכיר שיש מאחורי הקלעים גם גופים שמממנים, כמו תנועות החרם, כמו התנועות האנטי-ישראליות והאנטי-שמיות.
21: יש מי שמתדליק, ברור.
22: כן, הם רק לוקחים את הגפרור הקטן ומציטים איתו יער שלם.
21: אולי, אולי שווה לחזור לקמפיין הזה של אנחנו המדינה, ולא משנה איפה אתם בגרינלנד ובתאילנד, אתם מייצגים את ישראל. אליאב פטיטו, אנחנו חייבים לסיים, ידידי, שמור על עצמך, תודה על זה, ונשתמע שוב, אחלה שבוע. זהו, מאזינות ומאזינים. סיימנו, תודה רבה לאורן השטיפקי הטכנאי, יציק יעקובו פה המפיק, ליאוכן אסרף אינבל בן עמי על העריכה, סטיב פרידמן ואלעד בובליל על הדיגיטל. אני רותם שרון, אחרי נופת חיפה זימרי שלנו, המשך יום שידורים שקט ונהדר. אנחנו נהיה פה גם אחר בין 9-10, נברך את כל התלמידים והתלמידות שמתחילים את שנת הלימודים החדשה. אז שיהיה לכם המשך יום מקסים, נשתמע. יאללה ביי.
20: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
2: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: כן.
2: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
3: נו.
2: התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
3: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
2: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
3: לא, כן, כי אני...
2: הנה זה יוצא.
3: תמיד איזה קיביתי.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
7: נטו חיסכון באר שבע. סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון. איש פרו פלנט באר שבע.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בשביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: רגע, רגע, תעצור.
9: מה קרה?
8: בודקים בבר.
9: נו, יש אישור?
8: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
10: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית.
11: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח?
13: ווינר, ווינר, ווינר.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
16: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
17: בום! נלחמים ביוקר המחיה. קמח לבן מנופה, דגן, 1 קילוגרם ב4.90 שקלים. מלך הבייגלה, 300 גרם במבחר סוגים ב5.90 שקלים. לחם אחיד פרוס, 750 גרם ב6.70 שקלים. רוטב עגבניות מרוכז מאוד, 580 גרם ב5.90 שקלים. בום! מקבוצת אלי להב.
18: איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים. פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע, רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב, הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 4 בספטמבר, 9 בבוקר, בהגשת לאה סולומון יהושע, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו, תרגישו בבית.
19: ועכשיו, כמו שהבטחתי לכם לאורך כל התוכנית, אני יותר משמח וגאה לארח בצל קורתנו הצנועה את רגב עוד. בגלל הדקויות האלה, כאילו זה מפר לך את השלווה. אתה מכיר את זה לפעמים שזה...
20: אתה ממש מדויק.
0: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר? אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
21: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
22: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
23: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
24: בחסות
25: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
26: מבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
27: שלום רב, ושעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לוחמי ימ"מ עצרו הלילה בשכם מחבל שהשתייך בעבר להתארגנות הטרור שסוכלה גובה עריות בחטיבת שומרון. הלוחמים הפתיעו את המבוקש בהגעה סמויה וחשאית לביתו ועצרו אותו. המחבל, שפעל לקידום פעילות טרור ולניסיונות להוצאת פיגועים נגד אזרחי מדינת ישראל, הועבר להמשך חקירת שירות הביטחון הכללי. כתבנו יותם דשא מציין כי אין נפגעים לכוחותינו. קטין בן 15 תושב ירושלים נעצר הלילה בחשד לתקיפת נהג אוטובוס אתמול בבית שמש. הנהג בן 48 נפצע באורח בינוני ופונה לבית החולים. מהחקירה עלה כי בין נהג האוטובוס לחשוד התגלה ויכוח שבמהלכו על פי החשד ירה כחשוד לעבר הנהג ותקף אותו בידיו. שני אחים בני 3 ו-5 הושפזו בטיפול נמרץ בבית החולים שערי צדק לאחר שאכלו סוכריות שהכילו קנאביס. בבירור מקיף שערך הצוות הרפואי והסיעודי עלה כי ילדים סובלים מהרעלה חמורה, אך לאחר קיממה ומשלא חלה החמרה בתסמינים הם שוחררו לביתם במצב טוב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
27: בשעות הקרובות עדיין ייתכן טפטוף לאורך החוף, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו רגילות לעונה.
3: צריך

0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו, גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: בחסות?
5: תשאלו את כולם! מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
1: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל. רדיו דרום.

0: בוקר טוב.
1: בבם בם.
0: בוקר טוב.
1: בבם בם.
0: בוקר טוב.
1: בבם בם.
0: בוקר טוב. ברוכים הבאים לחבובות.
1: איזה שטויות.
0: זה היה סטייל חבובות.
1: קרמיט וזמרי בם.
0: מה קורה, גבר?
1: קצת עצבן אותי הבריק פרסומות לפנינו.
0: למה?
1: אני לא יכול שכל הבריק פרסומות נשמע כמו השישי שלנו בקרמל, רק למוצרים.
0: מה היה?
1: רק אינברטרו, איזו...
0: בוא תקנו בזול,
1: ואיזו... יש גם את הנוקנוקיה, איך הולך הנוקנוקיה?
0: נוקיה, נקנקיה, בלחמניה, אופ, אופ, שתיים, שתיים.
1: נוקנוקיה.
0: זה לא בריא לכם.
1: די, תעזבו אותנו כבר עם השירים
0: הסמכים
1: האלה על מוצרים. אני רוצה שקדי מרק, די.
0: נו, אני עושה מאמן החמה.
1: זה שירים עצובים.
0: מה היכולת שלך, אם אני אתן לך מוצר, לחבר לו שיר?
1: תן! לא, לא תוך. Don't you talk me.
0: לא, אל תיבהל, זה רק משחק רדיופוני קטן. אוקיי, סבבה.
1: בוא ניתן למאזינים שלנו לכתוב שיר.
0: דידי הררי, תקשיב שנייה. אני נותן לך זה.
1: אני אהרון אהרון.
0: כביסקול.
1: מה זה כביסקול?
0: אתה לא יודע מה זה כביסקול?
1: אני לא יודע מה זה כביסקול.
0: או כביסקול?
1: אין דבר כזה כביסקול.
0: תקשיב, זה אחד המוצרים הכי...
1: מה זה, טרמפון?
0: לא, זה אחד המוצרים הכי בעלייה ו...
1: זה בעלייה?
0: נמצאים בכל בית בישראל.
1: מה זה?
0: זה כאילו מוצר לכאורה מאוד מאוד פשוט, שהוא כביסה ומרקח, ומרקח, ולזקח.
1: זה מוצר של רווקים מאוחרים?
0: מה זה?
1: זה מוצר של רווקים מאוחרים?
0: לא, בכל בית בישראל.
1: זה כמו שמפו שהוא גם מרקח וגם סבון גוף?
0: אולי, איזה מין, תסתמי שנייה. זה מין מרקח כביסה פלוס שמפו כביסה, פלוס מעצב כביסה. סבון כביסה.
1: זה הכל כביסה?
0: הכל כביסה.
1: כביס הכל.
0: בבוסם פי 4,000 הם שמים שם.
1: בוסם מאוד. כן, זה לרווקים מאוחרים.
0: אז זה כביס הכל. לא, אני אומר לך זה ל...
1: לא, זה לרווקים מאוחרים.
0: משפחות קונות את זה בטירוף.
1: כן, משפחות קונות את זה כי הם רוצות את המוצר של הרווק המאוחר.
0: אתה רוצה להגיד שאני רווק מאוחר?
1: לא, אני לא אומר.
0: ממש הבנו.
1: זה לא קשור, זה כמו שה...
0: אני דווקא...
1: אני במצבי משפחתי כרגע חופף, גם עם שפו שהוא סבון גוף והוא גם מרקח.
0: לא,
1: זה ידוע.
0: אני דווקא במכונת כביסה שם פרסיל ירוק כזה, כי זה מזכיר לי את אמריקה.
1: בוא נכתוב שיר לפרסיל. איזה שיר טוב יכול להיות לפרסיל.
0: פרסיל? פרסיל אליף עמים. פרסיל בקינו.
1: לא, לא. מי זה פסי? פסי זה פסח חמוד, נכון?
0: כן.
1: פסי של פסי בקינו זה פסח. כן. קודם של הילד מפסי בקינו גרו פסח.
0: תהיה לבריף. תהיה לבריף.
1: פרסיל.
0: פרסיל, פרסי.
1: אולי נתקדם לאי חרג' ואז נמשיך?
0: בוא נעשה גרועים, אנחנו שני קומפיינים.
1: יו, ברח לי הכל, כל היכולת.
0: אתה יודע איזה קומפיינים עשיתי? איבדתי את הכל לגמרי.
1: אף פעם בחיי, לא קיבסתי כמו פרסיל. זה גורה.
0: פרסיל שלי פרסיל.
1: נו כן, זה מה שחציתי, לשם רציתי לחתור.
0: הכביסה יוצאת טיל.
1: טיל. פרסיל של... טוב, בוא נתקדם לאקטואליה.
0: טוב, יאללה, בוא נתקדם לאקטואליה.
1: אקטואליה קשה, כמו שאומרים.
0: כן.
1: שוב הפצצת AI. יו, תקשיב, איך הוא דומה לך, אני מת. תראה איך הוא דומה לך.
0: מי זה?
1: זה אתה.
0: כן, מה זה? אני יודע, זה הסגן של אפל משהו, לא?
1: משהו כזה, כן. כן, סטיב, נו ג'ובס. כן.
0: סטיב פאטחי.
1: הפצצת AI הגדולה.
0: למה AI? זימרי, תקשיב, היכולת שלך להקטיב.
1: לא, לא קטנתי, אתה תמיד אומר על AI שאתה לא אוהב את AI של טראמפ, ראית את הסרטון AI שהוא העלה?
0: חשבתי שאתה מזלזל בהתקפה.
1: לא, הוא העלה אבל סרטון AI כזה של כאילו אין
0: לך
1: עוד יותר.
0: חג שמח.
1: זה חשוב, וגם החיילים מגבעתי, זה סיפור.
0: כן, איפה אתה שמה?
1: איפה אני שמה?
0: אני לא אוהב.
1: חד משמעית עם החיילים, מה אתה לא אוהב? מה אתה לא אוהב? אתה רציני שאתה לא אוהב את זה?
0: עזוב אותי.
1: הם חיילים דתיים.
0: עזוב אותי.
1: יש להם חוקים.
0: עזוב אותי.
1: בוא.
0: אני לא רוצה להתווכח. אני מתווכח אחרי זה.
1: הצבא רוצה שהחיילים ייכנסו דתיים ויצאו עם פרמדיקית. זה מה שהם רוצים.
0: מה רע לצאת עם...
1: לא, אין רע, אבל אם אתה דתי, שלא יכול להיכנס איתה לחלל סגור אחד.
0: תחשוב שאתה יוצא עם פרמדיקית באמצע הדייט, נתקע לך אפונה בגרון.
1: יו, אתה גם יש לך את זה שנתקע עם לך דברים בגרון. טוב, אפשר את סנדר בבקשה?
0: כמו זימרי. כן, חברים, אז מה שנקרא, המלחמה שלכם חזרה, בהיקף מדוד, ומבוקר, אבל מאוד מאוד בשליטה לדעתי של האמריקאים. תוך פינוי...
1: לא צריך לתאר, תפנה אליו.
0: אה, הוא איתנו? סליחה. אריאל סנדר, מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, בוקר טוב.
2: Good morning, guys.
1: איך היה בנחר?
0: איפה היית?
2: לא שואלים ג'לנטלמן צעיר איפה, מה הוא עושה בלילות.
1: אבל אותך כן.
0: מה זה? היית בשבועיים חופש, לא?
1: מה זה שבועיים חופש?
2: מה נעשה? צריך גם לפוש.
0: היית בארצות הברית?
1: פשת?
0: מה זאת אומרת? זה הכל בנושא השיעור. זה היית בארצות הברית?
2: הייתי במקומות מדהימים, בכל מיני מקומות.
1: בנק אוף אמריקה. גולדמן זאקס. גולדמן זאקס.
0: וולס פארגו. גדול.
2: היה נהדר, היה משפחתי.
0: יופי.
1: ועכשיו נחזור לצ'ירקס של פה. פתחי, תקדם
0: את זה. מפה לשם, אנחנו עוד שנייה, הראשון בספטמבר, יש לנו עוד חודשיים לזה. מה קרה אתמול ברחבי איראן, בעיניך?
2: בדיוק כמו שקרה בקורא לישראל בסוריה, בדיוק כמו שקורא לישראל בלבנון, וכנראה גם בעזה. ארצות הברית עם ה... עיניים על איראן, וברגע שהיא רואה משהו שלא מסתדר עם האסטרטגיה שהיא רוצה לייצר פה מול איראן, אז היא מבצעת מה שנקרא, וזה מה שראינו אתמול.
1: מה היא ראתה?
2: היא ראתה שיש אתר בעיר, באי, שיש שם התארגנות לקראת יציאה להחדרה של... פצצות ומוקשים ימיים, ולכן עשתה את מה שהיא הייתה צריכה לעשות, ללא כחל וסרק. כאשר אני עוד פעם מזכיר לכולנו, האסטרטגיה היא לייצר את אותו לחץ כלכלי מסיבי על איראן, לא לעשות תנועות ותנודות זרות כל עוד זה תלוי בה, עד המיד-טרם, וכרגע זה עובד.
0: ובמקביל לשמור על מחירי הנפט שפויים,
1: חוץ מבישראל.
2: נכון, על בין 80 ל-85, 86 דולר לחבית, זה הדבר הקריטי מבחינת ארצות הברית של אמריקה. במקביל, כמו שאנחנו רואים, מה היא עושה מול ונצואלה, הכלכלה ותחום הנפט והגז שם, שזה דבר מדהים, מופלא לקראת בחירות האמצע.
1: מה, אז אני לא יודע מה
0: העסקה הזאת של... לקחו להם 800 אלף זיליון חביות.
2: בעצם ארצות הברית לקחה את ניהול המערכת האנרגטית גם בתחום הגז וגם בתחום הנפט מוונצואלה, ובעצם 65 מיליון חביות יומיות יעברו לידיים ניהוליות של ארצות הברית.
0: אתה יכול להגיד גם 165 זיליון, אנחנו לא מבינים בזה.
2: זה בסדר, זה הרבה כסף, אבל יותר חשוב זה ניהול. זה בעצם נותן בחשיבה, תחשבו, גיאופוליטית, ארצות הברית כבר לא צריכה להיות תלויה, אני אומר לנו את זה פה, בחצר האחורית שלנו, בסעודיה ובקטר ובכל מיני מקורות אנרגיה.
1: יש לסעודיה משלה.
2: יש בדיוק, בדיוק, ובעצם ונצואלה הפכה לחצר האחורית האמיתית שמייצרת עבור ונצואלה עצמה, וגם עבור ארצות הברית כלכלה איכותית.
1: אני בעד, אני לא בעד העולמות של כאילו, אסור, אבל בוא, כאילו, ארצות הברית קצת חטפה לוונצואלה.
0: מה חדש?
1: לא, היא כאילו הייתה צריכה נפט, אז היא כאילו הולכה את המדינה.
0: לא, אבל זה היו חברות אמריקאיות שנים.
2: נכון.
0: קצת ידע כללי, זימרי.
1: לא, אני אומר.
0: לא, החברות האמריקאיות הרימו את כל תעשיית הנפט של ונצואלה, ומתישהו הממשל שם, אלעים את כל הזה ודפק את החברות האמריקאיות. בא דונלד טראמפ, אמר, האירוע הזה נגמר, אנחנו לוקחים את מה ששלנו, אנחנו פיתחנו הנפט שלנו, ומקביל אנחנו נשקם גם את ונצואלה וניתן לה.
1: לא, זה שאנחנו פיתחנו, שוב, אני לא רוצה להיות הקומוניסט.
0: זה לא הבננות של פנמה.
1: אבל עדיין, כאילו, נכון, החברות האמריקאיות וזה, אבל עדיין הם כאילו קצת...
0: כן, הם דופקים.
1: לקחו מדינה.
0: אמריקה דופקת את מדינות דרום ומרכז אמריקה בכל מיני תחומים, בבננות.
2: ומה שמייצר בכל מרכז ודרום אמריקה, מדינות שלמות שמבינות איפה נכון להם להיות, אנחנו רואים את זה בהרבה בחירות בתקופה האחרונה שם, והמסלול הבא לכיוון קובה, ואתם תשימו לב מיד אחרי המיד-טרם, כן, אחרי המיד-טרם יש שני דברים על סדר היום. קובה ואיראן, אלה שני הדברים שהנשיא ירצה לממש בשנתיים שנשארו לו,
1: אם הוא ינצח.
2: כדי לייצר עבור העולם את מה שהוא מבטיח כל הזמן, אחד, make America great again, וזה יראו את זה בעיניים, וגם לעולם לייצר סדר עולמי חדש.
0: פעם דיברתי עם איזה חוואי אמריקאי בקנזס.
1: שקוראים לו קובי,
0: שקוראים לו עלה מפה. הקנאה יוצאת, אתה יודע, הקנאה יוצאת כשזה מגיע לזה שאני איש העולם הגדול, זה שורף לו.
1: אתה לא איש העולם הגדול.
0: אני כן איש העולם הגדול.
1: סנדר איש העולם הגדול.
0: בסדר.
1: הוא נוסע, הוא לא זוכר איפה הוא היה עכשיו.
0: אני איש אמריקה.
1: אתה איש העולם הסביר.
0: לא, אני אגיד לך משהו מאוד מעניין. ואמר כן, אמריקה דופקת את מדינות מרכז ודרום אמריקה, ולוקחת להם משאבים, והרבה פעמים זה מגיע גם אם באמת עוני לא נעים לתושב. מצד שני, שומרת על העולם, והיא מפתחת...
1: לא, אני בעד בגלל זה.
0: מפתחת את העולם בכל התחומים, במדעים, ברפואה, ושומרת על העולם וזה. רגע.
1: זה המערך החוואי?
0: שיחה מעניינת, לא?
1: מדהים. סנדר, תגיד
0: רגע... פעם עשית שיחה, עם מי עשית שיחה באפולה? עם ההוא שזורק כדורים בפלאפל?
1: יש לי חקלאי של חמניות. סנדר, תגיד מה קורה עם הבחירות אמצע? מה מצבנו? אתה מכיר את אלה שאומרים מה מצבנו? בבחירות אמצע, בסקרים.
2: אני אגיד ככה, הסקרים הפנימיים הם תנודתיים, לפני שבועיים הם היו מצוינים, עד כדי, אני אגיד, מפתיעים מאוד. בשבוע האחרון יש היחלשות בכמה מדינות, יש עוד הרבה זמן עד הבחירות, קשה לדעת, בגלל התנודתיות, נוכל יותר להיות חכמים לקראת תחילת אוקטובר, בדרך כלל כחודש לפני אנחנו מתחילים לראות תמונת אמת באותם מקומות שאנחנו צריכים לזכות בהם. חשוב מאוד שנשמור על הקונגרס ועל הסנאט, מאוד מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב לארצות הברית, למפלגה, חשוב מאוד לישראל ולדעתי לעולם.
1: טוב, בסדר גמור. רגע, רציתי לשאול אותך, אבל תגיד, טראמפ בדוגרי, אכפת לו מי מנצח פה?
2: חשוב לו מאוד.
1: כן? אז הוא הולך לעשות עם זה משהו?
2: אני מאוד מקווה, אבל שלא יתקרב.
1: הוא הולך לעשות עם זה משהו?
2: אני מאוד מקווה שלא תהיה התערבות. אני לא צריך התערבות שלו, לא פה, לא בעניין הפוליטי, ולא בעניינים אחרים שהמדינה היא זאת שצריכה פה בישראל, צריכה לשלוט ולנהל. לא נכון לנו.
0: תגיד רגע, מה נאמר ומה נגיד?
1: לא, היית בוואטסאפ פשוט, אתה רוצה לארגן את המחשבות?
0: תפסיק לשרוף אותי מול המאזינים שלי. לא, הייתי בוואטסאפ כי ניהלתי פה איזה משהו. תגיד, אריאל. אז איפה היית?
2: היינו באזור מדהים.
0: קל לשבור אותך.
1: רגע, נו, איפה היית?
2: אני אגיד לך ככה, תראה, מזה 3 שנים שלא הצלחתי לקבץ את כל הילדים שלי וחתני, שהיו 3 שנים בפעילות מאוד מאוד אינטנסיבית בצפון ובדרום. ולכן מבחינתי סוף סוף הצלחנו לייצר עם הנכדים והילדים והקלות וזה, הצלחנו לצאת כולם, היה פשוט נהדר.
1: איפה אבל?
2: פשוט נהדר. שם בחול.
1: בלייק אוהיו?
0: מה, אתה משחק אותה יאיר נתניהו, שכאילו אתה מאובטח, ושהאיראנים לא ידעו?
2: לא, מה פתאום, חס וחלילה.
1: אם זה בסוף בתומי, תקשיב, אתה מה זה מאכזב?
0: נראה לי בתומי שלא בכלל. אתה, יש לך בעלות על בתומי קצת?
2: איפה זה בתומי?
1: יורגיה, לא בתומי.
2: אנחנו לא מגיעים, יאללה.
1: בירת הקוטנה של אירופה, סתם המצאתי.
2: לא בתומי, וגם לא לייק אמריקה.
0: אוקיי.
1: תגיד רגע, אתה יודע מה זה שאלה? שאל אתמול אופנהיימר, לא ממציא האטום, יריב, שאל לגבי יאיר נתניהו, הסיפור על הניסיון החיסול שלו בחטיפה, הוא שואל מה? אם ניסו לחסל אותו, איך לא עצרו את החוליה? איך אין באמריקה דיווחים על מעצר של חוליה?
2: אחד הדברים המיוחדים, אני אגיד לכם רק, זה אני יודע, לא בגלל יאיר נתניהו. אחד הדברים שהאמריקאים יודעים לעשות ולא צריכים לחשוף את זה, זה מה הם עושים, גם ה-FDA וגם ה-CIA עובדים מתחת לשטח, והתקשורת לא יודעת, ויש שם חסמים מאוד גדולים. הצנזורה שם היא אימתנית בצורה כזאת, שאם נעשה משהו, ידעו את זה רק בעוד חודשים רבים, אם לא שנים, וזה היתרון בארצות הברית.
0: אוקיי. לא, אם אופנהיימר לא יודע, זה קונספירציה של ביבי.
1: טוב, אז אתה חוזר להיות איתנו 3 ימים בשבוע? ניב שואל, העורך שלנו. שזה סותם לו, אנחנו אוהבים את זה.
2: אני, מה שניב אומר, אני עושה.
0: סגור, יאללה. אנחנו הבטומי שלך מבחינת תקשורת. כמו חופשה זה מרגיש, לא? כשאתה עולה לפה.
2: הבנתי, אז אתם הגרוזינים שלי. הבנתי שיהיה לכם נהדר.
1: התכוונו שזה לא כאילו החיוניות שאתה עולה אצל שרון. אתה מבין? כאילו שם אתה מפציץ וכותרות. וכאלה, אז אפשר.
0: בוא את הרגל על רגל. בוא, בצ'י.
1: תודה רבה לך, אריאל סנדר, מנהל מתי פגר פוליקל בישראל. ביי.
0: לאן הגענו?
1: רעיון צלה קצת.
0: לאן הגענו? של לילה סוער באיראן, זה כבר דבר שאנחנו צוחקים עליו.
1: הוא לא סוער.
0: תשמע, מלחמה. נכון? לא, מפגיזים יכולות להתמנת מוקשים לספינות.
1: תשמע כמו פפטוק בחברת הייטק. חייה לחבר'ה, השבוע מפגיזים יכולות.
0: תן לי פרסומת, אני רוצה להתקדם. תן לי פרסומת, תן לי פרסומת. בוא ניתן לאיזה מוצר קטן, לאבדי. לא, הוא לא קטן, כן, סליחה, אבל הוא כאילו לא קוטג'.
1: אבדי, זה אותו שיר. אבדי של... וואי, אבדי?
0: זה לא פשוט, אה?
1: אבדי, אבדה, אבודה, אבו.
0: אבל זה לא מזרחי.
1: אה, צריך מזרחי?
0: אבדה. אבדי ביו בוי.
1: לא, זה לא מזרחי. זה שיזרקונתם, אני לא הופך את זה מזרחי.
0: אבל תן קרדיט שזה גדול. אבדי, אני מרשה לכם לקחת את זה.
1: תראה את הטרקטור באחורי.
0: אבדי ביו.
1: אני לא יכול עם פארק היורו באחורי, הוא חוזר. אתה רואה אותו?
0: אני רואה.
1: טוב, יאללה, בוא נצא כבר. טוב, עוד מעט נדבר על פתחי.
0: בוא נעשה אבל כל היום פרסומות.
1: פתחי כרגיל ייקח את הצד שקשה לו עם החיים.
0: בוא נעשה כל היום פרסומות, אבל מדי פעם.
1: טוב, נחזור עם אבדי ועוד דברים. ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
4: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
3: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב89.90 שקלים לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב69.90 שקלים לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב99.90 שקלים לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2 ב-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2 ב-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
5: קרפור.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, 2 יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
9: מחסני השוק.
3: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: רגע, רגע, תעצור!
12: מה קרה?
11: בודקים בוור.
12: נו, יש אישור?
11: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
13: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית.
11: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: רדיו דרום מזמין אתכם המאזינים לקראת ראש השנה לאירוע סליחות ברמות עם הרב יורם כהן. הצטרפו אלינו בבית הכנסת רמות אל ביבר שבע במוצאי שבת כף ג' באלול 5 בספטמבר לשידור מיוחד בהגשת רעם כהן. החל מהשעה 11 מופע סליחות עם החזן והפייטן אל חנן משמרתי. הציבור הרחב מוזמן, עזרת נשים פתוחה. בואו להיות חלק מערב מרגש ובלתי נשכח.
15: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
16: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
17: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
5: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
9: כן, אתה רוצה לדבר על פרשת הלוחמים והפרמדיקית?
18: יש לנו, על זה אייטם אחר כך, אז נראה לי שנחכה עם זה לאייטם, כאילו, אנחנו נעלה את בוחבות, אין, כאילו, נראה, בעיניי פרשה פשוטה, אבל בסדר, כל אחד והזה שלו, נחכה לבוחבות, נדבר איתו
9: כן,
18: על זה.
9: כן, נשמע את כולה.
18: צריך להיות, להיות איתנו השר עמיחי שקלי. הוא איתנו? הוא לא איתנו?
9: לא, עוד לא, רגע.
18: בסדר, יופי. אתה עושים שיר של עמיחי שקלי בינתיים? מה יש לנו שיר של עמיחי שקלי? שאתה אוהב.
9: שיקלי נפשך, שיקלי ינה.
18: וואי, שיר טוב.
9: איזה מצחיק זה, איך המוח עובד בדברים האלה. זאת אומרת, יש לך מוח.
18: שיקלי.
9: להיות איתך.
18: להיות איתך.
9: שיקלי, תציל אותי. אני מאוד.
18: לא, זה לא טוב.
9: עשית לי געגוע, אבל קצת לחזור לעולם הפרסום, לחשוב על שירים.
18: תלך.
9: אתה רוצה שאני אלך?
18: לא, תעשה מה שאתה רוצה, אני לא רוצה להגיד לך מה לעשות.
9: אתה קצת דוחף אותי.
18: אתה יושבת פה עם גיטרה בבוקר, כאילו כמעט שמו לך שנקל. יושבת פה עם גיטרה כאילו אתה אהוד בנאי ברכבת התחתית בלונדון.
9: לא, אבל יש לי טאץ' כאילו קצת טיפה עם גיטרה, להעביר
18: אהוד
9: עם גיטרה. נכון, האמת שאני
18: קורא עם גיטרה. כאילו התחלת לשיר, אני מתחת לשמיים, זה לא שיר של בוקר. טוב, ניב, אתה רוצה להפעיל אותנו, להגיד לנו מה קורה, אתה רוצה לעלות את בוחבוט בינתיים? אז בוא נחכה עם שיקלי, תעזוב את שיקלי שנייה, בוא, אם הוא לא עונה לנו, בוא נתקדם לבוחבוט. מה אתה אומר?
9: הייתי בטוח שבוחבוט עולה עכשיו.
18: לא, עכשיו אמור לעלות זה, אבל יאללה, בוא נתקדם. אחי, אי אפשר לחכות 14 דקות לכל מרואי.
9: לכל איזה שיקלי.
18: כן,
9: כן, אנחנו נדבר על, ננסה את פרשת הלוחמים והפרמדיקית.

0: ככה זה הלכה. ואתה ואני אנשים שלא חיים לפי זה, ולכן אנחנו נשרף באש הגיהנום, אבל אנשים שכן חיים לפי זה, הם צריכים, מצווים לקיים את זה. ובהלכה שלהם הם לא יכולים להיכנס לרכב סגור עם אישה.
1: סבבה. אני לא זוכר שיש חזיר בצבא, בכל היחידות, באף יחידה, אבל אני זוכר שיש חיילות בצבא, ואם רוצים לבטל את החיילות בצבא ולהעיף את כולם הביתה, אפשר... לא, אתה הבאת...
0: זה דמגוגיה שמאלנית.
1: לא, אתה הבאת משהו שחזיר בפעילות מבצעית.
0: לא, רגע, אבל יש בשר וחלב בצבא. לא, יש בשר וחלב בצבא, הנה, משהו שיש. אז האם להוציא עכשיו את כל הבשר וכל החלב מהצבא?
1: לא יודע,
0: פתחי, מה קורה לך? זה לא משהו שאתה חייב לקחת בו את הווירוס החיים מוחלש של 12.
1: אני יודע שמה שאת... לא, זמרי, אל תקרא לי 12, כי אני אקרא לך דברים לא יפים.
0: אתה יכול לקרוא, תן לי משהו דוגמה. זה וירוס חיים מוחלש של 12, שתמיד נוגע בך איכשהו.
1: אני אוהב, אני יכול להתאמת איתך.
0: זה פתחי, זה לא מפחיד אותי האיומים. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
1: אני לא רוצה, אני לא רוצה לדרדר. אתה תדרדר כל שיח.
0: אתה כאילו בז לאמונה של אנשים.
1: אני לא בז.
0: אתה בז.
1: אני לא בז.
0: אתה בז שנות אור לאמונה של אנשים.
1: בסדר. דוקטור אמיר בוחבוט, הפרשן והכתב הצבאי של וואלה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכם ולמאזינים, מה שלומכם?
1: כן, הצלת אותנו מריב.
0: למה? אני רציתי את הריב. אני אריב איתך, אז בוחבוט. תגיד לי, מה הסיפור של הצבא שנורא רוצה לגייס חרדים, אבל ששלושה חיילים דתיים לא רוצים, אתה יודע, לעשות משהו שאסור להם לעשות, הוא נכניס אותם לכלא?
2: תראה. קודם כל מדובר בכישלון הסברתי של הצבא, נקודה. זה אחד. שתיים, בכל מה שנקרא סוגיות של חיילות וחיילים ושירות משותף, זה שדה מוקשים, במיוחד בתקופה פוליטית, במיוחד לקראת בחירות. אחרי שאמרתי את זה, אני בעד לוחמות עם 1,000 סימני קריאה. אני בעד חיילות משרתות עם 1,000 סימני קריאה. אני גאה בכל הבנות של החברים שלי ובטח בבנות שלי, שולחות לשירות משמעותי, בסדר? אלה שולחות לקורס טייס, ואלה שולחות ליעלום, ואלה שולחות ליחידות קצה ותורמות באגם, והרשימה היא ארוכה, ובלעדיהן אני לא חושב שהצבא היה תפקד. אחרי שאמרתי את זה, אני מצפה מהצבא להיות חכם ולא צודק. עכשיו, קו אדום ברור, ברור, שמשימה מבצעית צריכה לצאת, כי משימה מבצעית היא הצלת חיים, היא הסרת איום, היא סיכול ושיבוש טרור, היא עוד 1,001 פעולות הכרחיות. עכשיו, מה קרה בקצה? הדעות הן חלוקות. אני חושב שהצבא התמהמה, בסדר? התמהמה בתגובה, התמהמה בהתנהלות.
1: מה האירוע? מה יכולה להיות התגובה שלו לדבר כזה? אם נגיד זמרי נורא חושב
2: מה האירוע? חלק טענו שמדובר בתרגול, חלק טענו שמדובר בפעולה מבצעית, שבגינה צריך לוחם להיכנס לתוך נמר עם פרמדיק, ומישהו אומר כן, ומישהו אומר לא. ומכאן הפרשניות הן ארוכות. דרך אגב, אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה, לפני ש... עליתי לשידור, אז אמרו לי, תשמע, אנחנו רוצים לדבר על סוגיית הלוחמות, חיילות והנמרה וכולי. פניתי לדובר צה"ל כדי לדעת שאני לא, כדי לדייק עוד יותר, כמובן ישנים עליו בסוגיה הזו.
0: אתה מתעסק נורא בדוברות, כאילו, בוחבוט, שנייה, אני...
2: כי אני חושב
0: שבגלל... רגע, שנייה, רגע, לא, לא.
2: יש פה נרטיב, יש פה פרשנויות.
0: אבל שנייה, אבל בוחבוט, שנייה.
2: אתם עלולים להחליט כל שירות הבא.
1: אני לא, אני חושב כמוך, בוחבוט.
0: מעולה, בוחבוט, אתה מדבר, וואי, איך נציג את זה בחוץ? איך הצבא יציג את זה בחוץ? אני שואל על החיילים. בסוף, לפני רגע היה ויכוח על, על החיילים בשריון, נכון? ואמרו הראשי ישיבות, חבר'ה, אנחנו לא נשלח את הבנים יפה. שלנו למקום רגע, ואז בא הצבא ואומר, לא, זה בנפרד לגמרי, מה אתם מדברים, בוא נגיד את האמת, בוחבוט, הצבא משקר להם, הצבא ברגע שהוא יחליט שזה משהו אחד הוא כאילו זה, הוא יכניס אותם עם נשים לטנק, והוא יכניס אותם עם נשים לאן שהוא רוצה, בשביל איזה טיעון כלשהו, נכון או לא נכון?
2: קודם כל פה מדובר במסלול של בני ישיבות.
0: נכון.
2: הסדר בחטיבת גבעתי, אתה דיברת על עולם החרדי.
0: לא משנה, לא, לא, לא, לא, מה פתאום, דיברתי על ההסדר. הסיפור של זה היה עם ישיבות אלי וכאלה, מה זה לא היה עולם החרדי.
2: ולכן אני אומר לך, אתה רואה, ואז אתה אומר לי למה נתפסתי לסוגיה הדוברותית. כי אם הייתה פה דוברות מקצועית, אז הם היו מסבירים בדיוק מה קרה שם.
0: לא, הם היו חרטטים בדיוק.
2: אתה רואה את התגובה של הצבא, אתה רואה רימוני עשן. רימוני עשן.
1: אין מה להסביר את זה, אבל בוחבוט, רגע, זמרי צודק בזה, תן לי רגע שנייה, אבל אשלים את המשפט, תודה. אין מה להסביר את זה, זמרי צודק בעניין הזה, שצריך לקבל החלטה מי צודק, מי לא צודק, מי חכם, מי לא חכם, מי משנה

0: סטטוס קוו ודוחף אותו לשירות נשים ביחד עם לוחמות, עם לוחמים, ומי לא. צריך לקבל החלטה. אני, כמוך, טוען שהדבר הזה, אנחנו רואים איך זה מחרסם מחרדים לדתיים, לבין אישים, לזה.
1: לא, זה לא שינוי.
0: ככה אני רואה.
1: שנייה, זה לא שינוי. ככה אני רואה את זה. אבל רגע, אסור להציג את זה כדבר לא נכון. הסטטוס קוו הולך נגד הבין אישים, נגד ההסדרניקים. זה לא ש...
2: לא נכון, לא נכון.
1: מה זאת אומרת? הנה, עובדה. עובדה, מה זה שירות משותף בשריון? מה זה שירות עם פרמדיקים? זה היה פעם, הרבה היו עולים עם פרמדיקים לחיילת?
0: אבל זה קרה, נגיד כל המלחמה זה קרה.
1: שוב, שוב אני אומר, אבל זה מה שהם טוענים שיקרה. אם אתה פותח את זה, זה ייפתח.
0: אתה רוצה לסגור את זה לתמיד.
1: אבל זה סגור.
0: לא,
1: זה השינוי לרעה.
0: לא, אבל פרמדיקיות ורופאות, עם מי אתה רוצה שהם ילחמו? עם העורף?
1: עם גולני, עם גבעתי, עם זה, מה זאת אומרת?
0: מה זאת אומרת? גם שם יש דתיים.
1: לא, רגע, לא, שנייה, אבל יש מסלולי הסדר. הם מראש מכונים מסלולי הסדר, של בני ישיבות הסדר. מה, בגבעתי? זה יכול להיות חייל דתי בגבעתי, אז מה? זה אחרת, וגם אותו לא הייתי מכיר.
2: תגיד, רופא, לא יכולה לטפל בחרדי בבית
1: אתה יודע מה ההבדל, אתה יודע מה ההבדל, אבל יש שירות חובה במדינת ישראל, וכשאתה כופה על מישהו משהו, אתה חייב להתחשב באורח חייו.
2: אוקיי.
0: לא נכון,
1: אתה יודע שכן.
0: יש לו איזה גבול.
2: רק דקה.
1: לא ידעתי שזה הגבול.
0: שזאת השאלה, איפה?
2: שתי נקודות מרכזיות בסיפור הזה. אחת, זה עולם הפיקוד והמנהיגות. אני הייתי מפקד בצבא, קל לדחוף בן אדם למרחב האפור, ועוד להניש אותו על זה. החוכמה היא, זה לא להגיע לסיטואציה הזו. זה לדבר לפני, לדבר אחרי, למנוע חיכוך. בסדר? זה תולדה של מנהיגות ופיקוד בעיניי, זה לפתחו של מח"ט גבעתי והמג"ד. תחיל לשאול את עצמם איך הגענו לסיפור הזה. זה אחד. שתיים, למה עצוב לי? כי בסוף בסוף אני מאוד מאוד מאמין שלא מחר נקום בבוקר, כמו שדדו בר קליפה ראש הקה בא ופיזר לי פה עשרות אלפי צווים שאף אחד לא יודע לאכוף אותם. אנחנו נראה פה תהליך שימרח על פני עשור לפחות, שבו ככל שינקוף הזמן אתה תראה הרבה יותר חרדים מתגייסים לצבא. בין אם מסיבות כלכליות, בין אם מסיבות של לחפות
1: זה לא עוזר.
2: אירוע
1: כזה לא עוזר.
2: שנייה, לא עוזר. ההפך, ירחיק את מי שהתלבד ומי שמתלבד.
1: ובצדק.
2: בצדק,
1: בדי שבצדק.
2: בוא נצלול לעובדות.
1: הצבא עכשיו צריך להיות מה שנקרא, איך אומר, כשרות מאדרין. זאת אומרת, הוא צריך להגיד, מה? יש אירוע של חיילים דתיים?
2: מה חשבתי שיהיה פה? לא הבנתי.
1: מה זאת אומרת מה חשבתי שיהיה פה? חשבתי שאם חיילים דתיים, אם חיילים... לא,
0: אבל אני לא יודע מה אתה שואל. דתיים בכללי.
1: שוב.
0: בכללי.
1: רגע, עכשיו, רגע, מחר אתה תבוא לחשמונאים, פתחי, ואתה תגיד לו, חבר'ה, זה פיקוח נפש. אני רוצה חשמונאית.
0: אבל אתה מגיע גם לשריון.
1: רגע, אתה מה זה שריון? זה מסלולים של הסדר.
0: לא, רגע.
2: אבל זה מה שאמרתי לך.
1: מה הסטטוס קוו בשריון?
0: מחר יהיה טנק.
1: מה הסטטוס קוו בשריון?
0: מחר יהיה טנק של דתיים בשריון, ויגידו גם, הוא לא נראה.
1: חד משמעית.
0: לא, זה לא מסלולים של הסדר.
1: לא, שוב, רגע. זה לא רק מסלולים של הסדר. מה הסטטוס קוו בשריון?
0: לא, שנייה.
1: אני שואל אותך, מה הסטטוס קוו בשריון?
0: שנייה.
1: מה השתנה?
0: אני יכול רגע שנייה לדבר?
1: שנייה. לא, אתה שאלת שאלה.
0: לא, אני יכול שנייה לדבר, תן לי רגע לדבר. אתה מדבר, כשאתה רוצה להצדיק את זה, שזה תמיד היה ברור ומוסכם, אתה אומר, זה מסלול של הסדרניקים.
1: נכון.
0: אבל זה לא רק מסלול של הסדרניקים. כי מחר יהיה טנק של אנשים עם כיפה על הראש, והם יעשו מרד, אתה תצדיק אותם.
1: רגע, עשו מרד על מה?
0: על זה שיש לוחמת איתם בתוך הטנק.
1: כן, מה?
0: ברור, סבבה, אז בוא תגיד את זה.
1: זה היה?
0: לא, אז בוא תגיד
1: את זה. לאן השתנה הסטטוס קוו?
0: לא, אז בוא תגיד את זה.
1: אני אומר את זה.
0: לא, אז אתה מבחינת... רגע.
1: אישה לא נכנסת לטנקים לוחמים.
0: אז...
1: חד משמעית.
0: לא, סבבה.
1: מה זאת אומרת?
0: זאת העמדה שלך.
1: רגע, אבל זה שונה? רגע, שנייה, בוחבוט. זה שונה ממה שהיה?
0: מה זאת אומרת?
1: מה היה פעם?
0: לא משנה, יש...
1: לא, משנה, מה היה פעם?
0: שנייה, זמרי, אבל אתה משתמש בכל הטיעונים שלך כדי להגיד, נשים לא צריכות להיות לוחמות.
1: ממש לא, נכון.
0: כי בחר...
1: במגב, הן לוחמות. בקרקר, הן לוחמות. רגע, בגולני. אם יכניסו עכשיו אישה לגולני...
0: אם יהיו שם רוב דתי והם יעשו מרד, אתה תצדיק אותם.
1: ברור!
0: נו, אז מה אתה רוצה?
1: בגולני?
0: אז אתה תקבע מתי הרוב...
1: בגולני?
0: אם יהיה 60%...
1: אבל למה אתה מוכן לשנות את הסטטוס כמו שהיה?
0: אם יהיה 60% מהכוח דתי, הם יגידו לך, אנחנו לא רוצים שרת עם מחורה. כן, אתה תצדיק אותם.
2: אבל זאת לא השאלה שצריך לשאול. זאת לא השאלה שצריך לשאול. השאלה שצריך לשאול, האם היה פה מדובר באירוע מבצעי? האם חרף העובדה שהם לא שהם שומרים נגיעה וכולי, האם אתה מצפה מהם, זמרי, להיכנס לנמר, לשעות לעבר הגבול ולהדוף את ההתקפה על עורף הישראלי?
1: אבל זה מה שהם אומרים לך עכשיו. הם אומרים לך בוחבוט. לא, אבל אני לא מגמגם בוחבוט, אני לא מגמגם, זה מה שהם אומרים לך עכשיו. אני אומר לך, איך אומרים שחכם, שפיקח לא מכניס את עצמו למצב שחכם יודע לצאת. תקשיב שנייה, בוא, בוחבוט, אם אתה רוצה שאני אגיד לך כל פעם שאתה מחרטט אותי ואני שותק, סבבה, תקשיב. רגע, החיילים האלה אומרים כזה דבר. אתה עכשיו תבוא, תגיד לי שזה פיקוח נפש, אני יודע, אתה תגיד לי ואני אצטרך לעשות את זה. ולכן אני לא מכניס אותי מראש למקומות האלה. חייל הסדרניק יודע שאם הוא הולך לגולני, הוא לא, הוא לא ייכנס לטנקים עם זה. הוא הולך ליחידה של בנים, כי זה מה שזה. אם אתה תגיד לו שבשריון זה יכול לקרות, הוא לא ילך לשריון. ובחר אתה תגיד גם לך שמונאים, תקשיבו חבר'ה, זה פיקוח נפש.
2: התחלת פה, רגע. אתה נביא על הגז, עושה לך שאלה קונקרטית.
1: לא, די את המשפטים האלה שלמדת בפום, בחיית.
2: אני הסכמתי איתך שיש פה מרחב אפור.
1: מה מרחב אפור? אתה יכול להגיד מה הוא כבר?
0: שזה יכול לקרות לפעמים.
2: מה?
1: מה יכול לקרות לפעמים?
0: שיש פעולות
1: מצוין. חייל חרדי, שאלה, חייל חרדי בחשמונאים, יוכל למצוא את עצמו עם אישה בטנק?
2: אז אני שאלתי אותך שאלה.
1: אני שואל אותך, אתה כתב צבאי.
2: ברור שכן.
1: תודה רבה, שלא יתגייס. שלא יתגייס. אם הצבא לא יכול להבטיח לו, את הדבר הפשוט הזה, ודאי שכן.
2: אבל הסברתי לך שוב, אתה מתעקש, אתה זורק
1: רימוני. הנה, הוא אומר גם על חשמונאים, פתחי.
0: לא, אבל אני לא.
1: גם על חשמונאים יכולה להיות אישה, מדהים.
0: אני נותן לכם לדבר.
2: אבל תן לי להסביר לך באיזו סיטואציה. חטיבת חשמונאים מחזיקה בגזרה ספציפית, סתם דוגמה, לבנון, עזה, איוש, מה זה משנה? אוקיי? אמרו לה, מ-1 עד 80, את אחראית על קו התפר. קרה אירוע חריג ב-81. ב-85 קילומטר. אוקיי? ערן, פצועים, הרוגים. מה אתה אומר לי שהחייל החרדי לא יקפוץ לשם ויסייע ויפנה פצועים והרוגים?
1: אבל בוחבוט, זה הכי קל לעשות את זה. אתה הכי קל לעשות את מה שאתה עושה. אבל
2: זה
1: הכי קל לעשות את מה שאתה עושה. רגע, שנייה. רגע, בוחבוט. וכדי למנוע את האירוע של הערן, הוא צריך לקפוץ עם הפרמדיקית? רגע, וכדי סתם להבטח את הגבול, כי חס וחלילה יכול להיות בעוד חודשיים אירוע של הערן, הוא כן צריך לקפוץ עם הפרמדיקית? שלחתי עם זה לכל דבר.
0: שאלת חבר, מקרה מבצעי חריג.
2: אמרתי שלא.
1: חברים.
2: דרך אגב, לא יודע מה אתה יודע. תבקש מדובר צה"ל, בעצם סליחה, פטרי צריך לבקש, כי יש לו קשרים בדובר צה"ל. אני אומר לך, כל בוקר מגיעים חרדים, חרדים, עם הגרביים הלבנים עד הברכיים כזה, לבוש חסידי כזה, אם אני לא טועה, סליחה שאני לא מדייק, מגיעים לקריה, פושטים את הבגדים האזרחיים שלהם, עולים על מדים, ומצטרפים כאחד מכל החיילים ליחידות, אני אומר לך, מסווגות, ותורמים תרומה אדירה לביטחון המדינה.
1: מה אמרת עכשיו? מה הם שונים מהאור? אתה סתם דוחף כאילו דברים לזה, מה זה קשור? מה זה קשור? אני לא אומר שחרדי לא רואה אישה, לא קשור, יש יחידות שמובטח להם, ומסלולים שמובטח בהם, שירות נפרד. מה זה פקודת השירות המשותף?
2: בסוף זה אומנות הפיקוד. אמרתי לך, אני גאה בבת של חבר של אישה, שלך ליעלור. אני גאה במאיה, השכנה שלי, שלך ליעלום.
1: ואני גאה בריקי, שגידלה את דינה.
2: אני גאה בבת של יורם אביסרו, שלך להיבחן בקורס טייס, תרשו לי להמשיך.
1: אבל בוחבוט, זה באמת רמה מאוד, כאילו, מה שנקרא, כאילו זה סתם, ואני גאה
2: בדיוק.
0: אני הייתי אומר משפט אחד, אם יורשה לי, לא רציתי להיכנס ביניכם. אבל יש משפט שאומר, פיקוח נפש דוחה שבת, אז כשיש פעילות מבצעית, והיא, לא יודע מה, משהו קרה בסדק, וצריכה להיכנס פרמדיקית או רופאה.
2: זה
0: החריג, אחי. בסדר, זה החריג. לא, תראה, צריך לעשות הכל, צריך לעשות הכל כדי לאפשר להם באמת להרגיש בנוח בשירות שלהם, לעשות הכל, הכל. שנייה, הכל, הכל, הכל, הכל. אבל אני לא עם זמרי, עם זה שזה כמו סרבנות, שלא קופצים לנמר או לא קופצים לנגמש, כי יש שם פרמדיקית בשעת פעילות מקצועית. אני חושב,
1: מצטער להגיד, זה לא יוגה. יהדות זה לא יוגה, ויהדות זה גם לא טבעונות. מצטער להגיד.
2: אם החיילים באו בטענות וסרבו להיכנס לנמר, אני דן אותם לכולה בסיטואציה הזו, שהיה להם ספק שזה לא מדובר בפעולה מבצעית. ואם הם הבינו את זה בסוף כלא פעולה מבצעית, אז כישלום פיקודי. כישלום פיקודי, אני אומר לך. אחד שמכיר את הצבא לאורך ולרוחב. עכשיו לקחת את האירוע הזה ולעשות ממנו רעש, זה לגרום נזק לתהליך שאלפים עוסקים בו בגיוס חרדים. שכל 50 או כל 10 חרדים שמתגייסים לצה"ל,
1: והצבא לא מבין, רגע, והצבא לא מבין שהוא שולח אותם עכשיו לכלא, את השלושה האלה, הוא לא מגייר.
2: בוא נראה שהם ייכנסו.
0: העונש חמור מאוד. העונש לא צריך להיות כל כך חמור.
2: תשמע, בסוף בסוף המערכת חזקה יותר מכולם.
1: יש את המשפט הזה שחילונים נוטים לזלזל בו, שכל הזמן שחרדים אומרים, אני רוצה שהבן שלי ייכנס לצבא חרדי ויצא חרדי, מקרים כאלה גורמים לי פי 100 להתחבר לאבא או לאמא הזאת שאומרים את זה על הילד שלהם, אני מבין. זה לא סיסמאות, אני רואה שזה המציאות.
2: כך סכין מנתחים, תנתח את האירוע הזה. חברים, הצבא היום נמצא בסיטואציה שהוא מבוהל מעצמו, ואני מבין אותו.
0: צריך.
2: למה? כי אנחנו בתקופת בחירות, הוא מחושש מאוד, המתק לילי הספציפי הזה, חושש מאוד שכל פעולה שלו תתפס כפעולה פוליטית שעלולה לפגוע במרקם של צבא העם. ואני מבין את זה.
0: לא, אבל בוא לא נכניס פוליטיקה לפרשה הזאת. רגע, ננסה. אני רק אגיד.
2: לא, אמרתי, אני חושב שהם ניסו, אני חושב שבאירוע הזה, עוד פעם, אחד, דוברותית, כישלון. כישלון, כישלון. ולעזור. שתיים, יש לי פה בעיה מנהיגותית. ושלוש, יש פה חשש גדול מאוד להפוך את האירוע הזה לתפוח אדמה לוהט, שכל אחד זורק אותו מצד לצד, ואז הוא הופך להיות סיפור פוליטי. בטח בתקופת בחירות.
1: שכחת שגם יש פה בסוף מעשה לא הוגן כלפי חיילים דתיים שלפי הפקודות לא אמורים לעמוד בו. זה הכל.
2: הזכרתי את זה, זמרי.
1: לא, זה המהות. זה המהות.
2: אתה פשוט מסרב להיכנע ברב שיח הזה.
1: אין מה להיכנע. יש פה צד אחד פשוט. אגב, אפשר לשנות את תקודת השירות המשותף. מה הבעיה? יבואו איזה, ישנו את תקודת השירות המשותף. יגידו, מותר גברים ונשים בכל סיטואציה. יבחר אדם אם הוא רוצה או לא.
0: אבל גם במערכת כזאת, שיש בה כל כך הרבה סיטואציות, וכל כך הרבה משרתים, וכל כך הרבה מפקדים, שכן, תמיד יהיו כל מיני קלשים כאלה שאתה תצטרך לשלוט בהם. לא יכול להיות שלא קופצים לנמר או זה בפקודה ועושים חרם. אנחנו לא נעודד את זה, זמרי.
1: קודם כל, אני עודד את זה. דבר שני, סליחה, אנחנו לא נעודד. אתה לא. אני עודד את זה. אני עודד את זה. ואתם אגב עושים עכשיו משהו יותר חמור, כי אתם אומרים בעצם, בוא נה, היה שם איזה אירוע חמור, והם לא קפצו. בואו, חבר'ה, חיילים יודעים מתי הם הולכים להציל חיים, ומתי הם לא הולכים להציל חיים. וכנראה ניסו, ותבינו, זה כמו משפט, זה כמו יצחק עמית. אתה קובע את התקדים, ואתה קובע להם פעם אחת, רגע שנייה, בוחות, אני אסיים, ואז אני אסיים, ואז אתה תדבר. כמו יצחק עמית, הוא קובע בסוף את התקדים של הזה, הנה, פה אני פסקתי ככה, ומהרגע הזה כל החיילים חייבים לקפוץ, מתי שאומרים להם לכל מקום.
0: גם חיילים לא יכולים לקבוע תקדים, וזה הרבה יותר מסוכן מאשר מפקד שקבע שהם צריכים לקפוץ לנמר. אז אתה יודע, זה
1: יהודים יכולים לקבוע תקדים. חיילים דתיים יכולים.
0: עכשיו זה חיילים ויהודים.
1: ברור, חיילים יהודים.
0: בסדר, זה לא משנה.
1: חיילים יהודים.
0: אם אתה חושב שכל חייל יכול להחליט בשביל עצמו ולארגן מרד ולא לקפוץ לזה, שזה דבר שאני, לא אנחנו, יגיד לו, כן, אלן וסלן, סוי עם הדבר הזה, אז אתה טועה.
1: אז אני אומר לכל חייל דתי, אם אומרים לך לאכול חזיר, רגע, אם אומרים לך לאכול חזיר, או אומרים לך לאכול בשר חלב, או אומרים לך, לא יודע, תן לי עוד איזה משהו ככה טוב, כן, קיצוני דתי, שאסור לעשות משהו כזה, אם אומרים לך לעבור על ההלכה, אתה צריך להיות נאמן לדרך שלך ולמה שהבטיחו לך, okay. ולמה שחתמו איתך בחוזה לפני זה כשהגעת למקום הספציפי הזה. אתה לא צריך לאכול חזיר כי הצבא אמר לך.
0: החוזה הקדוש ביותר שחתמו איתו זה שהוא משתמש ביכולות שלו ובכישורים שלו וברוח שלו כדי להגן.
1: ומה זה הרוח שלו?
0: הרוח שלו זה גם רוח הלחימה שהוא מקבל
1: בצבא. אבל על מה היא מושתתת הרוח הזאת?
0: מושתתת על הרבה דברים.
1: על היהדות.
0: על הרבה, על עולם הלחים מאוד רחב.
1: על היהדות שלו, כן. גם. צבא הגנה לישראל. ואם אתה אומר לו, תעבור על הרוח שלך, כדי לתת את הרוח הזאת, אתה לא יכול לעשות את זה.
0: אני לא מאמין שהצבא יגיד לו, הולך תאכל חזיר, זה דוגמה קיצונית, אבל כן יגיד לו לפעמים, אם יש איזה אירוע, צריך לקפוץ עם הפרמדיקית שתציל את חייך בסופו של דבר. וזה, צריך לספר את הסיפור
2: ככה. חבר'ה, את המקצועות בכל הצבא לנשים, או שאתה
1: חז וחלילה.
2: אני בעד לפתוח הכל.
1: חז וחלילה, אני רוצה שחייל ידע לאן הוא מגיע. ואני יודע למשל שהשירות המשותף במגב, רגע שנייה, אבל עכשיו אתה שאלת השאלה, נכון? איזה מלחמה עכשיו? מישהו קפץ לבינג'בל? לא הבנתי. על איזה אירוע שלושה חיילים האלה היו אומרים לקפוץ עם החיים פרמדיקית? אתה יכול להגיד לי?
0: הם לא יכולים להחליט.
1: אתה יכול להגיד לי, הם יכולים להחליט.
2: אני גם לא הצלחתי להבין. זה מה שאמרתי בתחילת דבריי.
1: איזה קטע תגיד? אם היה אירוע כזה של ארן והצלת חיים, תגיד, יכול להיות שהצבא היה מוציא את זה? אולי, אז אולי הם מחרטטים ואתה זורם עם החרטוט. אם היה אירוע חמור שהחיילים לא באו אליו, היית יודע עליו.
2: אז יש פה בעיה פיקודית.
1: מה הפקודה? לאן אמרו להם ללכת?
2: אמרו להם לקפוץ. לאן? לפטרול.
1: לפטרול? פטרול מציל חיים? שאני רוצה לדעת.
2: לא, אני אמרתי עוד פעם, אני לפני שעליתי לשידור, פניתי לדובר צה"ל, כדי לדעת אם אני מפספס משהו. מי שצריך להסביר את זה זה דובר צה"ל, לא אני.
1: מדהים.
2: אני חושב שמה זה משנה?
1: זה שהצבא לא אומר לך מה המשימה הייתה, אתה יודע שהיא לא הצדיקה את זה. זה שהצבא לא אומר לך מה המשימה הייתה, אתה יודע שהיא לא הצדיקה את זה. הרי הצבא היה רץ עכשיו עם יש... מה, תראו, הם לא רצו לסייע לפה, הם לא רצו לעשות לפה, הם היו...
2: מתי פתקי, הוא יש לו קשרים מדובר צהל.
1: זה גם לך אמור להיות.
2: שאל אותו, סימסו לו, סימסו לו עכשיו.
0: בוא נעשה התערבות, בוחבוט, בגלל שאתה כזה איזה. שנינו נותנים את הטלפונים, תקשיב, תקשיב, תהיה גבר. שנינו נותנים את הטלפונים, תקשיב טוב. אתה כזה גיבור עם החברים שלך והמשפחה שמקשיבה. שנינו נותנים את הטלפונים לזימרי או למי שאתה רוצה, למשפחה שלך, בודקים את הקשרים שלי עם דובר צהל ומתי פניתי לאחרונה לדובר צהל, ואם זה לא שלושה חודשים אחורה לאיזה אייטם קליל על איזה לוחמת, אז אל תגיד לי קשרים בדובר צהל.
2: תוריד שבתות, תוריד לילות.
0: מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה. אם אני לא האחרון בתעשייה שמדבר עם דובר צהל מבחינת כמות, אני תורם... לא, סתם, אני צוחק איתך, רק שתדע שבאמת
2: לא... אני לא באולפן.
0: באמת שאני לא באולפן,
2: שמע. בסוף, בסוף, אני עכשיו באמת רוצה לדבר בנימה
0: אישית. לא, לא, אי אפשר, אין לנו זמן לפתוח את זה עוד פעם, זה יפתח.
2: כשאני מבקר בכל היחידות בצבא, אני כל פעם אומר לך, מצטמרר לראות קצינים.
1: די כבר עם הזה עכשיו. יופ, תגיד לי מה אתה, תקשיב, אתה יאיר לפיד של הכתבים הצבאיים, מה זה?
0: בוחבוט,
1: אני אוהב דינה מחדרה וצלה.
0: בוחבוט, תבוא לפתחי את שי בלילה, אני אפתח לך מיקרופון, אני רוצה לשמוע. תבוא לפתחי את שי בלילה, אני רוצה לשמוע איך אתה מצטמרר משירותים כאלה ואחרים.
2: פתחי ושי, נו, יאללה.
0: קפל את האירוע.
2: דמרי, אתה קולט מה הוא עושה עכשיו?
1: מה?
2: הוא נעשה סכסך בינינו.
0: חס וחלילה.
1: לא, אני הגעתי מסוכסף איתך, זה לא קשור.
2: אמרו לי, בוא תעלה, הנה עליתי, אמרו לי, בוא נקצר את הזמן, עליתי, אתה עכשיו שולח אותי ללילה.
0: אני בא בטוב.
2: אני בזריף פתחי, באמצע היום, בבוקר.
1: דוקטור,
2: פרגן לכם.
1: תגיד, דוקטור בורבוד, לסיום, אם אתה רוצה אולי להחמיא לכל מיני חיילות שראית בכל מיני מקומות.
0: לדינה,
1: ריקי ולסוזי. סתם, דוקטור אמיר בורבוד, שאלתי אם אתה רוצה לסיום להחמיא לכל מיני חיילות שראית בכל מיני מקומות, לוחמות.
2: לא, אני חושב שצריך לפתוח את הכל.
0: ברור, ברור.
2: ומי שמתאים שיתקבל לכל תפקיד.
0: ואז להגיד למה החרדים לא מתגייסים.
2: להסיק עם ההדרות. ברור. וביחד עם זאת לזכור שכן, אנחנו רוצים יותר חרדים. רוצים יותר מסורתי.
1: אתה גאון.
2: כי מה לעשות?
0: טוב, מה צריך לפתוח את זה? כי אין לנו גם זמן.
1: דוקטור אמיר בוחבוט, פרשן כתב צבאי, וואלה, תודה.
2: תודה רבה לכם, שיהיו בשורות טובות, אנחנו לא נדבר כי אני טס, אז שיהיה שנה טובה, עם המון המון בשורות טובות. ואם
1: אתה תראה טייסת מיכל, טוב, תודה, ביי.
0: דיילות.
1: למה דיילות ישר אמרת?
0: יאללה, ראית איך הוא אמר, אני עולה להרים לכם את הרייטינג.
1: ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210. פתחים וזמרי
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל 3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
6: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים. 2-4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בינות הדרים. כוכבית 5999. צרפתי שימון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: טמבור מציגה 90 שנות צבע,

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
2: דקל קמילה. תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: רגע, רגע, תעצור!
8: מה קרה?
7: בודקים בוואר.
8: נו, יש אישור?
7: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
9: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקאנו בליגה הספרדית.
7: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים ופנטאוזים 5 חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד, רק מ2 עד 4 בספטמבר. חייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחו את מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. צרפתי שימון, בונים חיים חדשים.
12: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
13: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
12: ברור.
14: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
15: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
16: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
17: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
18: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי? מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם? או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם? בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו ש...
19: רבותיי, סקרים! אני כזה מיושן.
20: וואו.
19: שלום אפילבר, מומו.
20: שלושת אנשים שהבינו את הרפרנס.
19: לא, זה שחוק, זה כולם מבינים. תבדקו את זה,
20: מזל טוב לרגל יום הולדתכם ה-80. כן.
19: צומת סקרים. שבוע סקר, שלמה מור פילבר, אנליסט פוליטיקה ותקשורת, מה העניינים?
21: בסדר, מה שלומכם?
19: ברוך השם, מצטטים את הגשש.
20: אתה כאילו תמיד נשמע אותו דבר, מומו, זה כאילו יום לפני בחירות, חודשיים לפני בחירות, הטון הוא תמיד רגוע, יש, אתה, דוגרי, אתה נלחץ לפעמים כזה?
21: אני לוקח כל, אני מעשן כל בוקר. לא, לא, חס חלילה, בחיים לא.
19: בן אדם עבר את הפרקליטות, אתה שואל אותו אם הוא נלחץ לפעמים?
21: הדלקתי.
20: יש לנו פוש, מומו פילבר, אני מעשן כל בוקר.
19: אני מסמס לצוריאל.
20: אז מה השנת לפני הסקר אתמול? ראינו גם וינטר, נכון? גם וינטר עובר וגם סמוטריץ' עובר.
21: כן, וינטר עובר וסמוטריץ' עובר, אבל אני אמרתי בשידור, אתה יודע, תמיד לוקחים את השקופית ולא את הפרשנות. אני אמרתי שהדרמות נמצאות מאחורי המספרים, מאחורי התמונה של השקופיות. ביום חמישי הצגנו סקר שבו נתנו לוינטר 4, אבל אמרתי שהוא היה הרבה יותר קרוב ל5. סליחה. זהו, זהו, זה האישון הזה, האישון הורג אותי. ומה שקרה אתמול זה שהוא ממש ליחך את אחוז החסימה מלמעלה, ובסיטואציה מסוימת שבדקנו אותה ולא הצגנו אותה למסך,
19: ליחך מלמטה.
21: נפל מתחת. לא, הוא גם נפל מתחת לאחוז החסימה. זאת אומרת, אנחנו בדקנו אתמול גם את האופציה הזאת שדובר עליה בסוף השבוע הזה של איחוד בין סמוטריץ' לבין פייגלין, ובמקרה הזה וינטר מאבד עוד מנדט אחד לתוך האיחוד הזה, ובעצם נופל מתחת לאחוז אחד.
19: והיה עוד סקר של דודי חסיד, נכון? אתמול?
21: שאמר בדיוק את אותם דברים, כן. מעניין.
8: לשם שינוי.
21: כי אנחנו לא מדברים אחד עם השני, אבל הגענו לאותם תוצאות.
8: לא, זה אירוע, שסקר של ערוץ אחר אומר בדיוק את מה שהסקר של פילבר אומר, פה יש בעיה.
19: רגע, הסקר שלו הולך על 700 איש כזה, או 500, משהו כזה?
21: זה לא חשוב, אני כל הזמן דיברנו על
19: זה. תגידי על שאלות שלי, זה לא חשוב, יותר חשוב.
21: יגיע, סליחה. יגיע הרגע שבו המציאות תתחיל לטפוח לאנשים בעיניים, הם יהיו חייבים להתחיל להתיישר איתה, אז אני חושב שאתמול היה אחד הצעדים הראשונים בכיוון.
19: אוקיי. אני רוצה לדעת מה הסקרים שראש הממשלה נתניהו היה אתמול בפטריוטים, ומה הוא רואה.
8: מה זה הסקרים של המיליון איש האלה שמדברים? אתה מכיר את זה?
19: למשל. אין דבר כזה.
21: קודם כל, תראה, בוא נגיד ככה, אני נאלץ להגיד מה שנקרא גילוי נאות. לא אני אישית, אני מלווה את המחקרים שעושה החברת Next Data, ו-Next Data גם יש לה, נותנת גם מחקרים לליכוד, היא לא היחידה שנותנת, וזה הגילוי הנאות שלנו, בגלל שאנחנו היחידים אולי
8: שנותנים אותו.
21: שנותנים גילוי נאות, כי דודי חסיד לא מספר עם איזה מאנשי הקואליציה או האופוזיציה עובד, גם לא מנו גבע.
8: הוא לא חסיד של גילוי נאות, תמשיך, סליחה.
21: וכשהציבור ידע אם הם עובדים, אז הוא ידע גם לשפוט בעיניים יותר ביקורתיות את המספרים שרואים על המסכים, אבל נעזוב את זה. זה כבר שייך לכל הצביעות שקיימת בתוך האירוע הזה. אז מטבע הדברים, אני נותן את אותם מספרים גם ללקוחות וגם בערוץ, אז אתה יכול להבין שמה שאתם רואים בערוץ זה גם מה שרואים, נקרא זה ככה, במטה הליכוד. זה נקודה אחת. נקודה שנייה היא, יש היום המון כלים מאוד מאוד מתוחכמים וחכמים שיודעים לעשות סריקות על מאות אלפים ומיליונים.
19: דטאות.
21: בכל מיני דרכים, לא נחשוף, לא נגלח, בסוף נעשה אקזיט מהאירוע.
19: לא, אני אגיד לך למה אני מייתר או צוחק על זה. אני רוצה לדעת שורה תחתונה רגע. תגיד, אם וינטר עובד, אפילו על הקסקל. עובר, אפילו על הקסקל.
8: הוא צריך להסביר לסקר של המיליון איש. הוא ממש היה באמצע ההסבר על הסקר הזה של המיליון איש.
19: טוב, נמשיך, סליחה, מתנצל.
21: גיטור, לא משנה איך ומה, אבל נעשתה בדיקה שסרקה 5 מיליון איש במדינת ישראל, קיבלה קרוב ל-90,000 תשובות.
8: מה זה סרקה?
21: לא נרד לפרטים. בסוף אתה רוצה לדעת בכל מיני דרכים עקיפות וישירות, מה עמדתו הפוליטית של בן אדם, למי הוא יצביע, במי הוא יתמוך, באיזו מפלגה, את מי הוא רוצה לראות ראש ממשלה. יש מיליון שאלות שאנחנו הרי רואים אותם כל היום על המסך. השאלות האלה בסוף אתה מרכיב מהם פרופיל שאתה בא ואומר, אוקיי, זה ימני, זה מתלבט, זה איש מרכז, זה יצביע לשמאל.
19: כמו TGI כזה, נגיד.
21: מה?
19: כמו TGI כזה, קרוב.
21: במקום TGI של שנות ה-50 של המאה הקודמת, שאתה לוקח, מקבל חוברת ומלא אותה עם עיפרון, אז היום יש לך כלי AI מאוד מאוד מתוחכמים וחזקים, שבסוף סורקים בכמויות אדירות, כמויות מטורפות של מידע, דאטה, שיח, מיליון דברים, ומהם אתה יכול להרכיב בסוף רופאים.
19: אז מה הורכב? מעניין, האמת שבאמת מעניין, אם אתה מדבר.
21: מה שהורכב, תראה.
19: אז למה אם זה רץ על מיליון איש, למה אתה מקבל תוצאה של 90 אלף בסוף?
8: כי ישר לא ענו.
21: ככה זה עובד, בסוף לא עובד.
19: לא עניין שלנו, זה לא עצקר.
21: לא, זאת, בסוף זה לא, זה בדיוק, אתה בונה, בסוף יש לך מה שנקרא דאטה ולידית, דאטה שאתה בא ואומר, היא איכותית עליה אפשר לעבוד. זה בסוף האירוע.
8: ומה יצא בזה?
21: מה שיצא בזה, תראה, הסיפור הזה צריך להכריע את השאלה הבאה, שיש שאלה שאלת מיליון הדולר, שגם אתמול שאלו אותה חברכם. בפטריוטים. מה הסיפור האמיתי בסקרים היום? האם הגושים הם 50-70 או שהם 60-60 כשם קוד? בסדר? 62-58 או שזה 51-70-69
19: לקפלן.
21: אז כן, אז בצורה מובהקת מאוד אנחנו יושבים על קו ה-50, על קו ה-60-60. זאת אומרת, אנחנו הסקרים של, כמו שאני מציג אותם ב-14, הנתונים כמו שצופי ערוץ 14 והצופים שלכם והמאזינים שלכם רואים אותם, הם נכונים, או לפחות בוא נגיד ככה, כל הכלים האלה אישרו ואיששו את הסיפור הזה. בוא נעבור לנושא הבא.
19: אוקיי, של הבן אדם הסביר ברחוב, אם המפלגות הימניות, כולל הקטנות מהגוש השלישי, עוברות, יש ניצחון, ואם לא, אין ניצחון. זה
21: נכון. זה תראה, בוא נגיד עוד פעם, יש מנעד רחב. כרגע במקרה הכי גרוע, שבו נגיד סמוטריץ' הולך לבד וזהות הולכת לבד ווינטר לא עובר את אחוז החסימה ושורף קולות, ועוד כל מיני מפלגות קטנות כאלה ואחרות שנמצאות היום בימין ומסתובבות, נגיד שכולם מתמודדות ולא עוברות את אחוז החסימה, הימין מאבד בין 6-7 מנדטים. וואו, שזה ברור לגמרי מה המשמעות של זה. עכשיו, כשאתה מתחיל לעשות את הקומבינציות ואת הייחודים, אתה מתחיל להחזיר מנדטים לתוך האירוע. אז אחרי דברים שכבר נעשו שהם רלוונטיים, זאת אומרת, הדבר הטבעי, הבנאלי הראשון שכולם דיברו עליו, הוא שכאילו וינטר חייב להתאחד עם סמוטריץ', אחרת שניהם לא עוברים, אז מתברר דווקא ששניהם עוברים, אנחנו פשוט חוזרים על סיפור הימין החדש של 2019, זאת אומרת, וואי, כמעט 1400
0: קולות, 1400 קולות.
21: זאת אומרת, בדיוק, היו שמה, היה 4 וקצת, ו4 פחות קצת, אבל בעצם הפלח אוכלוסייה, נקרא לזה ככה, שמצביע לשתי המפלגות האלה, משלים אחד את השני למשהו כמו 8 מנדטים, שאלה 8 מנדטים. כרגע הם לא מתחברים, זה לא רלוונטי, סמוטריץ' חיסן את עצמו מפני ירידה, ולכן הוא לא נופל מתחת ל4 מנדטים האלה, גם כשווינטר התמודד, וזה ראו גם אצלנו וגם אצל האחרים. אז זה אירוע אחד.
0: אל תגיד חיסן עם פייגלין, כי לדעתי הוא היה נגד אז.
21: לא, לא, לא, לא, לא. חיסן, אני מדבר במובן הזה שהאנשים שהצביעו לו עד לפני שבועיים, לפני שווינטר עלה, לא עוברים לווינטר, כמעט ולא עוברים.
0: וואלה.
21: מי שעובר לווינטר, אני אגיד לך בגדול, וזה היה חלק מפתיע ממה שגילינו בשבוע וחצי האחרונים, זה דווקא מצביעי ליכוד ומצביעי עוצמה יהודית.
19: וליברמן, לדעתי.
21: מצביעי עוצמה יהודית זה אנשים שמסתכלים יותר על האירוע בעיניים הביטחוניות, לאומיות, כיבוש, גירוש וכולי, נקרא לזה ככה, שמבחינתם האופציה זה או איתמר בן גביר או וינטר שמדבר בסגנון הזה, ואלה שעברו מהליכוד זה בעצם פליטי הימין החדש, שבזמנו כשבנט פרק את ימינה לא רצו להצביע לגוש השמאל, אז חזרו לגוש הימין, לא רצו להצביע לסמוטריץ', הצביעו לליכוד ועכשיו חוזרים לווינטר, נגיד, זה כשם קוד. אז זה אירוע, זה אחד. עכשיו, הסיפור של פייגלין הוא סיפור מעניין. פייגלין נמצא במערכת הפוליטית כמעט 30 שנה, אונוף. ויש לו גרעין קשה שאי אפשר לזלזל בו, שאני הצגתי אותו לאורך כל השבועות והחודשים האחרונים, בין אחוז וקצת, בין אחוז נקודה 2 לאחוז נקודה 5-7 נגיד.
0: מנדט וחצי.
21: מנדט וחצי כאלה, שמאוד קשה במנדט, מאוד קשה באחוזים, נקרא לזה ככה, בטח של סקר, של 500 איש, לדעת אם זה מנדט וחצי או מנדט וזה 3/4.
19: כן, אבל
0: בעיקר. לא, גם יכול להיות שיש יותר, פשוט לא רצו להגיד שמצביעים לו, כי לא רוצים לאבד את הכל.
21: לא, זה לא שלא רצו, זה בדיוק הנקודה. עכשיו, הוא כל הזמן טענה שנדרשת בדיקה עליה. הוא בא ואמר, אם אנחנו נעבור את אחוז החסימה, היו הרבה יותר אנשים שיבואו להצביע לנו. מה שראינו אתמול, וזה כנראה נכון חלקית, זה שמהרגע שהתחילו לדבר בצורה פרקטית על פתרון שבו פייגלין נכנס לכנסת בייחוד כזה או אחר עם סמוטריץ', אנשים התחילו להבין שהקול שלהם לא ילך לאיבוד, ראית מעבר של עוד כמנדט
19: חיזוק.
21: וזה בדיוק, וזה מדד שחזר מווינטר.
19: מדהים.
21: חזר מווינטר לפייגלין בעצם, ולכן סמוטריץ' ובן גביר מקבלים את ה-4 פלוס 2 שלהם, ומה שמעניין יותר, וזה מרתק, זה שהציבור גם מתגמל אותם למהלך הזה עם האחריות, ואתה רואה כמעט מנדט שעובר מבן גביר, וכמעט מנדט שעובר מהליכוד, בלי קשר. לא של אנשים שהצביעו להם קודם, אלא שבאים להצטרף אליהם, לחזק אותם,
19: וכולי. ושרן?
0: לא, די, חייבים לסיים, אין לנו זמן לשרן. מומו, תשמור את מה שיש לך לשרן השכל לבא,
20: ואנחנו נעשה עליה. תודה רבה, מעניין מאוד. שלום המומו פילבר, אנליסט פוליטיקה ותקשורת, תודה רבה.
19: תודה רבה.
20: תודה רבה. איך תעשן משהו. סליחה, נצא להפסקה. מה, אתה רוצה עוד משהו? מה יש לשרן? היא הקימה מפלגה שרן?
19: יש לה, כן, היא רצה לבד, בעיקרון.
20: שרן.
19: שרן.
20: הפסקה.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
10: מקצוע ועבודה לחיים. באו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210.
22: שלום.
23: אני בחול, רק אם זה דחוף.
22: זה דחוף, זה שמח.
23: מה?
22: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
23: כן.
22: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
23: באמת?
22: כן, באמת?
23: טוב, ממש שימחת אותנו.
22: אני מתארת לעצמי.
23: יאו!
24: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
25: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
26: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
27: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
28: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
27: במאני טיים, רק ישראכרט.
28: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
30: אופטיקנה, אופטיקנה.
31: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
32: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
33: רגע, רגע, תעצור!
34: מה קרה?
33: בודקים בבר.
34: נו, יש אישור?
33: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
35: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית.
36: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
37: כי אם לא תשלח...
36: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר! המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
38: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
39: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
40: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
41: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
42: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
43: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
44: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
45: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036. רדיו דרום. מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להיידידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
0: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
1: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
2: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
3: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
4: כן, טוב,
5: אל תשתלט, רק
4: לא, כך, שלך יואב סגלוביץ', צריך להגיד ברכות לחברנו, חבר המערכת, חבר העם היהודי יואב סגלוביץ', שמצטרף למפלגת האחים המוסלמים כנראה.
5: תראה, האירוע אתמול עם המרואיין הבא שלנו הוא זה שהוא, אתה יודע, ראש הממשלה קורא לייחודים ברמה הכללית וקורא לכולם להיפגש ועושה את הזה, והשר שהולך לדבר איתנו הוא אומר, בן גביר הוא לא הבעיה, המפלגות הימניות הוא עם המפלגה הכי יציבה, האירוע זה וינטר, והוא מזכיר לי את הימין החדש, והוא יסכן אותנו וכל הדבר הזה, למרות שיש הרבה, מה שנקרא, וגם הליכוד רוצה לייצר איזשהו נרטיב שבן גביר אשם אם לא יהיה ייחודים. אז בואו נברר את העניין הזה לעומק. עמיחי שיקלי, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, הליכוד, בוקר טוב.
6: בוקר אור, מה נשמע? אני גם רוצה להצטרף לכל הברכות לאבו סגלוביץ' על הצטרפותו לתנועת האחים המוסלמים. אני חושב שהוא באמת רושם שפל חדש בדברי המאה של מדינת ישראל, כאשר אדם שמגיע כביכול ממפלגה ציונית בוחר ללכת למפלגה שהעומד בראשה מסרב להגדיר את חמאס כארגון טרור. ובאמת, זה עוד לא היה לנו.
4: צריך להגיד, אמרת אבו סגלוביץ', צריך להגיד שסגלוביץ' נורא אהב לדבר כאבוע של ביתו, הנשואה לאישה, ומעניינים במפלגה, במפלגת רם, יאהבו את אבו אבו של אותה זה, כי הוא
5: אבו אלבנת,
4: אבו אלבנת, הוא דיבר על זה, לא אני, כן, זה לא אני, הוא כשאתי
6: אתה פה הולך למחוזות שאני ברשותך, אני אשאר עם אבו סגלוביץ' שלי,
4: אין בעיה, אין בעיה, אתה
6: תישאר עם אבו אבו, וזה משאיר את זה ככה.
4: תגיד רגע, בוא נדבר שנייה על המפלגות היותר קטנות, תגיד וינטר,
5: לא, אבל זימרי, שנייה, אל תפספס את השאלה שלי.
4: לא שמעתי.
5: תראה, בליכוד מנסים להחליש את בן גביר, ואומרים המפלצת הזאת גדלה יותר מדי, ולוקחת לנו קולות בפריפריה, בקריית שמונה, בדרום וכולי, ובא שיקלי ואומר, בן גביר לא הבעיה, עזבו אותו, הוא עם מפלגה יציבה, תפנו את האש ותפנו את
6: ה... בוא בבקשה נתמקד בעיקר. אני בוגר הימין החדש 2019, אני חושב שמי שעבר את זה, מי שעבר את האירוע הזה של לעשות קמפיין שלם ובקצה לא לעבור אחוז חסימה, אז הוא מה שמקבל, מה שנקרא קיבל שיעור וקיבל סריטה שתלווה אותו קדימה. וזה שיעור מאוד מאוד גדול. ואני פשוט מסתכל על האירוע של וינטר, ואתה רואה איזה מין איזה סקר כזה בשמונה מנדטים, ואני זוכר את הסקרים הראשונים בימין החדש, 10 מנדטים, 11 מנדטים, הפתעת הבחירות, כן, שני שרים שהיו אז, אגב, שרים בכירים מאוד, שר חינוך, שרת משפטים, בנט ושקד, בסי הפופולריות שלהם בימין, עם תוכניות לרפורמה משפטית, שהרפורמה שביקשנו לקדם היא פרומיל ממה שרצו לקדם, רצינו לקדם אז בימין החדש, ובנט ינצח את החמאס ושקד את הבגץ, ולאט לאט מ-10-11 זזנו לכיוון ה-7-8 ואז 6, ובסופו של דבר לא עברנו אחוז חסימה. לכן מה שאני, המסר שלי הוא כזה, אנחנו בסופו של דבר, ודאי יש לנו הערכה כלפי האלוף וינטר, על כל מה שהוא עשה בצבא, על מה שהוא הוביל. אנחנו כולנו זוכרים גם את האופן שבו תקפו אותו ולא אפשרו לו להתקדם. ואני גם לא חושב אינטואיטיבית, כן, שהאיש הזה הוא דומה לבנט וילך ויעשה מחר בבוקר את אותו הדבר. אני לא אומר את הדברים האלה. אבל צריך להבין שאם הוא הולך בצורה כמו שהוא מתקדם כרגע, התרחיש שהוא לא עובר אחוז חסימה הוא מאוד גבוה. זאת אומרת, זה 50-50 במקרה הטוב, 50-50. ומה שהוא שם, מה שמונח על הכף, זה לא רק גורלו הפוליטי, אלא זה גורלו של עם ישראל, של ארץ ישראל. זה אירוע טקטוני. אנחנו אחרי שלא עברנו את אחוז החסימה, נכנסנו ללופ של ארבע מערכות בחירות, שבקצה ממשלה שהייתה הרבה יותר שמאלה מממשלת אוסלו. עם האחים המוסלמים ומרד והעבודה, ובלי המפלגות, בלי אף מפלגה ימנית בתוך הדבר הזה, למעט so called אולי ישראל ביתנו, שהיה לה איזשהו ארומה הימנית בעבר. אז זה אירוע מטורף. ולכן אני חושב שאתה מסתכל על זה ואתה אומר, זה נראה שווינטר מסרב ללמוד את הלקחים של הימין החדש.
4: אבל אולי וינטר אומר, רגע, וינטר אומר, סתם, אני אתן כאילו טיעון, אני לא בכך מאמין בו. וינטר אומר, אני רואה את הסקרים שלכם שם, שיקלי בימין. אז חוץ מפילבר, כולם אומרים שאתם בתחתית התחתיות, עזבו אתכם המונים, הגוש השני מוביל בענק, נכון, הוא צריך את הערביות, אבל הוא ייקח את הערביות. אני, בניגוד אליכם, מצליח להביא אנשים מליברמן, מאייזנקוט, אולי קצת מטרופר ואל. אני מצליח להיות איזה משהו ימני חדש, ימין חדש, שכל מיני ימנים עם אף רגיש יכולים להצביע.
6: אז בוא נעשה סיכון למול סיכוי, בסדר? בוא נניח, בסדר? שהוא מביא לך מנדט של יפה בלורית מגבעת שמואל, בסדר? אוקיי?
4: כן.
6: אבל אם הוא לא עובר אחוז חסימה, כמה אתה מאבד?
4: לא.
6: ארבעה מנדטים. במינימום ארבעה מנדטים. ולכן אני חושב שהסיכון פה הוא פי עשר מאשר הסיכוי.
4: אז אתה קורא לו לפרוש בעצם?
6: לא קראתי לו
4: לפרוש. אז מה אתה קורא לו לעשות?
5: אתה קורא לליכוד ולבייס להחליש את וינטר ואת החבר'ה שלו?
6: לא, ממש לא.
4: אז מה אתה קורא?
6: אני במידה רבה רוצה בהצלחתו. אני חושב שאם יהיה לנו מפלגות נוספות מימין שעוברות את אחוז החסימה, זה טוב עבור הגוש, אבל המפלגות האלה חייבות להבטיח שהן עוברות בוודאות אחוז חסימה. ולכן התרחישים שאני רואה זה או איחוד של סמוטריץ' ווינטר, שבעיניי זה איחוד טבעי.
4: אבל סמוטריץ' הולך כבר עם פייגלין לפי השמועות.
6: אני לא יודע מה יהיה בקצה. יכול להיות ש... אגב, זה גם לא בהכרח סותר, אוקיי? זה גם לא בהכרח סותר.
4: וגם אתה אומר?
6: יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שילוב, כפי שהיה עם אופיר סופר. אתה זוכר את האירוע עם אופיר סופר?
4: כן, משריין מישהו בליכוד.
6: יכול להיות. הפתרונות הם מגוונים. זה יכול להיות מהלך כזה. יכול להיות מהלך שבאמת סמוטריץ' מתחבר לבן גביר, אוקיי? יכול להיות כל מיני מהלכים. אני לא בא ואומר, זה המהלך האחד שהוא זה שיפתור. אני בא ואומר ככה, אם וינטר ממשיך כרגיל, הוא מסיים כמו הימין החדש, כמעט בוודאות. אוקיי? אתה יכול, מה שנקרא, צלם מסך.
4: צלם מסך.
5: ובוודאות...
6: אני לא אומר את זה כנגדו. אני לא אומר את זה כנגדו. הפוך.
5: כן, אתה אומר אין מספיק סמיכה.
6: אני לא רוצה שהוא יהיה באותה סיטואציה שאנחנו היינו. אנחנו פשוט חווינו את זה על בשרנו.
5: אפילו אני וזימרי לדעתי רצנו להצביע בנט, אז נכון?
4: מה, אני סיפרתי כבר את הסיפור, למה כל הסיפור הזה בגללי,
6: כן? החשש של אנשים שלא יעברו אחוז חסימה.
5: זה מגלום.
6: אני לא בטוח שווינטר מבין את הטראומה של המחנה הלאומי ממה שעשה בנט.
5: כן, הוא עוד לא חושב כמחנה,
6: הוא לא בטוח שהוא מבין את הטראומה. הטראומה היא פעמיים. בנט הבטיח ונשבע באימא שלו שהוא לא יעשה מהלך של חבירה לשמאל, ובסוף זה כן קרה. אז אני אומר עוד פעם, אני באמת לא חושב שהוא יעשה את זה וינטר, אבל הציבור בחוץ, אתה יודע, אתה קשה לשכנע אותו. דבר שני, הסיכוי שלו לא לעבור אחוז חסימה, הוא כל כך גבוה, כן, שאנשים יגידו, רגע, מה אני צריך עכשיו לסכן את הכל?
5: אני רוצה להגיד,
6: ולכן הוא צריך לייצר מהלך, הוא צריך לייצר מהלך של מיזוג ושל חיבור, שמבטיח לו בוודאות לעבור אחוז חסימה. אחרת, הוא באמת נכנס להרפתקה, שהוא לא לבד בהרפתקה הזאת, אלא מדינת ישראל כולה.
4: רגע, אני רוצה להשמיע משהו, אני יכול?
5: כן.
4: שיקי שיתף את זה. דיברנו על בנט. יש קטע אדיר שמעיין...
6: אה, בוודאי.
4: רגע, רגע, רגע, רגע.
5: שיקלי, רגע.
4: מה אתה צועק לי? רגע.
6: זה
4: שר בישראל.
6: זה שר בישראל.
4: הרי כנהוג בכל רעיון, מעיין אדם ובנט שיחקו אליאס בשידור, ואז היא ניסתה להגיד לו כנראה את המילה ימין, אם אני מבין נכון, והוא לא הצליח... בואו, אני מנסה לזהות. תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו.
6: למה שנהנה לבד? תשתף את זה.
7: מה המחנה שלך?
8: מחנה התיקון, מחנה השינוי.
7: מה המחנה שלך בין שני המחנות בישראל?
8: מרכז? מה? לא, מה, מה, מה, מחנה ישראל, מה, מחנה שלי? יש ימין,
7: יש
8: שמאל.
7: מי מהם?
5: אין, אין, הקדוש ברוך הוא,
6: יודע לעשות... באיזה מחנה הוא?
4: אי אפשר לכתוב את זה. אתה יודע שבסתירה, אתה יודע אם הייתי צריך לכתוב נניח למשהו, סתירה, איזה מערכון גאוני זה כאילו,
5: שבנט
4: לא מצליח למצוא את המילה ימין, באליאס, תקשיב, זה אין, אי אפשר לכתוב את זה.
5: ואז היא אומרת לו, ימין, ימין, תזכירי לי מה זה. מנכ"ל מועצת
6: יש"ע והימין שמימין לימין, לשעבר, בדימוס.
4: טוב, זה היה קטע ענק. תגיד לי... עוד משהו פתחי, רצית לשאול את גילה גמליאל, נכון?
5: לא.
4: לא רצית לשאול את גילה גמליאל, אמרת לי על גילה גמליאל.
5: את גילה גמליאל, רציתי להבין כדי לשאול את גילה גמליאל. הוא תופר אותי, תקשיב.
4: שמעת את שיקלי, עזוב אותי אחי. לא כוח.
5: לא, שיקלי.
4: הססון גואה את המילה אולי?
5: שיקלי, בגלל שאתה חבר, אני אספר לך מה זמרי עושה. לא מספיק שהוא תופר אותי בפתיח, על כל פאנץ' הוא תופר אותי.
6: מדברים אותי לכל מיני מחוזות.
5: תקשיב, שיקלי, הוא תופר אותי על הנשים הלוחמות, עכשיו הוא תופר אותי גם על גילה גמליאל. כאילו, אין...
4: טוב, אני אשחרר אותך, יש לו איש חשוב, שר התפוצות והרווק באנטישמיות, הליכוד, עמיכה שיקלי, תודה רבה לך. ביי, להתראות. וואו, תקשיב, הקטע של בנט. אני יכול פעם אחרונה אחת אותו? אחת, אחת. בנט באליאס, אם היה נדם, אתה לא צריך להתחנן, זה אחר קטע. לזהות את המילה ימין, כן.
5: אני מאשר.
7: מה המחנה שלך?
8: מחנה התיקון, מחנה השינוי.
7: מה המחנה שלך בין שני המחנות בישראל?
8: מרכז? מה?
4: מרכז?
8: לא, מה? מחנה ישראל, מה? מחנה שלי יש ימין, שמאל.
7: מי מהם?
5: הדבר הכי מצחיק פה, פסיכולוגית או פרוידיאנית, זה שהמילה הראשונה שעולה לו לראש זה התיקון. כאילו שבאליאס יש את המילה התיקון, תיקון, והיא, מעיין אדם הגאונה, היא...
4: היא הבירה לו את התיקון עכשיו, כן?
5: היא תרים לו להנחתה...
4: היא לא תגיד לו, כשמתקלקל לי הטרקטור, אני עושה לו תיקון.
5: כן, פשוט, פשוט, פשוט, המילה תיקון הולכת עם מחנה.
4: אתה כל כך מזוהה עם המילה תיקון, בנט. זה כמו האלה בחנוכה, שאמרו לך שהם רוצים לקחת בעלות על
5: החנוכה. כן, כן, אוסם, אוסם. היה לנו משהו, שמן או קמח זה, והבריף לקריאייטר, אנחנו לפרסומאים, היה כתוב, אוסם רוצה לקחת בעלות על חג החנוכה.
4: הוא לקח בעלות על התיקון. סליחה, טוב, יצא את זה בפסקה.
5: רגע, תני לי עוד אופציות, עוד אופציות, עוד אופציות, עוד אופציות. איזה מחנה אני? מי אני?
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
10: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 82. עם 10. פתחי וזמרי
11: באה.
12: הלו, קצת תרבות חברים.
13: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
14: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
45: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים שוקיים קפוא מחפוד ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים שוקיים קפוא מחפוד ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
6: רגע, רגע, תעצור!
7: מה קרה?
6: בודקים בבר.
7: נו, יש אישור?
6: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
8: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקאנו בליגה הספרדית.
9: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים. תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
15: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום ובערוץ 24. בחסות.
16: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
17: כוכבית 9699.
18: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
19: גט פתחי, אתה מזמין מונית, מקבל אותי עם
20: כל השבנג
19: בינוניות הזאת. רציתי להיות גם נהג טרקטור.
20: נכון.
19: ענק כזה.
20: לא, של פה, של הבגר הזה, לא רציתי.
19: לא, לא בגר קטן.
20: לא רוצה בגר?
19: לא, משהו ענק. משהו כזה עם מזגן, כיסא וזה, ושאתה לא מקשיב לאף אחד בחוץ.
20: כן, מנופאי גם היה לך פעם, לא?
19: לא,
20: מנופאי.
19: לא רציתי
20: לדעת מנופאי?
19: מפחד מהגובה? אתה לא מפחד
20: מהגובה? מפחד מטרנטילים.
19: אתה יודע שיש, אתה מכיר את הסיפורים האלה שמסתובבים בטיק טוק, יש מישהו ש...
20: אתה ראיתי כי אתה מצחיק על טיק טוק, עכשיו שזה סטנדאפיסט. למה כל הטיק טוק שלי שווארמה?
19: תקשיב שנייה. יש מקצוע של מישהו לדעתי בארצות הברית, משהו כזה, שהוא צריך לעלות 20,000 רגל,
20: פיט.
19: משהו כזה, משהו מטורף, לעלות לאיזה, להחליף נורה, כי זאת נורה כזה שמטוסים לא התנגשו באנטנה או משהו כזה, והוא מקבל זה 20,000 דולר. הוא עולה פעמיים בשנה.
20: די, נו, זה סתם המצאות.
19: בסדר, אז תהנה מההמצאות. קיצור, עזוב אותך.
20: מה אתה רוצה להיות שיהיה גדול?
19: אני רוצה עבודה כמו אלה שמוכרים לבנה פעם בשבוע בקניון.
20: דרוזי אתה רוצה?
19: אני רוצה, כן.
20: יש חוק שזה חייב להיות של דרוזי? כן, אז לא.

0: קצת לא... יכול...
1: לא, באמת אני שואל, כאילו, מה יכול?
0: הלבנה של יאלי...
1: יש פה במתחם מישהי כן. שפותחת כאילו...
0: תחשוב איזה עבודה כיפית.
1: אבו יוגב.
0: תחשוב איזה עבודה כיפית. פעם בשבוע, זה בדרך כלל ימי חמישי, קמה בבוקר, עושה קצת...
1: יש לדעת, תנור עגול אני קורא לזה.
0: כן, טבון, עושה לבנה, עושה קצת חומוס, עושה קצת...
1: אבל אתה תעשה עם הקרית כזה? אתה מכיר את זה שהם עושות עם קרית?
0: שהם מרמות את הזה? נעשה, צריך נעשה.
1: אתה קצת דרוזי, אתה יודע, בלוק...
0: יש לי קצת...
1: יש לך קצת דרוזי.
0: אני קצת ערבי, מה זה פתחי?
1: לא, אתה לא ערבי, אתה ערבי כזה, אנטו על נחת.
0: בן ג'ינג'י.
1: כן, משהו לבנוני כזה, דרוזי.
0: יש עוד גידופים ו...
1: למה גידופים? זה מה? זה הערבים היותר נעים.
0: לא, אתה מרים לי כשאתה אומר אני קצת דרוזי.
1: אבל לא, אבל אתה נראה קצת דרוזי.
0: אני לא נראה קצת דרוזי.
1: אתה נראה קצת דרוזי.
0: בחיים לא שמעתי, רק יותם זימרי. יותם זימרי.
1: בוא נעשה סקר מאזינים. באסוציאציות
0: האזיות שלו.
1: האם פתחי נראה קצת דרוזי? אוקיי? וואטסאפ. 0574-9966-4-4-9966-4-4-9966-4-4-9966-4-4-9966-4-4-9966-4-4-9966-4-4-4-9966-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4
0: פיצה, לא משנה, בקיצור.
1: נהנית קצת נראה דרוזי.
0: לא, יש משהו, אני אגיד
1: את זה. כי יש להם את הוורדרדים האלה, אתה מכיר את זה של ה...
0: כן, ג'ינג'ים.
1: כן, ג'ינג'ים
0: וורדרדים. יש מיני אדומים שהשתחלו להשבת. רגע, שנייה.
1: אתה יודע נניח דברים שקרו בגלגולים.
0: תראה לך פתאום אתה נוסע בצפון, אתה רואה אותי רץ עם סוס 3 מטר, כאילו אתה מכיר את זה של... יו, זה ראיתי מדהים, קטע סטנדאפ, של דניאל חן הגאון, שהוא אומר, ערבים, למה הם מפחדים מכלב פינצ'ר זה, הוא יערוג אותי, הוא יערוג אותי, ואז אתה רואה אותו בצפון רץ עם סוס 15 מטר בארץ. אין לו פחד, אין להם, תזהו סכנות כמו שצריך, פינצ'ר קטן, הם נפעלים ממנו בחוד?
1: באמת, יש את...
0: מפחדים מכלבים,
1: ערבים. לא, סליחה שאני אומר, הם קצת חזרים לכלבים.
0: לא, אבל ערבים, יש ערבים...
1: חרדים מברכים מפחדים מכלבים, חרדים מכלבים זה סיפור, מישהו חייב לפתור את זה, מישהו חייב לקחת את המנהיג של הכלבים, לקחת את המנהיג של החרדים, וזה לא יכול להיות שהם לא מסתדרים ככה, מה זה הדיבור הזה?
0: לא, הם לא גדלו איתם, לא הנגישו אותם לכלבים.
1: מה תסביר לי, דברים שהם כאילו פאנץ' במהות?
0: לא, נגעת לי מנקודה רגישה. בקיצור, לא,
1: אתה רוצה דוכן פיתה דרוזית?
0: כן, אני אגיד לך למה, אבל לא בגלל הכסף, או לא בגלל...
1: תהילה.
0: קודם כל, אתה יכול להשמיע מזרחית בכיף.
1: הם לא משמיעים מזרחית.
0: נכון, וצריך קצת.
1: הם נורא שקטים בדוכנים האלה של הפיתה דרוזית.
0: נכון.
1: זה כאילו דוכנים נורא שקטים יחסית לדוכן.
0: אבל נכון, יש משהו בזה שאתה מגיע, נגיד, לאזור הייטק, ומסתכלים אליך בתור מי שהביא את הפולקלור הרענן הזה, פתאום אתה כאילו...
1: כן, אתה רגע של גליל, רגע של גליל, בתוך קריאת ההייטק שלנו, ולדוכן יקראו סלמטק.
0: יו, איך לפתאום מגולגלת לא קוראים גליל? איזה יפה, זה כאילו חיבור ביחד של פרסום וזה. פרגן קצת במשהו. כל הבן אדם עושה פה את הפרסומות הכי חזקות בארץ.
1: יש פה איזה מישהי גם פותחת, כמו, היא פתאום צצה, כל המתחם פה,
0: נכון,
1: פתאום היא צצה לך עם הדוכן, וואי, אני בא בבוקר, אני...
0: נכון, נכון, בא לך לשאול, תגידי, התחפשת אבל בשביל האירוע, או שאת ככה מסתובב?
1: תגידי, אלמה, תורידי את ה... אחרי זה ראיתי אותה בדוכן של...
0: לא, זימרי, באמת.
1: ראיתי אותה בדוכן של התכשיטים, בתור רבקה. טוב, לא,
0: זימרי, אבל באמת, תאר לך יום אחד, אתה מגיע לשידור, אני יורד, אני בא עם דוכן, ויש לי 3 עובדות כאלה.
1: פאה ג'ינג'ית.
0: לא, בלי פאה. ואני מגלגל מסע בחוויה.
1: צועק, אטלה, אטלה. צועק כל מיני אטלה, לא.
0: תחזיר למקרר. תחזיר למקרר.
1: טוב, אין כוח.
0: טוב.
1: הודעת ג'נל.
0: בוא רק נגיד.
1: איך מפנים? אתם ממש מפנים ככה?
0: בוא רק נגיד שלה בנעים שמן זית וזאטר זה חזק.
1: אחי, אבל אתה טבולה וקצת חריף כזה? גלגול.
0: טבולה? אתה שם בתוכה?
1: ברור, מאיפה אני שם?
0: זה קצת מתחרה.
1: תעשה לי בצד, גם אני מכיר אותך, אתה מגיע אליה, מתחיל לפרק לה את המנה.
0: נכון.
1: שימי לי את הפיתה בנפרד.
0: פיתה מפורקת.
1: את הגבינה בנפרד, את הדבולה בנפרד.
0: ואת
1: הכסף בנפרד.
0: ואת הנאות החיים בנפרד.
1: טוב,
0: מה?
1: קבל, מה, לא אופנים ככה, אני...
0: קבל
1: מי מגיש לכם את ההודעה הבאה, פתחי, אתה תופתע.
0: די.
2: מאזינים יקרים, אם גם אתם רוצים לרכוש תואר בחינוך, אבל לא רוצים לעצור את החיים בשביל זה, כדאי שתכירו את מכללת אורות ישראל. במכללת אורות ישראל מאמינים שלא צריך לבחור בין לימודים לחיים. אפשר להתקדם בקריירה, להגשים את עצמכם, כמובן לגדל משפחה, והכל במקביל ללימודים. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות, ובקמפוס אלקנה תמצאו מגוון מסלולים, תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה, לימודי המשך, והכל באווירה תורנית, עם מסלולי לימוד גמישים, למידה היברידית, וגם מגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, מכללה תורנית לחינוך, שמבינה את החיים שלכם. רוצים לדעת איזה מסלול מתאים לכם? זה הזמן לעשות את הצעד הראשון. לפרטים ולהרשמה, חייגו 1-800-500-210. 1-800-500-210. או חפשו בגוגל, מכללת אורות ישראל.
0: צריך לשמוע אותו גם בהודעת
1: שדרן. אם אני מפעיל לך הודעת שדרן פתאום. פתאום מפתיע אותך באמצע התוכנית. דוכן הפיתה הדוסית של אנטואן לחן.
0: אם אני אעשה הודעת שדרן, אתה בטח תחזור ממנה ובסדר, פתחי, יאללה.
1: כן, אתה מוכר עכשיו דירות בדימונה. טוב, יאללה, בוא נצא להפסקה ונחזור עם עוד קצת ברחוב.
0: וואי, יש אירוע.
1: איזה אירוע?
0: וואי, אחרי הברייק אני אדבר איתך. לא, אני...
1: למה זה ברייקו? שזה כאילו ברייקי בסופו של ברייק.
0: ברייקו, עוד יותר.
1: יאללה, כבר חוזרים, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מקצוע ועבודה לחיים. באו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לפרטים כוכבית 8210.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
2: אלה דוזיים פר, את אופרט.
3: אסקיוזה, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: אפוף לתקנון.
6: מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים, 2-4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999.
7: צרפתי שימון.
6: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קראי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפוסט 400 גרם, 2-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
8: קרפור.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבי 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
7: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מרוץ הלילה של באר שבע חוזר. ביום רביעי 9 בספטמבר, הספורטק בפארק הנחל מתמלא ברצים, משפחות, מוזיקה ואווירה מטורפת. עם מקצים לכל הרמות והפנינג פתוח לקהל הרחב. רוצים לזכות בהרשמה זוגית למרוץ? האזינו לתוכנית באים בטוב עם כפיר ולדמן בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו דרום, ואולי תמצאו גם אתם מישהו לרוץ איתו. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל. ניפגש בקו הזינוק.
11: שמע ישראל,
12: שמע ישראל,
11: דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
13: בני עדות המזרח משכימים לאמירת הסליחות כבר מראש חודש אלול ואילך. בני אשכנז משכימים לסליחות החל ממוצא השבת שלפני ראש השנה, ולא פחות משלושה ימים לפני יום הדין. המקור לאמירת סליחות הוא קדום והוא נהג כבר בימי הגאונים. גדולי משוררי ישראל כמו רבי שלמה אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, רבי משה בן עזרא, בעלי התוספות ורשי, הם אלה שחתומים על הסליחות. זמן אמירת הסליחות הינו מחצות הליל עד הנצח חמה. 13 עמידות המביעות את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. חוזרות ונשנות לאחר כל פיוט. הפיוטים עצמם כאמור משתנים מדי יום. הפסוק המודגש באמירת הסליחות לקוח מדברי ירמיהו הנביא. קומי רוני בלילה, לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני אלוהים.
11: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
14: טוב, זוכרת ברקו בהפתעה?
15: ברור.
14: אז יש לנו אחד, בוא נתקשיב.
15: תן לנו.
16: בוא נראה אותך עומד על הפודיום, אדון נתניהו, ואומר, המפלגה הגדולה ביותר היא צריכה להיות בראשות הממשלה, אני אשב תחת המפלגה הזאת. למה הוא מכין את האזיקות? בוא נראה אותו אומר את זה. אני אשב תחת האזיקות אם הוא יהיה המפלגה הגדולה ביותר. הוא מסוגל להגיד את המשפט הזה?
17: לא, אבל גם
16: איזה
17: קוט לא אומר את זה.
16: אבל הוא מחרים.
17: זה המשחק הפוליטיקה.
16: לא, איזיקוט אומר.
17: איזיקוט
16: אומר.
17: שמשהו יישב תחת נתניהו.
16: לא, איזיקוט אומר, נתניהו צריך ללכת הביתה.
14: הוא קורא לו איזיקוט.
15: לא פספס את הבת, הוא צריך ללכת הביתה.
18: תקשיב, כמה דברים יש שם. זה כמו, שאתה מכיר את זה שאתה צריך למצוא 10 חתולים בתמונה? יש כזה תמונה, נתנים לך תמונה, ואתה צריך למצוא 10 חתולים.
14: כן, לא, האמת שלא הקשבתי.
18: יש את הקלים, ברקו זה כאילו, זה מעבר למה שאתה רואה מהפני השטח, כאילו, התמתמת. יש את הכאילו, שעובד על הפודיום, ממש הפודיום, מה קשור, למה שהוא יעמוד על פודיום, מה זה עשור? למה הוא צריך לעמוד על פודיום, לא הבנתי, כאילו? מה קשור פודיום?
14: הוא למד מילה, הוא לומד מילה.
18: כאילו, ביבי עומד עכשיו בפודיום כזה, של, אתה יודע, של מקום ראשון שני.
14: אז יש מיותר.
18: לא, לא מיותר. לא, אתה לא תגיד את זה בתוכנית שלי.
14: לא.
18: אתה לא תגיד מיותר.
14: אתמול אני ושי אמרנו, נכון, הוא מרוויח 200,000 שקל בחודש, אבל רשת צריכה לשלוח חשבוניות לכל תחנות הרדיו והטלוויזיה, שנותנת להם תוכן.
18: כמו, יש אקום, נכון?
14: בדיוק.
18: צריך להיות סאטום.
14: בארקום.
18: סאטום. אוקיי, סאטום זה ארגון כזה, שלוקח...
14: לא, אפשר להשאיר אקום, בעין.
18: לוקח כסף לכל התבטאות של ברקו שהוא שמע איפשהו. טוב, אנחנו רוצים להגיד מזל טוב לידידה של תוכנית, נכון?
14: מה זה ידידה? מה זה? מלכה האם שלנו.
18: כן, לא יודע, כאילו יש הרבה...
14: בגלל שאתה עסוק בכל מילה ומילה, אז אתה המוח שלך לא משתחרר רגע לאחל למזל טוב. יום הולדת שמח לאודליה, מאס מדיה, שבאמת, אין, אני יכול להגיד, אין נשים כאלה, לפחות במרחב שאני מכיר. חזקה, מגניבה. כן, מנו מצומצם. חזקה, מגניבה.
18: מזל טוב, אודליה.
14: אחת מהשתיים שאני מכיר.
18: לא, אז יהיו אפלר פה.
14: בקיצור, חוגגת יום הולדת, אנחנו מאחלים לה מזל טוב, ומקדישים לה את שלמה ארצי, שהיא כל כך אוהבת. ועלי והצליחי, הרבה נחת מהילדים, פרנסה, בריאות, אהבה, אין קץ.
18: אנטואן לחד יסיים פה.
14: שיהיה לך בהצלחה, סברה. אוהבים. וחלומות פגזים!
18: זה ברקו כזה, פגזים.
12: אני כלל לא בטוח שפעם זה קרה לנו.
14: יכולתי לבחור שיר אהבה, אבל בסדר.
18: לא, לא,
14: אודליה תקבל את זה. אגב, היא ה-AI, אתה יודע, אודליה AI?
18: כן,
14: זה על שם.
18: טוב, בוא נגיד שאני קורא ליותם טועה במילים של שירים.
14: בוא נגיד מי מאחל מזל טוב לאודליה.
12: הרגשנו צורך לרקוד אבל איפה רוקדים שאלת אותי.
14: זה המדד לשיר טוב. אם אתה לא מסוגל להגיד תודות ואתה שר עם הזמר,
18: יש לך פזמון אחד על תודות.
14: יאללה.

0: להגיד כאן.
1: בוא נגיד תודה רבה לאורך להמשיך.
0: עד שמישהו ירגיש כאב. זה תשובה אחת לפזמון.
1: תן כבוד לצוות.
0: עד שמישהו יגיד, אני קם ועוזב.
1: תן כבוד לסטאף. בוא נגיד תודה רבה לאורך והמפיק ניב יוחנן יוחנן ולטכנאים אורן השיפקרס משה רחם קין ולאיש הדיגיטל שלנו איציק זר. מזל טוב לאודליה, מזל טוב לכל מי שחוגג היום.
2: אנחנו פתחי וזמרי תוכנית אופנטואליה שקובעת סדר היום.
1: מזל שור כמובן,
2: שכולם עשו דבר חושב,
1: מכיר את המזל טוב.
2: אופק דלי, תשאירו מיקרופון דולק
0: שנה אחרי שנה. הבאתי לך תקליט, גברים עושים דברים כלל לא הגיונים
1: בתחנה המרכזית, בתוך מרתף מיותר.

0: עם פולל דני מזרחי.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
2: מקצוע ועבודה לחיים. באו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לפרטים כוכבית 8210.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: לא נכון.
5: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב150,000 שקלים.
6: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יו, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
10: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנאו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
11: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
13: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
15: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח. והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
17: אופטיקנה, אופטיקנה.
18: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
19: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
20: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
21: עלם.
20: כפוף לתקנון.
22: רגע, רגע, תעצור.
23: מה קרה?
22: בודקים בבר.
23: נו, יש אישור?
22: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
24: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקאנו בליגה הספרדית.
25: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
23: כי אם לא תשלם...
25: איך תיקח?
26: ווינר, ווינר, ווינר.
25: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
27: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
28: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
29: בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. רוטב עגבניות יחין, 100 גרם בשקל וחצי בלבד. סודה טמפו, 275 מיל בשני שקלים וחצי. ספגטי, פסטה, 400 גרם במבחר צורות, בשני שקלים ו90 ליחידה. בום, מקבוצת אלי להב.
30: רדיו דרום.
29: השבוע בבחצי היורם.
0: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסי-לייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסי-לייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסי-לייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
1: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
2: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
3: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
4: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
5: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
6: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ורק בהצלחה.
7: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק!
8: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
21: אצלכם ברדיו.
8: אצלכם ברדיו.
21: אצלכם ברדיו.
30: מיד לך. קצת החדשות הקצר.
8: בחצי היורם. בחצי היורם.
31: יורם סוויסה. סוויסה.
32: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
33: בחסות
34: עכשיו בעלם קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.

0: שלום רב, שעה 12. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. משרד הביטחון חתם ממשרד ההגנה היווני על אחת מהעסקאות הביטחוניות הגדולות ביותר בתולדות ישראל. במסגרת עסקת הענק המכונה מגן אכילס, תקים ישראל מערך הגנה רב שכבתית ביוון הכוללת מערכת כלא דוד ושתי מערכות נוספות, זאת בהיקף של יותר מ-10 מיליארד שקלים. מדובר בפעם הראשונה שבה משרד הביטחון יספק מערך הגנה שלם מפני מגוון רחב של איומים, מטילים בליסטיים ותקיפות אוויריות ועד לכלי טייס בלתי מאוישים עוינים. שר הביטחון ישראל כץ מסר, דווקא בתקופה שבה גורמים בעלי שאיפות הגמוניות מבקשים לערער את היציבות במרחב, ישראל ויוון ימשיכו להעמיק את שיתוף הפעולה ביניהן, כך לדבריו. חשד לחטיפת ילד בן 10 אמש מפתח תקווה. בתום חיפוש משטרתי נרחב, אותר הלילה הקטין יחד עם תושב ירושלים כבן 20 והשניים הובאו לחקירה. כתבנו ירון דורון מדווח כי על פי החשד, אותו צעיר לקח את הילד לבני ברק, שם הורה לו לבקש כסף מהאנשים. בהתאם לצורכי החקירה יובא היום החשוד לדיון בהארכת מעצרו. פעיל הספונל האירופי שתועד בשבת האחרונה כשהוא תוקף קטין בן 10 סמוך למושב קרמל שבדרום הר חברון, הועבר לידי רשות האוכלוסין לטובת שימוע טרם הרחקתו ממדינת ישראל. זאת לאחר שגובשה תשתית פלילית ראייתית למעשיו. מהמשטרה נמסר כי מדובר במקרה המהווה פגיעה בתדמיתה של מדינת ישראל. ידיעה שמסר כתב היום יותם דשא. אסון השיטפונות בגבול נפאל-סין. מספר ההרוגים זינק ל-903, כשמספר הנעדרים קפץ ל-4,300, כך מסרו הרשויות המקומיות באזור. בתוך כך נמשך הניסיון לחלץ יותר מ-900 בני אדם שנלכדו במנהרות מתחת לתחנת כוח. עד כה חולצו מספר אנשים מהמקום, והחברה שמפעילה את תחנת הכוח טוענת כי ייתכנו מספר בני אדם נוספים שנלכדו תחת ההריסות עדיין בחיים. פחות מיממה לפתיחת שנת הלימודים, זינוק של 9% במספר התלמידים ביישובי העוטף לעומת מספרם טרם תחילת המלחמה. יותר מ-22,000 תלמידים יפתחו מחר את שנת הלימודים ב5 רשויות חבל תקומה, תוספת של יותר מ-1,000 תלמידים לעומת ערב טבח 7 באוקטובר. בשנת 2026 הוקצו כ-360 מיליון שקלים לחיזוק מערכת החינוך בגזרה. ידיעה שמסרה כתבתנו בדרום, הודיה בושרי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה, מחר תורגש התחממות נוספת.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
6: בחסות?
7: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
8: בחצי היורם יורם סוויסה. סוויסה.
9: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. בחסות צרפתי שמעון. שלושה ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע. משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
10: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה,

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: רגע, רגע, תעצור.
8: מה קרה?
7: בודקים בבר.
8: נו, יש אישור?
7: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
9: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ואייקאנו בליגה הספרדית.
7: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? ווינר.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
13: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
14: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
15: איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים. פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע, רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב, הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 4 בספטמבר, 9 בבוקר, בהגשת לאה סולומון יהושע, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו, תרגישו בבית.
16: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
17: בחצי היורה, עם יורם סוויסה, מהדורת הקיץ.
18: זה

0: הולידיי, אני רק מניח את זה כאן, היום זה היום האחרון של החופש הגדול, שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, שלום לאורן השטמקר, הטכנאי, שלום גם לכם.
1: בחצי היורם, עם יורם סוויסה, מהדורת הקיץ.
0: בחצי היורם של יום שני, היום י"ח באלול 31 באוגוסט, בשעה הבאה אנחנו נהיה עם מאיה בוסקילה.
2: מישהו שואל אותי, אז כן. לא יודעת, בא לי להגיד לו, זה יכול לקרות, זה יכול לקרות לך, אל תאבדי תקווה, כאילו זה חשוב לי.
0: יש לך כוח עכשיו לתינוק, תינוקת?
2: לא יודעת, כשיהיה, נראה.
0: מה, זה לא נראה, מאיה, אז אם זה קורה, צריך להתמודד עם זה.
2: אם נתמודד, והעבודה ככה תתחיל לדפוק, והכסף יתחיל... אתה יודע, הדולרים התחילו לרדת מהשם יתברך, מהשמיים, אז אנחנו ניקח נני.
0: אוקיי, שיקחו נני. אז הרעיון המלא עם מאיה בוסקילה בשעה הבאה, כמובן אוגוסט חם, לוהד, בטיטניום ממשיכים.
3: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
0: ואנחנו גם נותנים לכם הזדמנות חד פעמית לרכוש דירה חדשה בבאר שבע עם חברת הבנייה של צרפתי שמעון.
3: בחסות צרפתי שמעון, שלושה ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
0: ואנחנו עושים לכם השבוע היכרות עם המכשיר של סנסיקה, הסנסילייט אייס.
4: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
5: בית של מקצועים, סנסיקה.
0: לפני הכל,
5: חדשות טובות עכשיו, חדשות טובות כאן.
0: בוא נתעלה מכל ההתראות שנתנו לנו אתמול בלילה. שוב פעם, ארצות הברית, איראן, ירדן, איחוד האמירויות, דובאי, עניינים. בוא נניח רגע את כל החדשות הפחות נעימות בצד ונתרכז רק בחדשות טובות. תעשו לי טובה. הנה, בני הנוער שהשתתפו בניסוי שהגביל את הגישה שלהם לרשתות החברתיות דיווחו על שיפור בשינה, על ריכוז ועל רווחה נפשית. אז הנה תזכורת חשובה לכולנו, כמה חשוב להרים את העיניים מהמסכים, לחזור לדבר בגובה העיניים, להרגיש את החיים האמיתיים והנפלאים שסביבנו, ולהזכיר לכם, כל בני הנוער, לא רוצה לדרוך כאן על אף אחד, אבל היום, היום האחרון של החופש הגדול, מחר חוזרים לבית ספר, חוזרים למסגרות מחר. הנה בן זה.

0: בחסות צרפתי שמעון, שלושה ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
1: שימו לב, חיפשתם בית בבאר שבע, הנה, שכונת פארק הנחל בבאר שבע מציעה סביבת מגורים מדהימה שמחברת בין העיר לבין מרחבים פתוחים. אגם, שבילי אופניים, מתחמי ספורט, אופניי לכל המשפחה, בתוך כל הסביבה הזו נמצא הפרויקט צרפתי בפארק. בפרויקט הזה מוצאים כעת הפנטאוזים האחרונים. הפנטאוזים האחרונים, אל תיבהלו כשאני אומר פנטאוז ותחשבו שאתם צריכים לשלם הרבה מאוד כסף. תכף תשמעו את המספרים. פנטאוזים בני 5 חדרים מעניקים יותר מרחב, יותר פרטיות, תחושת מגורים פתוחה ומדהימה. שימו לב, פנטאוז, 5 חדרים, החל מ2,290,000 שקלים בלבד. מה? זה מחיר של בית רגיל, ומדובר על פנטאוז. 5 חדרים, 2,290,000 שקלים. שני עד הרביעי בספטמבר, צרפתי שמעון מזמינים אתכם לשלושה ימי מחירות מיוחדים. בואו תכירו את הפנטאוז הבא שלכם, בואו תכירו ותתחדשו. הפנטאוז הבא שלכם מחכה לכם, קשו, תראו, יש שם תנאי תשלום מדהימים. מסגרת ימי המחירות תוכלו להיכנס עכשיו ולשלם עד 50% רק שנה לאחר האכלוס. וואו! הנה, מתחילים לשלוף לכם מתנאי תשלום מדהימים. בנוסף, תקבלו גם מזגן מיני מרכזי ומטבח משודרג במתנה. יואו, וואו. אפשר לשלם עד 50% רק שנה לאחר האכלוס. בנוסף, מזגן מיני מרכזי ומטבח משודרג במתנה. פנטאוס 5 חדרים, אתם שומעים את המחיר, החל מ2,290,000 שקלים בלבד. לכו תראו את הבית, את הפנטאוס החדש שלכם. צרפתי שמעון בונים חיים חדשים. תתקשרו עכשיו לתאום פגישה. תגידו, שמענו את סוויסה מדבר, אנחנו רוצים פנטאוס, למה לא? כוכבית 5999, כוכבית 5999.
0: בחסות צרפתי שמעון, שלושה ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
2: בחצי היורם עם יורם סוויסה.
3: מהדורת הקיץ.
1: היום 31 באוגוסט, והיום מציינים את יום הוורד הלבן. זה היום.
4: שיר היום. שיר היום. שיר היום.
1: ביקשנו ממערכת ה-AI שלנו, יחד עם מחשב העל שלנו, ליצור עבורנו שיר לכבוד יום הוורד הלבן. זה המחשב, זה לא אני.

0: צרפתי שמעון, שלושה ימי מכירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
1: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לאופיר שטרית, מנהל המכירות של צרפתי בבאר שבע. שלום אופיר, מה העניינים?
2: צהריים טובים, יורה, מה שלומך?
1: אני מתרגש, אנחנו רגע לפני ימי המכירות המיוחדים, למרות שאני אומר למאזינים, אל תחכו לימי המכירות, תתקשרו, תתקשרו, לא לחכות, להתקשר אל כוכבי 9999, תגידו להם, סוויסה, אמר, תיפגשו, תראו את הדירות, תתקדמו ותיהנו מהטירוף הזה. עכשיו אני רוצה שתספר לי בעצם מה עומד מאחרי המגה סייל הזה של צרפתי שמעון בבאר שבע, ומה בעצם מחכה למי שמגיע אל ימי המכירות המיוחדים.
2: אז אנחנו בעצם חיכינו שיסתיים הקיץ, כדי שכל הסיבות ללמה לא להגיע,

0: מטבח משודרג לכל דירה.
1: כן.
0: מזגן, שהוא כבר יהיה מורכב, כולל עבודות גבס. זאת אומרת, הבית מגיע ברמת
1: מוכן.
0: הכניסה. אתם נכנסים
1: מוכן.
0: לגור, לא צריך מוכן. לעשות שום דבר בבית. בנוסף, 50% מערך הבית ישולם רק לאחר שנה. גרים בבית, משלמים 50% ו-50% בתום השנה.
1: זה כניסה מיידית?
0: אין יותר טוב מזה.
1: כניסה כן. מיידית.
0: זה כניסה של בערך שלושה חודשים.
1: אוקיי.
0: אבל אנחנו מדברים על הטבע שלא חוזרת יותר. זהו, זה כאן ועכשיו, זה לעשות את זה עכשיו.
1: ותשמע רגע, מעבר להטבות המדהימות של 50% עכשיו ו-50% בעוד שנה, מעבר למסגן מיני מרכזי במתנה, מעבר לסטנדרט הגבוה של צרפתי שימון, מעבר לכל ההטבות המטורפות האלה, תשמע, אנחנו מדברים על פנטאוז במחיר שמתחיל החל מ-2,290,000 שקלים. תקשיב אחי, אני רוצה לומר משפט, זה בלי כסף, אבל זה...
0: מחירת חיסול.
1: מה זה? מה זה? מחיר של דירה חיסול, רגילה.
0: מספר פנטאוזים אחרונים, אנחנו רוצים למכור את הבתים האלה, כי אנחנו ממש בסוף הפרויקט, ואנחנו נותנים את כל מה שאנחנו יכולים. המיקום של הפרויקט, פנטסטי, נמצא ממש סמוך לבית ספר, סמוך לגני ילדים, ממש דקה ממרכז המסחרי הגדול, בית כנסת סמוכה, אנחנו בלב השכונה, ויש שם פנטאוזים עם מרפסות של כמעט 100 מטרים. אנחנו מדברים על בתים שהם שדרוג אמיתי למשפרי דיור או, או, או, או לכל רוכש אחר, וזה הזמן.
1: יפה. מאזינות מאזינים, אנחנו מציעים לכם בחום, לא לחכות לימי המחירות שיגיעו. דרך אגב, זה מתחיל ביום רביעי, כן? לא לחכות לימי המחירות, להתקשר כבר עכשיו. כוכבית 5999. כוכבית 5999. תקדימו את כולם, תגמרו את הפנטאוזים. יגיעו ימי מחירות שלא יהיה להם מה למכור. מה אכפת לכם? כוכבית 5999. כוכבית 5999. אופיר שטרית, מנהל מחירות של צרפתי. בבאר שבע, תודה רבה.
0: תודה רבה גם לך.
2: בחסות צרפתי שמעון, 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד 4 בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
3: בחצי היורם.
4: מהדורת הקיץ.
1: מי חוגג היום יום הולדת? היום 31 באוגוסט, קובי פראג' חוגג יום הולדת 46. מזל טוב לקובי פראג'. הפיג'מות, נו. למה לא? חמודים. חמודים מאוד. יוני בלוך, מאוד חמודים.

זוכרים את זה? המסיבה של הפיג'אמות. יס! וואו, עברו איזה יומיים.

0: מזל טוב. מזל טוב.
1: ברצי היורה, עם יורה סוויסה.
2: איזה יורה.
3: בחסות צרפתי שמעון, שלושה ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999. בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
4: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכר, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית של

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
6: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
5: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
7: מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים, 2 עד 4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999.
8: צרפתי שימון.
9: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
10: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
11: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
12: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.
13: הרוב

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: רגע, רגע, תעצור!
2: מה קרה?
1: בודקים בבר.
2: נו, יש אישור?
1: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
3: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקאנו בליגה הספרדית.
1: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
5: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות שלושה חדרים החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים חמישה חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד, רק משניים עד ארבעה בספטמבר. חייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחו את מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. צרפתי שימון, בונים חיים חדשים.

0: ומאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש אוגוסט בטיטניום, חם בחוץ, לוהט בטיטניום. שלום לשמעון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים לכל המאזינים, יורם ימתוק. אז ככה, כמו שאמרתי לך, אני לא נח, יש ימים שהם חמים, אז אני מזמין את כולם גם ללוט מהמזגן אצלנו, וגם על הדרך לקנות תכשיטים במחירים חסרי תקדים. חם בחוץ, לוהט בטיטניום, כמו שאמרתי לכולם, תעשו סדר, תעשו בדיקה אצלכם, אם יש לכם זהב שאתם לא משתמשים בו, זה הזמן להחזיר את הזהב הזה, כי העונקיה בדרך חזרה למעלה, והמחירים עלו, וזה הזמן להתפטר מהדברים הישנים של סתם זרוקים במגירות, ולקחת משהו אחר. עכשיו, יש לנו גם מבצעים על כל השעונים, על שעוני האופנה, על שעוני היוקרה, אתם צריכים לבוא ולראות את המבחר הענק שיש לנו, אם זה מרי לבל, אם זה טיסו, אם זה סרטינה, אם זה רדו, אם זה הכל, תבוא ואנחנו נסדר על הכל. אנחנו מתאבים להיות הכי טובים, עם השירות הכי טוב. יש לכם צורף במקום שעושה לכם הגדלה, הקדנה, ציפוי מצהוב, מלבן, לאדום, מה שתרצו, הכל מתבצע באותו שנייה, אם הצורך כמובן לא עסוק, אבל אם הוא עסוק, זה גג יום יומיים, אתם מקבלים את התרשיט שלכם, ותיקונים מתבצעים במקום. אז אנחנו מחכים לכם בכנרא זרעי לנגב. וגם GT Center אופקים.
0: טיטניום מגיעים בכל תקציב ומוצאים את כל מה שרציתם לפי התקציב שלכם. תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם. טיטניום מבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וטיטניום במתחם GT Center באופקים.
2: מחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם GT Center אופקים.
3: בחצי היורה, עם יורם סוויסה, מהדורת הקיץ.

0: סנסיקה, מציגה לראשונה בישראל, סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים, סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
1: סנסילייט אייס, אתמול חשפנו את המכשיר הזה ואתם בטירוף, המאזינות המאזינים שלנו בטירוף, מכשיר IPL ביתי חדשני להסרת שיער בטכנולוגיית קירור מתקדמת, בהטבה מיוחדת כמובן. למאזינות, למאזינים שלנו, התקשרו עכשיו אל סנסיקה, כוכבית 6141. שלום לגיא צרפתי.
2: אני אורם, שלום לך ולכל המאזינים.
1: איזה טירוף, אנחנו רק ביומו השני של החשיפה של אותו מכשיר חדשני, סנסילייט אייס, וכולם בטירוף, אני רואה את זה עם הטלפונים, עם ההודעות. אז בוא רגע ספר לנו, למאזינות, למאזינים, מה זה הסנסילייט אייס, מה החידוש הטכנולוגי שלו, מה זה בכלל טכנולוגיית הקירור, קולר, קולד RPL.
2: נכון מאוד, קודם כל יש כאן בהחלט הענות יוצאת דופן מצד מאזיני התוכנית, אני מדבר כאן גם על תקופה שהיא רגע לפני החגים, אז אתה יודע, מקביל לצורך שקיים, לא מעט בני זוג רוצים לקנות לבנות הזוג שלהם, וההפך, הורים שרוצים להצטייד במכשיר, גם עבור עצמם וגם עבור הילדים. אני מזכיר, השבוע אנחנו מציגים אצלכם לראשונה את מכשיר הסנסילייט אייס, המכשיר ששובר את כללי המשחק בכל הקשור להסרת שיער אצלנו בבית, מגיע הכי קרוב שאפשר להגיע אי פעם לטיפול במכון, רק שהפעם זה אצלנו בבית. מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, שהוא עובד בטכנולוגיית ה-IPL. אני מדבר אגב, יורם, על אותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה, שעובדים איתה ברוב מכוני הסרות השיער הנחשבים ביותר, כמובן גם במכשור ביתי, פולסים של אור שמוארים לחום ונשלחים לצקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, טיפולי הסרות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
1: מה זה ה-Cold RPL? מה זה מחרפן את כולם העניין הזה? ומה זה הצורה המיוחדת של המכשיר?
2: אתה תמיד שואל אותי מה ההבדל בין המכשיר הזה לשאר המכשירים, ובצדק. קודם כל נתחיל מה-Cold RPL הזה, היחידת קירור בתוך המכשיר, מובנית, מיוחדת, שבעצם בכל רגע שיוצא פולס לכיוון אזור הטיפול אצלנו, ויוצאים הרבה פולסים, ברוך השם, נדבר על זה כבר, עובר קירור ובעצם מנעים לנו את הטיפול וגורם לנו לא להרגיש אותו בעצם, וכמובן בצד הדבר הזה שומר על עוצמת הפולס. בנוסף לכך, עוצמת הטיפול, אחד הדברים שהיו הכי חשובים ללקוחות ששאלנו אותם ובירגנו מה הצרכים שלהם למכשיר הבא, אמרו לנו זמני הטיפול. וכשיש לנו מכשיר שמוציא שני פולסים בשנייה, אנחנו מגיעים לקצב פולסים שלא היה כמותו. זה פשוט מקצר את זמני הטיפול משמעותית, אנשים מסיימים טיפול בתוך כמה דקות בודדות, זה פשוט שובר שוויון, וכמובן כמובן העוצמה של המכשיר, עוצמה יוצאת דופן, יוניקית, יחד עם העובדה שאפשר לעבוד עם המכשיר הזה גם על אור רגיש, שזה בשונה מבעבר, אנשים לא יכלו, המכשיר הזה בהחלט מאפשר את זה.
1: יאללה, תשמע, אני רוצה לשאול אותך בעצם, במה הסנסילייט אייס שונה גם מהדגם הקודם וגם בכלל משאר הפתרונות שקיימים בשוק? תמנה לי עוד הבדלים.
2: אז תראה יורם, אנחנו במכשיר הזה לצורך העניין, שאלנו את הלקוחות מה עוד היה חשוב להם. אז בצד כל ההבדלים שכבר תיארתי בהשוואה לשאר המכשירים, למכשיר הזה יש כאן שלושה ראשי טיפול, לא שניים, לא אחד, שלושה ראשי טיפול בגדלים שונים, שבעצם מביאים אותנו למצב שאפשר לטפל גם באזורים הכי מדויקים וקטנים שרק צריך ונדרש, ומצד שני באזורים הכי רחבים שרק רוצים. בנוסף לכך, זכוכית האבן ספיר שעוזרת לנו ומוציאה את הפולסים יחד עם יחידת הקירור, אל תשכח שחברת סנסיקה שמרה על הסטנדרטים שלה גם כאן, ומאפשרת לכולם לנסות את המכשיר למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, עם ליווי כמובן שלנו בתהליך של ההדרכה והשימוש. ואני מזכיר לך יורם, יש כאן מכשיר שגם נראה כמו תכשיט, יש לו מראה פרימיומי בוטיקי לכל דבר ועניין, יוקרתי מאוד, משרת גם את ערכי המותג, פשוט משהו אחר אצלנו בידיים, בדיוק כמו שאתה נכנס לרכב פרימיום, ואתה מבין שזה לא רכב רגיל.
1: לקחת לי את המילים מהפה, מדובר כאן על המרצדס של מכשירים להסרת שיער בבית, ואתה יודע, חם בחוץ, ואתה אומר, טכנולוגיית קירור, cold RPL, ואני כבר מרגיש עם זה נעים ונוח. יום שני של המבצע, המאזינות המאזינים שלנו מצביעים באצבעות, ברגליים, בידיים, כולם מתקשרים, בוא תספר לנו שוב, לאן אפשר להתקשר, מי שרוצה להזמין, רוצה להזמין, רוצים לשאול שאלות נוספות, מוזמנים להתקשר, וגם כמובן מה ההטבה שהם מקבלים.
2: נכון מאוד, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהזמין את כולם, לחייג אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על חודשיים ימי ניסיון, בנוסף לכך, מי שיחייג מצלך בתוכנית לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה במחיר השקה, בלעדי מיוחד, רק למאזיני התוכנית שלך, רק להיום, כוכבית 6141, 20 הראשונים ייהנו גם משתי מתנות מדהימות, תתקשרו, תשאלו, תבררו, אגב יורם, מי ששומע או שומעת אותי עכשיו, אם יש לכם מכשיר אחר בבית, כלשהו להצרת שיער, אנחנו מאפשרים כאן היום הזדמנות עבורכם לשדרג אותו בתנאים מאוד מאוד מיוחדים. תתקשרו, זה לא חייב להיות מכשיר של סנסיקה, כל מכשיר שהוא. כוכבית 6141, 20 הראשונים ייהנו גם ממתנה נוספת, לא לפספס.
1: וואו, יש לכם גם אפשרות לשדרג כאלה ששומעים אותנו ומחזיקים מכשיר מימי הביניים. חברות חברים, מדובר כאן על משהו שנותן עבודה מהר והרבה יותר טוב. והוא גם נוח לשימוש, והוא גם מדהים. ויש לכם גם מחיר מיוחד ואפשרות לעשות את שדרוג. כוכבית 6141, כוכבית 6141, 60 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא, ללא הגבלת פולסים, אישור משרד הבריאות, FDA, התקשרו עכשיו, כוכבית 6141. גיא צרפתי, סנסיקה, תודה.
2: תודה רבה, יורה.
0: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל, סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים, סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141. סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים, סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
3: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
4: בחסות צרפתי שמעון, 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, מ-2 ועד 4 בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
3: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות ייכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: לא, באמת.
5: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
6: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
5: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
6: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
5: מה צריך יותר מזה בחיים?
6: שתתקשרי שוב.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אלה דוזיים פר, את אופרט.
9: אסקיוזה, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: אוללה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אפוף את הקנון.
12: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2 ב-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2 ב-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
13: קרפור.
14: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
15: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
16: רגע, רגע, תעצור!
17: מה קרה?
16: בודקים בוואר.
17: נו, יש אישור?
16: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
18: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית.
19: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
20: כי אם לא תשלח...
19: איך תיקח?
21: ווינר, ווינר, ווינר!
22: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
23: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
24: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
25: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
26: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
27: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
28: מרוץ הלילה של באר שבע חוזר. ביום רביעי, 9 בספטמבר, הספורטק בפארק הנחל מתמלא ברצים, משפחות, מוזיקה ואווירה מטורפת. עם מקצים לכל הרמות והפנינג פתוח לקהל הרחב. רוצים לזכות בהרשמה זוגית למרוץ? האזינו לתוכנית באים בטוב עם כפיר ולדמן בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו דרום, ואולי תמצאו גם אתם מישהו לרוץ איתו. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל. ניפגש בקו הזינוק.
29: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
30: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים. בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
31: נו, תקליק כבר.
32: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
33: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
34: בחסות
35: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון. עלם.

0: שלום רב ושעה אחת באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. אירוע חריג וחמור בלב אחד המתקנים הרגישים של משטרת מחוז דרום. שלושה קטינים בני 14 ו-15 רעולי פנים הצליחו לחדור למתחם שבו שוכן מתי יחידת יואב ביבר 7, לאחר שעל פי החשד חתכו את גדר המתחם ופרצו פנימה לאזור ללא מצלמות אבטחה. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו בדרום הודיה בושרי. השלושה הגיעו אל המחסן שבו מאוחסנים אופנועים המשמשים את שוטרי היחידה, פרצו גם אליו וניסו על פי החשד לגנוב את האופנועים, אך נתפסו ברגע האחרון. החשודים הם קטינים תושבי באר שבע, ירושלים וביתר עילית. ההסלמה הלילה במזרח התיכון. איחוד האמירויות גינתה בחריפות את התקיפה האיראנית לעבר המדינה. באבו דאבי ציינו כי התקיפה מהווה הסלמה מסוכנת שמהווה הפרה בוטה של ריבונות המדינה, והדגישו כי הם שומרים לעצמם את הזכות להגיב לתקיפה. חשד לחטיפת ילד הלילה מפתח תקווה. בתום חיפוש משטרתי, הילד, ילי בן 10, אותר בשלום. עם עוד פרטים כתבנו ירון דרון.
1: אחר שעות של חרדה, אותר אתמול בלילה הילד בבני ברק, שהוא מסתובב עם גבר צעיר כבן 20. ילי סיפר כי הצעיר אמר לו כי הוא נזרק מביתו, והורה לו לבקש כספים מאנשים. הצעיר יובא בקרוב לבית המשפט, כשהוא חשוד בחטיפה.
0: בחירות 2026, יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד מארגן מחדש את רשימת המפלגה לקראת הצגת הרשימה המאוחדת עם נפתלי בנט בשבוע הבא, כך מדווחת כתבתנו שירית אביטן כהן. בעוד נאור שירי, ולדימיר בליאק, מירב כהן ומירב בן ארי צפויים לשמור על מקומות ריאליים, ואילו אחרים כבר קיבלו רמזים ביחס לדחיקתם לאחור וצפויים לקבל על כך עדכון סופי עד לסוף השבוע הקרוב. על רקע הדברים, חבר הכנסת מאיר כהן החליט שלא להתמודד בבחירות הקרובות וימונה ליושב ראש ונשיא ועידת יש עתיד. הוא מצטרף לשורת חברי כנסת שפרשו מרשימת המפלגה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תורגש התחממות נוספת.
4: צריך

0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: בחסות?
5: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
6: בחצי היורם.
7: יורם סוויסה. סוויסה.
8: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל, סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
9: בחסות צרפתי שמעון, שלושה ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999. בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, כשחם בחוץ לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
10: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
11: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
12: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
12: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
15: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
16: טמבור מציגה, 90 שנות צבע. הרוב...

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250 עד 290 גרם, רק 99 שקלים ו-90 ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
8: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
10: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
11: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
12: בחצי היורה, עם יורם סוויסה, מהדורת הקיץ.

0: ומאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש אוגוסט בטיטניום, חם בחוץ, לוהט בטיטניום. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים לכל המאזינים, צהריים טובים לברור המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו, כמו שאמרתי לכולם, חם בחוץ, לוהט בטיטניום, תעשו לי טובה. המחירים של הזהב שוב עולים, האונקיה שוב בוערת. חברים, תעשו סדר, תבדקו אם יש לכם זהב שאתם לא משתמשים בו, זה הזמן לבוא ולהביא את זה לטיטניום, לראות, תקבל הערכה עבור הזהב הישן ולהתקדם לזהב חדש או יעלום חדש או שעון חדש. יש מבצעים על כל השעונים, נכנסים כל שעוני האופנה, שעוני גנט, מ-20% הנחה, שעוני גלרי, 20% הנחה, שעוני קבלו, 30% הנחה, שעוני מריני, הקולקציה החדשה, על כל הקולקציה החדשה, 25% הנחה, טירוף, טירוף, טירוף, וטיטניום, שעוני רדו, כל הקולקציה החדשה ללא מעם, כל שעוני הטיסו, כל שעוני הסרטינה, גם ללא מעם. יש לנו מבחר גדול, גם שעוני אובלו, גם שעוני טודור, בואו תכירו את המותגים הבלעדיים בסניף בר שבע, תגיעו, מחכים לכם גם בסניף בר שבע וגם בסניף אופקים.
0: טיטניום מגיעים בכל תקציב ומוצאים את כל מה שרציתם לפי התקציב שלכם. תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם. טיטניום מבר שבע, קניון עזריאלי הנגב קומת הקרקע וטיטניום במתחם ג'יטי סנטר באופקים.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: בחצי היורם, יורם סוויסה.
4: מהדורת הקיץ.

0: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים למאיה בוסקילה. שלום גברת.
1: צהריים טובים, אהוב. תגיד לי אתה, תגיד לי, יש שיר כזה?
0: יאללה, לקחת אותי לפעם.
1: אני אומרת לך, אפילו כשקיבלתי את סיפור מחור לא הרגשתי ככה.
0: זאת מאיה בוסקילה של פעם, לגמרי, לגמרי. מה שלומך?
1: אין, זה כאילו, זה באמת, זה בזבוז אם זה לא יהיה בכל בית.
0: אז הנה, אנחנו דואגים לזה עכשיו. ממש לפני כמה רגעים דאגנו לפחות לחצי מיליון בתים שישמעו את זה. לאט לאט.
1: יואו, זה פשוט...
0: לאט לאט.
1: אני מאוהבת בשיר הזה.
0: לאט לאט. לפני שנדבר על השיר, בוא נדבר רגע, נשאל אותך לשלומך, איך את מרגישה, מה איתך, מה נשמע?
1: אני בסדר, ברוך השם יתברך. קצת אתה יודע בתקופה יותר רגועה מהעומר וזה.
0: זהו, שפעם אחרונה שדיברנו איתך היית באטרף ממש, כאילו, ממש.
1: כן, כן. אבל אנחנו חוזרים, אוטוטו חוזרים.
0: הבנתי. עכשיו בוא נדבר על השיר הזה בעצם, על הבלדה המרגשת הזו. אהבה שהסתיימה, זה לא חלילה נוגע לך בחיים, נכון?
1: זה לא נוגע לי, זה לא נוגע לי בחיים, אבל לא יכולה לשקר. זה טקסט ישן מאוד, זה טקסט של 7-8 שנים.
0: אז את אומרת, תשמע, יכול
1: שפשוט,
0: להיות...
1: שפשוט, כן, שמתי אותו בצד, ושמעתי אותו לאופיר מלול ורותם חן, וזה פשוט היה אהבה ממבט ראשון.
0: לשיר שיר כזה ב- ב- ב- בתקופה של אהבה גדולה, זה לא קצת מלחיץ אותך?
1: אני אגיד לך, באותו רגע שאני שרה שיר שהוא, שהיה לו עבר, אז אני מדמיינת את העבר הזה. כלומר, זה לא משהו שהוא תלוש, זה לא משהו שלא קרה, זה קרה.
0: קרה בעבר.
1: כן, אז גם כשזה קורה בעבר, אתה יודע, אתה זוכר דברים.
0: אוקיי, אז אין לך שום בעיה כאילו ללכת אחורה בזמן ולנסות לשחזר את התחושות ואפילו לשיר עליהם.
1: לא, באמת, ההתרגשות כאילו היא תמיד שם, במיוחד שיש כזה... אני זוכרת ששמתי, לפני כמה שנים שמתי חלק מהטקסט הזה באינסטגרם, סתם, כאילו בפתק. ועידן רייכל כתב לי, וואו, זה טקסט מעולה, מי כתב את זה? אז ידעתי שיש לי טקסט טוב בידי.
0: יפה, יפה, יפה, יפה. בגדול, אני מדבר איתך חופשי, כי אין לך בעיה לשתף את החיים האישיים שלך. זה מרגיש כאילו אצלך הכל מונח על השולחן.
1: בטח.
0: כן, דיברת, ראיתי בתקופה האחרונה, דיברת על... בפתיחות על זה שזוגות מסתירים את כל מה שקשור לנושא הפוריות, ושאת רוצה להרחיב את הקן המשפחתי שלכם ולהביא ילד.
1: לא, אני לא הסתרתי את זה אף פעם, אנחנו פשוט לא היינו ברגע הזה, ברגע שהתחלנו לעבוד על זה, אז אני, אתה יודע, אני מלשנית, אני ישר דיברתי.
0: את יודעת שאומרים לא לדבר עד שזה לא קורה, במיוחד בהיריון.
1: נו, מה אני אעשה? נו, מה אני אעשה? כן, כן, שאול כל פעם אומר לי, די, תפסיקי לדבר, די, די. אני לא יכולה, אבל מישהו שואל אותי, אז לא יודעת, בא לי להגיד לו, זה יכול לקרות, זה יכול לקרות לך, אל תאבדי תקווה, כאילו זה חשוב לי.
0: זה לא, יש לך כוח עכשיו לתינוק, תינוקת?
1: לא יודעת, כשיהיה, נראה.
0: מה? זה לא נראה. מה היה? אז אם זה קורה, צריך להתמודד עם זה.
1: אם נתמודד, והעבודה ככה תתחיל לדפוק, והכסף יתחיל, אתה יודע, הדולרים יתחילו לרדת מהשם יתברך, מהשמיים, אז אנחנו ניקח... נני.
0: את אומרת, בעצם אין לך שום בעיה בגיל כזה להיכנס לרעיון ולהביא תינוק. תראו תינוקת.
1: אני לא יודעת אם אין לי בעיה. אנחנו נראה את זה, אתה יודע, כשאני אפגש עם הרופא, אבל כן, לי אישית אין בעיה.
0: ברמת הרצון שלך. תשמעי, אנחנו עוד רגע פותחים את שנת הלימודים, ובפעם האחרונה ששוחחנו... שיתפת באומץ על קשיים חברתיים של לני. איפה זה עומד היום?
1: העברתי אותו, קודם כל העברתי אותו בית ספר. בוא נתחיל מזה. בית ספר ממול הבית. וגם אני, אתה יודע, אני קצת חרדתית. הלכתי הפסקות, בדקתי את הילדים, איך הם נראים, מה הם עושים, איך הם מתנהגים.
0: חשוב, חשוב. איזה קטע זה, את יודעת, אני רגע מרשה לעצמי לדבר על זה ככה בסוג של, בעצם זה לא בכלילות דעת, איזה קטע זה שכשילד סובל חרם בסופו של דבר, זה לא שמי שמציק לו עוזב את בית הספר, בסוף הוא עוזב את בית הספר ועובר למקום אחר.
1: זהו, אז זה לא היה חרם, זה היה קבוצת אנשים, קבוצת ילדים די גדולה, שלא התאימה למה שאני רוצה של אלני יהיה בחיים.
0: ועכשיו טוב לו?
1: מאוד, ממש מתרגש.
0: ברוך השם.
1: יש לו גם חברים משם, כי זה מאותה שכונה.
0: ברוך השם. מעולה, מעולה. אז אנחנו רוצים לאחל גם ללני בהצלחה בשנה החדשה, גם לך בהצלחה עם כל הרחבת המשפחה בעזרת השם, יתברך שיבוא עוד תינוקות, תבוא עוד תינוקת.
1: לא, בסדר, יש עוד זמן לזה, בינתיים.
0: בסדר, אנחנו מברכים. אנחנו מברכים.
1: שם יתברך, תעשה שכל השירים יהיו לעיתים מטורפים, ונעשה מלא הופעות.
0: גם, אמן, אמן, גם.
1: זה נעשה טוב לאנשים בלב.
0: גם. אמא שלי, זיכרונה לברכה, הייתה אומרת לי, כל ילד מביא איתו שפע ופרנסה, אז אולי יבוא קודם הילד, ואז יבוא עוד שפע ועוד פרנסה, בעזרת השם.
1: אתה יודע, מעניין אם זה נכון.
0: זה נכון.
1: כן?
0: כן. איזה החלטיות. כן, זה נכון.
1: וואו.
0: בהצלחה, מאיה בוסקילה, שיהיה לנו המשך יום נהדר. תודה, היה כיף לדבר איתך.
1: תודה,
0: אוף, תודה. חיבוק, חיבוק.
1: תודה רבה.

0: 90 און, 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד 4 בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
1: בלב שכונת נאות הדרים בבאר שבע נמצא פרויקט מגורים מדהים בבניין בוטיק בין 9 קומות. לכל דירה יש מרפסת גינה תלויה בשטח של כ-24 מטרים רבועים. יש לכם גינה במרפסת. זה מדהים. תלכו, תראו, זה פשוט יוצא מגדר הרגיל. המרפסות הגדולות יוצרות מרחב נוסף לחיי היום-יום, מחברות בין הדירה לבין הסביבה הפתוחה והשקטה של השכונה. הפרויקט הזה ממוקם בלב שכונת בוטיק קטנה, חיי קהילה מדהימים, במרחק של הליכה מכל מה שחשוב. הדירות האלה נהנות מנוף פתוח, תכנון מוקפד, מפרט טכני עשיר, סטנדרטים גבוהים מאוד של צרפתי שמעון. שווה. מהשני עד הרביעי בספטמבר התקיימו בפרויקט 3 ימי מחירות מיוחדים. הנה הזדמנות שלכם להכיר את הבית החדש שלכם, לקבל את כל המידע על הפרויקט, תנאי רכישה, ואיזה מחירים, איזה מחירים. קחו דוגמה, דירת 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים. 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים. בית

0: 9999. צרפתי שמעון.
1: בחסות צרפתי שמעון. שלושה ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע. משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
2: בחצי היורה, עם יורה סוויסה.
3: איזה יורה.
4: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
1: בחסות צרפתי שמעון, שלושה ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999. בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'י-טי סנטר אופקים.

0: שופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: אל הדוזיים פר, את הופכת.
4: אסקיוזי, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אוללה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר. אפופת הקנון.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: מגה סייל של צרפת שמעון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים. 2-4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999.
9: צרפתי שמעון.
10: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
15: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
16: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
17: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
18: כוכבית 9699.
19: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
20: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב?

0: או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
1: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036. רדיו דרום מזמין אתכם המאזינים לקראת ראש השנה לאירוע סליחות ברמות עם הרב יורם כהן. הצטרפו אלינו בבית הכנסת רמות אל ביבר שבע. במוצאי שבת, כף ג' באלול, 5 בספטמבר, לשידור מיוחד בהגשת רעם כהן. החל מהשעה 11, מופע סליחות עם החזן והפייטן אל חנן משמרתי. הציבור הרחב מוזמן, עזרת נשים פתוחה. בואו להיות חלק מערב מרגש ובלתי נשמע.

0: ושימו לב, מאזינות, מאזינים, אם אתם רוצים לשדרג את רמת החיים שלכם, אם אתם מחפשים בית חדש בבאר שבע, בואו ניקח אתכם על הגבוה. בואו ניקח אתכם לגבוה. למה לא? תכף תבינו כמה הגבוה הוא נמוך במחיר. אנחנו רוצים לקחת אתכם אל פנטהאוס 5 חדרים בשכונת פארק הנחל בבאר שבע. סביבת מגורים מדהימה, מרחבים פתוחים, אגם, שבילי אופניים, פרויקט צרפתי בפארק, פנטהאוסים אחרונים בני 5 חדרים, מעניקים לכם הרבה יותר מרחב, הרבה יותר פרטיות ותחושת מגורים פתוחה ומדהימה. יש לכם ימי מחירות מדהימים, 3 ימי מחירות, ואתם מוזמנים ליהנות, שימו לב, במסגרת ימי המחירות, תוכלו להיכנס לגור עכשיו בפנטהאוס שלכם ולשלם עד 50% רק שנה לאחר האכלוס. נכנסים עכשיו ומשלמים עד 50% רק שנה לאחר האכלוס. בנוסף אתם מקבלים מזגן מיני מרכזי במתנה, מטבח משודרג במתנה. שימו לב למחיר, פנטהאוס. אני מדבר על פנטהאוס, 5 חדרים, החל מ2,290,000 שקלים. זה מחיר של בית. פנטהאוס חדש. לפרטים להתקשר עכשיו, כוכבית, חייגו עכשיו, כוכבית 5999, כוכבית 5999. תגידו, שמענו את סוויסה מדבר על הפנטהאוס, אנחנו רוצים גם, מתח, לא לפחד, לא לפחד. לכו על זה, כוכבית 5999, כוכבית 5999, תתחדשו.
1: בחסות צרפתי שמעון, 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד 4 בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
2: בחצי היורם.
3: מהדורת

0: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
1: סנסיקה, סנסילייט אייס, מכשיר IPL ביתי חדשני להסרת שיער, טכנולוגיית קירור מתקדמת, מקצרת לכם את זמני הטיפול, נוח יותר, נעים יותר, קצר יותר. הזמן חשוב לכם? יופי, קדימה. הטבה מיוחדת למאזינות, למאזינים שלנו, התקשרו עכשיו אל סנסיקה הכוכבית 6141. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים, הוא כבר נמצא במוקד ההזמנות, ביקשתי ממנו להיכנס לשם, כי המאזינות מאזינים שלנו בטירוף. שלום לגיא צרפתי.
2: אהלן יורם, צהריים טובים, ואכן יש כאן הענות מדהימה מצד מאזיני התוכנית שלך. אני יכול להבין למה, אנחנו גם בתקופה הזו שלפני החגים, אנשים רוצים לקנות מתנה לאהובים שלהם, לבני המשפחה ובכלל, וזה גם מכשיר שאנחנו משיקים אותו השבוע, אני מזכיר אצלך לראשונה בתוכנית, שבאמת משנה את חוקי המשחק בכל הקשור להסרת שיער בבית, וזהו מכשיר הסנסילייט אייס, שאגב כולם כבר התחילו לדבר עליו.
1: מתנה מדהימה, אני חייב לציין, אבל תכף תשמעו גם אתם ככה בקצרה, למה? Cold RPL, מה זה הטכנולוגיה, מה זה החידוש הזה בסנסילייט אייס שמשגע את כולם?
2: תראה, אני אזכיר ואומר, אנחנו מדברים כאן על מכשיר פרימיום לכל דבר ועניין, נקרא סנסילייט אייס, ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר הזה עובד, בנוי ומובנה על אותה טכנולוגיה שאנחנו יודעים לומר, שנותנת תוצאה מקסימלית, ה-IPL, פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, אנחנו מכניסים את הקליניקה הכי קרוב אי פעם שיכולנו להגיע לתוך הבית, ואנחנו מדברים כאן על מכשיר, יורם, אתה תמיד שואל אותי בצדק, על ההסדל של המכשיר הזה. מה זה האקס פקטור שיש במכשיר הזה? Cold RPL, טכנולוגיה מדהימה שמקררת את האור שלנו בזמן הטיפול, ומצד שני שומרת על העוצמה, בעצם גורמת לנו לא להרגיש את הטיפול. מצד שני, המכשיר הזה מלווה בקצב פולסים שלא היה כמותו. אני מדבר על עוצמה של שני פולסים בשנייה, ועוד אפשרות להאיץ את הטיפול הזה כשלעצמו. המשמעות הישירה עבור הצרכן במובן הזה, יורם, זה קיצור משמעותי של זמני הטיפול. זה פשוט שובר שוויון, ובנוסף לכך מכשיר שמתאים כמובן, לבעלי אור רגיש שפעם לא היו מתקרבים למכשירים כאלו או לטיפול כזה, יש כאן במכשיר הזה מצב שהוא מותאם במיוחד בשבילכם, ואפשר לדבר וצריך לומר, העוצמה של המכשיר הזה, עוצמה יוצאת דופן, מגיע עד ל-26 ג'אוול, מי שמכיר ויודע מבין שמדובר כאן בעוצמה שוברת שוויון למכשור ביתי, והמראה שלו, יורם, אתה יודע, ברגע שאנשים מקבלים את המכשיר הזה הביתה, הם מיד, עוד לפני שהם ממשיכים ומכניסים אותו לחשמל, מפרגנים על איך שהוא נראה, מראה יוקרתי ובוטיקים, צבעים, ופשוט מדהים, משרת את ערכי המותג, ובאמת משדר כאן מכשיר שלא היה כמותו.
1: מכשיר שלא היה כמותו ללא ספק, למי בעצם המכשיר הזה מתאים? אנחנו פונים עכשיו אל חצי מיליון מאזינים. אל מי אנחנו בעצם פונים, תראה, למי הוא מתאים?
2: קודם כל, לכל מי שרוצה להחזיק בידיים שלו מכשיר פרימיום. מי שרוצה, אתה נתת דוגמה באייטם הקודם של מרצדס, כל מי שרוצה סוף סוף להחזיק ביד מכשיר שהוא המקביל של מרצדס בעולם הסרות השיער, סוף סוף זה גם במחיר מונגש ובתנאים מדהימים, המכשיר הזה מתאים גם לאותם אנשים שכבר היו במכון ורוצים, אתה יודע, להשלים טיפול ולחזק אותו, ובכך לחסוך את הכסף שכרוך בלחזור למכונים. מצד שני, אנשים שעושים עשרות שיער עם סכיני גילוח שעבר, הורים לילדים מתבגרים. זה המכשיר שבסופו של דבר ייתן להם את הפתרון.
1: יפה מאוד. בוא תזכיר לנו לאן מתקשרים, מה הטבה שהמאזינות המאזינים שלנו מקבלים. קדימה, תדאג להם.
2: בהחלט. אני רוצה להזמין את כל מי שיש לו מכשיר ביתי כלשהו להסרת שיער, ורוצה להצטייד במכשיר טוב יותר, אין מה לעשות, אי אפשר להתווכח עם עובדות, לא משנה איפה קניתם ואיזה חברה, חייגו אלינו לכוכבית 6141, אנחנו נשדרג אתכם בתנאים יוצאי דופן. במקביל, אני פונה גם למי שאין לה או לא מכשיר ביתי להסרת שיער, אפשר לוותר על מכוני הסרות השיער, כמו שעשו כבר מאות אלפי אנשים בארץ, אפשר לוותר על סכיני הגילוח והשעבה, מה שצריך זה לחייג אלינו היום, כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אמרנו שיש כאן חודשיים ימי ניסיון, עם החזר כספי מלא, אם לא מרוצים.
3: מדהים.
2: בנוסף לכך, מי שיחייג עכשיו, מי אצלך בתוכנית, לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה במחיר השקה יוצא דופן, בלעדי ומיוחד, רק למאזיני התוכנית שלך. כוכבית 6141, 20 הראשונים ייהנו גם ממתנה יוצא דופן. פשוט תחייגו, תנצלו את ההזדמנות הזאת. אגב, גם אם יש רק שאלה ורוצים לברר, כוכבית 6141.
3: כוכבית 6141, חברת סנסיקה מציעים לכם את הסנסי לייט אייס, מכשיר IPL ביתי להסרת שיער בטכנולוגיית קולד RPL. זה מהיר יותר, זה כיף יותר, זה נעים יותר, יעיל יותר. 60 ימי ניסיון יש לכם, לא עובד, החזר כספי מלא, והמכשיר הוא ללא הגבלת פולסים, והוא כמובן באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו עכשיו לסנסיקה, כוכבית 6141. גיא צרפתי, סנסיקה ישראל, תודה.
2: תודה רבה יורם.
0: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכר, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
4: בחצי היורם.

מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה לאורן השטמקר, הטכנאי. תודה רבה לילך נגיד. תודה לסטיב פרידמן, אפיק אוריאלי, בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס. תודה למאיה בוסקילה, בהצלחה. תודה לכם, כפרה עליכם, שהייתם איתנו היום. אנחנו נשתמע מחר, 12 בצהריים, אחרי שהם כבר יחזרו אל המסגרות, אל בתי הספר. היום האחרון של החופש הגדול, תיהנו ממנו, שיהיו בשורות טובות, בעזרת השם. יישר כוח!

0: בחסות חוכובה חצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכובה הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכובה חצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
2: בחסות צרפתי שמעון, 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, מ-2 עד 4 בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים, או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
6: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
5: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב89 שקלים ו90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי 3 קילוגרמים ב50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב69 שקלים ו90 לקילוגרם. מוח בקר כפו ב99 שקלים ו90 לקילוגרם. פול כפו שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ופחפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
7: קרפור.
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה, אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
15: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
16: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
18: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה, שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
19: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: עצרו! חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
7: בחסות.
20: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד, ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון. עלם!

0: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. האיחוד האירופי הודיע כי ימשיך לפעול לצד ארצות הברית ומדינות ה-G7 להגברת הלחץ על איראן. בהודעת האיחוד נמסר כי הוא תומך במאמצים להביא את איראן להפסיק את פעילותה מערערת היציבות באזור ולשוב למסע ומתן בתום לב, גם באמצעות לחץ כלכלי נוסף ובכלל זה המבצע הכלכלי שמובילה ארצות הברית. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות ראיון שהעניק לתוכנית הפטריוטים בערוץ 14. בפוסט שפרסם ברשת איקס טען ערקצ'י כי קיים פער בין דבריו של נתניהו בעברית על השפעתו על דעת הקהל והממשל בארצות הברית לבין התבטאויותיו באנגלית בשבח הנהגת הנשיא האמריקני דונלד טראמפ. אירוע חריג וחמור בלב אחד המתקנים הרגישים של משטרת מחוז דרום. שלושה קטינים בני 14 ו-15 רעולי פנים הצליחו לחדור למתחם שבו שוכן מטה יחידת יואב בבר שבע, לאחר שעל פי החשד חתכו את גדר המתחם ופרצו פנימה לאזור ללא מצלמות אבטחה. כך פרסמה לראשונה כתבתנו בדרום הודיה בושרי. השלושה הגיעו למחסן שבו מוכסנים אופנועים המשמשים את שוטרי היחידה, פרצו גם אליו וניסו על פי החשד לגנוב את האופנועים, אך נתפסו ברגע האחרון. החשודים הם קטינים תושבי באר שבע ירושלים וביתר עילית. עוד בחדשות, נשיא ברזיל לולה דה סילבה מוביל על הסנטור פלאביו בולסונארו בתרחיש של סיבוב שני בבחירות לנשיאות באוקטובר, כך עולה מסקר חדש שפורסם במדינה. לפי הסקר, לולה זוכה ל-47% מהקולות, לעומת כ-43% לבולסונארו, בנו של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונארו. הפער בין השניים מצטמצם לעומת הסקר הקודם שנערך בחודש יולי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תורגש התחממות נוספת.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו תבור.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
8: בחסות?
9: תשאלו את כולם! מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...
10: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
11: הלו, קצת תרבות, חברים.
12: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
5: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע. מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים, תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים 3 ומקבלים 3 במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: בקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. קנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע. איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים. פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע, רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב, הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 4 בספטמבר, 9 בבוקר, בהגשת לאה סולומון יהושע, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו, תרגישו בבית.
4: Ladies and gentlemen, let the show begin.
5: Hey BB, היום קם בצהריים, hey BB, השיק דאון.
6: רגע, רגע, רגע, שי, שי, שי, נתנו אתמול את האות פתיחה של דידי לוקלי כזה, בא לי להתגעגע אליו, תן לי אותו. כן,
4: כן. Ladies and gentlemen, let the show begin.

0: Your husband is coming.
1: ריי המצוינת, what the hell is my husband? איפה אתה בעלי יקר? איפה? 13 וחצי דקות אחרי השעה 2, שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים ל-ADD לוקלי. שימו לב לתאריך, לרשום אותו בגדול, 31 באוגוסט 2026. 31 באוגוסט. אלה מביניכם שמתעקשים על התאריך העברי, י"ח באלול, התשבו יום שני בשבוע, יום שאין שני לו. תן לי את ה-24 שעות, למה אני חם? 24 שעות, ביממה. חפש לי את התחנה. אז בוקר טוב לכם, צהריים טובים, או לא יודע איזה שעה שלא תהיה, שבה הצלחתם לגרד את עצמכם מהמיטה. אני דידי הררי, ואנחנו בספירה לאחור לרגע הגדול, הנורא והמבורך מכולם. סוף החופש הגדול! כן. כן, זה האפקטי שיש לכם. כן. סוף החופש הגדול, שי, תן לי! שעות כפיים, כן. אוקיי, לא משנה, בסדר, זה הפחות או יותר מה. מה עכשיו תגידו לי אתם? אוקטובר, יולי, אוגוסט, אני כבר לא יודע באיזה יום היום. המושג זמן איבד כל משמעות בערך סביב ה-15 באוגוסט, כשהילדים הפכו רשמית מילדים חמודים לגובלינים שלוקחים שוחד בצורת ארטיקים. הבית שלי לא נראה כמו בית, ואני סבא, אני לא אבא. כלומר, אני אבא, אבל אני לא... הבנתם, לא חושב. הבית נראה כמו זירת פשע, שבו החשוד העיקרי הוא בייגלה מעוך ופמבה מעוכה בתוך החריצים של הספה בין הקריות שם. הורים יקרים באשר אתם, בואו נהיה כנים. שרדנו, כשאני אומר שרדנו, בגלל שאני סבא מאוד מאוד פעיל. נכון, שרדנו, זה עלה לנו במשכנתא שנייה על ג'מבורי ועל על כל מיני פעילויות עם הילדים. עלה לנו בנזק מוחלט לשמיעה בגלל סרטונים ביוטיוב כשהמילה הקבועה היא רון תנמיך! אדם תנמיך! כל הזמן. עלה לנו בחמישה קילוגרם של פחממות ריקות שאכלנו בחושך במטבח כדי שהילדים לא יראו אותנו ויגידו, סבא גם אני רעב. אבל הנה זה מגיע. זה מגיע מחר וקוראים לזה 1 בספטמבר. היום שבו המורים מקבלים את הצו וההורים מקבלים את החיים שלהם בחזרה. כן, כן, כל מיני אפקטים כאלה. ילדים, אם אתם שומעים אותי עכשיו באוטו, תפסיקו לריב על המזגן ותקשיבו טוב. הילקוט מוכן. הקלמר מלא בעיתים שסביר להניח שעד יום שלישי תעבדו אותם. חובת הדיווח שלכם עוברת עכשיו למערכת החינוך. שעות השינה חוזרות לרוטינה. 20:00 אתם במיטה, ואם תגידו עוד פעם אחת שעמם לי, נשלח אתכם לנקות את המסננים של המזגן עם מברשת שיניים. מורים יקרים, אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו מעריכים אתכם מאוד, ואנחנו מצטערים מראש על מה שאתם הולכים לחטוף ביום הראשון. הסדרתם נשימה? מצוין. שתקו וקחו אותם בחזרה כבר החל מ-1 בספטמבר, וכן, אני יודע שזה לשבוע, ואז אתם מחזירים אותם, ואז אנחנו מחזירים, ואז אתם עושים גשר על מים סוערים, ואז אנחנו, קיצור, תרימו כוסית של קפה חם, כן? חם, חם, חם, לא, שיתקרה מול הטיקטוק וזה, שיהיה לכולנו בהצלחה, שיעבור בשלום, נתראה מחר ב8:01 בבוקר, בבית הקפה הקרוב לבית שלכם.

0: לעוד 12 שעות, לעוד 12 שעות. עד 8:00 מחר בבוקר, אם אפשר. אריאל זילבר. עשרים דקות אחרי השעה 2, היי דידי לוקלי ברדיו דרום, מאזינות ומאזינים, 95.8 FM, 97 FM, ובאפליקציה של רדיו דרום, שאפשר לשמוע אותה גם בצפון, גם במזרח, גם במערב, גם במזרח הרחוק, גם במזרח הקרוב, גם במערב ארצות הברית, גם בדרום דקוטה, לא משנה איפה, הכל דרך האפליקציה, שזה הכיף הכי גדול בעולם. היי דידי, ליום שני בשבוע, אנחנו בחסות מחסני השוק, מחסני השוק בראש השנה, ואנחנו עם העגלה המעולה. מוצרים של מחסני השוק מחכים לכם, מאזינות ומאזינים, במחירים שאתם לא יודעים עד כמה הם כיפים, כי במקום לצמצם את כמות האנשים שאתם מזמינים לערב ראש השנה, תזמינו את מי שאתם רוצים, תנו למחסני השוק במחירים שלהם לצמצם ולחסוך לכם בכסף. הכל במקום אחד, הכל בשר במחסני השוק, הקצבייה המקצועית ביותר מחכה לכם. ירקות, טריים, הכל נמצא שם. כל מה שאתם רוצים, הכל תחת קורת קג אחד. גם ירקות, גם פירות, גם מאפייה, גם מוצרי יסוד, גם יינות, גם תבלינים. במחירים טובים מאוד. יש לכם שלוש סקציות שבהם אתם יכולים לבחור. אתם יכולים ללכת על מה שנקרא מחנה יהודה, מחנה יהודה, שזה המותג הפרטי, הבלעדי של מחסני השוק. מי שמחפש איכות, הבייסיק מחסני השוק למי שרוצה לחתוך במחיר, וה-OH בתחום הטיפוח. אנחנו נשחק מאזינות ומאזינים את העגלה המעולה של מחסני השוק, אני אקרא לכם מוצרים לתוך עגלה, יהיה לכם כל אחד מכם חמישה ניסיונות להגיע למחיר המדויק. אתמול הגיעו למחיר המדויק בול על האגורה, שפו גדול לחבר שלנו מאשקלון שעשה את זה. היום נעשה את זה בהמשך. אבק כוכבים שלא הצלחתם לפתור אתמול, נהיה איתו היום, כי יש לו מכנה משותף להכל. Useless information, יהיה לנו סיפורים מעניינים שרצים ברשת ואולי פספסתם אותם, גם יהיו לנו. שיחה מעניינת עם יגל אושרי תהיה לנו, ולא סתם, תכף תבינו גם למה. ספורט יהיה לנו, יום שני יהיה לנו. אך, איזה יום, איזה יום, איזה יום הולך להיות לנו.
1: דידי הררי ברדיו שלי.
2: אתם שומעים?
0: איזה יום היה לי בליטוש.

0: כמה עדנה קיבל השיר הזה בבוסט קדימה של להקת השמחות, אחרי שעומר ונקרט סיפר שבשבי במנהרות אצל החיות אדם האלה המחבלים, כדי לשמור על אופטימיות הם היו שרים את השיר הזה. איזה יום היה לי סמואל בתוך המנהרות, הוא לימד את החברים שלו את השיר הזה, וכך על ידי שירה בתוך המנהרות של חמאס הם שמרו על שפיות, על מצב הרוח שלהם, והשיר הזה קיבל בוסט קדימה בחזרה של להקת השמחות. דיג'י שי בניטה, סליחה, דיג'י שי בניטה, שלום לך, עם המוזיקה שלנו היום. אלעד בובלי על הספורט ועל ההפקה שלנו, איציק יעקב המורה חשבי. גלב תדירוב איתנו על הצד הטכני, בעל בן עמי על הייעוץ המוזיקלי והעריכה, אני לדלם רואי בעל. הפיקור יהיה לי על קדמים, פרסמים ושטפים, לילך נגיד עורכת ראשית. אני דידי הררי, הרדיו זה אני. נהיה ביחד עד השעה 4. בשעה הראשונה הזו אבק כוכבים, מאזינות ומאזינים, מן הג'ינגל תן לי אותו.
1: ועכשיו, אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: אז השמענו לכם אתמול ולא היה זמן לענות, כי היה לחץ ועניינים וזה. משמיע לכם שוב את הזמרת מאתמול, תגידו לי מי זאת.

אוקיי, אוהבי המוזיקה העברית, אתם חייבים לדעת מי זו, ואם אתם יודעים, וואטסאפ מהיר ל-0507-888-657. שלחו וואטסאפ, לא משנה מה תכתבו שם, כדי שזה יופיע לאלעד, ואז הוא יתקשר אליכם חזרה, ויעלה אתכם לשידור. 0507-888-657, מי זאת?

מאוד מאוד מהר, ונוכל להעלות אתכם לשידור ולתת לכם פרסים, והיא תהיה חלק מחידה שבועית, מי שתפתרו עכשיו, חידה שבועית של אהבה כוכבים שלנו, שיש להם מכנה משותף. זהו, אני חושב שאין לי מה להגיד.

בוקר טוב למשה פרץ, שמה שיש לו בעולם הזה לא שווה בלעדיה, הוא יודע. גם לכם, מאזינות ומאזינים,

0: אבצ'י, אני מקווה שאני אומר את השם שלה נכון, טורקו אבצ'י, בחורה מטורקיה, סטודנטית, הגיעה לישראל כדי ללמוד באוניברסיטה העברית, ואז קרו אירועי 7 באוקטובר ב-2023. טורקו לא יכלה לעמוד מנגד, וכתבה פוסטים ברשתות על תמיכתה בישראל, ועל זה שמה עושה טורקיה שתומכת בחמאס, ולמה, ואיזה זוועות ארגון הטרור הזה עושה. Fair enough, לא עבר מספיק זמן, ההורים שלה שעדיין בטורקיה מקבלים צו מעצר כנגדה, העילה, העלבת הנשיא ארדואן. האדון ארדואן נעלב מטורקו אבצ'י, סטודנטית בת 22, שהגיעה ללמוד בתל אביב בישראל, באוניברסיטה העברית, בירושלים. ויש צו מעצר נגדה, שאם היא חוזרת לטורקיה, היא נעצרת על העלבת הנשיא ארדואן. היא כמובן לא יכולה לחזור לטורקיה, כי יודעת שהיא תגמור בכלא, במשטר הנוכחי. המשפחה שלה התנערו ממנה, ואני מניח מהפחד מהשלטונות של מה יעשו להם אם לא התנערו ממנה. ומאז אוקטובר 23 לפחות, היא בישראל. היא תקועה בישראל, תקועה במרכאות, כשהיא לא יכולה ללכת לאף מקום. כעת היא מבקשת מקלט. מקלט מדיני בישראל. אני חושב שמגיע לה, בחורה אמיצה שמגיעה לכאן מטורקיה, שאומרת את דעתה בצורה הישירה והנחרצת ביותר כנגד המשטר, שהיא מסכנת את עצמה ואת המשפחה שלה, ואוהבת את ישראל באמת, ורוצה להישאר לגור כאן, אני חושב שהמדינה צריכה לחבק אותה, ואני מקווה מאוד שמישהו במדינה ירים את הכפפה הזו, וייתן לטורקו אבצ'י, הטורקיה, שהגיעה לישראל, מקלט מדיני כאן, כדי שתוכל לחיות פה את החיים שלה. זה עדיין מתוך האלבום החדש של דקלה, יחד עם מושיק אפיה, דגל לבן, אנחנו לא מרימים.
1: אולי נשב ונדבר, נגמור את זה יפה, בלי צעקות, בלי לקלל את כל מי שאני, גם אם בוכים, זה לא אומר שלא צריך.

0: איזה דואט יפה, דגל לבן זה נקרא, דקלה מארחת את מושיק אפיה באלבום חדש שלה, בקרוב מאוד, דקלה אצלנו כאן, באולפן דידי לוקלי, לשיחה כיפית עם הזמרת המצוינת הזו. יאללה, פרסומות, מיד נחזור אליכם, מאזינות ומאזינים.
1: פתאום עכשיו, פתאום היום.
2: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
4: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים. וחברת כפיר.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת את המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
6: קרפור.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
10: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
11: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
12: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
13: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
14: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
15: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
16: מרוץ הלילה של באר שבע חוזר. ביום רביעי 9 בספטמבר, הספורטק בפארק הנחל מתמלא ברצים, משפחות, מוזיקה ואווירה מטורפת. עם מקצים לכל הרמות והפנינג פתוח לקהל הרחב. רוצים לזכות בהרשמה זוגית למרוץ? האזינו לתוכנית באים בטוב עם כפיר ולדמן בכל יום בין 4-6 ברדיו דרום, ואולי תמצאו גם אתם מישהו לרוץ איתו. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל. ניפגש בקו הזינוק.

0: יגל אושרי.
1: עוד יבואו ימים טובים.
0: שיר שהפך להיות הימנון המלחמה.
1: השוחות של הלילה.
0: עשרות אלפי פעמים השיר הזה הושמע והושר על ידי חיילים.
1: את עצמך, את הדרך הבא.
0: כמו שהוא יצא כמעט שנה לפני.
1: זה הכי חשוך לפני הסליחה.
0: אבל יגל אושרי, מאזינות ומאזינים, הוא לא רק השיר הזה, א', עוד שירים נוספים, ועוד הרבה דברים טובים שהוא עושה. אבל בעיקר משהו שנורא נורא עניין אותי. הקו הטלפון איתנו יגל אושרי עצמו. אהלן יגל.
2: היי, ידידי, מה עניינים?
0: בסדר, מה שלומך יקירי?
2: ברוך השם, ברוך השם.
0: מה, תגבירו לי בבקשה את, את הטלפון שלו. מה זה עושה לך לשמוע את השיר הזה עוד פעם, לצאת מדיכאון?
2: גאווה גדולה.
0: אתה עוד מסוגל לשמוע גדולה. אותו אגב?
2: עוד מסוגל לשמוע ולהשמיע.
0: תשמע, אתה זמר מצוין בעיניי. אני גם הייתי איתך, זכיתי להיות איתך בהופעות שעשינו ללוחמים שהתחתנו בתקופת המלחמה יחד עם ליאור נרקיס, ומסתבר שאתה לא רק בשירה ואתה לא רק בעניינים האלה. א', אתה חזק מאוד בענייני רשתות ואפליקציות וכאלה, תכף נדבר על מה אתה עושה היום, אבל בנית אפליקציה כל כך מעניינת. איך שראיתי אותה, אמרתי, וואלה, זה גאוני הדבר הזה. דבר, ספר על האפליקציה.
2: תראה, קודם כל אני מאוד מאוד שמח, אבל אני חייב ככה, אתה יודע, להגיד שאני לא ידעתי שזה ככה יקה גלים כמו שזה יקה.
0: בוודאי שזה יקה גלים. אני עשיתי את זה לעצמי.
2: אני עשיתי את זה לעצמי, אני ידעתי, תראה, אני אחרי 7 באוקטובר לקחתי על עצמי להניח תפילין כל יום.
0: אוקיי.
2: וראיתי שאני לא מצליח להתמיד בזה. אתה יודע, פעם אחת אני יוצא לאולפן מוקדם, פעם אחת יש לי צילומים, אז אני לא מספיק. פתאום אני מגיע הביתה בערב ומתבאס על עצמי. אז עשיתי לעצמי אפליקציה שהיא חוסמת לי את כל האפליקציות האחרות. אינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק, וואטסאפ, לא משנה מה, עד שאני מניח תפילין. ויש לה שתי כפתורים. או הנחתי תפילין או עוד 15 דקות. אם אתה לוחץ על עוד 15 דקות, אתה יכול ליהנות מכל האפליקציות שלך עוד 15 דקות, ואז הן נחסמות שוב.
0: די, זה גאוני. כן. אני אגיד לך, זה גאוני לכל מי שמניח תפילין. אגב, שהוא לא דתי, אתה יודע, מי יודע מה. אני,
2: נכון.
0: אני מעל 25 שנה, אני חושב, מניח תפילין מדי בוקר. וכן, אני מודה, קורה פעמים שאני קם בבוקר, הדבר הראשון, אני לוקח את הפלאפון, נכנס רגע לראות בוואטסאפ אם שלחו לי הודעות, נכנס רגע לאינסטגרם לראות אם קיבלתי איזה הודעה או אם יש משהו מעניין, נכנס רגע לוויינט כדי לראות איזה כותרת, ואז יורד לאכול, ואז, אתה מבין, ואז זה נדחה ונדחה ונדחה, ואתה כבר מגיע לאחר הצהריים. ואם יש לך דבר כזה, שאתה לוקח את הפלאפון, אתה בא לפתוח רשתות, כלום. נעול, כותב לך ככה, אומר לך, תניח תפילין, אחי. תניח תפילין.
2: בדיוק. תחשוב שאתה נכנס לאינסטגרם, אתה רואה תמונה של סבא עם שלט עצור, שאומר לך, הנחת תפילין צדיק.
0: גדול.
2: אין לך לב לא להניח.
0: איפה זה? זה בחנות האפליקציות הדבר הזה? כי אני רוצה להוריד את זה.
2: כן, כן, זה זמין לכולם, גם באפסטור.
0: איך זה נקרא?
2: גם בגוגל פליי. קוראים לזה קודם תפילין.
0: קודם תפילין, כך זה נקרא.
2: קודם תפילין, אחר כך עולם.
0: גאוני, תקשיבו טוב, מאזינות ומאזינים, כל אחד ואחד מכם שמניח תפילין בבוקר, ושמזייף פה ושם, ככה חותך ימין השמאלה. הנה דרך הכי טובה לחנך אתכם איך לעשות את זה. אין רשתות חברתיות, וגם, אגב, זה כולל גם את את הוואטסאפ הרגיל?
2: זה כולל הכל.
0: אין טלפון, אין פלאפון פעיל,
2: אין טלפון.
0: עד שתניחו תפילין צדיקים.
2: לגב.
0: זה גאוני. אה, זה גאוני, יגל.
2: אתה יודע ממי קיבלתי את רוב התגובות?
0: ממי?
2: דווקא מנשים.
0: די.
2: שאמרו, מה, אתה עושה רק לתפילין? מה איתנו? והם צודקות?
0: מה אפשר לעשות לנשים? התפילת הבוקר?
2: כן,
0: מודרני?
2: קודם ברכות השחר, בדיוק. בשבוע,
0: קודם ברכות השחר.
2: יוצא?
0: די.
2: כן? ושם זה יותר מתוחכם. הם חייבות לצלם את הספר בחי, בלייב, כדי לפתוח את הטלפון.
0: יואו, אני חייב להגיד לבת שלי, כי הבת שלי עושה את זה כל בוקר, את ברכות הבוקר, ולפעמים, אתה יודע, הילדים מטריפים אותה,
2: נכון,
0: אז
2: נכון.
0: זה נקטע. אבל זה גדול. מה עוד אתה עושה בימים אלה, יגל?
2: יצא שיר חדש השבוע.
0: כן, אני יודע, כן. מגניב.
2: ברוך מגניב, השם,
0: אתה כן. אתה לא אוהב את תל אביב, אה?
2: אפשר להגיד שלא, בלשון המעטה.
0: אתה גר לך במושב, כיפי. ואתה לא מבין למה מה היא מצאה בתל אביב, איפה השירים על ירושלים, מה היא מצאה בתל אביב הזאת?
2: לגמרי, אבל אתה יודע על מי מדובר בשיר?
0: על מי?
2: על המוזיקה.
0: על המוזיקה, אה?
2: הרגשתי שהיא בורחת לי לתל אביב, שכולם אומרים...
0: המוזיקה אפילו לא מוצאת חנייה.
2: אתה מבין, היא פשוט מדלגת מתל
0: אביב. אתה גם עוסק בכלל בעניינים אחרים שקשורים באפליקציות וכאלה?
2: בגדול לא, זה תחביב שלי שאני מאוד מאוד מאוד אוהב לעשות. אני, אתה יודע, אני בנות טכנולוגי. אנשים, אבא שלי ואמא שלי חשבו שאני הייתי כיס שאני הייתי קטן.
0: אוקיי.
2: אבל אני התגלגלתי, אני שמה שרצה לעסוק במוזיקה, וזה מה שאני עושה.
0: אוקיי.
2: אבל כשאני חוזר מהופעות בלילה, אז אני, במקום לראות נטפליק, אז אני מפתח. זה כיף לי, זה ממלא אותי.
0: שמו אומרת שאתה עושה כרטיסי ביקור דיגיטליים.
2: נעשה הכל.
0: איזה עלוב, שנדע, כאילו אנחנו, שי, תרשום לך, אנחנו צריכים מלא דברים דיגיטליים שאין לנו מושג, לפחות לי אין מושג בהם, והנה בא לנו יגל כמו קרש הצלה. איזה עלוב עולם. טוב, קודם תפילין, אחרי זה אני אראה לך טלפון. גדול. המצאה, רבותיי, המצאה מעניינת, כל אחד שיש לו את האפל סטור או גוגל סטור או פליי, לא יודע איך קוראים לזה, תחפשו אפליקציה שנקראת קודם תפילין. תורידו אותה, חינמית, נכון?
2: חינמית לחלוטין, לשם שמיים, אין שם כלום שם.
0: יפה. חבר'ה, זה סוגר לכם את הפלאפון עד שתניחו תפילין בבוקר. תאמינו לי, זה גם לבריאות הנפשית שלכם. אני יודע את זה שזה לא בריא לי נפשית להיכנס להודעות ולאתרי חדשות ולאינסטגרם. לא בריא לי נפשית להתחיל ככה את הבוקר. לפעמים זה חזק ממני. הטלפון לידי זה חזק, אני אומר, טוב, שתי דקות. לא. לא, תנעל אותי עד שאני אניח תפילין. רגע, ואחרי שאני מניח תפילין, איך אני משחרר את זה?
2: זהו, אתה לוחץ פשוט על הנחי תפילין, וכל האפליקציות חוזרות כלא היו.
0: יפה, בסדר. טוב, אולי נעשה סטיקרים כאלה, מה אתה אומר, רגל?
2: יאללה.
0: קודם תפילין, אחר כך...
2: אחר כך עולם.
0: עולם.
2: בוא נרים את הכפפה.
0: בוא נעשה אחלה רעיון לסטיקר. טוב, אני אדבר איתך אחרי השידור על זה.
2: ביי.
0: יגל אושרי, תודה רבה, הנה השיר החדש
2: רבה,
0: שלך.
2: תודה.
0: מה מצאת בעיר הזאת? תן לי אותו טיפה אחורה, שי, שנשמע אותו קצת כמו שצריך. יגל אושרי, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: ביי, אהוב.

0: מה מצאת בעיר הזאת שלא מצאת בי? המוזיקה בתל אביב. יגל אושרי, שיר חדש. מי אמרת? מי אמרת? אז תגיד שנאור על הקו. נאור איתנו על הקו? הלו נאור.
1: מה הולך דידי?
0: טוב גבר, מה הולך?
1: גמור.
0: לפי הקול שלך אתה באר שבעי.
1: כן.
0: אין, אין, אין, זה קול של ביטחון, זה קול של עליפות, זה קול של, אתה יודע.
1: כן.
0: של כמעט ליגת אלופות.
1: נכון מאוד, כן,
0: 16 כמעט. 16 פאקינג שניות, אלוהים, איזה עצבים.
1: כמעט, כמעט היינו שם.
0: 16 שניות, אני אוהד מכבי תל אביב ואני אכול את הלב על ה-16 שניות האלה של הפועל באר שבע שלא הגיעו לליגת אלופות. לא, אין יותר מעצבן מזה, אני אומר לך, זה אין, אין, אין.
1: נכון, נכון, אין.
0: לא יודע מתי תהיה עוד הזדמנות, מה אתה עושה בחיים?
1: אני בצבא.
0: תראה, סדיר?
1: כן.
0: יפה, שומר על עצמך, זה הכי חשוב.
1: כן.
0: טוב מאוד, יפה. אוקיי, בוא נשמע את אבק הכוכבים שלנו, תן לי.
1: יודי דרבי.
0: מה אתה אומר? אני לא שומע.
1: יודי דרבי.
0: אני לא שומע אותך כי יהודית רבית שרה, מה אתה אומר? מה אמרת לי, נאור?
1: יהודית רבית.
0: יהודית רבית, כמובן, יהודית רבית. באה מאהבה.
1: נכון,
0: יאה. איזה שיר יפה. אגב, אתה צעיר מדי בשביל יהודית רבית, איך אתה מכיר?
1: לא, אני שומע פה ושם,
0: נקרא. הכי טוב לשמוע מוזיקה ולדעת, הכי טוב. יפה, טוב, תראה. א', תתקבל תכף פרסים על הפתרון שלך, ב', תרשום את יהודית רביץ בצד, כי מחר, מוחותיים וביום חמישי, יהיה לנו עוד אבק כוכבים, ויהיה קשר, משהו מכנה משותף בין כל הזמרים. מי שידע יקבל מאיתנו מתנה יפה מאוד. הולך?
1: כן, אין בעיה.
0: יפה, בוא נשמע קצת את יהודית.

0: היא באה מהאהבה, וגם המתנות שאני רוצה לתת לך באים מהאהבה גדולה מאוד. נאור צ'וק.
1: כן.
0: קודם נלביש אותך גבר, אתה לובש חולצה של פייר קרדן, תהיה בריא פריז סן ז'רמן, אני נועל לך סניקרס מגניבות ביותר של פייר קרדן, תהיה בריא פריז סן ז'רמן, אלופת אירופה. בכיס של המכנסיים אני מכניס לך ארנק מאור עם הלוגו של דידי לוקלי, ארנק מעודר מאוד מבית גבעוני שמייצרים דברים מופלאים. נאור, אתה איתי?
1: כן, בטח.
0: לא יודע, מילה תודה, משהו, כלום? לא, אין?
1: תודה רבה, תודה.
0: לא יודע, אתה לא מדבר, לא כלום. מה זה? זה הצעירים, הם ככה. הוא בטח כתב לי וואטסאפ, תודה. לא מדברים, שוכחים וואטסאפ. נאור, תודה רבה לך, יקירי.
1: תודה רבה לכם, תודה.
0: ביי ונתראות, ביי, ביי, ביי, ביי. בא לי לשמוע את בן צור, אין לי זמן, עכשיו תן לי את בן צור, בבקשה. בן צור מחדש את להיות לבד. איזה שיר בתוך הסדרה, חדווה ושלומי. השיר הזה יצא בשנת 1971. השיר נושא בסדרת הטלוויזיה, חדווה ושלומי. מירי אלוני, היא זו ששרה אותו במקור. הנה בן צור מחדש להיות לבד.

0: כן, בן צור, ביצוע שלו עולה להיות לבד, יש ביצוע של שלומי שבת, מצוין לשיר הזה, יש ביצוע של זוהר גוב נפלא לשיר הזה, ויש כמובן את מירי אלוני בביצוע המקורי מתוך הסדרה חדווה ושלומיק, סדרה בשחור לבן, שהייתה בערוץ הראשון, אז בטלוויזיה, אל תצחקו, זה היה 99% צפייה, רייטינג. מנחם זילברמן שיחק שם, אלוני נדמה לי הייתה שם, בלדה לעוזב קיבוץ. טוב, יאללה, פרסומות, מיד נחזור מאזינות ומאזינים.
1: נכנס לי עכשיו לעין.
2: פרסומות.
3: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
4: את הופכת.
5: אסקיוזי, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אוללה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר.
6: הפוף את הקנון.
3: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
7: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
13: חי חי חי, כן אני פה.
14: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
15: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
17: מטבחי השף, דקל קמילה.
18: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
19: אופטיקנה, אופטיקנה.
20: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
21: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
22: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
23: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
24: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
25: עיצרו! חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי לאב!
26: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
27: טמבור מציגה 90 שנות צבע.
28: הרוב

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: בום, באנו לעשות טוב. מפיות לאירוח, 150 יחידות ב6.90 שקלים. עוגיות אוראו, 176 גרם ב6.90 שקלים. תחליף רחצה פינוק, 700 מיל ב6.90 שקלים. בום, צריך להגיע כדי להאמין.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: ברוכים הבאים לתוכנית הצהריים של דידי לוקלי.

0: הטור של נטליה אימברוגליה. זה פותח את השעה השנייה שלנו, מאזינות ומאזינים, מהידידי לוקלי ברדיו דרום. מזכירים לכם כל מיני ג'ינגלים אחרים שלנו. 31 באוגוסט, אגב, טוב, ימי הולדת, עוד מעט נגיד כל מיני ימי הולדת כאלה ואחרים. ספורט, היה לנו גם אתמול, יהיה לנו גם היום, יש הגרלות, יש עניינים, יש אלעד בובליל, הבבא בובליל, שלום לך.
1: שלום והברכה, מה שלומך?
0: בסדר גמור, שלומך אתה?
1: מתארגנים לקראת יום רביעי, אתה יודע, חודשיים לא הייתי בבית, אני מתרגש לחזור.
0: חוזר הביתה לראות משחק?
1: בעזרת השם, בעזרת השם. כל יוצא דונלד טראמפ, בוא נראה מה יהיה.
0: מה כבר, יש כל מיני ניחושים והימורים, מה יהיה עם הפועל חיפה, נכון?
1: יש הרבה כאלה, אנחנו גם בפייסבוק אלינו, אתה יודע, אנחנו אוהבים לעלות את המנחשים וזוכים, אז בוא נראה מה... מי יהיה הצודק הפעם, אני אף פעם לא מנחש את התוצאות האלה, אני בעם היעמיק, רק שישאר בליגה, כל השאר זה בונוס.
0: טוב, אני רק לפני שעה וחצי סיימתי לפהק מהמשחק של אתמול, בין הפועל חיפה להפועל תל אביב, 0-0, משמים.
1: אוקיי, למה?
0: אוקיי, למה מה?
1: למה הם שם, הם היה שם החמצות פנדל, והיו שם... אדומים ועניינים
0: והיה כדורגל? היו שערים?
1: רגע, יש לך ציפייה לקבל מישראל כדורגל?
0: כן, תגביר את הקול שלך, אתה נשמע לי כאילו אתה בקטמנדו.
1: קטמנדו, איפה זה?
0: לא יודע, אבל תתקרב לבאר שבע.
1: אני יותר קרוב למיקרופון מזה, זה כבר לא לעניין.
0: אז הסלייד, אתה יודע, יש סלייד שאפשר טיפ טיפה לשים אותו למעלה לגלב.
1: הנה, עכשיו, הנה, עכשיו יותר טוב. בסדר, תקוונדו, תקמנדו, זורק לי כל מיני שמות. חושב אנחנו משחקים מרץ עיר.
0: תקמנדו.
1: תקמנדו, קוטוונדו, לייק ליידו. מה, מכבי תל אביב היום, מה הלו"ז איתך?
0: מכבי תל אביב הערב נגד מכבי חיפה, ואם המיה מקטנה, אני צופה ניצחון של מכבי תל אביב.
1: הבנתי, הרבה מאוד אוהדי מכבי תל אביב לא מחזיקים בדעה הזאת.
0: הרבה מאוד אוהדי מכבי תל אביב יכולים לטעות.
1: אוקיי, בוא נראה.
0: חד וחלק.
1: חד וחלק.
0: תחשוב, יהיה טוב, תחשוב בניצחון, יהיה ניצחון.
1: אין בעיה, בסדר. אני בעד דקו, רב נפגעים, כמו שאני אוהב. זה המצב.
0: דקו ולא כלום, אבל אתה אוהב את הדברים האלה.
1: בסדר, בסדר.
0: מה ירדו בליגה הצרפתית, אתם יודעים יותר הרבה העולם, אתם יודעים בשוחד יש אתמול?
1: תשמע, זה...
0: בדיוק.
1: מה, פריז אפסי ניצחה את ניס 3-0.
0: כן.
1: רן ניצחה את למן.
0: רע. לא רן, רע.
1: מה לעשות, אנחנו בישראל, מה לעשות, אני קורא לזה רן.
0: רע.
1: רע. והנסיכות מנסה רק את...
0: את מי ניצחה רע?
1: את למן? למן.
0: למון.
1: והנסיכות מנסה רק את מרסי, 2-0.
0: 2-0 את מרסי. נכון. ראית אגב את הסדרה מרסי?
1: לא, מה הסדרה?
0: יש סדרה בנטפליקס שנקראת מרסי. על העיר מרסי, כל הסדרה היא מראש העיר שהוא ז'רארד דפרדיה, אם אתה מכיר את השחקן הזה, שחקן מעולה צרפתי, על משפחות הפשע והמאפיה במרסי, ויש הרבה כאלה, כמובן בלי להגיד לך, אבל רובם מהגרים.
1: מעניין הנתון, לא יודענו את זה.
0: כן, אבל סדרה מצוינת.
1: נהדר, אולי נטוס לשם יום אחד.
0: לא תטוס, תראה את הסדרה קודם.
1: אין בעיה, תשלח לי קישור ואני אראה את הסדרה.
0: נטפליקס, מרסי.
1: מרסי, בסדר. נאפולי מפסידה לאגם.
0: נאפולי.
1: מפסידה לאגם, אין מה לעשות, אגם קומו מנצח.
0: קומו מנצחים?
1: כן, ניצחו את נאפולי 2-1, הרבה מזלזנים בקומו. קומו קבוצה מצוינת. סס פבריגס עושה שם פלאים, באמת. כל הכבוד לו.
0: פספסנו את סס פבריגס, איך?
1: איי. לאציו מנצחת את גנוע, קליירי מפסידה לאלופה אינטר, ובליגה האנגלית שטוענים שהיא הליגה הטובה בעולם, תגיד ברכות ומזל טוב גדול למנצ'סטר יונייטד, ניצחון ראשון לעונה הזאת.
0: יפה, איזה מחזור שם? גם שני?
1: המחזור השני באנגליה, כן.
0: יפה, ניצחון ראשון.
1: כן, וברונו פרננדש עם שלושר.
0: את מי הם ניצחו?
1: את איפסוויץ'.
0: איפסוויץ', מה עשו קריסטל פאלאס?
1: קריסטל פאלאס הפסידו 3-1 למנצ'סטר סיטי ביום שישי, ענן חלילי שיחק, נתן את הדקות שלו, לא היה משמעותי יותר מדי, כי בכל זאת...
0: האם הוא היה מול הוויקינג?
1: היה מול הוויקינג והפסיד.
0: יפה, אוקיי. ווסטהאם יש לנו משהו לגבי? גם הם הפסידו, נכון?
1: כן, גם הפסידו בליגה השנייה, אבל בואו נראה לאט לאט, עונה ארוכה ו... מי?
0: סאות'המפטון.
1: סאות'המפטון, כן.
0: יפה. לא, אני בודק פשוט על הישראלים שלנו באשר הם. מסי...
1: ממשיך בשלו במיימי, כאילו, כן. זה לא יומן, זה תופעת טבע, השחקן הזה. הוא בין עוד שני 40 ו... בסדר, נו.
0: יפה מאוד. בסדר גמור, אז אנחנו מחכים למשחק הערב, ומחר נראה או שאני אפתח עם חיוך או שאני אפתח בלי חיוך.
1: בסדר, בוא נראה אותך. בוא. אוקיי. פעם אחת, אולי אתה תגיע סוף סוף, תהיה קצת אתה במתח, למרות שאני הייתי במתח בכל כך הרבה זמן האחרון הזה.
0: ההבדל בינינו, אלעד יקירי, שאתה כל הזמן בא בגישה של, העיקר שנשאר ליגה, המיאמי, אני בא בגישה, אנחנו הולכים לנצח. אנרגיות, תדרים, תדרים.
1: כשאתה תעבור את מה שאני עברתי כאוהד, תדבר איתי, בסדר?
0: מי ישמע אותך כאוהד, מה עברת? 16 שניות מליגת האלופות.
1: 16 שניות מליגת האלופות, זה הדבר הכי פחות נורא שקרה לי. לנסוע לאקו ולהפסיד ביום שישי בצהריים זה יותר נורא. בוא, הכל בסדר. עברנו הכל, נעבור גם את זה. הכאב הוזמני, הגאווה היא נצחית. הלאה, חדש.
0: יש החתמה חדשה בהפועל באר שבע, נכון?
1: מה זה החתמה חדשה? הבלם סוף סוף הגיע. עידן נחמיאס, הבלתי נגמר, שחוזר אלינו מלודו גורץ. חותם לשלוש שנים בהפועל באר שבע. ונאחל לו בהצלחה, אולי אפילו כבר ייקח חלק במשחק ביום רביעי.
0: תראה לך שדודו גורץ היה חותם בלודו גורץ.
1: וואי, זה היה גג שהיה רץ שנים. זה היה רץ שנים.
0: דודו גורש ולודו גורץ.
1: אך, דודו גורש, תן לי אותו היום, אני חותם לך, וואו. איך אהבתי אותו.
0: כן. טוב, יאללה, אנחנו נדבר מחר, נראה מה קורה עם מכבי תל אביב. אלעד בובליל, אבא בובליל, תודה רבה לך, יקירי.
1: ביי ביי, להתראות.

מבית ADD לוקלי. שלומי שבת עם היי מריפוסה. ניקוס ורטיס עם אולה כפאמה. במשפ אחד שמראה מי המקור, מי העלייה לישראל. ניקוס ורטיס הוא המקור כמובן. שלומי שבת גייר את השיר.

0: מחסני השוק, מאזינות ומאזינים, מחסני השוק, מחסני השוק מחכים לכם לקראת ראש השנה, כי באמת אם אתם רוצים לחסוך כמו שצריך, אם אתם רוצים שהדברים יהיו כמו שצריך, לפני שאתם מתחילים לעשות חשבונות של מי מגיע וכמה זה יעלה וכאלה, תתחילו במחסני השוק. הם ידאגו לכם לשולחן החג, אתם תדאגו שכולם יהיו סביב שולחן החג. הנה, רק אני אספר לכם בראש השנה הזה, דבש של מחסני השוק זכו, מחסני השוק בכלל זכו בתהליך תחרותי של משרד החקלאות ליבוא דבש בפטור ממכס, והתחייבו למחיר של 14 שקלים ו-80 אגורות לקילו דבש, מחנה יהודה. זה נמכר גם באריזות של 500 גרם, חצי קילו, וזה עולה 7.40 לחצי קילו, ומחסני השוק זכו במכרז הזה, בהליך התחרותי הזה של משרד החקלאות, שזה דבר יפה מאוד. מחסני השוק, אני מזכיר לכם, עם פריסה עצומה בדרום, גם בדרום וגם פריסה ארצית של בערך 70 סניפים. בבאר שבע, בערים, ביישובים ברחבי הדרום, יש סיכוי ממש טוב שיש לכם סניף ממש ממש ליד הבית. העגלה המעולה של מחסני השוק, זה הזמן שלכם מאזינות ומאזינים, אני אקרא לכם מוצרים, אתם תנסו לנחש כמה עולה העגלה המעולה הזו של מחסני השוק, ומי שיהיה הכי קרוב או בול, הוא זה שיזכה איתנו מפרסים. הטלפון שלנו 0507-888-657, 0507-888-657. יאללה, תתקשרו, שני מאזינים יעלו לשידור. אנחנו עם פרסומות, מיד חוזרים.
1: פילון אפו ארוך,
2: פי פי פי פי פי פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
3: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות, תיכנסו לאתר חוכוב החצרים, או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
3: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
9: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה, שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה, שלכם, בני ביטון.
10: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
11: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
14: צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות 3 חדרים, החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים 5 חדרים, החל מ2,290,000 שקלים בלבד. רק מ2 עד 4 בספטמבר. חייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחות מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום, בכל יום בין 12 ל-2. צרפתי שימון, בונים חיים חדשים.

0: עכשיו שעת האלף. אריק איינשטיין ישר לבריא.
1: תן לי אותו. אם זו לא קלאסיקה, אני לא יודע מה כן. אריק איינשטיין יחד עם מיקי גבריאלוב בצהרה האופטימית כל כך הזו, אני ואתה נשנה את העולם. אקטואלי ונכון לכל רגע בחיים, לכל אחד ואחד מאיתנו.

היי, כמה יפה השיר הזה. אני ואתה נשנה את העולם. שעת א' שלנו, אריק איינשטיין, בשבועות הקרובים ילווה אותנו מדי יום עם הלהיטים הכל כך יפים שהשאיר לנו במוזיקה הישראלית. מחסני השוק, מאזינות ומאזינים, מחכים לכם. שני מאזינים יעלו ראש בראש. אני אקרא לכם מוצרים שנמצאים בעגלה המעולה של מחסני השוק, ואתם כל אחד בזמנו חמישה ניסיונות לנסות לנחש את מחיר העגלה. מי שיהיה הכי קרוב או בול יזכה גם בפרסים, גם בשוברי קנייה למחסני השוק, ועוד כהנה וכהנה דברים. 0507-888-6577

0: מחכים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל 3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים. שלום וחברת כפיר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez, ma?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: וואלה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר. תקנון.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
7: מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים, 2-4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999. צרפתי
8: שימון. מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
11: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
12: טמבור מציגה, 90 שנות צבע,

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב.

אבי את חול, כך קוראים לשיר הזה, אבי את חול. טוב, אנחנו מעדכנים אתכם שיש איזה סוג של אירוע שאנחנו נעדכן אתכם רגע שיהיו פרטים עליו, לא משהו. שי, הנה משהו בשבילך עכשיו, ובשביל אחרים. מעשה בקונדסון, בחור שהחליט, קומיקאי גם כן, בחור שקוראים לו רנדי משהו אמריקאי, שהחליט לעשות סטלבט על המשטרה. מה עשה? הרי אתה יודע שאסור לדבר בפלאפון ושיש כנס על הדברים האלה, נכון? אם אתה מחזיק פלאפון ביד. הבחור הלך ובתוך תבנית שמחזיקה את הפלאפונים בדרך כלל, עפה עוגיות בצורת פלאפון. העוגיה הייתה בול בצורת פלאפון, כי הוא עפה את זה בתוך המכסה, ועליה הוא צבע אותה, שזה ייראה כמו פלאפון לכל דבר, אבל למעשה זו הייתה עוגיה. ואז הוא יצא לנסיעה. נסע לו בכבישים כשהוא מחזיק את העוגיה הזו ביד, בצורת פלאפון, וחיכה לדחקה עם השוטרים. פייר אנף, לא עברו 10 דקות פחות או יותר, ניידת משטרה מולו, עשתה יוטרן, תעצור בצד, תעצור בצד. אותו רנדי, קומיקאי, מצחיק, עצר בצד, חיכה לשוטר עם חיוך, הגיע השוטר, אומר לו, מה זה, אתה מחזיק פלאפון ביד? אומר לו, אדוני השוטר, זה לא פלאפון, זה עוגיה. בוא, אתה מוזמן לקחת ביס, תראה. לקח השוטר את העוגיה, בדק אותה, אכן ראה שזה עוגיה בצורת פלאפון. פחות הצחיק את השוטר העניין הזה, אבל אין מה לעשות, הבן אדם לא החזיק פלאפון, החזיק עוגיה. בכל מקרה, מה נותן לי את הרישיונות שלך? לבדוק, רוטין של משטרה. בעודו בודק את הרישיונות של אותו בחור, הוא מגלה בעצם שבעקבות דוחות חנייה למיניהם, שהבחור לא טיפל בהם, יש איזה צו מעצר נגדו. לא שילם דוחות חנייה. שוטר חזר עם חיוך גדול, אמר לו, תאכל את העוגיה יקירי, אתה עצור. על מה שאל רנדי? על דוחות חנייה שלא שילמת, ויש צו מעצר נגדך. וככה הבדיחה התהפכה על רנדי עצמו, ומסקנה, זה נחמד הרעיון הזה, תבדקו שאין לכם תיקים מסביב להרגיז את השוטרים, ואז תצאו לדרך כמה שאתם רוצים.

או של כהן באמת, של האמת. טוב, כיתה א', תלמידים שמתחילים כיתה א' מחר, התרגשות גדולה מאוד, הם מגיעים לבית הספר בפעם הראשונה, הלם תרבות או הלם קרב, מה שתרצו, ילדים גורים בני 5-6 שמגיעים לכיתה א', כשכבר נמצאים שם ילדים עד כיתה ו', אבל בתי ספר, לפחות אני יודע, בבית ספר של רום, תלמידי כיתה ו' חונכים את תלמידי כיתה א', מה שאומר שכל ילד או שניים מאמצים ילד מכיתה א', מסבירים לו, מדריכים אותו, נמצאים איתו, שלא ירגיש לבד, הם כבר בנושאים יותר בבית הספר. אם אתם רוצים לדעת מהם השמות הנפוצים ביותר בקרב הילדים, התלמידים החדשים שהתחילו את כיתה א', בבקשה. מה אתה רוצה שנתחיל, שי? בנים או בנות? בנים? יפה. בוא נתחיל בבנים. השם הנפוץ ביותר לכיתה א' הוא מוחמד. מוחמד הוא השם במקום הראשון בין הילדים שעולים לכיתה א'. בעשירייה הראשונה יש גם את יוסף, אדם, דוד, עומר, אריאל, דניאל, אבי, איתן. אבל מוחמד מקום ראשון הוא מקום עשירי, אחמד. זה הרשימה של הבנים. בנות מתחילות עם תמר. תמר זה השם הנפוץ ביותר לתלמידות שעולות לכיתה א'. יש את מרים, אביגיל, אדל, שרה, יעל, נועה, שירה, מיה, ליה. וואה, ליה. כן, אלה השמות. פחות שמות, אגב, שימו לב שיש פחות שמות של בנות מהמגזר הערבי בעשירייה הראשונה. בנים יש יותר. אלה הם כן, מרים, זה שם שגם נמצא במגזר הערבי, אצל הנוצרים, אני חושב, היה ממש כזה. אבל אלה השמות, מוחמד ותמר מובילים את רשימת השמות של בנים בנות שעולים לכיתה א'. יפה, רגע לפני שתעלו לכיתה א' ורגע לפני שבית הספר מתחיל מחר, הערב נדמה לי בטלוויזיה, יש את הגמר של ה... איך קוראים לתוכנית הזו? בחיית שי. איך קוראים לתוכנית? פאוור קאפל? כן, פאוור קאפל, סליחה שלא ראיתי, לא יודע. ממה שאני מבין, אורי בנאי ואשתו הגיעו לגמר, אנה קוראים לה. אסי ועדי בוזגלו, כמובן, אין גמר של ריאליטי שהם לא נמצאים. ועומרי קנדה, שחקן הכדורגל שעבר יחד עם אשתו דורין. כל אלה ביחד הגיעו לגמר של הפאוור קאפל. בעד מי אתה, שי? לא, ברצינות? די. אני דווקא... טוב, לא יודע, נתן לי שיר. בוא נראה מה אנחנו נלך לאשר. זה מוקדש לעדי ואסי בוזגלו. אורי בנאי. שיר שיקלין בקנדה, עומרי.

0: בנאי. גם מוכשר. גם אחרון מוכשר, גם מקסים, בהחלט. שיר מאוד מאוד כיפי שלו, פרפרים לבנים, שגם הודיה השתמשה בחלקים, והוא נתן אותם בכיף גדול. לא הספקנו כל כך את הזה של המחצתו, מחר פעמיים, מחר פעמיים נעשה. שתי עגלות מחר.
1: אני לא מבינה איך סיימנו זה
0: חלום. איך, איך סיימנו? הזמנים לא עוצרים, מה לעשות?
1: ידידי ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: כן, חמש דקות כמעט, לפני השעה ארבע כבר. דיצ'י שי בניטה, אלעד בובלי, ליציק יעקוב, גלט אדירוב, ענבל בן עמי, אפיק אוריאלי, לילך נגיד, אני דידי הררי, הרדיו זה אני, אנחנו נתראה מחר, אה? עד מחר תהיו ילדים טובים, שלחו את הילדים בכיף לבית הספר, ותנעלו את הדלת. ביי ביי.
2: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
3: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: שופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ב-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2 ב-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2 ב-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
4: קרפור.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, 2 יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
13: בדוק. השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
14: כוכבית 9699.
15: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
17: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
18: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
19: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחרים על פי חוק חיילים משוחרים. לפרטים כוכבית 8210.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: בום! נלחמים ביוקר המחיה. קמח לבן מנופה, דגן, 1 קילוגרם ב-4.90 שקלים. מלך הבייגלה, 300 גרם במבחר סוגים ב-5.90 שקלים. לחם אחיד פרוס, 750 גרם ב-6.70 שקלים. רוטב עגבניות מרוכז מאוד, 580 גרם ב-5.90 שקלים. בום! מקבוצת אלי להב.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
12: בחסות
2: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
3: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען כי איראן הפכה לאומה כושלת. בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו הוסיף טראמפ כי לאיראן אין עוד חיל ים או חיל אוויר, כי המטבע שלה קרס וכי אינה משלמת לחיילים ולשוטרים. הוא טען כי ההנהגה בטהרן שרויה באי סדר מוחלט וכי יותר מ-100,000 מפגינים נהרגו במדינה. לדבריו יש להעמיד את ההנהגה האיראנית לדין בגין פשעים נגד האנושות. שני רוקחים ותיקים העובדים בבסיס גלילות כספקים חיצוניים של משרד הביטחון נעצרו בחשד שגנבו עשרות אלפי תרופות שיועדו לחיילי צהל ומכרו אותן באופן שיטתי בשוק השחור. לפי החשד, חלק מהתרופות היו תרופות מרשם, והשניים גרפו מהמחירה עשרות אלפי שקלים. החשדות נגד הרוקחים כוללים בין היתר גניבה בידי מורשה, קבלת דבר בנסיבות מחמירות ועבירות על פקודות הרוקחים. שלושה מלוחמי כוח 100 הגישו לבית המשפט תביעה בסך 18 מיליון שקלים נגד שורה של גורמים בפרקליטות הצבאית ובפרקליטות המדינה, בהם הפצרית המודחת יפעת תומר ירושלמי ופרקליט המדינה. לטענתם, במסגרת הפרשה נגרעו להם שורה של עוולות, ובהן מעצר שווא, פגיעה בפרטיות, לשון הרע והדלפת חומרי חקירה, וכן הגשת כתב אישום שלא כדין. בית המשפט האריך עד יום חמישי את מעצרו של הצעיר, החשוד בחטיפתו של יאלי סופר בן 10 מפתח תקווה. לפי המשטרה, החשוד שידל את הילד להתלוות אליו, הסיע אותו על קורקינט לבני ברק ונעזר בו כדי לקבץ נדבות, ואף נתן לו לעשן סיגריה. הילד הותר בלילה כשהוא מסתובב עם החשוד ברחובות בני ברק, לאחר שעות של חיפושים. עוד בחדשות, גבר כבן 60 נמשה מהים כשהוא במצב אנוש, סמוך לחוף הסלע בבת ים. צוות מדה שהוזק למקום, מבצע בו פעולות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
23: צריכים

0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו, גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: בחסות?
5: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

היי, שלום, אחר הצהריים טובים. יום שני, 5 דקות אחרי השעה 4. ואנחנו באים בטוב, כמו בכל יום. תודה שאתם איתנו כאן. עד השעה 6. אנחנו גם היום נספר לכם על מרוץ הלילה באר שבע שיערך ב-9 בספטמבר. מרוץ איכותי, משמעותי. ובסופו אפילו תהיה הופעה של סקאזי. בקיצור, מספר לכם הרבה על הדבר הזה. ונספר לכם של אורחן אסרף, עורכת המשדר, אילת בובלי מפיק כאן באולפן, גלב קדירוב הוא טכנאי השידור, ועומר יוסף על המוזיקה, אני כפיר ולדמן, אתכם.

0: שלום ללילך מרקוביץ', כתבת מאקו סלבס.
1: שלום וברכה, שבוע טוב.
0: שבוע מצוין.
1: האם אתה מוכן להתעדכן מה קרה?
0: אני מוכן, בטח, על סטרואידים אני מוכן, קדימה.
1: כמו שצריך. קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים את השבוע הזה, אנחנו רגע נסכם את הסופה שהיה לנו, כי היה לנו סופה חגיגות על 200. ככה זכינו להרבה חתונות בתעשייה, כששתיים גדולות, אחת מהן היא חתונה של שורדת השבי, אמילי דמרי ודניאל עמית, חתונה ככה צנועה במרכז, הייתה מאוד מאוד מרגשת, שגם חווינו לראות כמה הצצות לתוך החתונה עצמה, ולראות כמה הם חגגו את האהבה שלהם. מחוץ מזה, הייתה גם את חתונת השנה שלנו, כשעומר אדם מחליט להינשא לבת זוגו סשה, ביעד קסום יפהפה בפורטופינו, ולמרות שחשבנו
0: פורטופינו,
1: שלא יהיו...
0: פורטופינו, ככה זה נקרא, באיטליה?
1: פורטופינו.
0: אני... הייתי כן. באיטליה פשוט בזמן החתונה.
1: ולא קפצת למנזר להיות חלק מהחגיגות?
0: לא, הייתי בדרום איטליה, בסיציליה, והאמת היא שאת יודעת מה, איפה עברתי ליד איפה? איפה שדואה ליפה התחתנה.
1: אז יכולת כבר להמשיך, אבל אני כן אספר לך, בגלל שלא היית, שלמרות שהיה דיבור על זה שלא יהיו פלאפונים והוא יאסור על אנשים לצלם, אז סופתה לגלות שאומר אדם ממש הפגין נחמדות, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל
0: נינוחות,
1: ואפשר לכולם לתעד מתוך החתונה, וזכינו לאחת החתונות הכי מרגשות, הכי משמחות, הכי יפות ומלאות באהבה.
0: יצאה טיסת צ'ארטר לכתבי בידור ורכילות? או...
1: לצערי לא יצאה טיסת צ'ארטר, לא. אבל כל החשובים היו בחתונה, ואנחנו זכינו לראות אותם.
0: שיהיה במזל טוב.
1: שיהיה במזל טוב, עד לחתונה הבאה שנסקר. חוץ מזה, ככה, ידיעה משמחת, קימור אזולאי ובן זוגה יפתח הפכו להורים, ילדה בידיים מלאות, בן בכור, את השם כמובן נגלה בעוד כשבוע, אז זה תמיד מרגש. וכדי לסיים בטעם טיפה מר עצוב, אבל עדיין אנחנו אופטימיים שהטוב עוד לפנינו, עידו מלכה ויופל רפאל מודיעים על פרידה.
0: וואו, היו זוג חמוד. עצוב. זוג כזה שמסמל את כל התקופה הזאת.
1: את כל התקופה, אתה יודע מה? ממש ככה.
0: כן.
1: כל סיפור האהבה שלהם על המסך, באודישנים לכוכב הבא, לצד התחרות, כשהוא ליווה אותה לאורוויזיון, הזוגיות הזאת, כשהוא היה בפסטיגל.
0: הוא לחם בישיבה באוקטובר, היא...
1: כשהוא היה במילואים, נכון.
0: יש פה הרבה סימניות, כן.
1: שורדת הנובה בחלוטין. והם החליטו להיפרד, ותמיד פרדו זה משהו שככה עושה קווץ' בלב. אבל תראה, אנחנו סך הכל, בוא נגיד, שלושה מתוך ארבעה אייטמים שדיברנו עליהם הם חיוביים, אז אנחנו נאחל שפעם הבאה הכל יהיה רק בסימן חיובי וטוב.
0: אמן ואמן. תודה רבה לך, לילך מרקוביץ', כתבת מאקו סלבס. ביי ביי.
1: שבוע טוב.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות מרוץ הלילה של באר שבע, 9 בספטמבר בספורטק פארק הנחל. מיקסים לכל הרמות והפנינג לכל המשפחה. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל.
2: דיווח התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה תחילה באחריות.
3: בחסות מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. רדיו דרום.

0: שופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
5: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
9: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
10: מחסני השוק.
11: מחסני.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
14: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
16: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
17: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
18: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
3: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
19: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

ועכשיו אנחנו עם מרוץ הלילה בר שבע. מרוץ הלילה בר שבע חוזר בתשעה בספטמבר. הרבה יותר מסתם מרוץ, ספורטק פארק נחל בר שבע הופך לערב ענק של ריצה, אורות, מוזיקה, דוכנים, אנשים טובים ואווירה שלא כדאי לפספס. לא משנה אם אתם רצים מקצועיים או פשוט רוצים להיות חלק מהחוויה. יש מקצים לכל הרמות, מחצי מרתון, 5 קילומטרים, 10 קילומטרים, ועד מקצה העממי למשפחות וילדים. השנה גם רצים עם משמעות, שימו לב, מרוץ הלילה כולו מתקיים בסימן מצדיעים לרצים, עם אלפי חיילים, אנשי קבע ומילואימניקים שצפויים לרוץ יחדיו עם תושבי באר שבע והדרום. אחד הרגעים המרגשים של הערב יהיה חצי המרתון שיוקדש לזכרו של ניצב משנה ג'י-אר דוידוב, זכרו לברכה, שנפל בקרב ברעים ב-7 באוקטובר. גם אם אתם בכלל לא רצים ולא רוצים לרוץ, אתם מוזמנים להגיע, תגיעו. החל מ-5 אחר הצהריים, מחכה לכם אפנינג ענק בספורטק. והכניסה חופשית לכולם. אקספו ספורט, פעילויות לכל המשפחה, אוכל, הטבות והמון אווירה. יש סיבה מצוינת להגיע גם בלי נעלי ריצה למרוץ הלילה באר שבע. אחרי הריצה ממשיכים למסיבת הלילה עם די-ג'יי סקאזי ולהקת רוקוויל. ומסיימים מרוץ כמו שצריך. כל משתתף במרוץ יקבל גם צמיד זוהר כחלק מערכת המשתתף. כי ככה אפשר להעיר את באר שבע אם כבר הם משתתפים במרוץ הלילה. שימו לב, אם אתם מעוניינים לרוץ במרוץ הלילה באר שבע, אתם חייבים לרשם מראש, שכנסו לאתר הרשמי של מרוץ הלילה בשוונג, או חפשו בגוגל מרוץ באר שבע. ואם אתם רוצים ליהנות רק מהאפנינג, פשוט מגיעים, הכניסה חופשית. אנחנו נחלק כניסה למסלול הריצה, לאחד או אחת מכם, כתבו לנו עם מי הייתם רוצים לרוץ ולמה, מי הפרטנר שלכם לריצה ולמה, כתבו לנו, אנחנו מחפשים את התשובה הכי משעשעת, 050-7-888-657, 050-7-888-657, מי הייתם רוצים לרוץ ולמה. הנה מי ששוב מתאהב.

0: נגמר.
1: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
2: בחסות מרוץ הלילה של באר שבע, 9 בספטמבר בספורטק פארק הנחל. מיקסים לכל הרמות והפנינג לכל המשפחה. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל.
3: דיווח התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקציב.

0: תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
1: בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח. והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר. אתר קרפור, מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע, 3 ימי מחירות מיוחדים, 2-4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים, כוכבית 5999.
3: צרפתי שימון.
2: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפו ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפו שדה 800 גרם 2-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
4: קרפור.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
10: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: רדיו דרום מזמין אתכם המאזינים לקראת ראש השנה לאירוע סליחות ברמות עם הרב יורם כהן. הצטרפו אלינו בבית הכנסת רמות אל בבאר שבע במוצאי שבת כף ג' באלול 5 בספטמבר לשידור מיוחד בהגשת רעם כהן. החל מהשעה 11 מופע סליחות עם החזן והפייטן אלחנן משמרתי. הציבור הרחב מוזמן, עזרת נשים פתוחה. בואו להיות חלק מערב מרגש ובלתי נשכח.
13: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
14: ועכשיו אנחנו עם מספר דברים חשובים שצריך לזכור לקראת שנת הלימודים החדשה. שלום לדוקטור אייל דורון, חוקר ומפתח חשיבה יצירתית.
15: מה שלומך?
14: טוב, מה שלומך?
15: נרגש לפתיחת השנה.
14: מאוד.
15: אנחנו נדבר היום על מה חשוב ומה לא חשוב בכלל לקראת שנת הלימודים. במה אתה רוצה להתחיל? במה חשוב ומה לא חשוב?
14: במה לא חשוב?
15: מה לא חשוב?
14: כן.
15: לא חשוב. ילדים לא צריכים בייביסיטר. מכיתה ג' ד' הם צריכים מרחב שלהם ללמוד ולגלות. תנו להם למצוא מה הכי מתאים להם. סמיכו עליהם. לא תתנו להם את החופש, להתבלבל, להשתעמם. הם לא ימצאו מה מעניין אותם באמת. מה לא חשוב? לא צריך פחות תלמידים בכיתה, לא צריך כיתה בכלל. תרבבו את הכיתות, צאו למרחב. מנכ״ל משרד החינוך, לפי חוזר מנכ״ל, לא, תקשיב טוב, לא מאלץ אף בית ספר ומחייב אותו ללמוד בכיתות. אפשר להתחיל את הבוקר בשלום שלום בכיתה ולצאת למרחב ללמוד ביחד.
14: מעניין.
15: מה חשוב? מה שחשוב זה שכל שבוע נבדוק יחד עם הילד שלנו, אם הביטחון העצמי עלה לו ב-0.1% או ירד ב-0.1%. כי חוץ מבריאות נפשית ופיזית, הכי חשוב זה ביטחון עצמי, תסכים איתי.
14: לגמרי.
15: אז אם בסוף השבוע כל אחד, הילד אומר, עלה לי הביטחון העצמי, צריכים לשאול אותו בזכות מי, בזכות מה, מי בא לו טוב, עם איזה ילדים הוא צריך להיות בקשר, איזה מבוגר ראה אותו. אם ירד הביטחון העצמי, צריכים להבין למה זה קרה. מה עוד חשוב? לשאול כל שבוע מה גיליתי על עצמי חדש השבוע. אני ממליץ להורים לעשות את זה גם. כל אחד מספר בשולחן השבת, מה חדש גיליתי על עצמי השבוע, בזכות מה. וכמובן חבר חדש כל שבוע, אם אפשר, מכיתה אחרת, אם אפשר משכבה אחרת, אם אפשר מבית ספר אחר, אם אפשר מעיר אחרת. אם אנחנו לא נתחיל לצאת מהקופסה, לא יהיה טוב. מה עוד חשוב? לזכור שיש תמיד מורים משני חיים, וכשהילד אומר שמשעמם לו, תזכירו לו שלצד מורים משעממים יש גם מורים מעניינים, ולצידם מסתתרים גם מורים משני חיים. ואני חייב לומר משהו, ראש השנה מגיע, ואנחנו נעשה את הטקס הקבוע שלנו, הילדים ואני, אנחנו ניסע למורים ששינו את חייהם, לא סיפרתי לך את זה עוד היום.
14: לא, עדיין לא סיפרת, מעניין.
15: עם בקבוק יין, ואנחנו נגיד להם תודה, יש גנן בשם רועי, קוראים לזה גנן בעברית, אבל לא משתף עם זה פעולה, גנן, שאמר להתאמר, הבן שלי שהוא בן 20, שתבין כמה שנים זה עברו, אמר עליו דברים כל כך יפים וכל כך אהב אותו, שאנחנו כל שנה באים לאיפה שהוא גר, מביאים לו בקבוק יין.
14: מה אתה אומר?
15: בדעתי כבר נמאס לו לראות אותנו, אבל אני רוצה להגיד, שעם כל הביקורת, יש בכל 100 מורים, יש תמיד סטטיסטית אנשים משני חיים. אבל זה גם עלינו למצוא אותם. זה גם עלינו להפוך את המשעמם למעניין, וגם עלינו למצוא אותם. לכן אני רוצה להגיד גם משהו למורים. תזכרו שאתם נוגעים בכולם, לא כולם יודעים להעריך את זה, לא כולם יודעים לתת מילה טובה, ולפעמים אנשים לוקח להם שנים להבין מה עשיתם. אבל זה גם בסדר, אתה יודע, זה גם בסדר. אני חושב שאם נזכור את הדברים האלה, ננקה את הרעה שלנו, ונזכור שבסוף אני צריך מורה אחד שיאמין בילד, שייתן לו את המילה הטובה, שיראה אותו באמת. אנשים שואלים אותי באיזה בית ספר ללמוד, לאיזה עיר לעבור. זה לא מה שצריך. צריך לדעת שיש שם לפחות מורה אחד שרואה אותו, אבל עשו טובה, תגידו גם תודה. כן. תדעו גם להגיד תודה. אתה יודע, להתלונן זה קל, להגיד תודה זה כבר יותר מעניין.
14: לגמרי.
15: אז בואו נתרכז במה שחשוב, ונשים בצד את מה שלא חשוב. תפסיקו להיכנס לקבוצת הוואטסאפ של הכיתה ולהגיד שהיה מלוכלך. תפסיקו לנדנד על שטויות. תנו מרחב, תנו חופש. בואו נתרכז בעיקר, גם ככה העולם מספיק מטורלל.
14: מדהים, מזדהה עם כל מה שאתה אומר. דוקטור אייל דורון, אולי אתה צריך, אתה יודע, להצטרף למערכת, לעשות...
15: אנחנו בעזרת השם, אבל תזכרו, הורים יקרים ששומעים אותנו, שעיקר ההשפעה הוא בבית, הוא בבני הגיל, הוא ביום יום, הוא בהתנהגות. יש לנו כל כך הרבה מה לעשות, גם אם לא הכל מושלם.
14: תודה רבה, אייל.
15: תודה רבה לכם. תודה, תודה.

טוב, אנחנו נסגור את השעה הראשונה, ואנחנו נזכיר לכם שאנחנו נאפשר לשניים מכם להגיע למרוץ, למסלול במרוץ הלילה באר שבע. כתבו לנו את מי אתם רוצים איתכם במרוץ ולמה. המשעשעה ביותר יקבל כניסה למרוץ עלינו. נשתמע מיד אחרי חדשות חמש. (5) 0-7-8-8-8-6-5-7 כמובן. 0-5-0-7-8-8-8-6-5-7.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות מרוץ הלילה של באר שבע, 9 בספטמבר בספורטק פארק הנחל. מיקסים לכל הרמות והפנינג לכל המשפחה. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל.
2: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
0: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
3: הודעה משמחת לנהגים, מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: חי חי חי, כן אני פה.
10: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
11: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה, אופטיקנה.
15: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
17: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
18: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
19: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
3: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: בום, במחירים של פעם. משקה קל קריסטל, 2 ליטרים ב3.90 שקלים. פחית בלו, 250 מיל ב2.50 שקלים. מאפה אישי, 120 גרם, מאפה שמרים בטעמים שונים ב2.50 שקלים. קמח לבן או סולת, דגן, 1 קילוגרם ב3.50 שקלים. בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא.
4: איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים. פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע, רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב, הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 4 בספטמבר, 9 בבוקר, בהגשת לאה סולומון יהושע, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו, תרגישו בבית.
20: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
21: בחסות
22: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
23: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שיבושים באספקת המים באזור השפלה ובדרום הארץ, מביא את הפרטים כתבנו ניצן כהן.
24: רשות המים מבקשת מהציבור מקו ראשון לציון ודרומה לעשות שימוש מושכל במים, שכן בשל החירות גבוהה וחריגה במי הים הופסקה עבודתם של 5 ממתקני ההתפלה. בשלב זה של הדברים אין צפי לחזרה מלאה של אספקת המים, אולם כבר כעת ברור שהאספקה לאזור הדרום תשוב אחרונה בשל החירות גבוהה במיוחד מול חופי אשקלון.
23: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פיים כי ארצות הברית תגיב בעוצמה לתקיפות האיראניות נגד יעדים אמריקנים במזרח התיכון. בראיון לפוקס ניוז אמר טראמפ כי יקה בהם חזק וכי תהיה תגובה, וציין כי מערכות ההגנה האמריקניות תירתו את כל הטילים ששוגרו מאיראן למעט אחד. במקביל, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הכחיש את טענת משמרות המהפכה שלפי המחלית נפגעה משני מוקשים במצר הורמוז. בתוך כך, במדינות המפרץ גובר התסכול מחידוש התקיפות האיראניות ומהפגיעה במאמצים להגיע להסדרה האזורית. באיחוד האמירויות גינו את ירי הטילים והכתבאמים לעבר המדינה והבהירו כי הם שומרים לעצמם את הזכות להגיב, ובמקביל קראו לפתרון מדיני רחב שיביא גם לחידוש השייט הסדיר במצר הורמוז. בסעודיה גובר החשש מחידוש הפעילות של המיליציות הפרו-איראניות בעיראק ומהאיומים של החות'ים לפגוע בספינות סעודיות. גם בקטר מתחו ביקורת חריפה על טהרן ואמרו כי התקיפות שלה מספחות את המאמצים לבלום את המתיחות ופוגעות בניסיונות להגיע להסדרה המדינית. ראש מועצת תל שבע הוא ראש המועצה שנעצר בחשד לעבירות שוחד, הטיית מכרזים, מרמה והעסקה פיקטיבית. בית המשפט העריך את מעצרו עד יום שני הבא וקבע כי מהראיות שנאספו עולה חשד שראש המועצה ואחרים ניצלו את מעמדם לקידום אינטרסים אישיים, תוך שימוש בכספי ציבור והעברת סכומים משמעותיים לכיסם ולכיסם של אחרים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
25: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
26: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
27: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
23: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. צריכים.

0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: בחסות,
5: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: עם אוזניות, מתרכזים בכל מיני קולות בשיר שאי אפשר לשמוע בו אותו, הקולות רקע פה של הזמרות מדהימים, תנסו את זה בבית. טוב, כולם מדברים על שלום או כולם מדברים על AI? שלום מיכאל לוי, מנגיש מדע וטכנולוגיה.
1: אלן כפיר, מה נשמע?
0: בסדר, בסדר, ווואלה, אני חייב לומר לך שגם אני קצת מודאג, קצת חושש, קצת מתפעל, הרבה מתפעל, ובעיקר סקרן. כל יום אנחנו הרי רואים את העוצמות של ההתפתחות של ה-AI, וגם אני, כחלק ממערכת החינוך, אגב, סקרן לדעת, מה לדעתך הולך לקרות בעולם החינוך בעקבות ה-AI?
1: וואו, האמת שזו שאלה מעולה, ולי אין את התשובה, ואני לא חושב שלהרבה אנשים יש את התשובה, זה משהו, כאילו, אנחנו עכשיו פשוט בשלב מעבר הזה, יש לנו AI אגב, זה מוגדר בתור משהו שנקרא טכנולוגיה משבשת. כלומר, יש לי טכנולוגיה שמישהו בא, ממציא נגיד משהו, מיישם משהו שזה משפר קצת את המצב הקיים, AI זה לא ככה, AI זה טכנולוגיה שמשבשת. זה לא שעכשיו אני נגיד מלמד בכיתה, והיה לי לוח וגיר, ופתאום אני עובר ללוח נטושים.
0: למקרן.
1: שזה איזה... או, בדיוק, או למקרן.
0: לוח חכם, אלא... כן.
1: כן, זה משהו שהוא פשוט, הוא שונה לגמרי, המערכת צריכה להתאים את עצמה, המורים, התלמידים, הכל. אגב, בדיוק כמו שבעולם העבודה, הכל צריך...
0: זה נראית לי מלחמה חסרת סיכוי כמעט, איך אתה יכול... אני לא ראיתי שום אדפטציות שיש עכשיו ל-AI, אתה יודע, אין לך שליטה על זה.
1: נכון. נכון, זה בעיה, אגב, בדיוק לפני כמה ימים התפרסם איזשהו מחקר, ובמחקר הזה לקחו תלמידים או סטודנטים, כאלה שמשתמשים ב-AI, כאלה שמשתמשים ב-AI בתור סוג של מורה פרטי, כלומר לא אומרים לו תפתור את התרגיל, אלא תעזור לנו, תלמד אותנו, וכאלה שלא משתמשים ב-AI בכלל. עכשיו, מה המעניין? אלה שקיבלו את הציונים הכי גבוהים בשיעורי בית, זה שעשו את ה-Take-at-back, אבל הם קיבלו את הציונים הכי נמוכים במבחנים.
0: כן. ועדיין, אבל, האם יש יתרון למורה פרטי שהוא AI? כי אני בטוח שיש לו הרבה יותר סבלנות, הוא עולה הרבה פחות כסף, והוא נותן תשובות יכול להיות גם יותר טובות.
1: נכון, כפיר, אז זה בדיוק ככה. קודם כל, מבחינת נגישות, זה לא עכשיו איזה משהו ש...
0: פעם היית מורה פרטי זה היה לעשירים, אתה יודע.
1: בדיוק, זה על השירים, אנשים שגרים באזורים מסוימים, עכשיו כל אחד לא משנה איפה הוא נמצא, יש לך אינטרנט, אתה יכול להתחבר ל-AI, הוא יכול לעשות לך גם התאמה, שלא תמיד מורה פרטי, אתה יודע, יש מורה פרטי, שנגיד הוא מעולה עם תלמידים מצטיינים, יש תלמידים קצת הפרעות קשב, קצת זה, המורה הפרטי לא יודע להתמודד איתו. פה, אותו מורה פרטי שהוא AI, יכול לעשות לך את ההתאמות, לתת לך סרטונים, לתת לך דוגמאות מדברים שאתה אוהב, ממש לעשות custom made, התאמה, לתלמיד.
0: ועדיין אתה אומר אלה שמשתמשים ב-AI, הציונים שלהם יותר נמוכים. זה פרדוקס.
1: בדיוק, זהו, אז גם שמשתמשים ב-AI צריך לעשות את זה נכון, ולצערנו הרבה פעמים תלמידים פשוט אומרים תן לי את התשובה, ואז אין את התהליך במוח של הלמידה האמיתית, של הלמידה העמוקה, ואז שמגיעים למבחן בלי AI, הם נופלים. אגב, יש פה שאלה אחרת, אם בכלל המבחנים שלנו צריכים לראות אותו דבר, כי כל העולם משתנה.
0: יש מקומות שכבר עשו שינוי, בעקבות השיבוש, שיבשו את זה לטובתם. אתה יודע, יש כבר מקומות כאלה בעולם שאמרו, טוב, זהו, סטופ, ככה אי אפשר להמשיך. בוא נשנה דיסקט, נחליף דיסקט.
1: כן, כן, אז באמת יש כל מיני סוגים של שינויים, יש כאלה שעושים את השינוי ופשוט עושים, נגיד, פשוט יותר מבחנים, תוך כדי, ואז התלמיד חייב ללמוד או שפשוט לא הולך לו, או שפשוט מעבירים את זה לצורה אחרת של בוא נשתמש, תשתמשו אתם ב-AI, תלמדו להשתמש בו יותר טוב, תעשו פרויקטים, וככה נעריך אתכם, תעשו דברים יותר יצירתיים, אבל באמת זה משהו שאנחנו, שפשוט אנחנו עומדים עכשיו איך להתמודד איתו.
0: תשמע, יש, לי יש איזו אופציה אחת שנראית לי עתידנית קצת, כן, קטונתי, אבל... שפשוט כל התחום של ללמד, אתה יודע, תוכן ומקצועות פשוט יתבטל בבתי הספר. הם יהפכו להיות באמת מקום חברתי פשוט. לפי הקצב הזה, סתם תיאוריה כזאת היא פסיכית, אבל
1: כן, זהו, אז אני לא חושב שזה התבטל, פשוט התפקיד של המורה השתנה עד עכשיו, המורה היה זה שיש לו את כל, את כל הידע,
0: את הידע,
1: ואולי
0: כן.
1: עכשיו זה אחד שיותר מנחה, או שהוא מפתח מיומנויות חשיבה. אגב, דוגמה שאני לדוגמה נורא אוהב, זה אם נחזור משהו 100 וקצת שנה אחורה, אז היו סוסים, אנשים זזו ממקום למקום על סוסים, הכל היה לסוסים.
0: גם גמלים, אם אנחנו באזורנו.
1: כן, נכון, זה הגמלים, אבל לא פשוט הדוגמה של הסוסים, אז היית הולך נגיד לניו יורק, זה היה אנשים שזה המקצוע שלהם, והיה נפחים, והיה גלונים וכל זה, תוך 20 שנה. 20 שנה נכנסו המכוניות, זהו, זה פשוט הכחיד את כל הדבר הזה. עכשיו יש סוסים, אבל זה סוסים שאנשים מחזיקים.
0: וגם את זה מורידים מתוך חמלה לבעלי חיים, כן, יש כבר,
1: בדיוק.
0: באירופה כבר יש חוקים, כן.
1: כן, אז אני חושב שאותו דבר אנחנו נראה עם AI ועם לימוד, השאלה רק איך זה יראה בסוף.
0: טוב, מסקרן. לפחות, אתה יודע, מיכאל, זכינו להיות לראות כמה מהפכות בחיינו, זאת אומרת, כמה טכנולוגיות שנכנסו ולהיות עדים לכך. לפחות...
1: ממש.
0: תודה רבה לך, מיכאל לוי, מנגיש מדע וטכנולוגיה.
1: תודה לך, צריך, ובהצלחה לכל מי שמתחיל את הלימודים מחר.
0: אכן, אכן, תודה.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות מרוץ הלילה של באר שבע, 9 בספטמבר בספורטק פארק הנחל. מיקסים לכל הרמות והפנינג לכל המשפחה. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל.
2: דיווח התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה תחילה באחריות.
3: בחסות מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29.90 שקלים לקילוגרם. מארז קליק ב-3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
1: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
9: מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים, 2-4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999.
10: צרפתי שימון.
11: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
12: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
13: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
14: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים 5 חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד. רק מ2-4 בספטמבר. חייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחו את מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. צרפתי שימון, בונים חיים חדשים.
16: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: Let me live that fantasy. טוב, שיר יפה, שיר באמת יפה. עכשיו אנחנו עם מרוץ באר שבע.
1: רדיו דרום.
0: שחוזר בתשעה בספטמבר. מרוץ הלילה באר שבע, אם לדייק. יש שם מקצים לכל הרמות, מחצי מרתון, 10 ו-5 קילומטרים, ועד מקצה עממי למשפחות וילדים. השנה גם רצים עם משמעות, מרוץ הלילה התקיים בסימן מצדיעים לרצים, עם אלפי חיילים, אנשי קבע ומילואים ניקים שצפויים לרוץ יחד עם תושבי באר שבע והדרום. ואחד הרגעים המרגשים של הערב יהיה חצי המרתון שיוקדש לזכרו של ניצב משנה ג'י-אר דוידוב, זכרו לברכה שנפל בקרב ברעים בשבעה באוקטובר. אם אתם לא אוהבים לרוץ ולא רוצים לרוץ, אתם עדיין מוזמנים להגיע החל מ-5 אחר הצהריים, מחכה לכם הפנינג ענק בספורטק, והכניסה חופשית לכולם, אקספו ספורט, פעילויות לכל המשפחה, אוכל, הטבות והמון אווירה, סיבה מצוינת להגיע גם בלי נעלי ריצה, ספורטק פארק נחל באר שבע. ואחרי הריצה תהיה מסיבה לילית עם די-ג'יי סקאזי, ולהקת רוקוויל, כדי לסיים את המרוץ כמו שצריך. כל משתתף במרוץ יקבל גם צמיד זוהר כחלק מערכת המשתתף, וכך נעיר את באר שבע כמו שצריך. אם אתם באים לרוץ, אתם חייבים להירשם מראש, יכנסו לאתר הרשמי של מרוץ הלילה בשוונג, או חפשו בגוגל מרוץ באר שבע. ואם אתם רוצים ליהנות רק מההפנינג, פשוט תגיעו, כניסה חופשית בספורטק פארק נחל באר שבע. 9 בספטמבר, מרוץ הלילה, באר שבע.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות מרוץ הלילה של באר שבע, 9 בספטמבר בספורטק פארק הנחל. מיקסים לכל הרמות והפנינג לכל המשפחה. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל.
2: דיווח התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים, ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה. תחילה באחריות.
3: בחסות מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: אלה דוזיים פר, את הופכת.
8: אסקיוזה, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: וואלה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: כפוף לתקנון.
11: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
12: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
13: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
14: קרפור.
15: מקררים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מקררים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
6: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים, תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
7: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
8: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: השבוע בבחצי היורם.
10: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיאייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיאייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיאייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
11: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: ססון ואיתי. טוב, ואנחנו מסיימים את התוכנית להיום של באים בטוב. תודה שהייתם איתנו לאורכן הספרחה, אלעד בובלי לפיק, כאן באולפן, גלב קדירו בביצוע הטכני, עומר יוסף על המוזיקה, אני כפיר ולדמן, מיד אחרינו, קלפי כבר כאן, תוכנית הספורט של הדרום, יום רביעי, הפועל חיפה כאן בטרנר. בהצלחה! נשתמע מחר.
1: אמרת

0: שקעת בי, ויש דברים שאני מתביישת לספר, כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים, כל החלון היה עדים מרוב הבכי. אתה דיברת ודיברת ומה הייתי, והילוך איתי אני עמוק בתוך בועה. אתה בכית וצחקת, חיים שלי, איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה. ובלילות זה סרט אלוהים, והמילים שלך כמו מסמרים עליי, עליי. לכאב אנחנו עבדים, הכדורים.
1: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
2: בחסות מרוץ הלילה של באר שבע, 9 בספטמבר בספורטק פארק הנחל. מיקסים לכל הרמות והפנינג לכל המשפחה. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל. בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
3: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
4: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. המנוי המשפחתי החדש של פלנט לסרטי הילדים הוא הפתרון הכי משתלם לבילוי המשפחתי שלכם לקיץ ובכלל לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מיניונים ומפלצות, צעצוע של סיפור 5, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר לרכוש אותו במהלך יולי ואוגוסט ולהמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק של פלנט עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. תהנו.
2: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.

0: קור אינברטר.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: תעשייה.
1: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
3: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
14: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: השבוע בבחצי היורם.
17: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיאייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיאייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיאייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
18: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
19: בחסות
20: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
21: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שחמישה מתקני התפלה הושבתו בעקבות מזג האוויר החריג שגרם לסחף של חול, בוץ ועצות ולהתגברות העכירות בים, ברשות המים מעריכים כי המשבר יסתיים בתוך שעות. כתבנו ניצן כהן מציין כי ההשבתה בוצעה באופן יזום מחשש לפגיעה במערכות הסינון והובילה לשיבושים באספקת המים מקו חדרה ודרומה. כעת נרשמת ירידה באחירות והמתקנים צפויים לחזור לפעילות בהדרגה. ראש מועצת אל שבע הוא ראש המועצה שנעצר בחשד לעבירות שוחד, הטיית מכרזים, מרמה והעסקה פיקטיבית. בית המשפט העריך את מעצרו עד יום שני הבא וקבע כי מהראיות שנאספו עולה חשד שראש המועצה ואחרים ניצלו את מעמדם לקידום אינטרסים אישיים תוך שימוש בכספי ציבור והעברת סכומים משמעותיים לכיסם ולכיסם של אחרים. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, זוכה בימים האחרונים להבטחה צמודה בעקבות הנחיה של משטרת ישראל להגביר את ההבטחה סביבו. כתבתנו לינור שרקני קופמן מוסרת כי ההחלטה התקבלה כבר לפני כשבועיים, אך יושמה רק בימים האחרונים. 52 מקרי אלימות קשים נגד נהגי אוטובוס נרשמו בחודש אוגוסט, הנתון החודשי הגבוה ביותר מאז החל המדד לפני יותר משש שנים, ועלייה של 13% לעומת אוגוסט אשתקד. לפי ארגון נהגי התחבורה הציבורית, העלייה הבולטת ביותר נרשמה בקווי הלילה, ובשבועות האחרונים תועדו בין היתר תקיפות באמצעות סכינים, בקבוקים וחפצים נוספים. בעקבות הנתונים דורש הארגון להרחיב באופן מיידי את פעילות יחידות ההבטחה היהודיות לתחבורה הציבורית ברחבי הארץ. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. צריך

0: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: בחסות?
5: תשאלו את כולם! מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחירים

0: ערב טוב מאזינות ומאזיני רדיו דרום, מה שלומכם? תודה רבה שהצטרפתם אלינו למשדר הספוט היומי שלנו. כאן ברדיו דרום, התדרים עם 95.8 ו-97 FM, יום שני בשבוע. אנחנו נתכונן לקראת המשחק של הפועל באר שבע נגד הפועל חיפה בעיקר, כן? אנחנו מתכוננים ככה לקראת בעצם מחזור ההשלמה הראשון מה שאנחנו אמורים לשחק. יש לנו רכש חדש, יש לנו סקר מצטיינים של קלפי בטלגרם, נדבר גם על אשדוד וגם גדעון הסוניל שלנו יהיה איתנו בהמשך. אז אני רותם שרון, הטכנאי שלנו גלב קדירוב, והמפיק שלנו אלעד בובלי, איתי כאן באולפן. עורך המשדר איציק קלפי, איציקו ערב טוב, להתעורר אחי, להתעורר. תאר, אתה על זה?
1: מה העניינים?
0: כן?
1: שומעים אותי טוב?
0: שומעים אותך חצי קלאץ'.
1: כמה ביקורות קיבלתי עליך אתמול, תשמע? כמה אתה, תודה, תודה על מה?
0: ביקורות.
1: תודה על מה?
0: לא. אתה מכל הכל זה מה שמקשיבים לנו.
1: מה אמרתי? לא צריך ליגה אירופית. למה צריך את זה?
0: אמרו לך?
1: יהיה משחק נגד הפועל פתח תקווה.
0: מה אמרו?
1: מה נעשה? אמרו מה? איך הוא מדבר?
0: הארכיון תמיד זוכר.
1: רובליל, מה אתה חושב?
2: חלמנו להגיע לאירופה.
1: אתה חושב שגם לזרוק את המפעל הזה לפח?
0: הארכיון?
3: לא לזרוק שום דבר.
2: ברחובות ביציע, איך
0: שנכנסו... הארכיון תמיד זוכר.
2: ברחובות ביציע, איך שנכנסו התאריכים, כולם עזבו את המשחק, התחילו לחפש טיסות. המחיר לבוקרשט קפץ בתוך השעה הזאת מ-400 ל-800.
0: אני רק אומר דבר כזה. הארכיון תמיד זוכר, כשאנחנו נגיע לאיזה משחק, לאיזה סלטה ויגו.
1: שלא תתעה לרגע. שלא תתעה לרגע, אוקיי?
0: אמרתי שאתה פה, נדב דייג איתנו, ידידי. לא אמרתי?
2: ערב טוב, לא.
0: זה מובן מאליו, בגלל זה אני שוכח.
2: לא, כי כעסו עליך אתמול.
0: כעסו עליי, אתה גם רוצה שמעת שכעסו עליי?
2: כן, איציק.
0: לא יודע, אתם כוסים עליי. קודם כל, זה מה שמאזינים לנו. נו, מה איציקו? לא, תשמע, איציק. תקשיב, אני לא נפתח עכשיו את כל הדיון הזה מחדש. הדבר היחיד שאני אמרתי, ואגיד זה, שלא עשית ליגת האלופות, האירופית זה נחמד למי שלא זכה באליפות. האירופית זה...
1: אני אעשה לסוף, אני אדבר על זה שוב.
0: סבך שאנחנו באירופית ולא בבית, אבל...
1: כי זה משך אש, ונעשה לזה קאט, נגיד גם את נדב ודעתו במה הוא חושב. ברור שאחרי המפלה, התסכול העמוק, הכישלון נגד צבח, אתה מגיע לשלב הבתים של הליגה האירופית.
0: לא היית שומע אותי אומר את זה ליגת האלופות?
1: זה לא...
0: גם נקבל 9 מריאל, לא היית שומע אותי.
1: שנייה, תן לי רגע לסיים ולהגיד את מה שאני חושב. בקיצור...
0: תרבות דיון, כן.
1: יפה, אז אני חושב שברור שזה המפעל השני בחשיבותו, וזה מתסכל, וזה, בוא נגיד שאולי הייתי מעדיף את הקונפרנס, יחד עם זאת, צריך להסתכל על משהו כזה. כל קבוצה בכדורגל הישראלי מתחלפת עם הפועל באר שבע, כל קבוצה ישראלית הייתה רוצה להיות בליגה האירופית ולפגוש מועדונים גדולים כמו סלטה ויגו, כמו אלקמר, כמו יובנטוס, סן סילואז' עם יקירנו דיוויד אובר, דינמו זאגרב, כן, מאמן, דינמו זאגרב ועוד. אני לא זוכר את כל השמונה קבוצות.
0: כל קבוצה.
1: רק שנייה.
0: כל קבוצה הייתה רוצה.
1: כן, כן, כל קבוצה. כל קבוצה הייתה רוצה. גם מכבי חיפה, גם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם מכבי נתניה, גם בית"ר ירושלים.
0: כולם היו רוצות. 18 שניות מצ'מפיונס.
1: שנייה. זה מה לעשות? כואב. זהו. ואני אומר, הפועל באר שבע צריכה לעשות קמפיין אירופי, כדי לנסות לקחת נקודות דירוג בשביל השנים הבאות, לא משנה באיזה מעמד ובאיזה מקום, ואני אגיד עוד משהו שיסגור את זה, ברור שיהיו משחקים שאתה תגיד לעצמך, וואלה זה תקוע לי בגרון, אבל בגלל שהפועל באר שבע לא עשתה אירופה, וגם האוהדים לא חוו אירופה, ואנחנו רואים כמה הקהל מתלהב וסוגר חבילות למשחקים,
2: ועושה כסף לסוכנים.
1: כתוצאה מכך, אני חושב שיש לזה את היתרונות ואת החסרונות, ברור שכולנו היינו, אני לא הולך לראות ליגת אלופות, אוקיי? אני לא רוצה לראות את המפעל הזה מהצביטה והתסכול, יחד עם זאת מה שאני בא ומתכוון להגיד, זה יהיה מעיק, יהיו משחקים בטח לקראת הסוף שזה, אתה יודע, פתאום לפני זה משחק חשוב, תגיד לעצמך, הלוואי והיינו יכולים להיפטר במשחק הזה, אבל...
0: אז אתה לא מסכים איתי.
1: צריך, לא מסכים איתך, צריך, חייב, חשוב, וגם לאוהדים, אתה יודע, שעכשיו סוגרים, בוקרשט, אנגליה,
2: אני לא שם, כי אני לא כל כך אוהב את בוקרשט, אבל יובה זה עלהית,
0: אני גם רוצה לבאר שבע יובה. אני לא רוצה להיות שם. לא, בסדר, אני לא אומר, אני לא צבוע, אני לא אומר לך, אני לא זה. אני אומר, אם זה איפול...
2: בוא נסגור את זה שזה טוב.
0: אם בגלל מפלה מול סלטה ויגו עכשיו, או איזה אופי קריטים, אופי קריטים, אז עכשיו יש פעיל הליגה, זה לא שווה לי.
1: אוקיי.
0: רובליל.
1: בסדר, אני אומר, אני אומר שבוא נגיד אם באר שבע כל שנה הייתה מגיעה לזה והייתה רוצה לקחת אליפות, אז יכול להיות שהייתי קצת מסכים איתך, אבל בגדול, הפועל באר שבע צריכה את הקמפיין הזה, גם בשביל האוהדים, גם בשביל עצמה, גם בשביל דירוג וכולי.
0: אתה מדבר כאילו אנחנו הפועל תל אביב, לא היינו 14 שנה באירופית.
2: כל שנה אנחנו נמצא.
0: לבצדר
2: אותם. קודם כל, אני חושב שזה, קודם כל המשחק, האי ההפלה לליגת האלופות, המילה מפלה, זה קצת, זה מילה קשה, אני חושב שזה קצת, לקחתם זה רחוק מדי. לא, בשנייה האחרונה הקבוצה לא הצליחה, ובאמת בנסיבות שצובצות את הלב, אבל השלב הליגה בליגה האירופית זה אחלה, יש שם יריבות מדהימות, ותראה איך הקהל מתלהב, האוהדים מתלהבים. אני מאמין, אחלה קבוצות יש שם, אני מאמין ומעריך שבצוות המקצועי יעשו את הכל כדי למצוא את האיזון בין המשך המאבקים בליגה, להגיע ליכולות טובות בליגה, וגם להציג יכולת טובה באירופה. מאמין.
0: ממש צמד הפייסנים הגדול. טוב, יש לנו חידה. שמענו אתכם, יאללה. גלב, קח אותנו לחידה.
3: תוכנית הספורט של רדיו דרום מציגה. החידה היומית. אתם עונים, ואנחנו מפנקים אתכם בפרסים שווים.
4: כן חברים, היום החידה היא כזאת, מה הייתה התוצאה במשחק הבית הראשון בעונה שעברה, מה הייתה התוצאה במשחק הבית הראשון בטרנר בעונה שעברה, משחק ליגה כמובן. את התשובה לחידה עם שם פרטי ושם משפחה שלחו למספר הוואטסאפ שלנו 0507-3x8657 ותוכלו לזכות בפרס שווה במיוחד, כי אני יודע כמה קלפי אוהב לרוץ, ואין כמו לרוץ עם הפרטנר הנכון, אז אנחנו מחלקים לכם מקום זוגי במרוץ באר שבע, שיתקיים ב-9 בספטמבר בבאר שבע, אז פרס שווה במיוחד, אין כמו לרוץ בזוגות, רק תגידו לנו מה הייתה התוצאה במשחק הראשון, בעונה שעברה בליגה בטרנר, 0507-3x8657.
3: זו הייתה החידה היומית של תוכנית הספורט. המשיכו להאזין לנו ולזכות בפרסים שווים.
0: טוב, אז רכש...
2: יומיים לפני תום מועד העברות. זה מה שאני אומר, יומיים לפני תום מועד העברות.
0: יומיים לפועל חיפה.
2: אני עזר, גם יומיים לפני תום מועד
1: העברות. זה היום יום כפול,
2: כן. והיום הפועל באר שבע הצליחה להחתים בלם. חצי מהעבודה נעשתה. אחלה עסקה.
1: דן נחמיאס.
2: כן, דן נחמיאס.
0: דן נחמיאס מלודו קורץ זה שעבר מכבי תל אביב.
2: אם הוא יציג את היכולת שהוא הציג מכבי תל אביב, הוא גם שחקן קבוע בסגל נבחרת ישראל, ולפני זה בקריית שמונה. אני חושב שזה תוספת משמעותית.
0: איציק, אתה יודע קצת...
2: וחיזוק לסגל.
0: איציק, אתה יודע להגיד קצת איך הוא היה בלודו גורץ בשנה וחצי
1: אחורה? לא עקבתי אחריו יותר מדי, אבל אני חושב שמדובר בהחתמה טובה. ברור שהייתי מעדיף עכשיו בלם זר ברמה גבוהה.
0: למה כזה ברור?
1: אני אישית, כי אני
0: חושב... ברצינות.
1: אני אגיד לך למה, כי אני חושב שקבוצות ישראליות, ככל שיש להם יותר זרים, שוב, אני לא אומר כל שחקן זר, כל אחד שיש לו דרכון זר, אני לא אומר את זה, כן? אבל אני חושב שקבוצה שיש לה הרבה שחקנים זרים בהגנה, ההגנה באירופה היא יותר טובה. הפועל באר שבע, כשהיו לה שלושה זרים בהגנה, היא הצליחה לעשות דברים יפים באירופה, ואני, אני, אני...
2: קשה להשיג, זה לא מילה פשרה במרכאות, זה קשה להשיג.
0: אתה חושב שקוז'וך היה מעדיף בהכרח בלם זר?
1: אני בטוח, זאת אומרת. ברגע שלא הצליחו למצוא,
2: מצאו את הדבר הכי טוב שאפשר.
1: אז עידן נחמיאס, כמו שאמר נדב, בלם נבחרת ישראל, היה במכבי תל אביב, הוא יודע מה זה תארים, הוא יודע מה זה לחץ, בדיוק, הוא יודע את זה בצורה חד משמעית, אני חושב שגם כבלם, אם וכאשר הוא יצליח להשתלב ולהיכנס לעניינים, אגב הוא גם יכול לשחק מגן ימני, במידה וכאשר צריך מגן ימני מאוריינטציה הגנתית, אז הוא יכול...
2: עם שלוש בלמים.
1: נכון, הוא יכול גם לשמש, ואגב, אני אומר, אם הוא יצליח כבלם והוא יהיה בינגו, אז אנחנו נגיע לינואר כשתהיה אפשרות להביא עוד שחקן התקפה או קישור, כי אני חושב ש... ואגב, ישראלי, אין היום תגידו לי אתם איזה בעלם ישראלי בכיר אפשר לצרף היום, למכבי חיפה, למכבי תל אביב, בית"ר ירושלים, אני לא מכיר. מי תן לי בלם?
0: אופרי ירד.
2: אורי עזו.
1: אופרי ירד יותר קשר בשנים האחרונות. סטויאנוב זה בלם שהולך להיות באירופה, לא בשנים האחרונות.
0: אמרת, אופרי ירד קשר בשנים האחרונות?
1: אופרי ירד בשנים האחרונות.
2: רותם, זה בסיטואציה שנוצרה, זה עסקה טובה.
0: אין 20, אתה צודק, בסדר, אבל זה לא ש...
2: להביא שחקן ששיחק, ליגיונר שהיה באירופה, שחרר אותו, תת לו חוזה.
0: לא, אחלה עסקה, אני סבבה עם זה. אני סבבה עם דן נחמיאס.
2: אבל חשוב לציין, במועדון עובדים מסביב לשעון כדי להביא קשר התקפי.
1: אין זמן.
2: אין זמן, אבל עושים הכל כדי להביא, יכול להיות שכבר היו מקרים בעבר, יכול להיות שתהיה החתמה מרחוק, ואז השחקן יגיע לבדיקות רפואיות וכו'. אני לא יכול לשכוח את חלון ינואר עם... עם החלוץ האזרי, הגבוה.
1: איזה אזרי? אה, שושנצ'ב.
0: שושנצ'ב, קזחי, קזחי.
2: אני לא יכול לשכוח את זה. גיא פרימור היה פה, אני מתקשר לשאול.
0: הוא בא עם קניונס, לא?
2: כן. אני בא לשאול את גיא פרימור, תגיד, גיא, מה הולך? עוד כמה שעות נגמר. אז הוא אומר לי, אני לא אענה לך, תבוא רגע למלון פרדייס, ותעלה לחדר ככה וככה, ותראה. לא הבנתי מה קורה, אני עולה למעלה, אני רואה את הבן אדם עם 4 לפטופים פתוחים, 3 שעות לפני תום מועד הזה, אני אומר לו, מה זה? אז הוא אומר לי, לפטופ אחד זה הסוכן שלו, לפטופ השני זה המאמן שלו, הוא בחופשה, הוא פה. בקיצור, הוא תפר את העסקה בשנייה האחרונה, לא שזה היה סיפור הצלחה כל מיני.
0: כן, זהו, המון עבודה בשבילה.
1: לא היה סיפור הצלחה.
2: אני רק רוצה לספר שאתה יכול גם להביא שחקן בשנייה האחרונה בעסקה מרחוק, ואחר כך...
0: אתה יכול, אבל אז יוצא לך שושנת שם.
2: אבל במועדון...
0: זה מוסר העסקה, לא?
2: כן, אבל אני אומר שבמועדון עושים הכל כדי להביא קשר, גם אלונה מדברת על זה, גם כל בחירי המועדון. אז רגע,
1: אני יכול להגיד, אני יכול להגיד לגבי אלנזיניו, שהוא בשלושה שבועות ניהל מסע ומתן.
2: זה אלן.
1: כן.
2: הברזילאי.
1: קדחתני.
2: אבל הוא לא כל כך רוצה לבוא לפה.
1: זהו, קדחתני, והיו שיחות זום, והיו כל מיני פגישות, ושחקנים דיברו איתו, ומשפחה והכל. ברגע האחרון, יש מצב שאולי יש לו איזה הצעה אחרת מאיזה מועדון אחר, פתאום הוא ככה קיבל רגליים קרות, לא רוצה להגיע לשחק בישראל, זה בדוק מה שאני אומר, ואני בלי קשר, פחות מתלהב להביא שחקנים שהם שחקנים חופשיים, עזוב, זה לא רוצה, לא רוצה, זה שלא, אבל כאילו, לא יודע, גם ראיתי עוד איזה מועמד שעלה שחקן חופשי, אני חושב ש... אתה יודע, שחקן חופשי, שחקן חופשי זה שווה שחקן שלא שיחק, שלא היה תחת מסגרת קבוצתית 3 חודשים. זאת אומרת, מיוני, אנחנו עכשיו בסוף אוגוסט, מחר זה כבר ספטמבר, זאת אומרת, 3 חודשים בלי מסגרת קבוצתית, בלי מחנה אמונים, סבבה, אז אולי עשה אמונים אישיים, זה לא דומה לאמונים.
2: תראו, אנחנו חיים ונושמים כדורגל הרבה זמן, זה קורה בשניות האחרונות. אני לא, עד שלא יגמר, עד שלא ינהל לגמרי, אני אאמין, אני יודע שבמועדון מאוד מאוד רוצים קשר התקפי, ועושים מאמצים גדולים, וזה יכול לקרות ממש בשעות האחרונות. בוא נתן איזה סיכוי.
0: אתה היית מרוצה, אם היית שומע שהביאו, קשר בשניות האחרונות, אני שואל לך ברצינות. רק בשביל להגיד, הבאנו קשר, זה מבחן הזמן יחליט.
2: אתה רואה שהם לא עובדים ככה, אתה רואה שהם זה לא, הם לא מביאים כל מה שזז העיקר להביא, אתה רואה שזה לוקח זמן, ולראה
0: היה גם... אז אני שואל, לא, אני שואל אותך, לדב, אם עכשיו ינחת פה שחקן בשניות האחרונות, האם זה
2: זה משהו ש...
0: ירדו איתו בום הרבה זמן והצלחנו לסגור את זה לקראת הסוף, או הגענו לקראת הסוף, בצלנו מישהו ובאנו אותו.
2: תקשיב, רן רציני והצוות שלו רציני, רן לא עושה דברים כאלה. אם ינחת פה שחקן, זה באישור של רן, ואחרי שהוא בדק ועבד ושאל, ומה שאתה אומר, רק כדי להגיד סימן ובי, לא יקרה.
0: טוב, איציק, בוא נעבור רגע לקראת המשחק מול הפועל חיפה, סבבה. רגע, נדב, בעצם לא שמענו את דעתך על המשחק מול הפועל רמת גן.
2: 3 נקודות ותו לא.
0: בבקשה.
2: זהו? כן.
0: מה?
2: המתוחנה? משהו? כן, גם חצי שני ניב יהושע היה טוב.
0: חמודי לא משהו?
2: חמודי לא.
0: דיופ היה...
2: מטרדים.
1: ניצחון ענק.
0: בסדר.
2: כן, במצב, בסיטואציה שהייתה...
1: אני באתי למשחק, באתי באווירה פח, בגלל מה שהיה. ואני ראיתי
2: את מזה ובדקה 90
1: אני ראיתי את באר שבע מאבדת נקודות במשחק הזה ומגיע כל הכבוד הביאו עוצמות ושלוש נקודות.
2: כדורגל לא גדול, אבל המטרה הוא זכה.
1: אחרי מה שהיה נדב, וואלה, לא ציפיתי לשום דבר אחר.
0: בסדר, אבל אתה יודע,
1: מה?
2: המטרה הושגה.
1: גם בלי חמישה שחקנים.
2: זה גם איזה מנוף להמשיך, וגם איזה זה... אגב, המשחק ביום רביעי, אני לא שוכח לסילבס שאחרי גמר גביע הטוטו, הוא קצת התבכיין. אמר, למה אני מראשון עד רביעי, ובאר שבע משבת עד רביעי? אז חיים חברינו ששיחק לו בחיית דינק, תתכונן למשחק ותהיה בסדר, ואל תחפש תירוצים.
0: תמשיך להתכונן.
2: לא, תתרכז בהכנה ולא בדברים האלה.
0: איציק, איך קיבלו את ה... אולי אתה נדב תגיד, איך קיבלו את ההופעה של דיופ מול רמת גן?
2: במועדון לא מאוכזבים. כלומר, סבורים שהיה לו משחק סביר. רן לא הולך לוותר עליו עד יום רביעי.
0: וואו, האוהדים היו בטוחים שאחרי סבח הוא בבית.
2: לא, לא, לא, לא. הוא כאן.
0: הנדב?
2: לפחות עד ינואר הוא כאן.
0: לפחות עד ינואר הוא כאן.
2: כן, כן.
0: איך אתה מסביר את זה? אתה... את הדיסוננס בין מה שהאוהדים חווים לבין זה, תקשיב, היה כבר שחקנים שהאוהדים לא מתים עליהם בלשון המעטה, בסדר? אבל אתה מבין, אתה רואה שגם יש איזה אלימה וגם המאמן לא בדיוק אף עליו, ולא משחקים אחרי כמה זמן. הוא, האוהדים לא יכולים לראות אותו, והרן קושוך המאמן נותן לו את הבמה כל פעם, כל פעם.
2: קודם כל לגבי האוהדים בשבת, אחרי שבהתחלה שרקו לו, אחרי כמה דקות זה התחלף ועודדו אותו, כי הרוב מבין שאתה לא יכול לפגוע בשחקן של הקבוצה שלך.
0: כן, אתה לא יכול לשוק לו, סטופ.
2: זה אחר כך נרגע. רן מחזיק ממנו לאורך כל הדרך.
0: מה הוא רואה שאנחנו לא רואים?
2: הנעת כדור, קל רגליים, דברים שרן אוהב לסגנון משחק ולפילוסופיית משחק שלו.
0: אבל רן אוהב מעל הכל שיקול דעת. מעל הכל, לפני הכל, לזה למה הוא כל כך מת על אליאל פרץ.
2: אבל אתה רואה...
0: הוא לא הכי מהיר, לא הכי חזק, הוא מת על השיקול דעת שלו, ושם אין שום שיקול דעת.
2: דיוק מתאים לפילוסופיית משחק שלו, ואתה רואה, אתה רואה שכשיש מאבק, רן הולך מקצועית ונותן לרוטמן לשחק. זה אומר שגם אם הוא מחזיק ממנו, והוא רואה באימונים שיש מישהו שנמצא בפורמה טובה יותר, הוא ייתן לו לשחק, הוא לא ישמור את זה ש... בגלל שהוא חביב עליו, אז הוא ייתן לו לשחק. לא, רוטמן נראה יותר טוב וכו', אז הוא משחק. צריך לציין שלקראת הפועל חיפה, שחקנים שלא שיחקו בשבת, יכולים לחזור.
0: ג'בריל דיו, ג'בוניסט, מוחמד אבורומי. מה עם נתנוביץ'?
2: זאי לא, זאי יש לו עוד משחק אחד ברצון.
0: זאי לא?
2: זאי נגד מכבי.
0: סביר פרוד גם לא, סתם. מה עם נתנוביץ'?
2: נתנוביץ' ומיגל.
1: לא יתאמן, היום באימון נתנוביץ'. בוא נראה מי יהיה בסגל קודם כל.
0: זה המקרים שהפועל באר שבע מנסה לתאם, אנחנו נקבל עוד איזה כמה עדכון. שהוא קרא איזה רצועה בזה, ואנחנו עכשיו איתם שלושה חודשים.
1: הייתה את הפציעה...
0: כמו שהיה עם דן ביטון?
1: הייתה את הפציעה במפסעה. בוא נראה, בוא נראה.
2: אני לא נראה לי שהוא פותח, זה נתנוביץ'.
0: מה לא נראה לי שהוא פותח? לא נראה לי ש... זה לפי מה שנראה, תשמע, אין תשובות.
2: ומיגל כן יכול לשחק.
1: כן,
2: מיגל כן יכול לשחק. ובכושר שהוא נמצא, מיגל צריך לשחק עם רוטמן...
0: טוב, אנחנו רוצים לצאת למקבץ פרסומות קצר, כי אנחנו
2: ויהיה בקהל, נראה לי קרוב לסול.
1: כרגע נמכרו 700 מתוך 2,000.
2: כן.
1: כרטיסים בצפוני.
2: מאמין שיהיה, כן, 14 ומשהו.
0: זה לא קרוב,
2: זה אחלה. זה לא סולדאוט, אבל זה קרוב.
0: זה אפילו גם לא קרוב לסולדאוט.
2: למה לא?
0: מה אתה מפרגן?
2: 14 עד 15
0: ומשהו. 15 וחצי קרוב לסולדאוט.
2: אני מאמין שזה יהיה קרוב לשם.
0: כל הזמן מפרגן. טוב, אנחנו נצא למקבץ פרסומות קצר, תכף גידול הסולין יהיה איתנו, אז פרסומות כבר חוזרים.
3: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
3: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע. מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250 עד 290 גרם, רק 99 שקלים ו-90 ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89 שקלים ו-90 לקילוגרם. רווק

0: הדוק. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: רגע, רגע, תעצור!
4: מה קרה?
3: בודקים בבר.
4: נו, יש אישור?
3: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
5: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ואייקאנו בליגה הספרדית.
3: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלם...
3: איך תיקח?
7: ווינר, ווינר!
8: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
10: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
11: בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. רוטב עגבניות יכין, 100 גרם בשקל וחצי בלבד. סודה טמפו, 275 מיל בשני שקלים וחצי. ספגטי, פסטה, 400 גרם במבחר צורות בשני שקלים ו-90 ליחידה. בום, מקבוצת אלי להב.
12: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
13: טמבור מציגה, 90 שנות צבע,

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
2: דקל קמילה. אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
3: בחסות.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מרוץ הלילה של באר שבע חוזר. ביום רביעי 9 בספטמבר, הספורטק בפארק הנחל מתמלא ברצים, משפחות, מוזיקה ואווירה מטורפת. עם מקצים לכל הרמות והפנינג פתוח לקהל הרחב. רוצים לזכות בהרשמה זוגית למרוץ? האזינו לתוכנית באים בטוב עם כפיר ולדמן בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו דרום, ואולי תמצאו גם אתם מישהו לרוץ איתו. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל. ניפגש בקו הזינוק.

0: טוב, שבתם אלינו אל תוכנית הספורט שלנו כאן באופן אופן שרון. נדב דייג, ועל קו הטלפון חברנו ליציא הדרומי, גדעון אסולין. גדעון, ערב טוב, מה קורה?
1: יאללה, ערב טוב, פרי, מה העניינים, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר גמור.
2: גדעון, מה איתך, אחי? איך אתה?
1: עייפים.
2: איך אתה? תספר לי, האם הצלחת קצת...
3: תשחיל איזה מילה, אם לא טוב או לא טוב, הליגה האירופית.
2: לא, התאוששת קצת?
3: רותם אמר לא, אנחנו אמרנו כן.
2: לא, גדעון שלנו היה בבקו.
1: האמת שאנחנו בעייפות מצטברת. אני חושב שזה גם קשור לנפילת מתח ולאנרגיות שהיו במשחק הזה. אני בחיים לא זוכר את עצמי יוצא עייף, עייף נפשית, פיזית, מנטלית.
2: אמר לנו גדעון, אמר אלירן אמר לא זוכר באיזה מקום, הוא אמר שהוא בחיים לא ראה אותך, בחיים הוא לא ראה אותך כך כמו שאתה היית במשחק הזה.
1: אני חושב שקודם כל, אני לא זוכר לא את עצמי ולא את הקהל של באר שבע, ברמת עידוד כזאת. אתה יודע, היו דציבלים יותר גבוהים, אבל האמוציות שהיו שם, אני יכול להגיד לך שבגול הראשון של זלטנוביץ' שפסלו לנו בדקה השנייה, קודם כל היה שם איזה טקס כזה, שכל הבנים ביציאה, כמעט כולם, 90% הורידו חולצה. והתחילו לעודד אחד את השני, וכולם, ואתה יודע, כאלה שמתביישים, כאלה שזה, כמעט כולם הורידו חולצות, נכנסנו שם לאמוק, והתחלנו לשיר את התקווה לפני ההמנון של ליגת האלופות, ואנחנו מאמינים, בני מאמינים, ויהיה עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. היה שם אנרגיות מטורפות, והחבר'ה שהגיעו מהאולטרסאוט, באמת, שפו גדול, באו ונתנו, ואני יודע כמה זה היה קשה להרים, אתה יודע, כי אנשים לא תפקדו לו, כי הם הגיעו עד לבקור, כן לעודד, אבל אני ראיתי אנשים שנפשית, המתח, לא, פשוט ישבו על הבטון, לא יכלו לעמוד. אבל הם באו והרימו אותם, ונכנסנו שם לאיזה סוג של שירה ועידוד ואטרף, ובגול הראשון של זלטנוביץ', פשוט כולם נפלו אחד על השני, אתה ראית שם סיגרות אלקטרוניות באוויר, ומצטים, ואני יודע מה, ומשקפיים, ואנשים חיפשו את עצמם, ופתאום הוא פסל את הגול, שבגול השני, בקושי שמחנו, כאילו, היה לנו עוד איזה סוג של איזה טראומה, לא יודע איך להסביר, הכל היה עזוי במשחק הזה. הכל היה עזוי. ובגול השני, שבר שבע כבר עלתה ליתרון, מהגול השני של מזרחי, שם כבר, כאילו, לא ראינו את זה בורח בשום צורה.
0: אני רוצה לשאול לך על משהו שדיברנו אתמול. דווקא על היחס של אנקוז'וך לאירוע הזה, שהרבה עודים קצת לקחו את זה קשה, את העובדה שהוא לא הראה עכשיו... לא הראה יותר מדי אמוציות,
3: הוא בא בחצי חיוך כזה לא ברור.
0: כן, כאילו הוא לקח את הסיטואציה יותר בקטע של אין לי זמן עכשיו להתרסק. לא, בסדר, אני רוצה שפעם אגיד, הוא חושב. אין לי זמן להתרסק, אנחנו צריכים שנייה להעמיד את הקבוצה מחדש. מה אתה חושב על זה?
1: תראה, מצד אחד אני מאוד מעריץ אותו, על הכוחות הנפשיים שלו, על שהמילה הראשונה שיוצאת לו מהפה זה ברוך השם, או תודה לאל, או תודה על מה שיש. באמת צריך להריץ את התכונה הזאת, זה לא משהו שהוא מובן מאליו, ואני לא חושב שהוא גם מזייף אותה. זה באמת יוצא ממנו.
0: נכון.
1: מצד שני, יש פה איזה סוג של כעס או קלות דעת כלפי האירוע. כי זה אירוע שאתה לא מגיע כל שנה, וגם אם אתה מגיע כל שנה, אתה לא מקבל יריבה כמו סבך, ואתה לא מגיע ביתרון, ולא באצטדיון הביתי שלה, וכאילו היה פה איזה...
0: אז בנרח שזה עובר לידו ההפסד? אני לא שואל בציאות, אני שואל ברצינות.
3: החצי חיוך הזה לא נראה הכי טוב בעולם, אבל הוא כאילו ניסה קצת להרגיע, להאזן, אבל אני מסכים שזה היה כזה, ככה.
1: אני יכול להגיד לך שגם אותי אישית, גדעון, מאוד מעצבן, שכל ההתייחסויות שלו מההפסד לבקור, מסתכמות בדיופ. וזה שהוא פתח ביום שבת האחרון, זה איפשהו להעביר מסר, חבר, אף אחד לא יקבע להתרכב, וגם אם...
3: לא, אף אחד לא יקבע להתרכב, הוא לא מתכוון לוותר עליו, הוא מאמין בו.
1: בסדר, אז זה קצת מעצבן, כי אני חושב שהוא באמת מאמן גדול, הוא בן אדם גדול, אבל יש לו לפעמים התעקשויות, ששם זה, כאילו, צריך לדעת גם להיות מעל הסיטואציה, ולהגיד, חבר'ה, פה טעיתי. כאילו, בוא נגיד במילים עדינות, בסדר? בלי שאף אחד ישמע אותו, אנחנו לא ברדיו עכשיו, אבל במילים עדינות, אם זה שחקן ש... ברדה היה מביא, אני בטוח שהוא מזמן היה על המטוס.
2: יפה. גדעון, יש לנו דקה לקראת הפועל חיפה, כל המנעד הזה, בקו, רחובות, רמת גן.
3: די, בקו נגמר.
2: כן, לקראת הפועל חיפה, משחק ביתי ראשון העונה בטרנר, אם אני מוציא את אלוף האלופים. תחושות.
3: תוציא את אלוף האלופים גם מה שהיה שם.
1: תחושות, אני חושב שהגול של אליאל פרץ שינה המון.
3: נכון.
1: והיה כל כך חשוב, כי בעכשיו לא נראה טוב.
3: משמעותי מאוד השער הזה.
1: והשער הזה הוא מוציא אותנו, אתה יודע, הוא איפשהו גם, אני לא אגיד, ישכיח את מה שקרה בחלום הזה שהתנפץ לנו, אבל זה היה חשוב

0: פייפל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
3: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם. מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים, 2 עד 4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בינות הדרים. כוכבית 5999. צרפתי שימון. מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2 ב-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2 ב-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
2: קרפור.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
9: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
11: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
10: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
12: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
13: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון, ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
14: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להיידידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
15: חזרנו אליכם, ברוכים השבים, תוכנית הספורט של הדרום כאן ברדיו דרום, ועכשיו אנחנו רוצים לעסוק בענייני מועדון ספורט אשדוד, היורדת.

0: התריעה מליגת העל לליגה הלאומית, ואני רוצה לומר שלום וערב טוב לועד צביק, אוהד הקבוצה, דובר הקבוצה לשעבר. אהלן לועד, מה נשמע?
1: אהלן, ערב טוב, בסדר גמור.
0: טוב, אז אנחנו כמה דקות לפני המשחק של אשדוד נגד מכבי בני ריינה, משחק אפשר לומר שאולי יהיה בין שתי קבוצות שמעמדות בסיום העונה לעלות לליגת העל. קודם כל תספר לי, לפני הכל תספר לי על התחושות, אתה יודע, אני מניח שאתה עוקב, מכיר, רואה, צופה, איך התחושה הזאת בליגה הלאומית?
1: התחושה, לדבר על התחושה בליגה בכלל עוד, עדיין קצת מוקדם, כי בכל זאת שיחקנו רק שני משחקים ועוד לא, זה קצת מוזר, זה בא לידי ביטוי קודם כל בזה שאני לא נסעתי למשחק, כי לנסוע למשחק בנוף הגליל בשעה 7 ביום חול,
0: כן.
1: זה סיוט שבאמת כאילו צריך לעשות חצי יום חופש בשביל זה כבר, ומרגישים את זה ביציעים, מרגישים את זה בעניין, פתאום זה שמדברים עלינו ברדיו, אתה יודע, זה כזה, זה לא משהו שהוא טריוויאלי כבר בליגה הלאומית, שידורים ערוץ משולב וכל מיני דברים כאלה שזה, הכל משפיע. בסדר, מקווה שזה יהיה אפיזודה חולפת, מה שנקרא.
0: עד עכשיו איך אתה מתרשם? ממה שנבנה, מהסיכויים אולי לחזור לליגת העל, המחזור הראשון בטוח נתן קפה, חושב לכולם באשדוד, פתאום אנחנו רואים שינויים, שר פדידה גם מצטרף, אתה יודע, אני אגיד לך מה, ואני גם אמרתי את זה לכמה אנשים שאני בקשר איתם באשדוד, בליגה לאומית אתה צריך שחקנים שמכירים את הליגה, שיודעים, שאתה יודע, כל ניצחון בליגה הזאת זה לחצוב ניצחון, זה עם הרבה מאמץ, זה עם הרבה יזע, דמעות, מה לא. אם אתה תיקח שחקנים, אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד בכירים, אבל שחקנים טובים בליגת העל ותוריד אותם ליגה לאומית, אני לא יודע אם הם יצליחו באותה הצורה כמו שהם יצליחו בליגת העל, כי זו ליגה אחרת. אתה צריך לבוא אליה בגישה שונה, אתה יודע, עכשיו נניח המשחקים הם בימי ראשון, שני, חמישי לפעמים, בשעה 7, שעה נוחה, יש משחקים, אתה יודע, עוד כמה חודשים אנחנו נגיע לימי שישי ב3, זה כבר הרבה יותר קשה, זה צריך להוציא ממך אנרגיות אחרות, וזה משהו שאני חושב שאשדוד עדיין עוד לא נפל הסימון הזה.
1: קודם כל, איציק, המבחן העובדתי הוא איתך, כאילו, מחזק את מה שאתה אומר, יש, בלי עכשיו להיכנס לשמות, כי יש לא מעט כאלה, שחקנים שכל שנה מעלים קבוצה ונשארים בליגה הלאומית, ומעלים עוד קבוצה ונשארים בליגה הלאומית, וגם אם הם לא מעלים, הם
0: אלה הנכסים הגדולים של הליגה הזאת.
1: נכון, ומה שיותר מצחיק, שהיו לנו לפני כמה שנים, כאילו במהלך כמה שנים, כמה ניסיונות להביא אותם דווקא, את הכוכבים האלה, להביא אותם אלינו לליגת העל, ואף אחד מהם לא הצליח, כל מי שהמלך השערים, בליגה הלאומית.
0: אני זוכר פעם מתן בית יעקב רצו להביא אותו לאשדוד, אפילו נבחן כן, כמה
1: היה
0: ימים.
1: גיא דהן היה, והיה נכון. שמלך השערים, וסגי דרור שעכשיו מכחה, וכל מיני שמות כאלה שעוד פעם לא ניכנס, שחיים את הליגה הלאומית ובאמת פורפים אותה, ובליגת העל לא הצליחו, וההפך, כמו שאתה אומר, איפה אני חושב שבא, ואני אומר את זה רק על דעתי האישית,
0: okay.
1: הירידה הקודמת שלנו, לפני 10 שנים, הייתה שונה לגמרי, כי ירדנו ליגה, לא הבאנו שום שחקני ליגה לאומית כאלה, אתה יודע, מוכחים, כמו שאומרים, עם הסגל שלנו, ולקח קצת, היו קצת חריקות בהתחלה, מי שזוכר, הפסדנו במשחק הראשון בבית לבני לוד, 2-1, אחר כך 0-0, אחר כך זה נפתח, אבל היה לנו סגל מדהים, כאילו, לא, אתה יודע, רק מספיק בשביל להזכיר את השמות.
0: תזכיר לנו כמה.
1: היה לנו מיכאל אוחנה ונזרין וגדי קינדה, זכרו לברכה, ואורין ברום, ודין דוד, ואדיר טובול ומשה אוחיון, וניבלדו בלם, ומוריציו חלוץ, וחן עזרל ורועי בקל, ויואב גרפי ורועי משפטי, היו שוערים, כאילו.
0: וואו, מטורף, מטורף, מטורף, מטורף, וואו.
1: אז עכשיו אין לנו את זה, כאילו, בבסיס, כי זה כל השמות שאמרתי לך זה שמות שבעצם ירדו ליגה בפעם הקודמת, כן. ועלו ישר, אז הבנייה בעצם היא הייתה שונה, אז כן, דור מיכה היה כוכב בליגת העל, והוא שחקן מצוין בכל קנה מידה, וגם גורדנה ואחרים שמשחקים, אבל פסר את הניסיון הזה של הליגה, כמו שאתה אומר, שר פדידה, גם שחקן לגטל, שעשה דברים יפים בשנים האחרונות, לא בטוח שזה מה שחסר, קנה לזרים אגב, כן? נכון. עזוב שממת עוד היה מלך שערים שנה שעברה בלגלומית, אבל...
0: אני חושב שבאשדוד מכירים היטב את היכולות של ממתה, אני פחות מחזיק ממנו, חושב שהוא מחמיצן גדול, זה שהוא קבע שכמה שערים, אולי דו ספרתי בכפר שלם, זה יפה מאוד, אבל עדיין אתה צריך יותר את השחקנים שיסחבו אותך, אתה יודע, היום חלוץ, בוא נגיד, בכיר בליגה הלאומית שמכיר את זה סתם, גיל יצחק, זה חלוץ שמגיע כמעט ל-20 שערים בעונה, אני באמת חושב שאתה יודע, הדברים האלה מתחילים שקבוצה שרוצה לעלות ליגה היא צריכה את השחקנים האלה עם הניסיון, את השחקנים שיודעים מה זה. למשל, אתה יודע, אני רואה נניח את איזיקי לנטי, מה שהוא עושה בראשון לציון, זה וואו, כאילו.
1: כן, אבל לנטי הוא שחקן שכל שנה בקריירה שלו החליף קבוצה.
0: נכון.
1: כל שנה תבדוק.
0: נכון, אבל אתה יודע, בגלל שהוא עלה עם רמת גן בעונה שעברה, זה נותן לו את היתרון לקראת העונה הזו, אתה מבין?
1: כן, כן, ועובדה שהם לא המשיכו איתו, כן?
0: נכון.
1: אבל אין ספק שאתה רוצה את הגולים בסוף, לא מעניין אותך עכשיו לבנות קבוצה, אתה רוצה לעלות ליגה.
0: תגיד לי, אתה חושב שבוא נגיד הירידה הזאת יכולה לעשות טוב? לג'קי, נוני, כל החבורה ש... מנהלת את המועדון ועשתה את המהלכים שגם גרמו לקבוצה לרדת ליגה?
1: לא יודע. לא יודע כאילו לנתח את זה כזה עמוק. אני חושב ש... שוב, נכון שהיום אנחנו אחרי שני מחזורים, הפסד וניצחון, וגם הניצחון היה בשיניים ולא נראינו טוב. בוא, לא צריך
0: אתה יודע, אבל הנקודות חשובות יותר מהכל בליגה הזאת.
1: בסדר, אבל עדיין אתה רוצה... כקבוצה שבאה ושמה את עצמה, מצווה את עצמה כפיבוריטית, הברורה לעלות ליגה, אתה צריך להיראות גם טוב, אתה צריך גם להביא את הקהל.
0: נכון.
1: כי בלי קהל זה גם קשה. וכשירדנו, אז ראיתי ג'קי אחרי כמה ימים, ואמרתי לו, נו מה, איך אתה, וזה וזה. אמרתי, תשמע, אני, וואלה, כאילו באיזשהו מקום, אני לא אגיד שאני שמח, כן, אבל אני כן מתגעגע על ה... להיות מקום ראשון, אותי, אחרי כמה זמן אתה לא זוכר באיזה ליגה, אתה זוכר שאתה מקום ראשון, כשיש גול אתה צועק יש, נכון? כאילו זה לא משנה באיזה ליגה אתה, וזה משהו שלא היה לנו הרבה זמן. לצערי, כן. אתה ליווית אותנו בעונה, כמה שנים, אבל בעונה האחרונה, כמה 13, 14, 15 משחקים בלי ניצחון, זה משהו שהוא לא נצפס, לאוהד כדורגל.
0: זה נתון של קבוצה שעובדת ליגה, אין מה לעשות.
1: מתי ניצחנו את המחזור האחרון, שזה כבר לא עניין אף אחד, ואף אחד לא צעק יש גם בגולים.
0: נכון.
1: אז אמרתי, לפחות הליצוק יש, לשמוח, להיות בצמרת, כאילו, להרגיש. ואולה, צעקנו יש נגד יפו בדקה 90, שזה משהו שבאמת היה חסר. כן. נכון, זה קצת מצחיק ועצוב בו זמנית, אבל אני חושב שהקבוצה, היא תתחבר שוב, אני לא יודע לגבי עמדת המאמן מה הולך להיות, אף אחד לא יודע, כאילו יש שם איזה עמימות סביבה,
0: כן.
1: סביבה האירוע הזה, אולי אפילו אתה יודע יותר ממני, אבל אני מקווה שזה כן... יתחבר מהר ויתגבש
0: תחושות לקראת המשחק נגד ריינה, שאנחנו יודע, גם ריינה פתחה ככה בצורה מגומגמת, גם ניצחון והפסד, והפסד זה גם תבוסה, זה לא הפסד.
1: כן, אנחנו חטפנו את הספירה הזאת בגביעתות, אמנם עם 9 שחקנים בסוף, אבל אחרי סדרה של ניצחונות בגביעתות, כולם חשבו שהנה, הקבוצה רק נצחת, מנצחת, מנצחת, בא בום, כאילו... כף על הפנים כמו שאמרת. ורעין, שוב, לא ראיתי את המשחקים שלהם, הם גם כן מסומנים כאחת המועמדות להוביל את להיות בצמרת כאילו העונה, ושוב זה לא צריך לעניין אותנו מול מי משחקים, אתה יודע, בסוף באמת אנחנו מגיעים למשחקים העונה, כל משחק אתה מגיע פייבורית, לא משנה נגד מי ואיפה, וזה עמדה שפחות מוכרת לנו, אבל יש שם שחקנים שכן יודעים להתמודד עם זה, ששחקו בקבוצות צמרת, שלקחו תארים בליגה. ואני מקווה שזה, אתה יודע, שזה יוכיח את עצמו, וממשם לחשדוד, בהקדם תתפוס את המקום הראשון, וזהו, ולא תסתכל אחורה, כמו שאומרים.
0: לגמרי. טוב, אנחנו נאחל המון המון בהצלחה למועדון ספורט אשדוד, בשעה 7 הערב, משחק חוץ נגד מכבי בני ריינה. רואה צביק, הכיר המון המון תודה.
1: תודה רבה, איציק, תודה לכולם.
0: זהו, אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו, תודה רבה למפיק אלעד בובלין, תודה רבה לטכנאי גלב קדיר, ותודה רבה גם לרותם שרון ולנדב דק שהיו כאן לצידי. אני צריך אלפי מחזיר את השידור אליכם, שיהיה לכולנו אחלה ערב, בשורות טובות, ניפגש מחר אותו מקום, אותה שעה. יאללה ביי.
2: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
5: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. המנוי המשפחתי החדש של פלנט לסרטי הילדים הוא הפתרון הכי משתלם לבילוי המשפחתי שלכם לקיץ ובכלל לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מיניונים ומפלצות, צעצוע של סיפור 5, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר לרכוש אותו במהלך יולי ואוגוסט ולהמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק של פלנט עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. תהנו.
4: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
6: שמע ישראל,
7: שמע ישראל,
6: דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
8: בני עדות המזרח משכימים לאמירת הסליחות כבר מראש חודש אלול ואילך. בני אשכנז משכימים לסליחות החל ממוצאי השבת שלפני ראש השנה ולא פחות משלושה ימים לפני יום הדין. המקור לאמירת סליחות הוא קדום והונהג כבר בימי הגאונים. גדולי משוררי ישראל כמו רבי שלמה אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, רבי משה בן עזרא, בעלי התוספות ורשי הם אלה שחתומים על הסליחות. זמן אמירת הסליחות הינו מחצות הליל עד הנצח חמה. 13 עמידות המביעות את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, חוזרות ונשנות לאחר כל פיוט. הפיוטים עצמם כאמור משתנים מדי יום. הפסוק המודגש באמירת הסליחות לקוח מדברי ירמיהו הנביא. קומי רוני בלילה, לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני אלוהים.
6: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: שופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: חי חי חי, כן אני פה.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
14: רגע, רגע, תעצור!
15: מה קרה?
14: בודקים בוור.
15: נו, יש אישור?
14: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
16: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית.
14: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
17: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
18: ווינר, ווינר!
19: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
9: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: עיצרו! חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
11: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
19: בחסות.
8: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: רדיו דרום מזמין אתכם המאזינים לקראת ראש השנה לאירוע סליחות ברמות עם הרב יורם כהן. הצטרפו אלינו בבית הכנסת רמות אל ביבר שבע. במוצאי שבת, כף ג' באלול, 5 בספטמבר, לשידור מיוחד בהגשת ראם כהן. החל מהשעה 11, מופע סליחות עם החזן והפייטן אל חנן משמרתי. הציבור הרחב מוזמן, עזרת נשים פתוחה. בואו להיות חלק מערב מרגש ובלתי נשכח.
10: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
1: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת
15: שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה, שבני אדם משתמשים למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
10: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות מורשת וציונות.
17: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
3: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס להסכם הביטחוני שנחתם היום עם יוון ואמר כי הוא מהגדולים בתולדות המדינה ומהווה המשך ישיר לברית האזורית עם יוון וקפריסין שנרקמה לפני כעשור. לדבריו, ההסכם מעיד על יכולותיהן של התעשיות הביטחוניות והטכנולוגיות בישראל, על האמון בייצוא הביטחוני ועל חיזוק הבריתות האזוריות. מזכיר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר כי המצור והלחץ הכלכלי מנתקים את איראן וכי נותרו לה רק כ-30 מיליון חביות נפט במחליות בלב ים. הוא ציין כי גם אם טהרן תקבל תשלומים מסין, מלאי הנפט שלה צפוי להיגמר. בסנט הוסיף כי גם סין מסכימה שאיראן אינה יכולה להשיג נשק גרעיני וכי מצר הורמוז חייב להיות פתוח לשייט חופשי. אחרי שהושבתו מתקני התפלת המים בשל החירות גבוהה במי הים, מערך הסייבר הלאומי מבהיר כי לא מדובר באירוע סייבר. מהמערך נמסר כי הפסקת הפעילות נובעת משינוי חריג באיכות מי הים בעקבות מזג האוויר, כפי שנמסר על ידי רשות המים. כלכלה עכשיו, ירידות שערים של פחות מאחוז נרשמו היום בבורסה בתל אביב. עם הפרטים כתבנו ניצן כהן.
4: המדדים הכבדים ירדו בעד 0.8%, כשמי שהובילו את הירידות היו מניות השבבים. עליות שערים נרשמו במניות הביטוח כלל ומגדל, שעלו ב1.3% כל אחת. בשוק המתח הדולר מתחזק ב0.3%, והוא נסחר ברמה של 2.99 שקלים. בוול סטריט נרשמות ירידות שערים של עד 0.5%, ומחיר הנפט עולה ב2% על רקע המתיחות המתגברת בין ארצות הברית ואיראן.
3: וגם אחרי 20 שנה במדים הלאומיים, כוכב הכדורגל לאו מסי הודיע על פרישה מנבחרת ארגנטינה. מסי כתב כי קיבל את ההחלטה לאחר מחשבה ממושכת מאז גמר המונדיאל האחרון שבו הפסידה ארגנטינה לספרד, ואמר כי הפרידה מהנבחרת עדיין כואבת לו. לדבריו, הוא עוזב בתחושת גאווה לאחר שנתן את כל שהיה לו והיה שותף לרגעים שעליהם חלם עם הנבחרת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: פאודה, בודקת, המוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.

0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: בחסות?
5: תשאלו את כולם! מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

בואי תסבירי לי למה, תסכל אותי כמה רוצה לחיות פה וחולם רק על שם אני מסלים מדרמה, כל הזמן מלחמה מצאת החמה, מוצאים לי את הנשמה עולה על הבמה, אין רגע מנוחה מרגיש כמו המלך שהמוזיקה דמה 20 שנה קומה 5 בבטנורמה כבר בין 38 אני

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
7: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
10: איך מכשירים אנשי הייטק ונשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
11: בעל חבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
13: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
14: חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
15: רגע, רגע, תעצור!
16: מה קרה?
15: בודקים בבר!
16: נו, יש אישור?
15: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
17: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקאנו בליגה הספרדית!
15: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
16: אם לא תשלם...
15: איך תיקח?
18: ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע. איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים. פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע, רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב, הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 4 בספטמבר, 9 בבוקר, בהגשת לאה סולומון יהושע, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו, תרגישו בבית.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez, ma?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר. תקנון.
5: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קראי מוף טרי, 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2 ב-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2 ב-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
6: קרפור.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
10: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים 3 ומקבלים 3 במתנה. מוח בקר, רק 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9 שקלים ו-90 לקילוגרם. לבבות עוף קפוא ירושלים, רק 14 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
11: פורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
8: צרפתי שמעון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות שלושה חדרים החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים חמישה חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד. רק משניים עד ארבעה בספטמבר. תחייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחו את מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. צרפתי שמעון, בונים חיים חדשים. חוזרים ללימודים עם רדיו דרום.

0: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: במה זכיתי?
3: זכית ב-125,000 שקלים.
4: רציני?
3: מאוד.
4: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
3: בסדר, כולם אומרים את זה.
4: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
10: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
15: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
16: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
17: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
18: אתר מדרג קבע. לאומית, במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות רצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
19: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: רגע, רגע, תעצור.
13: מה קרה?
2: בודקים בבר.
13: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
7: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ואייקאנו בליגה הספרדית.
2: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
0: ווינר, ווינר, ווינר.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: השבוע בבחצי היורם.
6: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסי אייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסי אייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסי אייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.

בובן אחר. היי בובן, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?

אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. איש הטעון הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו, ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר, ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מה...

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עונה. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מה אחי הרבנו? ברכה מאלוהים. מה אחי אחינו? תוריד את הכאבים. מה אחי העידן? תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
3: מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע, 3 ימי מחירות מיוחדים, 2-4 בספטמבר, חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים, כוכבית 5999. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרים מהדרין ב49.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
12: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: רדיו דרום מזמין אתכם המאזינים לקראת ראש השנה לאירוע סליחות ברמות עם הרב יורם כהן. הצטרפו אלינו בבית הכנסת רמות אל בבאר שבע במוצאי שבת כף ג' באלול 5 בספטמבר לשידור מיוחד בהגשת ראם כהן. החל מהשעה 11 מופע סליחות עם החזן והפייטן אלחנן משמרתי. הציבור הרחב מוזמן, עזרת נשים פתוחה. בואו להיות חלק מערב מרגש ובלתי נשכח.
14: מרוץ הלילה של באר שבע חוזר. ביום רביעי 9 בספטמבר, הספורטק בפארק הנחל מתמלא ברצים, משפחות, מוזיקה ואווירה מטורפת, עם מקצים לכל הרמות והפנינג פתוח לקהל הרחב. רוצים לזכות בהרשמה זוגית למרוץ? האזינו לתוכנית באים בטוב עם כפיר ולדמן בכל יום בין 4-6 ברדיו דרום, ואולי תמצאו גם אתם מישהו לרוץ איתו. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל. ניפגש בקו הזינוק.
15: זה סיפור על חורף קר, שנינו שם על הבר, חצי בגלל.

0: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
1: כן.
0: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך. נו. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
1: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
0: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
1: לא, כן, כי אני...
0: הנה זה יוצא.
1: תמיד איזה קיביתי.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה, מתחילה בקרפור.
3: קרפור.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
8: בום, באנו לעשות טוב. מפיות לאירוח, 150 יחידות ב-6 שקלים ו-90. עוגיות אוראו, 176 גרם ב-6 שקלים ו-90. תחליף רחצה פינוק, 700 מיל ב-6 שקלים ו-90. בום, צריך להגיע כדי להאמין.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
12: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
13: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו
14: כוכבית 9699.
15: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללה. איש קליל, גר קלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות.

0: הזאת יש פשוט.
1: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת

0: כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל, עם הרב ישראל לורי. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצל. כוכבית 5293, כוכבית 5293.
3: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים. היום בעזרת השם נדבר חודש אלול, לקראת ראש השנה, ימים קדושים, ימים יפים, ימים של אמירת סליחות, שבכל קהילות ישראל באים ואומרים סליחות ברוב עמדת מלך, שברוך השם, תודה להשם על כל החסדים והחמים שהשם עשה ועושה ועשה איתנו. היום בעזרת השם נגיד מהו הדבר החשוב ביותר בחודש אלול. איזו מצווה, איזה דבר, השם מאוד מאוד מאוד רוצה כל השנה כולה, אבל במיוחד מתי? בחודש אלול. בעזרת השם על זה אנחנו נדבר. וגם בעזרת השם ניגע לספר לכם סיפור נדיר על מרן רבנו עובדיה יוסף זכותו הגיע עלינו אמן, שתראו מה זה מסירות נפש, תראו מה זה אהבת ישראל, מה זה אכפתיות, מה זה דאגה לכל יהודי באשר הוא, ולא משנה מה אדם, דתי, חילוני, מסורתי, כל יהודי באשר הוא, איזה כבוד ואדם. אנחנו יודעים שהחודש אלול זה חודש החיים הסליחות, ויש מצווה שהשם מאוד, אבל מאוד אוהב אותה, במיוחד בחודש אלול. ומהי המצווה? איזו מצווה השם כל כך אוהב בחודש אלול? וזוהי מצוות זיכוי הרבים. תראו מה כותב חובת הלבבות, שזה רבנו בחיי. מצוות זיכוי הרבים כל השנה כולה יש לה מעלה שללא גבולות. עוד מעט אני אסביר בדיוק מה אני מתכוון לזיכוי הרבים. אבל בחודש אלול כתוב בספרים הקדושים שמצוות זיכוי הרבים היא שווה בהרבה הרבה יותר, ולמה? בגלל שכל ליבם של כל בני ובנות ישראל פתוחים לאביהם שבשמיים, וכל אחד באשר הוא, כל אחד באשר היא, יותר קל להם להתקרב להשם יתברך, יותר נמשכים להתקרבות להשם, יותר מתקרבים ומשנים את מעשיהם הרעים, יותר משתדלים בכיבוד הורים, בתפילה לחיילים, בתפילה על עם ישראל, וזה הדבר שנקרא זיכוי הרבים. ומה, איך אני יכול לזכות הרבים? איך אותו הבחור חמד שימצא בעכו, בנהריה, או בדימונה, או בירוחם, או בתל אביב, או ברמת גן, או בירושלים, מיר הקודש, יכול לזכות הרבים? איך אותה הבחורה יכולה לזכות הרבים? אז קודם כל, מה פה זיכוי הרבים? במילים פשוטות, במילים הכי ברורות, שאתה גורם ליהודי לעשות מצווה. שאת גורמת לחברה שלך, לבת של מלך, לעשות מצווה, שאת מקרבת אותה להבינו שבשמיים. שאתה גורם ליהודי לעשות מצווה, שעל ידי זה הוא מתקרב להבינו שבשמיים. מזכה את הרבים. זה פירוש פשוט, שאתה עושה זיכוי, כמו שיש לך זיכוי על דבר מסוים, על איזה חפץ מסוים, אז זה אתה עושה זיכוי הרבים, מקרב את עם ישראל להבינו שבשמיים. תדע לך, זה הדבר שהוא המצווה הכי חשובה בחודש אלול. ולמה דווקא בחודש אלול? נכון, כל השנה זה המצווה הכי חשובה, אבל למה במיוחד בחודש אלול? שהקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים את זה שבראש שנה, כל אחד וכל אחת מאיתנו, נותנים דין וחשבון לפני השם יתברך, על כל העבירות, על כל המצוות ועל הכל. וביום הזה, נגזר על כל אדם מאיתנו, בעזרת השם לחיים, פרנסה, זיווגים, רפואה שלמה, שלוות נפש, זרע קודש, כל אחד, כל אחד מאיתנו, מה שצריך מהשם, ראש השנה נכתב מה יהיה עם כל אדם ואדם, חד ושלום מצא דרה רק על שונאי ישראל, מדי לה מבין, וביום הכיפורים נכתם. בא הקדוש ברוך הוא, אומר, אהובה, ידידה, יקחו את חודש אלול, יותר תשתדלו להתקרב אליי, יותר תשתדלו לשנות את מעשיכם הרעים, יותר תשתדלו בלעשות מעשים טובים כגון כיבוד הורים וכדומה, ואני גוזר עליכם שנה טובה, וגם, שזה גם גדול, שאם אדם לא היה בסדר כל השנה, אבל בחודש שהוא מתקרב להשם, השם גוזר עליו שנה טובה. עכשיו, למה זיכוי הרבים זה דבר שכל כך מאוד מאוד חשוב בחודש אלול? שהקדוש ברוך הוא עושה מידה כנגד מידה. מה זאת אומרת? שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, מי שמכבד אותי בחודש אלול, שזה אומר שאתה דואג לבנים שלי להתקרב אליי, שאת דואגת לבת שלי לתרחת בצניות לעשות את הרצון שלי, שאת דואגת לבת שלי לשמור שבת כלחיתה, שאתה דואג לבן שלי, השם אומר, שיגיד שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הקדוש ברוך הוא אומר, גם אני אדאג לאותו האיש או לאותה אישה ביום הדין. מה הם זקוקים לשנה טובה? אפילו שאם חס ושלום, חס וחלילה, לא מגיע להם, השם אומר, אני גוזר עליהם בכל זאת שנה טובה. למה? מי שדואג לילדים שלי לקרב אותם אליי, אני גם דואג לו ברגעים שהוא צעיר שאני אדאג לו, שזה בימי ראש השנה, שאז אני דן אותו, ואז אני גוזר עליו שנה טובה ומתוקה, וגם חס ושלום, חס וחיה היה צריך להיות הפוך מזה. למה? בגלל שהוא דואג לילדים שלי. לכן, אחים יקרים, כמה אנחנו צריכים להשתדל עכשיו בחודש אלול, לקראת ראש השנה, לקראת יום הכיפורים, להשתדל כמה שיותר במושג הזה שנקרא להרבות, להרבות זיכוי הרבים. ואנשים מה חושבים? שלזכות את הרבים צריך ללכת להיות רב גדול, כמו אמרנו ראש הישיבה רבי ראובן אלבז, ואז לעשות שיחות שאלפי אנשים הגיעו, ואז אתם תשיעורים. חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם דבר, שכל אחד וכל אחת מאיתנו יכולים לזכות הרבים. ואני אגיד לכם יותר מזה, אפילו בחור חילוני, אפילו בחור חרדי, אפילו בחור מסורתי, ואותה בחורה חילוני, לא משנה מי, לא משנה מה, כל אדם בעולם שלו, כל אחד מאיתנו, יכולים לזכות את הרבים. אז בואו ניתן דוגמאות פרקטיות. האדם שבאור השם הוא בחור שהוא אולי לא הכי דתי, אבל הוא כן מתקרב להשם. אז כשהוא הולך לסליחות, הוא דואג, הוא מתקשר לחברים שלו, פיני, אתה בא איתי גם לסליחות? גברי, אתה בא איתי לסליחות? שאתה דואג שיבוא איתך חברים לסליחות, שאתה דואג שעוד יהודי יבוא לסליחות, זה גם נחשב שאתה מזכה את הרבים. שאותה הבחורה באה ואומרת לחברה שלה ככה, בהערת זדדית, בואי נשתדל יותר בצניות בחודש אלול. שהרי כתוב בזוהר הקדוש, שהשכפ"ץ של חיילי ישראל, זהו צניעותם של בנות ישראל. כמה אנחנו זקוקים שהשם ישמור על החיילים, כמה אנחנו זקוקים שהשם ישמור על עם ישראל. אז אותה הבחורה אומרת לחברה שלה, בואי נשתדל בלי נדר יותר ללכת בצניעות בחודש אלול. ואותה חברה שומעת לאותה הבחורה, תדעי לך את זה, את מזכת הרבים, את גרמת ליהודיה לעשות מצווה, את גרמת ליהודיה ללכת בצניעות כמו בת של מלך אמיתית, את הולכת בדרכיה של אבות אבותינו סוליקה קדושים וטהורים. השם אומר, את מזכת הרבים, הדואגת לבת שלי שתתקרב אליי, אני אדאג לך ביום הדין שלך. השנה הכי טובה, הכי מוצלחת, זיווג, גם פרנסה, בריאות, מה שאת רוצה, יש לך. למה? בגלל שאת דואגת לבת שלי. שאותו היהודי הולך לשיעור תורה, הולך, אומר, מה, אני איך לבד? בוא נשכנע חברים שעבו איתי לשיעור תורה. כל שבוע, פעם בשבוע, מתי שהוא יכול. הוא משכנע את החברים, תדע לך, אתה מזכה את הרבים, אתה לא משנה. אדם, יש שכונה ברלוקר, רחוב ברלוקר בירושלים. מי שלא יודע איפה זה, זה בשכונת פת. שכונת פת, יש צומת פת, ואז לעד קטמון. ויש שכונה עצמה שיש ברחוב שנקרא ברלוקר. זה באזור שכונה, זה בשכונת פת. ושם היה לי שיעורי תורה, יש שם בתקנת את הכיפות, אני בכוונה מפרט, שתראו מה זה. ואני אומר, וזה היה לי שיעורי תורה במשך שנים, יותר בימי הצעיר, שהייתי יותר צעיר לימים. אבל איך הייתי מגיע לבוחרים האלה? אני לא גר, אני גר בירושלים, אבל אני לא גר באזור פת, קטמון, ובשכונת פת, ובכל האזורים. הייתי מוצא בחור, פשוט מאוד, תקשיבו אותו, שהייתי שם לב שהוא מאוד טוב בחברה, שכולם אוהבים אותו, והייתי מתחבר אליו, ולאט לאט אני רוצה לעשות שיעור תורה, בוא תעזור לי. ואני אומר לכם, הרבה פעמים זה היה בחורים חילונים, עד כדי כך, כן? ואחים אחרות הקרים, והיינו מתחברים, ולאט לאט הוא היה דואג להביא את החברים שלו, וזיכוי הרבים, שאני אומר לכם, עשרות בחורים נכנסו לישיבות, של חוזרי בתשובה בכל מקומות, אם זה בקטמון, אם זה פסגת זאב, ואם זה ברחוב בתלפיות, מי שמכיר דרך חברון, בכל מיני אזורים כאלה ואחרים, שאני אומר לכם, עד היום הזה, הזיכוי הרבים של אותם הבחורים, שלכאורה אינם דתיים, עומד להם לנצח, שהם גם ברור שהם זכו לחזור בתשובה. כל אחד, כל אחת מאיתנו בעולם שלו יכול לזכות את הרבים, ולא קשור מה אדם דתי, חילוני, מסורתי. ואתם יודעים מה? בואו ניקח את זה יותר מציאותי, בואו ננחית את הדבר הזה של המושג שנקרא זיכוי הרבים. אותו אדם בא לברך על מים, אדם צמא בעבודה או בבית או לא משנה איפה, הוא מברך עכשיו סתם דרך אגב, ברכה זה לא קשור למה אדם, גם אדם שהוא חילוני, מה השאלה בכלל? בטח שיברך, למה אני אומר את זה? במחד היה שיעור תורה בתל אביב, אז דיברתי איתם על הברכות, אז בא אליי איזה יהודי אחד, אומר לי, הרב, אני מקבל על עצמי לברך חוץ מבשבת. לא הבנתי למה אומר חוץ מבשבת, אמרתי לו, מה? אומר חוץ מבשבת, בשבת. שאלתי אותו, אפשר לשאול, למה לא בשבת? אני לא נעים לספר לך, כבוד הרב. פשוט עדיין הוא לא זכה לשמור שבת, אז מה, הוא יחלל שבת ויברך? קודם כל, תפילתנו להשם שגם הוא יזכה לשמור שבת. אבל זה לא קשור. גם אם אדם חד ושלום מחלל שבת, השם מחכה ומצפה. אבל מאוד מצפה למושג הזה שנקרא שתברך על מה שאתה אוכל ושותה. למה? בגלל שיש לנו כלל שאומר שכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה. זה לא קשור מה אדם שומר, מה אדם לא שומר. זה לא קשור מה אותה הבחורה מקיימת, מה היא לא מקיימת. השם תאב ורוצה בכל מצווה של כל יהודי ויהודיה בעולם שלה, בעולם שלו. אז עכשיו, אז אותו אדם בא לברך על מה שאוכל ושותה, איך הוא מזכה את הרבים? הוא יכול לברך על המים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, בשקט. אבל אם הוא רוצה לזכות הרבים, הוא מברך בקול רם, לא לצעוק, הוא צריך לצעוק, אבל כן לברך בקול רם, שכל מי שעונה שומע אותו עונה אמן. נכון, עכשיו כמה אנשים ענו אחריך אמן? שתי אנשים? נשמה תורה, אתה נקרא מזכה את הרבים. אתה יודע למה? מיד ששתי יהודים זכרו לענות אמן בזכותך. אם היית מבאר בשקט, הם לא היו עונים אמן. בזכות זה שעכשיו ביארת בכל רם הם ענו אמן, ותדע לך זה על הראש שלך. אותה הבחורה נמצאת בעבודה. היא שמה, היא יושבת על המחשב, והיא קמה פתאום להשתדל באיזו מצווה מסוימת של לברך על מה שאוכלת ושותה. תדעו לכם את זה, תדעי לך את זה, את מזכת הרבים. אני אגיד לכם, יש מקום אחד פה בירושלים בהר חוצבים, שזה אחת האנשים שם קיבלה על עצמה, היא בחורה לא דתי הייתה, ליטול ידיים לפני שאוכלת לחם, ואז היא התחילה ליטול והייתה מברכת ככה. אז לאט לאט החברות שלה היו מזהות את זה, אמרת, מה את הולכת? נוטלת ידיים. את נוטלת ידיים? מתי? סתם, אני קיבלתי על עצמי. הייתה באיזה שיעור תורה, למשמעת איזה חייל, אז היא שמעה שכל אחד, כל אחד ייקח על עצמו איזה דבר מסוים, להתחזק, למשמעת אותו החייל, והיא לקחה על עצמה את המושג הזה שנקרא נטילת ידיים, שלפני שאוכלים לחם. והיא בחורה לא דתייה. אחים יקרים התחילה ליטול ידיים, בעבודה שם בירושלים, בהר חוצבים, ולאט לאט החברות שלה, שגם הן לא דתיות, התחילו לזהות את זה, תראה, היא אוכלת לחם, לפני כן היא נוטלת ידיים. פעם, פעמיים, לאט לאט גם הם התחילו ליטול את הידיים, אחים ואחרות יקרים. לאט לאט גם הם התחילו לברך על נטיית ידיים, והמוציא לחם, מה, עכשיו הם נטלו ידיים, לא יבחור מוציא לחם מן הארץ. והדבר שהכי שימח אותי, שהם הגיעו גם למצב, שהם אחרי שהם אוכלים את הלחם, הם גם ברכו ברכת המזון. הם מברכות ברכת המזון. למה? למה? תראו מה זה זיכוי הרבים של אישה שנראית שהיא מאוד רחוקה מהשם, חס וחלילה לכאורה, ותראו מצווה אחת, מה היא השפיעה על כל הסביבה של החברות שלה. אכן, אחים יקרים, אני מבקש מכל אחד וכל אחד מאיתנו, בחודש אלול כולנו רוצים סליחות והכל, הכל טוב, הכל טהור, הכל קדוש, אבל תדעי לך את זה, אבל תדע לך את זה, שהמצווה הכי חשובה, אבל הכי הכי חשובה בחודש אלול, זיכוי הרבים, שאתה גורם ליהודי להתקרב להשם, שאת גורמת לבת של מלך לבוא איתך לסליחות, שאתה גורם לבן של מלך להגיד קריאת שמע על המיטה. ואני רוצה להגיד לכם דבר, יש ספר שנקרא פלא יועץ, זה רבי אליעזר פאפו, שהפלא יועץ כותב שהרבה פעמים, תראו מה זה דבר כל כך אמת להמיטה, שסתם דרך אגב אם הזכרנו את הספר הזה פלא יועץ, אני מאוד אבל מאוד ממליץ לכל אחד וכל אחת מאיתנו שיהיה לכם בבית את הספר הזה פלא יועץ, שהוא כתב את זה לפני עשרות שנים, כן? הוא היה קצת אחרי רבי חיים פלאג'י, כמעט 200 שנה, והוא, תדעו לכם אחים ואחרות יקרים, והוא מדבר שם בשפה כזו עממית, הוא מדבר שם בגובה העיניים לכל אחד, כאילו הוא חי איתנו בדור הזה. אני לא אומר לכם, אין לי ספק שרוח הקודש התנבא באותו הצדיק שהוא כתב את ספר פלא יועץ, שאת רבי עזר פאפו, קראו לו רבי עזר פאפו, ואתה רואה שהספר שלו, הספר המוסר הזה, הוא לא רק במגזר של אנשים מסוימים, זה אצל כל בית ישראל, אשכנזים, ספרדים, חסידים, נטעים, כל בית ישראל עוסקים ולומדים בתורתו של הפלא יועץ רבי עזר פאפו, ורואים שהוא זכה לדברים שהרבה הרבה צדיקים שכתבו ספרים לא זכו לכזו זכות. אז תראו מה שהוא כותב, דבר עצום וכל כך אמיתי. הוא כותב שהרבה פעמים אדם יכול לשמוע 1,000 פעמים הערה מאבא שלו. הוא עושה דבר לא טוב אותו אדם, דבר שאינו צריך לעשות, ואבא מדבר איתו על זה, אבל הוא לא מתייחס. האמא תדבר איתו וגם הוא לא יתייחס. אתם יודעים, הרב שלו ידבר עם אותו אדם וגם הוא לא יתייחס. אין, הוא לא מקבל. ידברו איתו 10 פעמים והוא יהיה בשלו. ופתאום יבוא חבר שלו, שאולי ככה אפילו פחות ממנו, אבל הם חברים, והעיר לו את אותו הערה דרך אגב כזה. הוא לא יתכוון להעיר, אבל הוא יעיר לו את זה דרך אגב והוא יקבל ממנו. וואי, כולם בחו לו בדמעות. כולם העירו לו ודיברו איתו ואין, הוא לא אטום. ופתאום החבר שלו דיבר איתו סתם דרך אגב על הנושא הזה, וזה נכנס לו פנימה לתוך הלב. כן, אומר הפלא יועץ, הרבה פעמים מההערה שאדם מקבל מהחבר שלו, מהעבודה, מהשכונה, מאיפה שהוא נמצא, זה נכנס לו ללב בהרבה יותר מאנשים שלכאורה הם בהרבה יותר חשובים מאותו אדם. ולמה? ככה. יש כאלה מושגים שנקרא שאדם פתאום הוא כן נכנס לתוך ליבו. תדע לך את זה, תדע לך את זה, זה נחשב מזכה את הרבים, שאתה נותן את הנגיעה הזאת בקטנה, שאתה משפיע על החבר שלך, שאתה משפיע על החברה שלך, יש אפילו אנשים, יש להם כל מיני קבוצות של חברים, יש כל אחד יש לו את החברים שלו, זה נקרא. ומדי פעם עושה מפגשים, תדעו לכם, במפגשים האלה, יכול להיות הרבה עבירות, כמו למשל, יושבים, מדברים, שותים, הכל סבבה, ואחד מתחיל לדבר לשון הרע לשני, אחד נספר, זוכרים, מכירים טעו? כן, מכירים. איזה נוכל. מתחיל לדבר עליו, לא יפה. תדע, אתה במפגש הזה הפכת אותו לטומאה. למה אתה מדבר פה לשון הרע על יהודי, והשם שונא לשון הרע? אבל יכול להיות אדם מפוך. הוא מספר להם, שמועים, אני התחלתי ברוך השם, להשתדל לעשות מעשות. וואי, מאז שאני עושה מעשות, איך השם שופך עליי שפע גדול, איך השם עוזר לי, איך השם משתבח שמו מסייע בידי. כל החברים שומעים את זה, תדע לך אם שמעת את זה, כולם שתקו, אבל תדע פתאום זה יתחיל לגעת להם בלב, בנשמה, תיארת להם פה איזה נקודה, דרך אגב בתור חבר, וזה ידבר בעד עצמו, ואתה לא יודע איזה זיכוי רבים עכשיו עשית. זה לא משנה מה אתה, וזה לא משנה מי את. את יושבת עם החברות שלך, ואת סתם מסתפרת במקריות, שומעים, שמעתי, שיש סגולם באמת עוזרת ללילה טוב. מה? היא קריאת שמה על המיטה. שהולכים לישון, להגיד קריאת שמה. ואפילו שמעתי שהרב עובדיה כותב, שאם אותה הבחורה, היא לא הספיקה להגיד קריאת שמה בישיבה ארץ. אתם יודעים, צריך להגיד קריאת שמה שיושבים על המיטה. לא ששוכבים. אבל אותו אדם לא יודע, הוא התבלבל על דעתו, הלך לישון כולה סחוט. ושכבר הוא שם את הראש, נזכר, וואי, לא אמרתי קריאת שמע. אותה הבחורה נזכרה, לא אמרתי קריאת שמע. האם היא צריכה לקום עכשיו מהמיטה ולשבת, או שהיא יכולה גם לומר את אותה קריאת שמע בשכיבה אותו האיש? התשובה היא, עובדיה כותב, קשה לאותו האיש לקום. בסדר, יאללה, תגיד בשכיבה, העיקר לא תשכב על הגב, אלא תשתהיה על הצד, ותגיד קריאת שמע על המיטה. היא מספר את זה לחברות שלה. תדעי לך את זה, את נוגעת להם ברגשות שלהם, בלב שלהם, והדלקת להם פה נקודה, וברוך השם זה השפיע עליהם לטובה, וזה בכשר זיכוי הרבים. ושמעו סיפור נדיר. אוי, כמה שאני אוהב לספר את הסיפור הזה, על מרן רבנו עובדיה יוסף, כמו שאמרתי לכם בתחילת התוכנית, שאני הולך לספר עם את הסיפור הזה, על הרב עובדיה יוסף, שתראו, מרן רבנו עובדיה יוסף, שהוא איזה מסעות נפש לזיכוי הרבים, איזה אדם שאני לא יודע אם קורא לו אדם, אלא זה מלאך. וסתם דרך אגב, רואים כמה שאדם, תראו, הוא זכה, הרב עובדיה יוסף, זכה ללוויה ששום צדיק לא זכה. הרי הוא נפטר באחד בצהריים, בשעה 4 התחילה הלוויה. תוך מ-1 עד שעה 4 בצהריים, זאת אומרת, התראה של 3 שעות, הגיעו למעלה מ-900,000 בני אדם ללוויה של הרב עובדיה יוסף. אתם יודעים, להבדיל, שיש איזו הופעה, או איזה אירוע מסוים, לא של 100,000 איש, של 10,000 איש, של 20,000 איש, כדי להתכונן לאותה הופעה, צריך להתכונן לאותו אירוע לפחות כמה חודשים, כדי שיבואו אנשים באמת ביום הזה, וכולם יתמקדו ויהיו באותה הופעה, או באותו אירוע. כמה חודשים כדי להביא 10 או 15,000 איש למקום אחד. מרן רבנו עובדיה נפטר בזין במחשבן, בשעה 1 בצהריים, ליתר דיוק 1 ו-2 דקות, ובשעה 4 התחילה הלוויה שלו בירושלים, והגיעו לאותה הלוויה למעלה מ-900,000 איש, כמעט מיליון בני אדם הגיעו ללוויה שלו, בהתראה של 3 שעות, של מרן רבנו עובדיה. אבל למה הוא זכה את זה? מה, הרבה צדיקים יש, אתה רואה באור השם, יש הרבה רבנים, הרבה גדולים בתורה, הרבה, אבל הרב עובדיה יוסף היה לו דבר, שהיה בנשמה שלו, אהבת עם ישראל, זיכוי הרבים. אז בואו ישמעו סיפור אדיר, של זיכוי הרבים של מרן רבנו עובדיה. פעם אחת עשו כנס חיזוק גדול בחיפה, באזור הקריות. והגיעו לאותו אצטדיון, לאותו המקום, 14,000 איש. הידעו שהרב עובדיה יוסף מגיע לאותו המקום, 14,000 איש הגיעו לאותו המקום. וידוע שהרב עובדיה מגיע עם מסוק, והוא בא ודיבר למעלה מ-53 דקות, עמד על רגליו, וזיכוי הרבים, וזיכוי הרבים, וזיכוי מזבר. אדם מבוגר, שהוא סיים את את הדרשה, הגיע הזמן שצריך לומר סליחות, שהרי אתם יודעים, סליחות אפשר לומר רק מחצות הלילה. ואז כיבדו שהרב עובדיה, הוא זה שיהיה חזן. היה לו קול נעים, ידוע שמרן, רבינו עובדיה, היה לו קול מאוד מאוד ערב. אז רצו שהוא יהיה חזן, הוא סירב. הוא היה הרבה פעמים נהיה חזן, זה לא שזה היה נדיר, הרבה פעמים הוא היה גם נהיה חזן. העם היה אוהב אותו מאוד, כמו שכולנו יודעים. אבל פעם הזאת הוא לא הסכים בשום פעמים באופן. אמר, תגידו לרב אחר שאתחיל את הסליחות, שמישהו אחר יתחיל. אומרים לו הרב, אבל כולם רוצים שאתה, אמר שמישהו אחר יתחיל. התחילו את הסליחות. איך שהתחילו, הוא קורא לאחד מבני המשפחה, למקורבים אליו, דחוף אמבולנס. אמר, מרן היה חולה לב, הוא עבר כמה וכמה צנתורים. אמר, הוא חש לו ביתו, יש לו כאבים בחזה, בלב. ישר לקחו אותו, בדקו אותו, אמרו, חייב צנתור במיידית. השפזו אותו בחיפה בבית חולים הרמב״ם, שתבינו כמה זה היה בדחיפות. ולאחר מכן, ברור השם, עבר יומיים, הצנתור עבר בהצלחה והכל בסדר, אז בני המשפחה שאלו את מרן, מה קרה? מה זה? אתה בחיפה, נותן שיעור תורה כמעט שעה שלמה, איך שאתה מסיים את השיעור ישר, אתה אומר להזמין אמבולנס, מה פתאום הרגשת לא טוב, ממתי לא הרגשת טוב? תקשיבו מה הוא ענה להם, אחים ואחרות יקרים. עוד מלפני שהוא עלה למסוק, וואי, עוד מלפני שהוא עלה למסוק, בדרך מירושלים לאזור חיפה, הוא כבר לא הרגיש טוב. אבל הוא אמר, אם הוא יגיד את זה שהוא לא מרגיש טוב, עוד מלפני שהוא יעלה למסוק, ישר ישפזו אותו. ומה יהיה עם אותם 14,000 יהודים שמחכים לשמוע דברי תורה? אמר לכם, הוא קודם כל יעשה עוד השתדלות, מאמץ אחרון. ויתן פה את הזיכוי הרבים ל-14,000 איש, שהוא יסיים שאחרי זה רק ישפזו אותו, שלזכות את הרבים. הבנתם מה זה אחים אחרות יקרים, מה זה זיכוי הרבים? הבנתם מה זה מסעוד נפש ועל למה מגיל 80? למה אני אומר לכם אחים אחרות יקרים? כל אחד, כל אחת מאיתנו, כולנו להשתדל לזכות הרבים. ואני אגיד לכם יותר מזה, אפילו בטלפון, אם אני קודם כל יש לי פלאפון הכי פשוט בעולם, אפילו אס-אמס, אין לי תודה רבה להשם, שהשם יזכה אותי עד 120 שנה להיות עם פלאפון הכי פשוט בעולם, שכמו שגדולי ישראל רוצים. אבל גם אם האדם יש לו מכשירים כאלה ואחרים, שהם יכולים, יכולים לעשות זיכוי הרבים, לשכון מיני דברים, שעוד אנשים יראו, עוד שיעורי תורה, עוד זיכוי הרבים, במקום להחתית את הרבים, אפשר לזכות את הרבים. וכל אחד במה שהוא יכול, וזה הדבר הממליץ יושר בגדול והענק שיש לנו מסייב. ותדעו, אגיד לכם את האמת, גם אני הרבה פעמים בתוכניות שיש לפנינו, אני הרבה פעמים אומר עם חבר'ה, אני היום צריך עזרה לשתי זוגות תפילין. למי? לחיילים, רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. היום אני צריך 4 זוגות, היום אני צריך 10 זוגות. כמו שאתם יודעים, כבר תקופה לא קצרה, אני חייב להגיד שקודם כל הכל בזכות השם יתברך, ובזכותכם, שאתם השליחים שלו, שמזכה אותי לדאוג לעשרות יהודים חיילים, נשמות טהורות, לדאוג להם לתפילין. ואני חייב לומר שאתם השליחים של השם, וזה בזכותכם. אבל אתם לא מבינים כמה פירות יש לכם במעשה אליכם האלה. יש אנשים באים תמות תפילין, אותו אחראי מספר לי, אחים כאם לא אחד או לא שתיים, הרב, אל תחשב זה רק אני הנחתי את התפילין האלה. כל יום, איזה 4-5 חבר'ה מניחים את התפילין האלה איתי בזכותך, בזכות התפילין האלה שדאגת לי, זה לא רק אני, זה אני, ובאו השם עוד חבר'ה מהחבר'ה שלי, מהחדר, גם הם מתניחים תפילין. אמרת, חילה מגבותך, זה לא אני, אני אולי רק צינור קטן, זה אלו הצדיקים האלה שתרמו את התפילין האלה. למה אני אומר לכם? זה גם בכלל מזכה את הרבים. אז כל אחד, כל אחת מאיתנו, כמה שיותר להשתדל בזיכוי הרבים. טוב, אחים ואחרות הקרים, אני רוצה לעבור להתנחת הקלה, לשים איזה שיר, ככה שידבר אל חודש החיים והסליחות, ככה שיינעים לנו את המשך התוכנית הנפלאה הזאת. אבל מלפני כן, אחים ואחרות הקרים, אני רוצה ופונה ללב שלכם. אתם יודעים את זה, שאני תקופה לא קצרה, בעזרת שמיים ובעזרתכם, עושה הכל לדאוג לעוד יהודי לתפילין, לעוד לחיילים במיוחד לתפילין. ואנשים באו רשם עושים מסעוד נפש ובאים ורוצים שיהיה טוב ושמיעה לחיילינו. ותדעו לכם, הדבר שמאוד מאוד שומע על חיילי ישראל, זה הדבר שנקרא תפילין. שהגמרא עומד ויראו כל המעט כי שם אדוני נקרא עליך ויראו ממכה. ואנחנו פה בצורה תרופה זקוקים לשישה זוגות תפילין. שיש חיילים שמוצאים להניח תפילין ואין להם תפילין. יש יהודים בעם ישראל שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין כמו שאתם שומעים. ואנחנו כבר תקופה לא קצרה עושים הכל, אבל הכל כמה שיותר לדאוג לעוד יהודי תפילין, במיוחד לחיילים האהובים שלנו. ויש לנו עכשיו משימה מול עינינו, שישה זוגות תפילין. אנשים מאות אלפי שקלים קונים ספרי תורה לנשמת יקיריהם אשריהם, אבל תדעי לך את זה, שאת דואגת שיקנו תפילין לחייל, ואת מקדישה את זה לנשמת אבא שלך, לנשמת אמא שלך, שאתה מקדיש את זה לנשמת ההורים שלך או לכל נשמה אחרת. אתם לא מבינים כמה נחת רוח גדול, אבל באמת גדול, זה עושה בשמיים לאותם הנשמות. אז בטח שאת התרומה הזאת של התפילין לחיילים האהובים שלנו אתם יכולים להקדיש את זה לנשמת יקיריכם, או להבדיל, להבדיל לרפואה שלמה. כמה אנשים זקוקים לרפואה שלמה, או לרפואת הנפש, או לפרנסה, או לזיווג, או לזה הקודש. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת לאותה ישועה שאתם צריכים. ואני פה מודיע הודעה כללית, באותה נשימה שאני מבקש מכם, אבל יש לי עוד הודעה. כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם מתקשרים אלינו למספר שעכשיו אני הולך להזכיר, ובעזרת השם ובעזרתכם נעשה הכל גם לא לדאוג לתפילין. אבל מה שלחו אותנו עכשיו, לשישה זוגות תפילין. כמה כזה ביקשתי מכם? לא אמרתי להם פה הוראות קבע, לא אמרתי להם פה $1,000 ולא $2,000. כמה כזה שתאכול מצומש אחד, תגיד הרב אני רוצה בלי נדר שתדאגו לשתי תפילין עליי, לשתי חיילים, אמן, סלע ועד. אחד יגיד אני רוצה תפילין אחד, כמה תשלומים? אחד יגיד חצי זוג, אחת תגיד תרומה חד פעמית של 400 שקלים. כמה כזה שתאכול לתרום? כמה כזה שאת יכולה לתרום מצוין, ובטח שתקבלו גם קבלה מסודרת על כל התרומה. חשוב לנו הנאמנות הזאת, ומגיע לכם הנאמנות הזאת. אז מה אתם עושים עכשיו ברגעים אלה, אחים ואחיות יקרים? פותחים את לבכם ותורמים את אותה מצווה לאותם החיילים. מתקשרים למספר טלפון כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו כוכבית 5937, ותקדישו את התרומה הזאת לרפואה שלמה, לזיווג ולזה הקודש, או לאבדי לעיון שמת יקיריכם. ובטח שגם אפשר לתרום את זה מכספי מעשר. שואלים האם אפשר לתרום את זה מכספי מעשר, אני לא מבין מה השאלה הרטורית הזאת. תגידו לי, יש לך יותר מצווה גדולה מזו שיהודי יניח כל יום תפילין בזכות מכספי מעשר שלך? אז בטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר לאלו ששואלים. אבל זה לא העניין עכשיו. העניין הוא שעכשיו אנחנו זקוקים פה שישה זוגות תפילין לאותם החיילים, לאותם היהודים, שזה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך. מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים מספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937, או כמו שאמרתי, אתם תקבלו קבלה מסודרת. חשוב לנו הנאמנות הזאת, מגיע לכם, וזה זיכוי הרבים. תוכנית שלמה אנחנו מדברים, זיכוי הרבים, זיכוי הרבים. תדעי לך את זה, תדע לך את זה, שאתה דואג ליהודי להניח כל יום תפילין, שבזכותך הוא יניח, שאת דואגת לבן של מאיר שיניח כל יום תפילין, שבזכותך הוא יניח. זה נחשב זיכוי הרבים, במיוחד עכשיו בחודש אלול, שזה סנגור גדול, סנגור עצום נורא ונשגב לקראת יום הדין. מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים מספר טלפון כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו, תתעזרו בסלמות, והעיקר שנעמוד במשימה הזאת למען חיילינו אהובים, שבאמת, אני כואב לי לומר את זה, אבל זה האמת, שבאמת אנחנו זקוקים שהשם ישמור עליהם, ויציל אותם מכל מיני מחבלים, מכל מיני אסונות, כל מיני דברים רעים, תגידו אמן. אז מה אתם עושים? כוכבית, 5937 כוכבית, 5937, אתה נעבור להתנחת הקלם, ומיד מיד נשובה אליכם.
2: מיד נשוב לתוכנית מחוברים לישראל, עם הרב ישראל לורי. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293, כוכבית 5293.

0: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293, כוכבית 5293. אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שבנו אליכם המאזינים והמאזינות היקרים שלנו אחרי התנחת הקלה, וכמו שאמרנו בתוכנית הנפלאה הזאת, אנחנו מדברים על חודש אלול, מהו הדבר שמאוד מאוד חשוב לאדם, שעל ידי שאותו הבחור או על ידי שאותה הבחורה יעשו בחודש אלול, זה יהיה סנגור גדול, ובזכות המצווה הזאת השם ישמור על אותו אדם ויציל אותו מכל צער ומצוקה. מה הדבר שאותה הבחורה תעשה בחודש אלול, שבזכות הקדוש ברוך הוא גוזר עליה שנה טובה ומתוקה, ואפילו מחד שם יש דברים לא טובים מסביב. ומהו הדבר? זיכוי הרבים, שאת גורמת לבת שמלך להתקרב להשם, שאתה גורם לבן שמלך להתקרב לאבינו שבשמיים, תדעי לך, זה המצווה שהכי חשובה כל השנה, ובמיוחד בחודש אלול. אבל מה? זה הבטחה שהשם אומר, מי שדואג לבנים שלי להתקרב אליי בחודש אלול, אני דואג לו ביום הדין, אני דואג לאותה בחורה ביום שיש לה משפט אצלי, ואני גוזר עליה שנה טובה. מה היא רוצה? יש לה. מה הוא רוצה? יש לו. אבל לא מגיע לו, הוא עשה ככה, הוא עשה ככה, כל מיני מחבלים, כל מיני מלאכים שרעים שנבראו מהמעשים הלא טובים של אותו אדם, באים ומקטרגים אצל השם יתברך על אותו אדם בראש השנה. אבל השם אומר, עזבו חתום פה שטן ואל יסטין עלינו. הוא מזכה את הרבים, הוא גרם להרבה יהודים לבוא לסליחות, היא גרמה לחברה שלה ללכת בצניעות, הוא גרם לאותו בן שמח להתחיל להניח תפילין, הוא מזכה את הרבים, אני איתו עד הסוף. אני רוצה לפתוח בסיפור כל כך מרגש, שתראו מה זה כוח של זיכוי הרבים, תראו מה זה דבר עצום נורא ונשגב, שיהודי לכאורה, יהודי פשוט, עושה דבר שהוא נראה פשוט, אבל תשמע, תשמע טוב טוב טוב, זה בצדקתו עומדת לעד, זה נשך על הנצח נצחים. ולמה? בגלל שאתה מזכה את הרבים. אז בואו תשמעו סיפור. אתם יודעים, אני כל הזמן אומר לכם, כל מי שרוצה, גם עכשיו, אתם יודעים מה? גם עכשיו אני אומר לכם את זה. כל מי שרוצה, או כל מי שרוצה, לעשות שיעור תורה באזור מגוריכם בחינם, ללא עלות. איתי הקטן הרב ישראל לורי, זה אני הכתובת. שזה אומר אפילו דלק, אתם לא צריכים לשלם לי. זיכוי הרבים בכל רחבי הארץ, חינם, בלי נדר, איתי הקטן, זה אני. מה אתם צריכים לעשות? התקשרים מספר טלפון, כוכבית 5937. כוכבית 5937, זה אתם יודעים. תשמעו סיפור אדיר, שיהודי מאזור מעלות, מי שלא יודע איפה זה מעלות, זה ליד נהריה, זה נקרא צפון הרחוקה, זה אחרי הכוחי נהריה לכיוון יותר מירון, מי שקצת מבין בעניין. אני, אז יהודי אחד שמע אותי שאני אומר את זה, באחד הערוצי הרדיו, אמר, תשמע, בוא נעשה זיכוי הרבים בחודש אלול. נו, מה? זיכוי הרבים, נעשה שיעור תורה. והוא הזמין אותי למעלות, אני אגיד את האמת, זה לא קל, מירושלים עד מעלות, נסיעה של כמה שעות טובות, אבל זיכוי הרבים זה עד הסוף. אחים יקרים, אותו האדם הביא לשם כמה שיותר אנשים, ואחד מהאנשים שהוא הביא זה אדם אחד שלא עליכם, אמו מאוד חולה במחלה הארורה, הייתה חולה במחלה מאוד הארורה. ואז הוא אמרו, תבוא לשיעור תורה, אני עושה שיעור תורה, מביא רב מירושלים, ישראל אורי, וגם הוא יברך, הוא נזכיר, יגיד לו שיברך את אמא שלך. טוב, אחי מקיים בא, אני חייב לומר, חמד בחורים, ארגן, השתדל, התעד, באמת עשה מאמץ גדול, אמר זיכוי הרבים. ובסוף השיעור גם הוא ביקש שאני אברך את אמא של אותו החבר שלו, ובירכנו אותה.

לקבל עצמך לשמור שבת בלי נדר, ואתה יודע, כתוב, כל השומר על השבת, השבת שומרת עליו. ותקדיש את השבת הזאת לרפואה של אמא של אמא שלך, תגיד להשם ריבונו של העולם, קשה לי מאוד לשמור שבת, תגיד להשם את זה, ובכל זאת אני משתדל לשמור שבת, וזה יהיה לרפואה שלמה אמא שלו, ובזכות זה תשתה רפואה שלמה. אחי מקיים אותו הבחור החמד, קיבל על עצמו את הדבר הזה, שהוא קיבל על עצמו מעכשיו לשמור שבת, לרפואה שמה של אמא שלום. אחים ואחרות יקרים, 7 חודשים מאז, 7 חודשים מאז, ברוך רופא ומרפא לכו, ברוך רופא חולים, עד כדי כך. אמו, מיום ליום, מרגע לרגע, ברוך השם משתבח שמו נשיא נפלאות, 7 חודשים מאז, אני הייתי במסיבת תודעה של אותה אמא, של אותה אישה שברוך השם, הלכה והתנקה מכל החולי הרע הזה, והיה נתונים מאוד לא פשוטים, היה צפי שאמרו להם דברים קשים על האימא הזאת. ואז שהגיע הזמן שאני רצו שאני נדבר במסיבת הודעה, אני ביקשתי מאותו הבחור שיביא גם את החבר שלו, שהוא דאג שיהיה את כל השיעור תורה שהיה אז שעשינו אז. ואז הוא הביא אותו גם לשיעור, ואז אמרתי להם, מורי ורבותיי, אתם יכולים להגיד הרבה דברים, שבזכות זה שהוא בירך, ושהוא התפלל, והוא שמע שבת, הכל אמת, אבל תדעו לכם, הגורם העיקרי, ככה אמרתי, אני נהנה כולם, לעיני עשרות אנשים שהיו שם, הגורם העיקרי, שברור השם נגרם לאמא של אותו האיש, רפואה שלמה, זה בזכות אותו חמד בחורים, שהוא שמע שחשוב לעשות זיכוי הרבים, ובמסירות נפש הוא דאג לעשות שיעור תורה, ודרך אגב הוא הביא גם את החבר שלו שאימא שלו חולה, והחבר שלו בא והתחזק וקיבל עצמו לשמור שבת, והוא הקדיש את זה רפואת אימא שלו, ובזכות זה נהיה לרפואה שלמה. אבל מאיפה זה התחיל? בזכות זה אותו הבחור שהוא בא וארגן שיעור תורה. הבנתם מה זה זיכוי הרבים? אז תדעו, מי שכואב לו על המצב של עם ישראל, מי שכואב לו על מה שעם ישראל עוברים בכל מיני דברים כאלה ואחרים, תדעו, זיכוי הרבים זה התרופה להכל. אין, אין, זה דבר שייתן את התשובה לכל הבעיות, ייתן את... השם אוהב את זה, השם מאוד מאוד, אתם יודעים, שמעתי את זה גם ממרן רבנו ובדי יוסף, כתוב, מה יעשה אדם אם נצא מחבלי משיח? צריך לעסוק בגמילות חסדים ולימוד תורה. ככה כתוב. מה זה יעסוק בגמילות חסדים ולימוד תורה? שיעשה גמילות חסדים, שילמד תורה, מה זה יעסוק? יעסוק שאתה גורם שעוד אנשים ילמדו תורה, שאתה גורם שיהיו גמילות חסדים לא רק פה, לא רק אתה, אתה גורם לעוד יהודי שגם הוא ישותף איתך באותו גמילות חסדים. זה העניין של זיכוי הרבים, שאי כמה צריך להשתדל. ומה ההבטחה לאדם? שהגמרא אומרת, כל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו. שהגמרא אומרת שכל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו. ומי הוא סמל זיכוי הרבים? רגע, כל דבר שיש ביהדות שלנו, יש לנו את המקורות שלנו. אנחנו לא יכולים להמציא פה הלכות, אתם יודעים. יש לנו הלכה שאומרת שאדם לא יכול להמציא הלכה חדשה. כמה הרב עובדיה יוסף, מרן, רבנו עובדיה, שהרבה, מה זה הרבה? כל עם ישראל באים, כל דבר שרוצים לדעת מה מותר, מה אסור, פותחים את הספרים של מרן רבנו עובדיה, מה מותר, מה אסור. למה? למה הוא כל כך זכה שהספרים שלו ככה הם מפוצים? אתם יודעים למה? כל ההלכות שלו, הוא אומר, זה לא ההלכות שלי, מי אני שאני אגיד הלכה? הכל על פי דעת הפוסקים. הוא פוסק את זה על פי מרן בית יוסף, על פי הרמב"ם, מעריב. אין לאף אחד כוח לבוא ולהמציא הלכות משלו. היה ונגמר, זה בזמן הגמרא, אין לנו רשות להוציף עוד הלכות. ואנחנו יודעים את זה, דברים פשוטים וברורים. כל הפסקי ההלכות שאתם רואים היום, זה על פי רבות אבות של הרבות רבות אבותינו, שהם אין שנתנו לנו את הדרך של ההלכות של הפסיקה. אבל עכשיו אנחנו מדברים פה על זיכוי הרבים. מי הוא הסמל של זיכוי הרבים? משה רבנו ראיה מימנה. שמשה רבנו עליו השלום, אף אחד ואף אחת מאיתנו לא יודעים את מקום קבורתו עד היום, עד היום הזה. לא יודעים איפה משה רבנו קבור. איפה הוא קבור? באורר. איפה באורר? לא יודעים. למה אבל לא יודעים איפה משה רבנו קבור? למה, למה, למה? שהיינו באים, מתפללים את צילונו של משה רבנו. כמו שאנחנו באים לקיבור של רבי שמעון בר יוחאי, כמו שאנחנו באים מתפעמים על ציונו של הבבא סאלי, אצל ציונו של מרן רבנו עובדיה יוסף, אצל ציונו של רבי עקיבא, ככה היינו רואים איפה הקבר של, איפה הציון של משה רבנו, והיינו באים מתפללים להשם. למה כל כך זה נסתר מעם ישראל? יש בזה כמה סיבות. סיבה שכולם יודעים אותה, שהשם אמר, אם ידעו את מקום קבורתו של משה רבנו, שחד ושלום לא יבואו הגויים ועשו מהקבר שלו אליל, וכאילו התחילו להשתחוות לקברו של משה רבנו ועשו אותו אלוקים.

0: יש עוד סיבה שכל כך התחברתי לטעם הזה, בגלל שהקדוש ברוך הוא ידע שאם עם ישראל ידעו את מקום גבורתו של משה רבנו, הם יבואו לציון שלו, לקבר שלו, ועשו תפילות, ומשה רבנו לא ישאר חייב על התפילות האלה, ויפקו למשה רבנו שיתפעל לפני השם שהביא את המשיח קודם הזמן, והשם יביא את המשיח קודם הזמן. והשם לא רוצה להביא את משיח בן דוד קודם זמנו, אז אכן השם מילים את מקום גבורתו של משה רבנו כדי לא להביא את בן דוד קודם זמנו. למה? בגלל שהשם ידע שאם בית ישראל יתקבצו על ציונו של משה רבנו, משה רבנו לא יעזוב את השם עד שהוא יביא לנו את משיח בן דוד, ואפילו קודם הזמן. והשם לא רוצה להביא את משיח בן דוד קודם הזמן. לכן עד היום הזה אף אחד מאיתנו לא יודעים את מקום גבורתו של משה רבנו. זה דברים. עכשיו תראו מה, משה רבנו, מה העניין עם משה רבנו? זיכוי הרבי, מנהיג גם של עם ישראל. והרבה פעמים אדם צריך, יש לו בושת פנים, יש לו כל מיני דברים לא כל כך נעימים, יש לו אפילו אנשים שאולי חז ושלום רק על סמין ישראל יביישו אותו, בגלל שהוא בא ומזכה את הרבים, אבל תדע לך את זה. לא יבוש ולא יחלם. עד רבה, שיתעלה ויעלה מעלה מעלה בזיכוי הרבים. שכמה שיותר אדם עושה את הדבר הזה, זה הדבר החשוב ביותר. וזה הדבר אני רוצה לספר עם סיפור, שתראו מה זה כיבוד הורים. אנשים מכבדים את ההורים שלהם. אל תחשבו שאתה עושה כיבוד הורים, זה עושה לך רק בעולם הבא. אל תחשבי לרגע שאת עושה כיבוד הורים, זה כבר בעולם הזה. כל מצווה שכל אחד ואחד מאיתנו עושים, זה כבר בעולם הזה אנחנו רואים את הישועות, רואים את הברכה של כיבוד הורים. אז בואו תשמעו סיפור על היום 7 באוקטובר, שזה היה בשמחת תורה, יום שבת קודש, יום לא פשוט בכלל לעם ישראל מה שהם עברו ביום הזה, אבל תראו מה זה כיבוד הורים. יש יהודי, אני בכוונה גם מכנס הפרטים, שתראו איך אדם עשה מצווה, ואיך בזכות המצווה הזאת השם הציל אותו. היה איזה בחור אחד, שהוא היה במסיבה ב-7 באוקטובר, בצערנו היה במסיבה בנובה, אוי, כמה אסונות קרה מהמסיבה הזאת, כמה דברים קשים ונוראים עם ישראל עברו ביום הזה. ואז אותו הבחור עם כמה חברים במסיבה בנובה, והוא גר בדימונה. אני בכוונה נכנס לפרטים. יום שישי, ערב שבת קודש, ערב שמחת תורה, הוא אומר, נתקשר לאמא להגיד לה שבת שלום. או, אמא, מה שאתה אומר, הכל טוב, מה? אמא, מי איתך בחג? היא אומרת לו, אחותך הייתה צריכה לבוא עם בעלה ושתי הילדים, אבל פשוט בעלה לא מרגיש טוב. לכן הם הדיעו לי ממש לפני חצי שעה, שעה, שהם בסוף לא יבואו אליי שבת ובחג. לכן היא תהיה לבד, אמא חד-הורית, ולכן היא תהיה לבד. אז הוא אומר, מה, אז תהיה בשבת לבד, אמא? שמחת תורה? שבת קודש תהיה לבד? הוא אומר, הכל טוב, הכל טוב. אז הוא אומר, אבל למה היא לא באה? היא סגרנו שהיא באה אלייך שבת. אבל הסברתי לך, שפשוט בעלה לא מרגיש טוב, ולכן הם לא יכולים לבוא. אומר לה, אם אני דקה חוזר אלייך. הוא אומר לחברים שלו, תשמעו, הוא היה הוא ועוד שתי חברים במסיבה בנובה, ערב שבת קודש. הוא אומר, תשמעו, אמא שלי תהיה לבד, מה זה לא כבוד? הם אומרים, מה יש לך? אתה מה? אתה באת לשגע אותנו? הוא אומר, אם אתם אוהבים אותי, אם אתם מכבדים אותי, אתם באים איתי שבת ושמחתו עלי, אמא שלי, אני לא רוצה שהיא תהיה לבד. בבקשה מכם, בוא איתי, תחיל לשגע אותם. לא רוצה שאמא שלי, אם לא, אני הולך לבד. תבוא איתי. אמרו, יאללה, באים איתך. עוזבים את המסיבה, באים איתך להיות שבת, שנוכל ונשמח עם אמא שלך שהיא לא תהיה לבד. אחים יקרים, הוא מתקשר לי, אמא שלו, ערב שבת, יום שישי, אמא, אם אני ושתי חברים נבוא אליך בחג ובשבת, זה טוב? וואי, כפרה עליכם, בטח, שמחה גדולה היא בשבילי. להיות לבד זה לא נעים, קשה לי הלבד. אומר לה, אמא, אני ושתי חברים בדרך אלייך, שבת אנחנו אצלך. אחים יקרים, יום שישי, השתבח שמו בצהריים. אותו הבחור ושתי חברים שלו, שלושה חבר'ה, עוזבים את המסיבה בנובה, והולכים להיות עם אמא, כיבוד הורים, מכבד את אמא של אותו הבחור. וממה הם ניצלו? ממה הם ניצלו? תגידו לי אתם, אחים אחיות יקרים, מאיזה אסון? שלך תדע איפה חד לשם היו צריכים להיות חטופים, או זה שם נרצחים, הולך תדע איזה טראומה עליהם כל החיים. אבל בזכות מה הם ניצלו? בזכות זה שהם, הוא אותו הבחור אמר, אני מכבד את אמא שלי. ואני לא אתן שתהיה לבד בשבת ובחג. אני עכשיו נוסע עליה ביום שישי בצהריים. למה אני אומר לכם את זה, אחים ואחיות יקרים? למה אני מדבר איתכם על הנושא הזה שתבינו, תבינו, תבינו, שאתה עושה מצווה, שאת עושה מצווה. זה לא עוזר רק בעולם הבא, כבר בעולם הזה זה עוזר, וזה חודש אלול, חודש השמח ביותר שיש לעם ישראל, חודש המיוחד ביותר שיש לעם ישראל, חודש שהקדוש ברוך הוא ימצא בשדה, אני לדודי ודודי לי, זה חודש אלול. אבל מה זה אני לדודי ודודי לי? אני יוד בסוף, לדודי יוד בסוף, ואני יוד בסוף, לדודי יוד בסוף. כמה יודים יהיה בסך הכל? אני לדודי ודודי לי ארבעה יודים. כל יוד כמה זה? 10. 10 כפול 4 זה 40. שזה 40 יום שבדיוק מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, שהמלך נמצא בשדה. השם נמצא איתנו כל הזמן, אבל בימים האלה עמוק עמוק בתוך ליבנו. שהשם אומר, בניי אהוביי, אני אוהב אתכם. אני רוצה שיהיה לכם שנה טובה ומתוקה. אני רוצה לכתוב את כולכם לספר חיים טובים ושלום. אני רוצה שהשנה הבאה לנו טובה. לא יהיה את המושג הזה אותו לפרסום, חס וחלילה, זהו. אני רוצה לשמוע על כל החיילים, על כל עם ישראל. אני רוצה להרים קרנה של תורה מעלה מעלה. אני רוצה שיהיה אחדות בעם ישראל. אני רוצה שיהיה לכם בריאות, פנסה, זיווגים הגונים לרווקים והרווקות, כמה עם ישראל זקוקים לישועות. השם אומר, אני אוהב אתכם, אני רוצה לגזור לכם שנה טובה. אבל תקרבו אליי, תראו לי שאתם איתי, תראו לי שאתם צועדים איתי בחודש אלול, כל אחד, כל אחד, במשהו אנחנו נתחזק, בלי נדר, חס וחלילה. שום דבר אנחנו לא לוקחים בנדר ושבוע, הכל בלי נדר. אבל נראה לה שאני מתחזק יותר בצניות של בת של מלך. אני מתחזק יותר בשמירת שבת. אני משתדל יותר בכיבוד הורים. אני מתחזק לברך על מה שאני אוכל לשותה. אני מתחזק בקריאת שמע על המיטה, אני מתחזקת איתו לידיים כל בוקר, אני מתחזק לפני שאני אוכל לחם איתו לידיים. כל אחד יראה להשם, אני מתקרב אליך בחודש אלול, אני מתקרבת אליך ריבונו של עולם. והשם אומר, את מתקרבת אליי, אתה מתקרב אליי, ואני גוזר עליך שנה טובה. למה? בגלל שאתה הבן שלי, אתה אהוב שלי, אתה בלב שלי, ואני דואג שיהיה לך שנה טובה בזכות שאתה מתקרב אליי. אז אכן, אחים יקרים, בואו כולנו נשתדל עכשיו חודש רחמים וסליחות, עוד כיבוד הורים, עוד ואהבת לך כמוך. אבל תדעו לכם, אל תחשוב לרגע שאתה עושה מצווה ומישהו אחר עושה מצווה זה אותו דבר, לא. או לרגע שאותה הבחורה עושה מצווה ומישהי אחר עושה מצווה זה אותו דבר, לא. יש לנו כלל מוביל ביהדות. מהו הכלל? לפונקציה הרה אגרה. כמה שיותר קשה לאדם לקיים מצווה, ככה השכר שלו יותר גדול. יש אדם, אתה שואל אותו, תגיד, מה עם שבת? איך אחד אמר לי מקריית מוצקין, הרב, חבל שאין פעמיים בשבוע שבת, איזה כיף לשמור שבת. אבל יש אדם, וואי וואי וואי, קשה לו מאוד עם שמיעת שבת. הוא משתדל בכל בשמיעת שבת, תדע לך את זה, תדעי לך את זה. השבת שלך שווה פי אלף מי שקל לו לשמור שבת. השבת שלך, שלך שווה הרבה יותר ממי שקל לשמור שבת. אתה יודע למה? בגלל שהשם יודע שקשה לך ואתה משתדל בכל זה שווה הרבה יותר ממי שקל לו. יש לנו, תגיד, מה עם תפילין? לא יוצאים מפתח הבית בתפילין. אבל יש לנו שהוא לא רגיל, משתדל בחוד בתפילין, לשווה הרבה יותר מי שקל לו. צניעות של בת של מלך, כותב רבי שמעון ברוך הוא, שכפץ לחיילי ישראל, זהו צניעותם של בנות ישראל. אז יש בחור שקל לה, אבל יש בחור שקשה לה. משתדל בחוד זה לשווה הרבה יותר, לכן הכי מכירים. בואו כל אחד, כל אחד מאיתנו, עוד התקרבות, עוד עירת שמיים, עוד התחזקות, ואין לי ספק שבזכות זה, אבל בזכות זה, השם יגזור לנו שנה טובה. בזכות זה, השם ייתן לנו כלבבינו. כמו שאמרתי, אחים, כי אנחנו לקראת סיומה של התוכנית. כמו שאמרתי, אנחנו נחוץ לנו, באמת דחוף לנו, שישה זוגות תפילין לחיילים אהובים מתוקים שלנו, יהודים נשמות טהורות שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. כמו שאתם יודעים, כבר תקופה לא קצרה, אני עושה הכל בעזרת שמיים ובעזרתכם לדאוג לעוד לחיילי תפילין, לעוד יהודים תפילין. ואנשים מה לא עושים, מאות אלפי שקלים קונים ספרי תורה ונשמת יקיריהם, אשרם ישראל, כן, דבר עצום, נורא ונשגב. אבל תדעי לך את זה, תדע לך את זה, שאתה בא ומשתדל שלדאוג לחיילי תפילין, ואתה מקדיש את זה נשמת יקיריך, את מקדישה את זה נשמת אמא שלך, נשמת אבא שלך. אתם לא מבינים כמה זה עושה נחת רוח לאותם הנשמות טהורות, שאתם מקדישים את אותם התפילין נשמת יקירים. אז בטח שאת התרומה של התפילין האלה אתם יכולים להקדיש את זה נשמת יקיריכם. שתדעי לך את זה, שתדע לך את זה, כל יום חייל להניח את התפילין האלה. יש מצווה שאתה עושה פעם אחת וזהו, אבל תפילין זה כל יום עוד פעם ומניח, עוד פעם ומניח, עוד פעם ומניח. זה מצווה שמתחדשת, מתחדשת, מתחדשת. ואתה מקדיש את זה נשמת יקיריך, או להבדיל, אנחנו יכולים להקדיש לרפואה שלמה, לזיווג הגון, לזה הקודש, או לכל ישועה שאתם רוצים. ובטח שתקבלו קבלה מסודרת על כל תרומה ותרומה. חשוב לנו הנאמנות הזאת. ואני מודיע פה הודעה כללית, באותה נשמע שאני מבקש מכם אותם שישה זוגות תפילין, אני מודיע פה עוד הודעה שאני חושב שהיא יותר חשובה. כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם מתקשרים אלינו עכשיו, למספר הזה שאני הולך להזכיר, ובעזרת השם ובעזרתכם נכניס אותו לרשימת ההמתנה את אותו החייל, ונעשה הכל לדאוג לו גם לתפילין. אבל מה שדחוף לנו עכשיו זה שישה זוגות תפילין. כמה כזה ביקשתי מכם? לא אמרתכם פה עוד קבע, ולא $1,000 ולא $2,000. כמה כזה שאתה יכול מצוין? יש אחד יגיד לארבע, אני רוצה שלוש תפילין, שלוש זוגות תפילין, לדאוג לשלושה חיילים שתקנה להם, ואתה מקדיש אינשאללה מסל הוועד. אחד יגיד לארבע, אני רוצה תפילין אחד, כמה תשלומים? אחד חצי זוג, אחד יגיד תרומה אחת מעין של 400 שקלים. אחד תגיד אני רוצה תפילין שלמות, כל אחד מה אתם יכולים לתרום? מצוין, העיקר שנעמוד פה במשימה הזאת של שישה זוגות תפילין להצחת חיילנו, בשביל חיילנו, בשביל יהודים נשמות תאורות. מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים למספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו ותתעזרו בסנות וענו לכם. שואלים פה עוד פעם מההפקה אם אפשר לתרום את זה מכספי מעשר. אני לא מבין מה השאלה הזאת, זו שאלה רטורית לגמרי. תסבירו לי, יש לך יותר מצווה חשובה מזו, שיהודי כל יום מניח תפילין בזכות הכספי מעשר שלך? אז בטח שאפשר לתרום מזה מכספי מעשר. ואני אגיד לכם יותר חידוש, הרב עובדיה יוסף כותב, שאם אדם כבר נתן את המעשרות שלו, דוגמה, הוא נתן כבר, אותה הבחורה נתנה כבר את הכספי מעשר שלה, היא יכולה עכשיו לתת עוד פעם מעשר, אפילו לפני זמן של המשכורת שלה, שאז שיגיע למשכורת, היא עוד צריכה לתת עוד פעם, בגלל שהקדימה את המעשרות. העיקר לעשות את אותה המצווה, לדאוג לעוד חייל שניח תפילין, שאנחנו יודעים את זה, כמה זקוקים שהשם ישמור על החיילים שלנו, תגידו אמן, כמה זקוקים שהשם ישמור על עם ישראל. בואו תפתחו את לבכם, תעזרו במשימה הזאת של שישה זוגות תפילין לאותם החיילים. כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו, כוכבית 5937, ובעזרתכם ועל הכל עזרת שמיים נזכה לעמוד באותה המשימה של שישה זוגות תפילין. כוכבית 5937. וכמו שאמרתי, עוד פעם אני חוזר ואומר, כל מי שרוצה או כל מי שרוצה לעשות שיעור תורה באזור מגוריכם בחינם ללא עלות, איתי הקטן ישראל לורי, מה אתם צריכים? אפילו דלק אתם צריכים לשלם לי. בכל אזור הארץ, דרום, צפון, מרכז, בלי נדר, אני הכתובת. כן, אחים, אחיות יקרים, אתם גם מתקשרים למספר כוכבית 5937, בעזרת השם עשה הכל לזכות את הרבים, לעשות עוד שיעורי תורה, עוד זיכוי הרבים. אבל כמו שאמרתי, אל תעמדו מנגד, תעזור במשימה הזאת של שישה זוגות תפילין לאותם החיילים המתוקים, לאותם היהודים, שזה יכול להיות רק בזכותכם או רק בזכותך. תתקשרו, כוכבית 5937. שיהיה לכם בשורות טובות, שנה טובה, ניכתב וניחתם בספר חיים תמימי השלום, אמן, כן יהי רצון.
1: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל. כוכבית 5293, כוכבית 5293.

האזנתם לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי. אתם מאזינים לחכמים בלילה כאן ברדיו דרום.

חכה, וכשחבר שלך עוזב אז את זורקת לי חכה, ואת שולחת הודעות ומחכה. נשבר לי מלשבור לך את הלב כשאת צריכה. בא לך אהבה אז את דופקת לי בדלת, אם לא תחבק אותי היום אני נופלת. איך אני חלש מולה

החולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאץ שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורק את בו אדם, מה?

נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.

מרוקאי חמוד כזה שיקום לפנייך בבוקר יביא חביתה וקפה מגש על החזה תגידי איפה יש כזה ותדברי

אז נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקפות שמשתנות, כאן השמיים הם שלי. כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב, כאן סיפרתי את סיפור חיי. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה

מעליי, שומרים עלייך מעליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות העבודים. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר, נתעורר מחר.

ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

לך, לא לקחתי מה שנתת. את הולכת, אני ממוטט. אני הולך, את נשארת. אתן השקיע אותי בפרעות שלך, הכל טבעי ולא מוזר. אזרוק אותך על הסלון ואז אלטף לך את השיער, ואז הנטפליקס והפייסל עד שירד השר.

לי, אז איך שנה הפכה להיות שנים, מפה לשם שנים, כן, כן. תלכי שוב לאפס ארבע, אני כמו אפס, אלך לישון.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומתאר, יש! זה קורה!

מצאת את הנוסחה והתמסחרת, מחאו לך כפיים, התמכרת, לבשת את החיוך והתמסעת, אז לך תזכור שפעם התרגשת כששרת.

ערב טוב! איזה יפה. אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדל

0: איזה מלך. תודה רבה.
1: וואו.
0: שנה הבאה אתה עושה את זה לבד. נכון? תודה רבה.